życie przeżyć może, znać przestworza i bezdroża.

Зімку снежань прыйдзе, зменіць вёсны мае, ён пакіне свой позірк маўклівы. На замерзлым вакне, а ў маёй галаве, ператворыць ён думкі ўспаміны.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 10 жніўня.
4: Скандалы, інтрыгі і пазітыўныя вынікі канферэнцыі «Новая Беларусь».
6: Раздзяляем Лукашэнку і народ, раздзяляем Беларусь і Расею. Беларусь будзе вольная, працуем з дэмакратычнымі сіламі. Ну, гэта таксама вынік.
5: У беларускай місіі ва Украіне новая кіраўніца. Што здарылася?
7: На мой погляд, палітык – гэта чалавек, які мае маць прынцыпы.
4: 6 гадоў тэрору ад турмаў для матулі да пераследу праз Інтэрпал.
8: Мы дамагаемся, каб Інтэрпал больш пільна правяраў усе справы, іх публікаваў і паказваў, што гэта за справа насамрэч, ёсць там палітычны кантэкст ці не.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
4: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
5: У Варшаве завершилася чарговая конференция «Новая Беларусь», якая сёлета супала з 6-й гадавіны президентских выборов и початком массовых протестов у нашей краине.
4: Гэтым разом форум запомнился не только официальными промовами и презентациями новых программ, але и вельми живыми спрэчками, да и нават курьезными спробами провокации.
5: Эмоцийная дискуссия разгорелася на панели «Не шакать, а створать новое в окно махчимостей». Политики Виктор Бабарыка и Павел Латушка по-розному оценили тое, як люди внутри Беларуси глядясь на працу демократичных сил.
4: Бабарыка зазначил, что за размов со своими сябрами у Беларуси бачить, им уже просто не цікаво, что отбывается у демсилах. На что Латушка парировал короткой фразой. Я так само размовляю с сябрами внутри Беларуси, у нас розные сябры.
5: Давайте послухаем, як прокомментовал эту размову экс-политвязень и громадский деяж Павел Северынец, який так само выступил на конференции «Новая Беларусь» и с яким погутарал наш коллега, редактор эфира Еврорадио Змитер Лукашук.
9: Бабарык кажет, что у Беларуси людям не цікаво то, что бывается у демсилах. Латушка лишит на дворот. И, мовляв, у него так само есть свои контакты, які кажут інше. Вы як лишите?
10: Ну, тут я больше на боку Павла Павловича Латушки, хотя сегодня был приемно сдивлен тем, как Виктор Бабарыка размовляет по-белоруску. Это уже плюс, это уже крок наперед. Тому я думаю, что потиху будут сближаться вот эти позиции, и будет меньше спречек про то, на полову пустая шклянка, альбо она на полову полная. Думаю, что тут есть так само плецовка для обмеркования и плецовка для коммуникации и размовы. Потому что по своих кутах вырашать проблемы Беларуси мы ничего не досягнем. Альбо мы будем разом, альбо нас не будем. Такие законы жорсткага часу.
9: Шмат развагаў зараз пра тое, што ўсе гэтыя канферэнцыі, ўсе гэтыя вандроўкі, візіты, сустрэчы, фотачкі прыгожыя на фоне фуршэтаў не толькі не прыносяць ніякай карысці, злуюць беларусаў, і лепш бы гэтыя грошы патрацілі на іншыя вырашэнні праблемаў, якія ёсць у звычайных беларусаў. Можа быць, сапраўды так?
10: Глядите, конгресс альбо конференция «Новой Беларуси» – это один из штаб, який зараз у нас есть. Раз на год беларусы збираются и вырашают, что они будут робить. Яким чином и по плодах это можно оценивать по-разному, але покуль что нема іншей пляцовки. Тому, коли тут збираются сотни людей, коли глядять тысячи, что тут отбывается, это уникальная махчимость, якую треба використовувати. Тому збираться треба, размовлять треба, глядеть на реакцию людей треба, и, ну, это уникальная махчимость для Беларуси. Добро, что он у нас есть. У інших націй, які паняволены, і такого нема.
9: Але ці можна падчас таких конференцій визначить сапраўды, яким чином ми можемо перемогти режим, яким чином нам далі дійнічать, як нам здобувати перемогу, як нам вогуле хоча б змогти згуртуватися і солідаризуватися?
10: Абсолютно можна. От я сьогодні зробив простий тест. Я поспробував спитати, ті готові ми, демократичні сили, до вікна махчимості, коли от, ну, в осінню, наприклад, воно розпахнеться. Коли ласка, давайте поглядим. Дипломати готові, медіа готові. А бяспека, вайсковая сіла ноль практычна не гатовая. Сацыяльная праца, шмат пытанняў не гатовы. Вось куды трэба ўкладацца. І мы адразу бачым зрэз, куды трэба ўкладаць намаганні. Пра гэта можна было бясконца казаць на семінарах і лекцыях, але тут мы сабралі асноўны корпус актывістаў і, в прынцыпе, ясна, шляхам дэмакратыі, шляхам галасавання высветлілі. Для мяне ўжо тэст ясны. Я ўжо зразумеў, у прынцыпе, ну, в якім накірунку трэба рухацца, што цікавіць людзей, якія нервы. Як што я выйшаў з турмы паўгады толькі, я яшчэ не мог зарыентавацца. Зараз вот за адзін сённяшні дзень пракачаўся вельмі добра. Я думаю, што тут тыя, хто назірае з боку, могуць таксама бачыць. Вот канферэнцыя «Новай Беларусі», яна задае такі пэўны курс, пэўны трэнд, а што рабіць бліжэйшыя месяцы.
5: Канферэнцыя «Новая Беларусь» – гэта адзіны штаб, які ў нас ёсць, лічыць Павел Севярынец, і называе пляцоўку важнай для нашага грамадства, нават калі нехта з гэтым не пагаджаецца.
4: А такія ёсць. Пакуль удзельнікі спрачаліся, спрабавалі адрэфлексаваць вынікі 6 гадоў барацьбы з рэжымам, прааналізаваць дзейнасць Дэмсіл і акрэсліць план далейшых крокаў, блогер Сергей Пятрухін і яго аднадумцы пікетавалі канферэнцыю пад вокнамі.
5: Нагадаем, што напярэдадні экс-дэпутатка Ганна Канапацкая заклікала ладзіць правакацыі і паабяцала за гэта аддзяку ад камісіі па вяртанні. Ідэя правалілася. Акцыя была нешматлікай, а форум працягнуў сваю працу.
4: А што ў выніку? І ці змянілася нешта пасля папярэдніх канферэнцый?
5: Пра гэта не толькі ў размове з Еўрарадыё распавялі першы дарадца Святлана Ціханоўская Франак Вячорка і прадстаўніца па эканоміцы і фінансах аб'яднанага пераходнага кабінета Аліса Рыжыченка.
11: Франак, я вернуся да, можа быць, самага галоўнага, таму што гэтая канферэнцыя, ну, гэта як бы было і падвядзенне вынікаў не толькі года папярэдняга, але па вялікаму рахунку хацелі людзі пачуць, можа, хтосьці і прамовіць на тэму, а што за ўсе гэтыя 6 гадоў дэмсіламі было зроблена. Ці падводзіліся па выніку такія, выбачайся за тавталогію, вынікі, і як ты адказаў бы на гэтае пытанне?
6: Так, гэта як заканчэнне аднаго палітычнага сезон для нас, пачатак новага. З 21 год такая традыцыя з'явілася, і гэта стала асноўнай палітычнай канферэнцыі, дзе з адно боку мы глядзім, дзе стаім, і вызначаем прыярытэт на будучыню. І тут мы падсумавалі вось першы этап кампаніі, напрыклад, круглы стол за нацыянальны дыялог, што Лукашэнку і рэжым трэба змусіць да саступак і змусіць размаўляць з беларусамі. І была добрая прэзентацыя таго, што было дасягнута, параўнанне з іншымі сістэмамі, і гэтую кампанію будзем працягваць. Я, напрыклад, быў вызначаны новы прыярытэт, вельмі добры, гэта дарожная карта еўрапейскай інтэграцыі, каб зрабіць яе больш рэалістычнай. І Дмітрый Крук-Кібірок паказалі вельмі класную паперу. І была практычная прапанова, каб Еўразвяз стварыў такі інструмент дапамогі беларусам у дэмакратычных пераменах. Каб ужо загадзе той інструмент быў, калі адкрыецца нейкая новая дынаміка, і мы маглі ім карыстацца. Ну, па выніках 5-6 гадоў ўжо столькі сказана, я вам скажу, што там офіс кожны тыдзень публікуе справаздачу. Кожны месяц, кожны квартал, кожны год. Кабінет па прадстаўніцтвах падсумоўвае таксама. Гэтых справаздачых шмат. Праблема, што гэтыя справаздачы сухія, і звычайна людзі іх не чытаюць. Але ў плане там празрыстасці там дасягнута, можна бясконца пералічаць, і там колькі людзей там індывідуальна выратаваныя, колькі дапамогі для там незалежных медыя праваабаронцаў змабілізаваныя. Практычна кожны дзень гэта нейкія такія стратэгічныя рэчы, стратэгічныя камунікацыі і практычныя кейсы. Напрыклад, толькі вось за апошні час там 17 у офісе, напрыклад, 17 кейсаў людзей, калі там яны былі ўратаваныя, ці ад пераследу, ад Інтэрпола, ці яшчэ былі ў нейкай крытычнай сітуацыі. Мы зрабілі, ну, калі так агульна казаць, то як бы створаная сістэма. І мне здаецца, на канферэнцыі яна вось была такая, было бачна і адчувалася, што вось гэтая сістэма, экасістэма палітычных структур, грамадзянскай супольнасці, праваабарончага і там культурнага сектару, яна ўзаемадзейнічае. То бок вось мы перажылі вялікі шок 20-21 года, суперрэпрэсіі, перажылі пачатак вайны, намацалі вось гэтую сістэму, як яна павінна выглядаць, і зараз яна ўжо пачынае функцыянаваць, даваць нейкі плён. Мы трымаем той самы міжнародны ўзровень, той самы ўзровень падтрымкі з боку еўрапейскіх структураў і ресурснай тэхнічнай падтрымкі для арганізацыі партнёраў. Як бы тут я б не сказаў, што ёсць нейкая там дынаміка, што вось я там чытаю зараз Фейсбуку, гэтага там всякіх псеўдаблогераў, гораблогераў. что там все згублена, Тихановская все. Мы это чули в 20-м, 21-м, 22-м каждый год, але я бачу, что оно на дворот, оно, мы стабилизовались. И нема никакого иншого руху, принамсі за апошнія 10-годдзі, які опынуўся ў падобнай сітуацыі, гістарычнай і палітычнай, які б так доўга і на такім узроўні трымаўся. І нам трэба гэта таксама адзначаць і гэтым ганарыцца. Вось, ну і паглядзіць заявы, якія учора былі да Дня Салідарнасці, мы не анансавалі адмыслова, нікога не прасілі. Але заявы краіны зрабілі самі. Так. Літва, Латвія, Эстонія, Румынія, Аўстралія. Міністэрства замежных справаў выпусціла афіцыйную заяву з нагоды 9 жніўня 2020 года.
11: Ну не дарэмна, што ў Аўстралію лёталі.
6: Не, ну ездзі, мы нават так бы не прасілі, але ўсё роўна гэта паказвае, што Украіна зафіксавалі, што для нас гэта прыярытэт. 9 жніўня гэта не толькі пра беларусаў, гэта пра дэмакратыю ў цэлым. І ўчорашнія заявы украінскі міністр Сібіга. Не было за 6 гадоў, каб Украіна так выразна абазначыла сваю пазіцыю. Раздзяляем Лукашэнку і народ, раздзяляем Беларусь Расею, Беларусь будзе вольная, працуем з дэмакратычнымі сіламі. Ну, гэта таксама вынік, што Украіна наш, як бы цяпер стратэгічны галоўны партнёр, сусед, з якой мы разам вядзем барацьбу супраць рэжыму там Пуціна, Лукашэнкі, яна так выразна прамаўляе тое, што мы хацелі пачуць апошнія гады.
11: Аліса, эканамічны блок на канферэнцыі.
7: Так.
11: І вы ў дыскусіі таксама ўдзельнічалі з гэтай нагоды, і шмат размоваў мы чулі не адзін раз, не адзін год пра тое. Ну што вы размаўляеце пра нейкую эканоміку, пра нейкую рэформы, якія будзеце рабіць тады, калі там будзе магчымасць, там новая Беларусь, да новай Беларусі, я яшчэ дамагчыся, трэба невядома, калі гэта будзе. То вот тая дыскусія, якая была цяпер, што яна паказала? Вот мы вярнуліся і зноўку да гэтых разборак, трэба, не трэба цяпер нам нейкія праграмы, рэформы і гэтак далей. Ці што, вот ваша бачанне і ваша высновы па выніку гэтай дыскусіі, гэтай канферэнцыі?
7: Ну, слухайце, так, вось, як Франак сказаў, я чула вельмі шмат водгукаў, што менавіта наша панель, яна была такая вельмі змястоўная, было шмат лічбаў паказана, было зразумела, што адбываецца і што мы павінны рабіць далей. Гэта панель была не толькі пра эканоміку, гэта галоўнае, гэта пра тое, як Беларусь можа выглядаць у будучыні. І вось тут галоўнае пазначыць, што то калі мы пазначаем, як яна будзе выглядаць, якую мы павінны стратэгію выбудоўваць, пад гэта мы будуем нашы рэформы. А каб рэформы потом рэалізаваць, нам неабходна пачынаць працаваць ўжо зараз. І, напрыклад, калі я гавару, што я бачу Беларусь з эканомікай ведаў, то я павінна ўжо зараз працаваць з людзьмі, адукаваць людзей, каб людзі мелі магчымасць, мелі дасяг да гэтых тэхналогій, і вучылись з імі працаваць. Каб не адбывалось так, што мы прыйдзем, будзем рабіць эканоміку ведаў, а людзі ў нас не ведаюць, што рабіць з гэтымі ведамі. Вельмі добры прыклад, як я раблю гэта, моя школа Aria AI School, ўжо больш за 200 жанчын там вучыцца, і было вельмі, ведаеце, такая шырая радасць, калі я бачу на канферэнцыі жанчын, якія былі студэнткамі у маёй школе, журналісткі былі палітзняволены, якія праходзілі гэтыя курсы, якія былі так удзячны мне за тое, што я даю гэтую магчымасць. І вось гэта той вынік, калі мы ствараем нейкае бачанне таго, як павінна выглядаць, у нас ёсць разуменне, што неабходна для гэтага стварыць. Крок 1, крок 2, крок 3. І вось мы пачынаем рабіць гэтыя крокі, як я, напрыклад. Тое ж самае, што прэзентаваў Дмітрый Крук. Вось гэтую іх велізарнае даследаванне аб неабходнасці стварэння механізма для таго, каб прайшла хутчэй еўраінтэграцыя для Беларусі. І гэта ж таксама зразумела для нашых еўрапейскіх партнёраў, што неабходна рабіць, у якім накірунку неабходна працаваць, на што неабходна накіроўваць грошы, як будзе адбывацца транзіт, ці ёсць у нас праграмы, як будзе выглядаць будучая Беларусь, ці будзем мы такім надзейным партнерам для Еўропы, ці зможам мы нешта прапанаваць Еўропе таксама. Каб Беларусь не выглядала, ведаеце, што вось у нас адзін шлях толькі ў Еўразвяз, прыміце нас пасля там дэмакратычных зменаў, мы такія нешчасныя, вот нам неабходна дапамога. Не, мы павінны рабіць так,
12: так, каб Еўразвяз быў зацікаўлены ў тым, каб Беларусь была часткай еўрапейскіх краін, таму не толькі потому, што гэта пытанне бяспекі, а таксама таму, што мы з'яўляемся вельмі карыснай часткай гэтай, так? І мы можам даць і прапанаваць нешта еўрапейскаму звязу.
5: Вы слухалі размову з дарадцам Светланы Ціхановскай, Франакам Вячоркам і прадстаўніцай па эканоміцы і фінансах аб'яднанага пераходнага кабінета Алісы Рыжыченка.
4: Далей у праграме Еўразум.
5: У беларускай місіі ва ўкраіне новая кіраўніца. Што здарылася?
7: На мой погляд, палітык – гэта чалавек, які мае маць прынцыпы.
4: 6 гадоў тэрору ад турмаў для матуль да пераследу праз Інтэрпал.
8: Мы дамагаемся, каб Інтэрпол больш пільна правяраў усе справы, іх публікаваў і паказваў, што гэта за справа насамрэч, ёсць там палітычны кантэкст ці не.
5: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
4: На Еўрарадыё навіны спорту. Батэ пасля вяртання з Еўракубкаў ледзь выратаваўся ад паразы ў матчы з Баранавічамі. У 17-м туры вышэйшай лігі барысаўчане згулялі ў нічыю 2-2, забіўшы выратавальны гол на апошніх хвілінах. Батэ па-ранейшаму знаходзіцца ў зоне вылету. У каманды і Нафтана па 10 ачкоў. Нафтан тым часам разграміў Арсенал 3-0. З тым жа лікам Славія перамагла Дняпро. Брэсцкая Дынама абыграла Тарпеда Белас 1-0. Віцебск перамог Нёман 1-0, а Мінск на выездзе ўзяў верх над Гомелем 1-0. Матчы МЛ Віцебска і Мінскага Дынама перанесены. Беларускі гандбаліст Артём Каралёк стаў новым капітанам польскага клуба «Кельцы». 30-гадовы спартсмен атрымаў капітанскую павязку перад новым сезонам, змяніўшы на гэтай пасадзе іспанца Алекса Душабаева. Каралёк выступае за «Кельцы» з 2017 года. За гэты час ён 6 разоў станавіўся чэмпіёнам Польшчы. У мінулым сезоне беларуса прызналі найлепшым лінейным чэмпіянату. Пагоня пачала новы сезон з перамогі ў Кубку Польшчы. Беларуская каманда ў першым раўндзе на выездзе ўпэўнена абыграла УКС Лотніска Модлін з лікам 3-0 і выйшла ў наступную стадыю турніру. У другім раўндзе супернікам пагоні стане Бабёр з Тлушча. Для беларускага клуба ў Польшчы гэта другі паўнавартасны сезон пасля прыняцця яго ў Польскую федэрацыю з дазволам гуляць толькі беларусамі. УЕФА выплаціў каля 175 тысяч еўра супрацоўніцы, якую называюць меркаванай каханкай Джані Інфанціна. Пра гэта паведамляе The Telegraph. Выплата была зробленая пасля яе сыходу з арганізацыі ў 2011 годзе. У суму сярод іншага ўвайшла аплата навучання па праграме MBA. Таксама падчас адносін з Інфанціна яе заробак вырас прыкладна на 25 тысяч фунтаў пасля пераводу на кіруючую пасаду. Цяпер УЕФА разглядае магчымасць расследавання дзейнасці Інфанціна за ўсе 16 гадоў яго працы ў арганізацыі. Лянель Месі мае намер звярнуцца ў суд супраць аргентынскіх СМІ, якія, на яго думку, парушылі права на прыватнасць яго сям'і падчас развітання з бацькам Хорхе Месі. Пра гэта паведаміў аргентынскі журналіст Франко Сарета ў соцсетцы X. Паводле яго інфармацыі, футбаліст пацвердзіў, што будзе прымаць юрыдычныя меры. Цырымонія развітання з бацькам Месі прайшла 9 жніўня. Пахаванне адбывалася ва ўмовах узмоцненай бяспекі. І паводле шэрагу крыніц, на ім прысутнічалі толькі члены сям'і. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
2: Еўразум.
4: Кадравыя перастаноўкі і гучныя прызначэнні, пра якія абвясцілі на канферэнцыі «Новая Беларусь» у Варшаве, закранулі і адзін з самых складаных кірункаў дзейнасці Дэмсіл – украінскі. Лідарка дэмакратычных сіл Святлана Цьханоўская паведаміла, што місію ў Кіеве ўзначаліць Вольга Зазулінская.
5: Пры гэтым ужо былая кіраўніца місіі Святлана Шаціліна працягне працу ў каардынацыйнай радзе, а вызваную Зазулінскай пасаду прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінета па сацыяльных пытаннях часова заняла Юлія Міцкевіч. Але давайце пагаворым менавіта пра Кіеў.
4: Так, бо Святлана Шаціліна адпрацавала на гэтай пасадзе ўсяго год. З аднаго боку, менавіта за гэты час адбыўся знакавы візіт Святланы Ціхановскай і яе сустрэча з прэзідэнтам Украіны Владзімірам Зеленскім. Да і сама місія займела ўласнае памяшканне ў Кіеве.
5: Але ёсць і іншы бок. За гэты ж год не было відаць адчувальных зрухаў у вырашэнні праблем, з якімі сутыкаюцца беларусы ва ўкраіне. Не было знойдзена паразуменне ні з нашымі добраахвотнікамі, ні з мясцовымі суполкамі ды ініцыятывамі. І выглядае на то, што ў кіраўніцтве місіі ўзніклі непаразуменні і з самім офісам і кабінетам.
4: А што насамрэч было зроблена за год працы і чаму не атрымалася вырашыць галоўныя праблемы нашых суайчыннікаў ва ўкраіне? Чаму не знайшлі агульную мову з ваярамі і дыаспарай? І галоўнае, што стала прычынай адстаўкі?
5: На гэтае ды іншае пытанне адказвае былая кіраўніца місіі дэмакратычных сіл Беларусі ў Кіеве Святлана Шацілина.
11: Пытанне, Святлана, давайте адразу, як это кажуць, быка за рогі. І, слухайте, год адпрацавалі падчас вашай кадэнцыі, назовём гэта так. Нарэшце адбыўся візіт Святланы Ціхановскай у Кіеў і сустрэча на высокім узроўні з прэзідэнтам Украіны Уладзімірам Зялэнскім. Быў там шэраг яшчэ сустрэчаў. Гэтая навіна абляцела все СМИ, не только белорусские, украинские, але и заходние. Подчас вашей каденции нарэшце миссия займела свое помешкание. Был открыты офис и так далее. И вы подаете в отставку. Чому?
7: Таму што, на мой погляд, палітык гэта чалавек, які мае маць прынцыпы. І мае прынцыпы пра тое, што ты або працуй эфектыўна, або, якщо не можаш працаваць эфектыўна, сыходь. Вось таму я і падала в адстаўку. Мне падаецца, што, як я казала, я прыйшла на мінус 7 поверх, тобто місія была на пэўным узроўні, і за гэты год я паднялась на 5 поверхаў. Я тут сабе нататкі зрабіла, што саме было зроблена. Так, вы абсалютна правы, што місія даклалась да таго, каб візіт прайшоў так, як ён прайшоў на даволі на высокам узроўні. Місія адчынілася да юрэй де факта, дарэчы, я дадам, што місія не адчынялася ў 25-м годзе, яна адчынілася ў 22-м годзе, і памяшканне было тады ў Кавалеўскага пэўны час. Але зараз мы адкрыліся і де юре, і де факто. Потым быў зроблен фундамент, на мой погляд, напрацавання з дыаспарай. Я намагалася паясніць, камунікаваць з дыаспарай, што місія саме як палітычны орган, гэта не ЖЭК і не кружок умелыя ручкі. Гэта палітычны орган, і ён мусіць рабіць пэўныя адвакацыйныя рэчы. Далей пачаўся дыялог з недзяржаўнымі украінскімі структурамі. І з дзяржаўнымі украінскімі структурамі ён пачаўся ліставаннем, і мы пачалі рабіць не толькі фіксаваць, якія праблемы ў нас ёсць, але і даваць пісьмовыя прапановы дзяржаве Украіна, як мы бачым вырашэння пэўных пытанняў. І акрамя гэта пачалося больш такі фундамент, мне падаецца, быў закладзены на тое, каб прадстаўнікі розных беларускіх дэмакратычных сіл, прыязджаючы ў Кіев, разумелі, што ў іх ёсць свая протаамбасада. Тобто я падала в адстаўку, таму што комплексны падыход як протадзяржаўныя структуры, такія як офісы АПК, маюць супрацоўнічаць са сваім прадстаўніцтвам, вот гэтыя падыходы ў нас выявіліся рознымі, і я ўпёрлася ў патолок, у стэлю. Да. Далей, калі гэта не вырашыць, на мой погляд, эфектыўнасць будзе такая, якая ёсць, а яна мае быць большай.
4: Праблемы беларусаў ва ўкраіне не вырашаюцца, а калі і вырашаюцца, вельмі марудна. Чаму?
5: Працягваем слухаць размову са Святланай Шацілінай.
11: От калі рэальна глядзець на рэчы і на сітуацыю, у якую мы маем. Ўсё ж такі, з аднаго боку, я там чую нават такія спрэчкі і пытанні нам задавалі таксама ў эфіры, што, маўляў, дыаспара, якая беларускія суполкі там і структуры, якія існуюць ва ўкраіне, яны сцвярджаюць, што тое, чаго яны здолелі дамагчыся, дзеля там вырашэння беларускіх нейкіх праблемаў, гэта іх заслуга. Офіс, офісныя там структуры, кшталту місіі, ўсё астатнія, нічога не зрабілі для гэтага, нічога не дамагліся, а хаця бяру цягнуць коўдру на сябе і кажу, што гэта вот мы такія малайцы. с аднаго боку, з другога боку мы назіраем, і я шмат людзей слухаю і кажуць, а пытанні-то не вырашаюцца, праблемы беларускія ва ўкраіне. Ні дыаспарай мясцовай, ні офісам, ні сустрэчай Зеленскага з Ціхановскай, ні працай Шаціліна. Так от давайте глядзець на рэчы так, якія яны ёсць. Нічога мы зрабіць са свайго боку не можам. Там у іх ёсць дзе-то там на Банкавай, там дзе яшчэ, дзе сваё бачанне, яны з гэтага сыходзяць, ці нема бачання, яны просто не заўважаюць на это, і ўсё. А што мы там рыпаемся?
7: Не, я з вамі ў гэтай часткі трохі дадам. Не магу сказаць, што зусім не згодная. Глядзіце, што зрабіл пэўная палітычная структура, я бы рабіла аўдыт. Да? Тобто ты прыходзіш кудысьці і робіш аўдыт. Калі я прыйшла ў місію, мне было складана рабіць аўдыт, у мяне не было ні прымішчання, ні рахунка, нічаго, ні паперу, мне ніхто не ставіў, ні там Google дискі або якогось іншага места, дзе былі бы якісь рэчы, дзе я магла бы зрабіць паглядзець, ага, якія лісты былі направлены, якія адказы атрыманы, што адбываецца ў сітуацыі, напрыклад, у краіне. Што адбываецца ў сітуацыі ў краіне? Украіна а ў вайне. Вайна была распачата з тэрыторыі Беларусі. Украіна як дзяржава захищае сябе як дзяржаву ад магчымага суагрэсара Рэспублікі Беларусь. Хаця юрыдычна ён такім не назван. Што адбылось за гэты час? Дзяржава Украіна сказала на палітычным узроўні, што мы гатовыя пераглядзець гэта і ўзяць дэмакратычныя сілы як сторону, з якой мы можам маць справы. Што, на мой погляд, мы маем зрабіць? Мы маем падгатаваць 10-15 нашых аргументаў, чаму украінская дзяржава мае маць з намі справу. Чаму ёй трэба, каб беларусы маглі стаць трудавым патэнцыялам? На сёння гэту ідзею ніхто не мала хто падтрымлівае ва ўкраіне, што беларусы можуць стаць трудавым патэнцыялам. Я вважаю, што не ўсё можна сказаць в эфіре, але з таго, што можна сказаць, беларусы маглі бы стаць такім трудавым патэнцыялам, які бы чётка даў Лукашэнку зразумець, што калі ён не будзе спыняць ту сітуацыю і те рэпрэсіі, ўсё, што адбываецца зараз у Беларусі, яму будзе няма на што жыць паслязаўтра. Тобто ў бізнесе є такая рэч, як ти можеш так падгатавацца да сустрэчы, што твой працівнік не захоча з табой сустракацца. Вот нам гэта трэба падгатаваць. Нам трэба зразумець, што у нас няма, мы не можам браць колькасцю, мы маем браць якасцю. Мы маем браць якасцю аналітыкі, яку мы даводзім да ўкраінскага боку. Чи ёсць структуры і прыклады беларускіх структур, у якіх капец як зацікаўлена Украіна? Ёсць.
5: А што можна сказаць пра стан беларускай дыяспары ва ўкраіне на сёння і ці абыдзецца яна без беларускай місіі?
4: Працягваем слухаць размову са Святланай Шацілінай.
11: Вожык патрыёт акурат такі пытаецца. Ось вы, Святлана, казала падчас канферэнцыі пра неабходнасць One Voice ад беларусаў. Якога прагрэсу атрымалася дасягнуць тут, у гэтым маецца на ўвазе, каб ва ўкраіне у самой дыаспары з'явіўся гэты Voice? Беларуская дыаспара ва ўкраіне. Яна вот можа падставіць гэты One Voice?
7: Беларуская дыаспара ў Украіне на сёння сегментована. Я зрабіла дзве такія плённыя сустрэчы з беларускай дыаспарай для таго, каб зразумець, якая яна. І калі вы ў мяне запытаеце аналітыку, то я разумею, што ёсць та частка дыаспары, яка падтрымлівае офіс, таму што ў нас няма, вот так склалася, у нас няма іншай Светланы Ціхановскай. І я абсалютна пераконана, што інстытут офіс Светланы Ціхановскай мае існаваць. Ён мае быць напоўнены іншым зместам. Чи разумеюць іншая частка, напрыклад, валанцёрская, там Алёна Жаркевіч, яна мне пытае, а навошта мне місія? Чаму палітычная структура мае мяне прадстаўляць? Мне падаецца, што гэта працэс, калі мы маем паяснюваць, што з кожным з валанцёраў палітычныя структуры, офіс, напрыклад, Зеленскага, сустракацца не будзе. Так пабудована палітычная сістэма. І тады і Алёне Жаркевіч, і Алексею Францкевічу трэба, не трэба, не, яны маюць права рабіць так, як яны важаюць за патрэбным. Але мне падаецца, было бы гарна, каб яны разом, місія, вот такія людзі, якія ёсць пэўнымі аўтарытэтамі ў сваіх групах, рызыкнулі зрабіць штосьці супольнае. Рызыкнулі.
11: Вот акурат такі вожык патрыёту дакладняе. Размова не пра офіса, пра тое, ці могуць гэтыя людзі, ну, маецца на ўвазе беларусы ўсе розныя, якія жывуць ва Украіне, працаваць адно за адным, без місіі. Ну, вот крытыкуюць місію, кажуць, яна нам не патрэбная. Я ўже не адзін раз гэта чытаў і чуў і ад Алены Жаркевіч, ад узгаданого Алеся Францкевіча, ад іншых людзей. Хорошо. Зараз Шатіліна сышла, за Зулінскай, крый Божа, там не атрымалася, і в офісе кажуть, все, закрываем місію, може, яна і правда там не патрэбна. Яны змогуць нешта вот аб'яднацца і працаваць разам, ванвойсам таким.
7: Критикаваць завжди лёгка, важка прапанаваць. Я за гэты год намагалася, як змагла, таму я кажу, што ў мяне не ўсё ўдалось. Я кажу, што мне не ўдалось, я хацела. І я намагалася пераконаваць розных прадстаўнікоў дыяспары пра тое, што давайце спробуем. Вот у нас ёсць 141-я пастанова. Не акрэма Алексей Францкевіч пра гэта піша, акрэма місія пра гэта піша. А мы пішам адным лістом ад місіі, таму што мы кажам, што місія мае нас прадстаўляць. У мяне была такая ідея фікс, я думала, што мы паспрабуем стаць сільнымі ва Украіне, аб'яднаемся вакол місіі, і тады мы можам сказаць офісу, офіс, а вот наступнага галаву місіі мы будзем абіраць. Нехай гэта будуць, знайдём як. Вот есть там 5 кандидатур. Ты што хочаш, беларуская дыяспара? Як ты бачыш, хто можа цябе прадстаўляць? І тады людзі, калі будуць рабіць выбар, то есть я сабе думаю, калі людзі абіраюць Францкевіча, і ён прадстаўляе іх інтарэсы, яны задаволены? Калі яны задаволены, у них ёсць разумення, што ён прадстаўляе іх інтарэсы, супер. Жаркевіч, яна прадстаўляе інтарэсы людзей як валанцёр, гэта адно. А калі трэба пра 141-ю пастанову сістэмна, не тачкова вырашаць пытанні, як можна ператнуць мяжу, а вырашаць гэта сістэмна. Каб сістэмна вырашаць, трэба сустракацца не проста з міграцыйнай службай. Трэба разумець, што міграцыйная служба – гэта выканаўчы орган. Она выконвае тое, што ёсць. Трэба працаваць з дэпутацкім корпусам. Каб працаваць з дэпутацкім корпусам, дэпутацкі корпус мае зразумець, а які ў вас аргументы, щоб мы змянілі законадаўство? Мы маем зрабіць 150 крокаў, щоб гэта змяніць. Щоб што? Што нам гэта дасць? То есть мы маем інтэлектуальна прыдумаць і паглядзець на сітуацыю, чым мы дзейсна можам быць карысны ў краіне. Ей трэба выжыць. Чи знають, наприклад, Україна, колькі роблять білоруси, які допомагають їй як волонтери? Ні, Україна не знає. Чому волонтери, я там розмовляла з волонтером, чому ви соромитесь про це писати? Ну, це якось так незручно. Я кажу, безпека? Вони кажуть, ні, не безпека. Ну, нам как-то ментально незручно. Так вам ментально незручно, а Україна не розуміє, навошто ви їй потрібні. Чи ми маємо пояснять, наприклад, от у нас останній, коли була по гэтай 141-й постанові, 30-го, здається, числа, була прес-конференція, яку ми дали в Укрінформі. На мой погляд, яна була чудовая. А чаму яна была такая цудоўная? Таму што мы аб'ядналіся розныя, з рознымі поглядамі, але ў гэтым пытанні мы сталі one voice. Вот вам прыклад, рэальны, як гэта можа быць.
5: Вы слухалі размову з экс-кіраўніцай місіі дэмакратычных сілаў ў Беларусі ва Украіне Святланай Шацілінай.
4: далей у праграме Еўразум.
5: 6 гадоў тэрору ад турмаў для матуль да пераследу праз Інтэрпал.
8: Мы дамагаемся, каб Інтэрпол больш пільна правяраў усе справы, іх публікаваў і паказваў, што гэта за справа насамрэч, ёсць там палітычны кантэкст ці не.
4: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
13: Шоу-біз.
4: Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Акторы Зендея і Том Холланд зладзілі закрытае вясельнае святкаванне для сваіх блізкіх сяброў і сваякоў. Свята прайшло 4 жніўня ў сапраўдным палацы, у гатэлі «Бівербрук» у англійскім графстве Сурэй. Сужанцы пажаніліся раней сёлета, паведамляе выданне «People» са спасылкай на крыніцу. «Бівербрук» – гэта раскошны загарадны гатэль з 56 нумарамі і люксамі. Маёнтак знаходзіцца недалёка ад Кінгстана-апан-Тэмса, дзе вырас Холланд. Зендея і Холланд пазнаёміліся на здымках першага чалавека-павука ў 2017 годзе, дзе сыгралі Мэры Джэйн і Пітэра Паркера. Іх адносіны публічна пацвердзіліся толькі праз 4 гады пасля чарады чутак, а ў пачатку 2025 года стала вядома пра іх заручыны. Пра вяселля ж доўгі час публічна нічога не расказвалася. У сакавіку гэтага года стыліст Зендеі Лоу Коуч заявіў, што цырымонія ўжо адбылася, а сама актрыса з'явілася на Оскары з пярсцёнкам, падобным да заручальнага. Афіцыйна ж пра шлюб Холланд распавёў толькі ў чэрвені. Пасля гэтага акцёр некалькі разоў называў Зендею сваёй жонкай. І ў ліпені падчас інтэрв'ю падкасту «Діш» яго спыталі, з кім ён бы хацеў адправіцца на адпачынак у Грэцыю. Цытата: «Думаю, з маёй жонкай было б нядрэнна», – сказаў Холланд. Пры гэтым сужанцы па-ранейшаму стараюцца не раскрываць падрабязнасці свайго асабістага жыцця. Філ Коллінз раскрыў падрабязнасці стварэння аднаго са сваіх самых вядомых хітоў «In the Air Tonight». Паводле слоў музыкі, прыкладна 80% тэксту песні ўзнікла імправізавана, калі ён працаваў за фартэпіяна і проста падбіраў словы. Коллінз патлумачыў, што ў многіх выпадках пачынае працу не з гатовага тэксту, а з музычнай ідэі. Словы з'яўляюцца ў працэсе, калі ён спявае пад над гармоніяй і паступова фіксуе ўдалыя фразы. Менавіта так, паводле яго ўспамінаў, стварылася «In the Air Tonight». Значная частка вядомага тэксту не была загадзя напісаная як завершаны верш. Астатнія матэрыялы ён дапрацоўваў ўжо пасля таго, як асноўная вакальная лінія сфарміравалася. Нагадаем, што «In the Air Tonight» выйшла ў 1981 годзе і стала адным з самых галоўных трэкаў дэбютнага сольнага альбома Коллінза «Face Value». Песня засталася ў канцэртным рэпертуары Коллінза на працягу 10 годзяў і рэгулярна вярталася ў папулярную культуру. У інтэрв'ю жа Коллінз адзначыў, што не ўсе яго працы ствараліся настолькі свабодна. Напрыклад, падчас працы над песняй для анімацыі Діснея «Тарзан», які прынёс яму Оскар, ён мусіў падладжваць тэкст пад сюжэт і канкрэтныя сцэны. І ў такім фармаце музыка патрабавала больш структураванай працы, паколькі кампазіцыя павінна была выконваць функцыю ўнутры фільма. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. 9 жніўня 2020 года тысячы беларусаў выйшлі на вуліцы сваіх гарадоў за простыя і сумленныя рэчы. У адказ улада развязала беспрэцэдэнтны тэрор, які не спыняецца ўжо 6 гадоў.
5: За гэты час праваабаронцы зафіксавалі ашаламляльную лічбу – больш за 100 тысяч фактаў палітычна матываванага пераследу. Гэта арышты, допыты, зламаныя лёсы і самае страшнае – як мінімум 9 смерцяў за кратамі, за якія ніхто так і не панёс адказнасці.
4: Махавік рэпрэсій не абмяжоўваецца толькі тэрыторыяй Беларусі. Пашпартны ўказ, пазбаўленне маёмасці, завочныя суды і пераслед сваякоў – рэжым робіць усё, каб дацягнуцца да людзей нават у эміграцыі.
5: Больш за тое, у якасці зброі карнікі спрабуюць выкарыстаць нават міжнародныя структуры, такія як «Інтэрпал».
4: Якія інструменты транснацыянальнага ціску сёння найбольш небяспечныя? Ці працягвае «Інтэрпал» супрацоўнічаць з лукашэнкаўскімі сілавікамі і як беларусам абараніць сябе за мяжой?
5: На гэтае ды іншае пытанне Еўрарадыё адказвае дарадца Святлана Ціханоўскай па юрыдычных пытаннях Леанід Марозаў. Падчас канферэнцыі «Новая Беларусь» наш суразмоўнік прадставіў даследаванне пра транснацыянальныя рэпрэсіі.
11: пачнем з таго, што спадар Леонід прынёс нам і ўвогуле на канферэнцыі Новай Беларусі была прадстаўленая вось гэта невялічкая брашура, невялічкая брашура, але з вельмі важнымі рэчамі. Яна была пра транснацыянальныя рэпрэсіі і пра Інтэрпол, як ён супрацоўнічае з рэжымам. Ну такі закід адразу на жоўты загаловак, калі ты не меш, яно так і ёсць. Давайте пачнем ўвогуле. Прадстаўце вось гэты ваш дакумент, што ён сабой уяўляе і пра што ён?
10: Конечно, і дзякую вялікі за такую магчымасць. Я б хацеў падкрэсліць асабліва сваіх партнераў і калег, таму што, па-першае, вось Алесь Міхалевіч, мой калега, колькі раз распавядаў пра Інтэрпол і падпісваюць таксама пад гэтым усім. І ён, дарэчы, адзін з удзельнікаў гэтага праекта. Выдатная каманда Белпол, якая нам дапамагла, і выдатная каманда Кіберпартызан. І мне падаецца, калі такая ёсць такое трыо, то тут дрэннай працы не будзе. Мы, да шчасця свайго, знайшлі тых людзей. У нас была цікавасць, а хто ж гэта ўсё робіць, хто гэта гэты людзі, хто гэта беларусы. Мы знайшлі гэтых усіх людзей, іх 11 чалавек, з іх здымкамі, маем яшчэ іх перапіскі, таксама дадзеныя кантактныя. Мы іх усе не публікавалі, але герою гэтых, так мовіць, показалі. І в тым ліку показалі, як яны преследуюць беларусаў у розных краінах. Я казаў учора таксама на конференції на Беларусі, што апошні випадок був нават в Аргентині, да, і тут була Італія, Польша, дзе я таксама був на судах. Дарэчы, вельмі цікава паглядзець, як яны гэта робіць. Калі у 20-м, 21-м, може, 22-м годзе яны не саромбіліся, ўжывалі політичні артыкулы, пасля стало зразумела, што гэта не працуе, і зараз яны працуюць з эканамічнымі і наркатычнымі артыкуламі. І мы тут, дарэчы, падкрэсліваем і для Інтэрпола таксама, што гэта все палітычныя кейсы. І зараз мы размаўляем са сваімі калегамі еўрапейскімі, каб яны даслалі гэту справаздачу ў Ліён і паказалі насамрэч, як складваюцца справы. Так.
11: І тут дзве асноўныя часткі у гэтым дакуменце. Спачатку вы разглядаеце ўвогуле, гаворыце пра маштаб транснацыянальнай нацыянальныя рэпрэсіі, маштаб палітычнага матываванага пераследу, і другая частка прысвечаная ось менавіта той праблеме Інтэрпол, от як праз яго рэжым спрабуе людзей дастаць. Таму з чаго пачнем, з якой часткі?
10: З любой, якой вам дзе больш цікавей.
11: Ну давайте, цікавыя абедзве часткі, але давайте, можа быць, ўсё адно як ёсць, так от па парадку і пачнем. Усё ж такі пра маштаб палітычна матываганага пераследу. Яшчэ, здаецца, год таму, калі не памыляюся, мы раптоўна пачулі фразу, аж нават сківіца адвісла, калі сказалі: "Ну, рэпрэсіі выйшлі на плато". Ужо нават больш за год, як гэта жыве гэтая фраза. Як там з гэтым плато адчуваецца?
10: Мне падаецца, што, канешне, сітуацыя стала горш. Ну, давайте ўлічым сапраўдныя лічбы, што дагэтуль зараз мы маем амаль што 1000 палізняволеных з умовай таго, колькі людзей ужо дэпартавалі ці зараз на волі ўнутры Беларусі. Але лічба застаецца такая ж. І праваабаронцы, і праваабаронцы цэнтра «Вясна» дагэтуль што месяц публікуюць дадзеныя пра схаваныя рэпрэсіі. Мы таксама пра іх кажам, што не ўсе людзі зараз могуць сказаць, што яны былі палітычна асуджаныя, і я наведаю некалькі такіх таксама і знаходзяцца зараз у Беларусі. Гэта адзін момант з кропкі погляду, што робіцца ўнутры. Але наступны, напрыклад, наш рэпорт мы будзем рабіць пра тых людзей, якіх затрымалі на мяжы, якія вярталіся. Мы таксама не ведаем, колькі тых людзей, і пра гэтую выдатную таксама ў косках камісію па вяртанню. Таксама будзе цікава паглядзець, хто туды ўходзіць і колькі людзей затрымалі, далі ім крымінальныя артыкулы. А што тычыцца з людзьмі, якія з'ехалі і зараз знаходзяцца за мяжой, ну я таксама і на канферэнцыі на Беларусі казаў, што ў мяне з практыкі мы займаемся гэтай тэмай год, крыху больш, ужо 17 кейсаў. Гэта розныя краіны. 17 кейсаў, дзе людзей змаглі дастаць. Зразумела, што большасць з нас жыве ў Еўропі ў бяспечным месце, але мы тут таксама падкрэсліваем пра людзей, якія знаходзяцца ў Грузіі, якія знаходзяцца ў Арменіі, якія знаходзяцца ў Злучаных Штатах таксама. Калі памяць Анатолі Букуна кейс. У Злучаных Штатах быў, і я таксама быў там сведкай на амерыканскім судзе з Біблій, з усімі справамі. І было вельмі цікава распавесці, што ў Беларусі адбываецца, і чаму суд павінен паверыць маім словам, як дарацца Ціхановскай. Дарэчы, таксама было цікава, што яны акцэптнулі нашу маю пазіцыю, нават палітычную, і прынялі мае сведкі. Таму кожны раз мы распавядаем, што яны захаваліся, і
8: это такая, ну, как бы, не то, что параллельная, але все темы связанная. И тема международной обороны в Польше связанная с этим так само. И это, мне подается, миссия, эти задачи, вот им лику моя, и демократичных сил расповести, что ничего не изменилось. Мы разумеем эту тактику режима Лукашенко, что он ожидает вот это все сховать под канапу и начать размовлять с Европой, и давайте перелезнем эту сторонку. Але я буду спробовать зарабить со своего боку и своей командой так само, как бы это не отбылось.
11: Ну, то бок, умовно кажучи, вы тут перелічиваете, кольки было затриманняў по политично мотивованных подставах. У вас тут идея там в 20-м годе, 21-й, 24-й, 25-й, и вось до червеня 26-го года не меньше за 500 человек подверглися криминальному переследу. И вот тут есть такой график, то бок плато тут ніякага не назирается.
8: На жаль, не. И отбывается масштаб репрессии. И это не только у нашей справоздачи. У Айсанца, у Белпола, он так само публикует, что отбывается. Это дотично белорусу, коли мы кажем. Ніякого плато там нема, и я его не бачу, як бы не проглядаюсь. А я веду, что некоторые политики в вашей студии тут размовляют, что пора размовлять уже с кимсти, потому что уже застой, может быть, як яна называюць гэту справу. Я за тым, конечно, безумно не згоден. І у тым ліку павялічыцца колькасць таких затриманов не только для белорусов. Мы же ведаем кейсы и затриманных украинцев, как минимум, насколько я зараз памятаю, 7 я ему с Ольгой Зулинской теми, пока мы працавали. Мы так само памятаем про рейских партизан и справого юна, там сотни кейсов, это про каких мы ведаем только. Мы так само ведаем про замежных громадян, может быть, вы чули, что был громадян Франции затриманы, по-моему, Гомеля, здесь такое. Это только публичные кейсы, а их довольно шмат, когда мы, конечно, встречаемся с партнерами, с американскими, европейским, мы расповедаем про это масштаб, насамрэч. И ничего там не изменилось, на жаль.
4: Протягиваем слухать размову с дарацем Светланой Тихановской по юридичных питаннях Леонидом Морозовым.
11: Калі казаць все ж таки про вось Интерпол і здзіўленне, чаму ён до гэтага часу супрацоўнічае с режимом Лукашэнкі і дапамагае, ну фактычна дапамагае, там хочучы, не хочучы, але пераследаваць апанентаў режима.
8: Мы разумеем, што Интерпол працуе не толькі з палітычнымі справамі. Ёсць насамрэч крымінальнікі, якіх дагэтуль выдаюць Беларусь. Мы дамагаемся, каб Интерпол больш пільна правяраў усе справы, іх публікаваў і паказваў, што гэта за справа насамрэч. Ёсць там палітычны контекст не. А моя справа, где моя команда будет показать, где есть политичные кейсы, где не. Тут я выдатно разумею, что Организация Объединенных Наций, те самые Интерпол, не могут выключить Беларусь. И не будут это робить. И мы не ставим такой меты, на самом деле. Мы кажем, чтобы эта организация працавала по тем правилам, как она себе написала. В этом репорте мы и пишем про артикул 3. Там довольно прямо написано, что такие кейсы, эти такие запыты не могут робиться по политичных обставинах. То, что эти кейсы были, когда вы уважливо слухали панель на конференции Новой Беларуси, Олесь Михайлович рассказал, и он нам, что не из первых был уже, сколько там год тому назад, с процедурой. А зараз просто так справа такая, что десятки эти сотни тысяч белорусов з'ехали, и мы их не ведаем. То бок мы их не физично не ведаем, коли это не медийная персона, те не политик, такие активные, какие убачены у медиа. Мы звычайных людей не ведаем. И все кейсы, какие у меня зараз отбываются, на жаль, я их до этого не ведаю, этих людей. И напишут, коли в офис с просьбой допомогчи, и не могут, навод не то, что рекомендацию, спасла на когось-то, я там ведаю когось-то, каб мне там проверили. Потому что, звичайно, я зараблю, и моя команда, мы верифікуем людей. На самом деле, они заявляются белорусами, те, что еще. Ну, из цікавого, я думаю, что мы размовляли уже с вами на конференции Новой Беларуси, когда мы верифікуем людей, то я проверяю пашпарты, те, какие-то документы, и дивным моментом, яким чином бывают упадки, когда в Грузии Беларуси заявляются за двумя пашпартами. Вот такий випадок.
11: Звичайний пашпорт і пашпорт прикриття.
8: Так, і тоді ми зрозуміємо, так удивляємося, усміхаємося, що відкуль ж таке взяли. Білоруси розуміють. Ну, добре, це білоруський контекст, так? Коли ви, наприклад, російці, і ви розумієте, що у вас може бути заміжний паспорт, так і у них внутрішній, а в Білорусі такого немогчимо. І, звісно, зрозуміло, навіщо вони це зроблять. Хоча ожидають поглядіть, як працює система, як її зламати, шмат чого.
11: Ось, добре, вони адмислово накеровують людей, умовно, куди-нибудь у Грузію. А яны адтуль звязваюцца з вами, каб вы там вот і падаюць іх адначасова ў вышук праз Інтэрпол.
8: Яны просяць праверыць іх. ці можна так зрабіць спачатку, і калі мы прабіваем першае, што я запытываюсь, там скан паспарта ці якісь дакументы, далей пачынаюць паштурхоўваць, што нам не рабіць, куды ісці, як пайсці в амбасаду, з кім паразмаўляць у Грузіі, куды дыяспору паехаць, ці штось яшчэ такое. Давілі мы спецыфічныя пытанні, якія звычайна чалавека не турбуюць. Гэта адзін момант, напрыклад, такі. А другі момант, я не ведаю на што, але ёсць выпадкі, калі беларусы дасылаюць фейкавыя дакументы, аб арэшце, напрыклад. Таму што я ж працую юрыстамі, у мяне каманда юрыстаў, і мы з маімі калегамі з Белполам таксама працуем. Мы разумеем, што так дакументы не выглядаюць. Яны можа быць зроблены ў чаце GPT, я не ведаю. І мы заўжды смехаемся. Але справядлівасць кажа, што гэта так, некалькі адсоткаў можа быць такіх кейсаў, не даволі шмат. Большасць людзей дагэтуль з'яўляюцца выдатнымі беларусамі.
11: Ёсць у вас, ну вот давайте уже больш падрабязна яшчэ раз пройдземся па сітуацыі вышуку, там ці спроба дацягнуцца да апанентаў рэжымам праз Інтэрпол. Вы пішаце: без чырвонага апавяшчэння, як Беларусь дамагаецца затрыманняў і экстрадыцыі па ўсім свеце. То бок, давайте для тых, хто ўвогуле не ў курсе ўсіх гэтых спраў, што за чырвонае апавяшчэнне? Як яго абыходзіць? Што значыцца без чырвонага апавяшчэння?
8: У сістэме Інтэрпол давайте, может быть, без деталей, калі насамрэч, калі што, каб бы зразумела было больш нашым слухачам і слухачкам. Інтэрпол ці Беларусь можа напісаць, беларускі Інтэрпол можа адправіць у Ліён, у штаб-квартыру такую red notice, такую картку, дзе пішуць, за што затрымаць чалавека, дзе і каб яго выслалі да Беларусі. Гэта адзін механізм. І наступны механізм, які выкарыстаюцца, яны могуць гэты ліст, гэты зварот

0: і вы паліціце ў Арменію, і Ереван вас затрымаюць на мяжы, вас не выдадуць, вас з вами будуць размаўляць, што за артыкул, там хоча за ўсё падключымся мы, і вам дадуць права ўехаць у Ереван. І тут уступаюць наступны момант, вам трэба будзе чакаць дазвол ад мясцовай пракуратуры, каб вам выехаць. Вось яны глядзяць, куды людзі больш за ўсё едуць. Ну, то бок, не нельга ехаць праз Дубай. Мы размаўляем пра колькі разоў выдатны, можа быць, горад я быў, мне не вельмі, ну, бог з ім, нельга ехаць. Тут мы разумеем, што ў нас з Дубаем няма, напрыклад, візаў. То бок, калі мы працуем з дэмакратычнымі краінамі, мы разумеем, што чалавека не могуць вытащыць умоўна з зоны duty free, так, такой памежнай, і там прывесці, вот як я не ведаю, у там аддзел паліцыі, што ж такое. Я заўсёды такі прыклад правожу, мне чаму-то мне кажется, мне падаецца, што яго забылі. Кейс Насці Рыбкі, памяці, год 10 быў такое. Калі яе вытащылі з Шэрэмецьева, памятаю, аэрапорта ці не, што ж такое, у Расіі, она ляцела к такой Беларусі. Вось гэта выпадак, як гэта будзе. І ніхто пра вас не зразумее, тым больш Дубай. На жаль. І што з гэтым зрабіць? Не ехаць у тыя краіны. Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 6 година в Польше, що має у Беларуси.
3: Украинские дроны атаковали нафтохимичный комплекс больше, как за 2000 километров от фронта. Белавия унесла измены в план полета с причины обстрела у России. Минск одобрил проект правила объединенного рынка электроэнергии союзной державы.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Украинские дроны атаковали нафтохимичный комплекс больше, как за 2000 километров от фронта. На предприемстве ЗАПСИП «Нефтехим» у Тобольска Тюменской области устроился пожар. Тобольск месяца больше, как за 2000 километров от фронта. Украинский генеральный штаб и силы специальных операций заявили, что основной удар пришелся на центральную ГАСа фракціонавальную установку заводу, якая вырабляе не менш як 6,5 мільёна тонаў сыравіны на год. ЗАПСІБ «Нефтехім» прадукуе крытычна важныя кампаненты для вытворчасці ракетнага і авіацыйнага паліва, матэрыялаў для дронаў, а таксама высокаактанавага бензіну. Пра атаку беспілотнікаў паведаміў і губернатар Цюменскай вобласці Александр Маур. Паводле яго, у выніку падзення некалькіх беспілотнікаў на тэрыторыі аднаго з прамысловых прадпрыемстваў у Цюменскай вобласці пачаўся пажар. На сайце прадпрыемства гаворыцца, што ЗАПСІБ «Нефтехім» адзін з найбуйнейшых нафтагазахімічных комплексаў у свеце, лідар хімічнай прамысловасці Расіі. У сувязі з абмежаваннямі на выкарыстанне паветранай прасторы Расіі дзяржаўная авіякампанія «Белавія» змяніла планы палётаў, паінфармавалі ў прэс-службе авіакампаніі. Дзеля бяспекі самалёты аблятаюць закрытыя зоны, на асобных напрамках ажыццяўляюцца тэхнічныя пасадкі для дазапраўкі. Гэтыя захады адбіваюцца на палётнай праграме агулам і цягнуць за сабой як затрымкі, так і змены ў раскладзе. Найбліжэйшымі днямі просім правяраць актуальны статус рэйсу ў раздзеле табло вылету прылёту на сайце авіакампаніі. Мы прымаем усе неабходныя меры для забеспячэння бяспекі палётаў і па магчымасці скарачаем нязручнасці, выкліканыя існай сітуацыяй. Просім прабачэнні за дыскомфорт і дзякуем за разуменне, адзначылі ў прэс-службе «Белаві». Паглядзець на новы план палётаў можна на сайце кампаніі або непасрэдна ў аэрапортах. Як на сёння выглядаюць стасункі беларускіх дэмакратычных сілаў з афіцыйным Кіевам? Святлана Ціханоўская, адказваючы на пытанне нашага радіо, найперш падзякавала беларусам ва Украіне, якія прасоўвалі пытанне легалізацыі ва Украіне і дапамогі добраахвотнікам. Лідарка распавяла пра поспехі ў супрацоўніцтве з урадам Уладзіміра Зялінскага.
4: Тое, што была адчынена місія вольнай Беларусі, дэмакратычнай Беларусі ва Украіне, тое, што адбыліся афіцыйна сустрэчы на вышэйшым узроўні, гэта дае нам магчымасці больш шчыльна супрацоўнічаць і больш прасоўваць пытанні беларусаў ва Украіне, але галоўнае пытанне, як мы можам дапамагчы Украіне і як не дапусціць уварвання беларусаў у гэтую вайну. Мы ведаем, што Украіна прызначыла спецпрадстаўніка па Беларусі, Украіна ўводзіць новыя санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі на базе нашых даных, якія мы перадаем, ну, тым ліку арганізацыя «Белпол» і іншыя.
3: Мы працуем над прыцягненнем рэжыму Лукашэнкі да адказнасці за саўдзел у незаконным вывазе ўкраінскіх дзяцей з акупаваных тэрыторый і над тым, каб далучыць Лукашэнку да спецтрыбуналу па ваеннай агрэсіі, дадае Святлана Ціганоўская. Мінскам адобраны праект правіла аб'яднанага рынку электраэнергіі саюзнай дзяржавы. Праект пагаднення паміж міністэрствамі энергетыкі Беларусі і Расіі аб зацвярджэнні правіла ў функцыянаванні аб'яднанага рынку электрычнай энергіі саюзнай дзяржавы ў якасці асновы для правядзення перагавораў адобрыў урад Беларусі. Адпаведную пастанову падпісаў прэм'ер-міністр Александр Турчын, паведамляе прэс-служба Сауміна. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, да, в наших социальных сетках. Czerchowy informacyjny wypusk prasy. Godzina.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы ранкам воблачна, днём невялікая воблачнасць з праясненнямі, але можна спадзявацца таксама дажджоў. Вецер умераны ад 3 да 6 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Температура паветра днём ад 20 да 24 градусаў.
0: Раніца з рацыяй.
2: Добры дзень, у аўторак, 11 жніўня, вітае вас Андрэй Шчапанюк. Пачынаем раніцу з рацыяй, якая будзе працягвацца да 9 гадзіны паводле польскага і 10 паводле беларускага часу. Імяніны адзначаюць сёння Серафім, Астап, Канстанчын, Кузьма, Міхаіл, Зузана, Клара, Луіза, Александр і Уладзімір. Усім імяніннікам жадаю ўсяго найлепшага ад беларускага радіо Рація. Жадаю таксама ўсяго найлепшага тым, якія ў той жа дзень нарадзіліся. А ў нашым эфіры у найбліжэйшыя 3 гадзіны будзем інфармаваць вас пра падзеі, якія адбываюцца не толькі ў нашым памежжы. Будзем мець таксама гасцей, з якімі на размовы, з якімі запрашаю зараз пасля 7 і зараз пасля 8 гадзіны. І зразумела, зычу вам добрага дня. Заставайцеся разам з беларускім радіо Рація.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: 10 хвілін пачала 6 гадзіну ў Польшчы, 10 хвілін пачала 7 гадзіны ў Беларусі. Ну і што ж, пачынаем слухаць тыя стужкі, якія падрыхтавалі нашыя карэспандэнты. 9 жніўня беларусы па ўсім свеце адзначалі дзень годнасці і згадалі падзеі 2020 года. Пра тое, як гэты дзень прайшоў у Арменні, наш калега Сергій Апановіч пагутарыў з беларускім блогерам Жмічарам Грынкевічам.
2: Жмічар, скажыце, што для вас 9 жніўня? Чаму важна такі дзень узгадваць і важна такі дні узгадваць па ўсім свеце?
3: Такія дні, я лічу, вядома, важна узгадваць па ўсім свеце, таму што гэта дзень, калі беларусы зрабілі штуку, якую адзначаюць все іншыя народы. Калі што, на Каўказе свае рэвалюцыі таксама адзначаюць.
2: Удалыя і неудалыя таксама.
3: І неудалыя таксама, таму што для іх, напрыклад, для параўнання, Картвелы наогул зрабілі онлайн-карту на всіх сваіх пратэстах, пачынаючы з 91-го года. Яны гэта пазіцыяніруюць як сваю фішку. А чаму мы не можам рабіць што-то падобнае?
2: Ну вот калі казаць пра акцыі і нагадванне людзям на Каўказе пра 9 жніўня, што удалося зрабіць в Арменіі, дзе вы зараз жывеце?
3: Ну, выйшла такім спосабам, чо учора на запрашэнне вулічнага музыканта знаёмага, сам ён з Марыуполя. Дарэчы, чалавек, які весь час крычаў, што ён па-за палітыкай, прыехаў са сцягам і сказаў: "Мужык, магу я ў цябе выставіць?" Нешта ён пахацеў на мяне і сказаў, што калі табе ад гэтага стане лепш, то халера з ім стаў. Цэлы дзень стаяў на ветру сцяг, гучала музыка, і ўсё гэта здымалі дзясяткі чалавек. Ну і тым, хто спытаў, былі міні-лекцыі пра то, што гэта, чый і навошта, што сёння за дзень.
2: А шмат людзей падыходзіла, армян, ці там турыстаў нейкіх?
3: Калі казаць пра проста здымалі, то гэта было як мінімум некалькі дзесяткаў чалавек. Пра тых, што пыталі, дзесьці каля дзесятка. І з іх, як гэта не дзіўна можа, большая частка не турысты, а армяне.
2: А што армянам было цікава? Вот прайшло 6 гадоў з тых падзей. Што ім было цікава? Ці задавалі яны пытанні пра, як гэта, удалу і неудалу рэвалюцыю Беларусі?
3: Ім большасці было цікава, што ў нас у прынцыпе што-то такое было, таму што пераважна большасць, а зуб 90 проста пра гэта не чулі. Ну, у іх той год сваіх падзей было не слабых багата, паэтаму гэта зразумела. З іншага боку, калі даведваліся, пыталі, так чаму вы не даціснулі? Калі я гаварыў, чаму, ну, казалі, што да, вы доўга не зможаце вырвацца.
2: Ну, то есть, на думку армян, это трэба было рабіць сілавым спосабам і даціскаць.
3: Калі яны даведваліся пра то, чый бок дапамог Лукашэнку, яны прыходзілі да высновы, што не дапамагло б нічога. Это іх выснова. Але што мы паспрабавалі, што, маўляў, малад. Самы цікава, тыя, хто чулі, тыя 10%, яны любяць, як всё на Каўказе гіпертрафіраваць. Некаторы умудраюцца назваць, што там выходзіла па 3 мільёны чалавек. Ну, гэта, канешне, неправда, але тыя, хто пра это што-то чулі, чаму-то это ўспрымаюць аж вось так.
2: Ну, то есть, яны думалі, што траціна жыхароў Беларусі Русі выходзіла на вуліцу, так?
3: Так, так.
2: Скажыце, ну вот, а то, што беларусы, ці далучыліся якія беларусы на гэту акцыю, што-небудзь было ў вас, можа, ў соцсетках нейкія да гэтага каментары, ці там нейкія рэакцыі на гэта? Бо бачыў я здымкі ў сацыяльных сетках.
3: Ну, скажам так, я выставляў в своем телеграм-канале фото с этой акции, а комментаров было много, на жаль. Белорусы неактивные в Армении.
1: Жмічар Грынкевіч жыве ў сталіцы Арменні больш за год і вырашыў весці телеграм-канал пра жыццё ў сталіцы Арменні па-беларуску.

0: інтэграцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: racja.com.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Перад поўнай забаронай Еўропа нарасціла закупкі газу з Расіі. Еўразвяз рыхтуецца поўнасцю забараніць расійскі звадкаваны прыродны газ з 2027 года. Але ў чэрвені сёлета імпарт газу аказаўся на 14% вышэйшы за леташні. Пры гэтым Расія працягвае атрымліваць ад продажу энергарэсурсаў Еўропе каля 60 мільёнаў еўра ў дзень. Самым буйным пакупніком у чэрвені стала Франция. За месяц яна імпартавала расійскага звадкаванага прыроднага газу прыкладна на 349 мільёнаў еўра. Іспанія закупіла на 258 мільёнаў, Бельгія на 254 мільёны еўра. Пры гэтым газ, разгружаны ў Францыі ці Бельгіі, зусім не абавязкова там і застаецца. Еўрапейскі рынак агульны, таму расійскі газ пасля выгрузкі можа накіроўвацца далей па еўразвязі. Расія хоча далучыць Беларусь да праекту з Пакістанам. Расія і Пакістан працуюць над запускам першага грузавога чыгуначнага маршруту, заявіў расійскі пасол у Пакістане Альберт Хораў. Паводле яго распрацоўваецца праект маршруту Масква-Фейсалабад і Масква-Карачы ў абодвух кірунках. Таксама прапрацоўваецца магчымасць падключэння да праекту беларускага боку. Паводле Хорава, з прычыны абвастрэння геапалітычнай напружанасці ў рэгіёне рэалізацыя праекту неаднаразова адкладалася. Ён не ўдакладніў, якім чынам Беларусь, якая знаходзіцца на захад ад Расіі, тым больш Пакістана, будзе ўцягнутая ў гэты працэс. Імаверна, гаворка ідзе пра тое, што Мінск будзе фармаваць вагоны з грузамі, якія ў Расіі будуць перачэплівацца на тэхнікі, што накіроўваюцца ў Пакістан. Белстат расказаў пра інфляцыю за ліпень. Інфляцыя ў Беларусі па выніках ліпеня склала 4,4% ў гадавым выражэнні, паведамляе Белстат. Па выніках чэрвеня паказчык быў 4,3%. Харчовыя тавары за год падаражэлі ў сярэднім больш як на 3%, нехарчовыя на 2,9%. Самае вялікае падаражэнне зафіксаванае ў сферы паслуг. Рост амаль на 9% у параўнанні з ліпенем мінулага года. Уладальнікі беларускіх гандлёвых сетак будуць адказваць не толькі за наяўнасць беларускіх тавараў на паліцах, але і за тое, каб іх нехта купляў. Як заявіў Лукашэнка, за фармаванне попыту менавіта на карысць айчыннага. Адказнымі за попыт на беларускія тавары прызначаныя кіраўнікі гандлёвых сетак і старшыні раённых выканкамаў. Звычайна за фармаванне попыту адказваюць вытворцы тавараў. Менавіта яны развіваюць прапанову, інвестуюць у маркетынг, рэкламу і брэнд. Але ў выпадку з беларускімі дзяржаўнымі прадпрыемствамі спадзявацца на гэта не выпадае. Паводле афіцыйнай статыстыкі, за першыя паўгода доля продажаў беларускіх тавараў вырасла на 0,1%. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 72 грошы, еўра 4 злотыя 30 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 95 капеек, еўра 3 рублі 40 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 90 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Хвілину раней гаварыў я пра дэманстрацыю хіпі з 1981 года і пра рэпрэсіі, з якімі спаткаліся ўдзельнікі гэтай дэманстрацыі. Прайшло толькі гадоў, і сумна гэта сказаць, але амаль нічога не змянілася. Запрашаю вас на каментарацыі. Мікола Бянько скажа пра тое, чаму рэпрэсіі ў Беларусі не могуць спыніцца самі па сабе.
1: Падзеі, меркаванні, прагнозы. Каментар дня ад Міколы Бянько.
2: Пачатак жніўня ў Беларусі традыцыйна ўжо становіцца часам успамінаў пра падзеі 2020-га. У грамадскай памяці паўстаюць першыя ахвяры, вулічныя маршы, жорсткія разгоны і сотні тысяч людзей, якія патрабавалі сумленных выбараў. Але сёння ўсё больш відавочна звужаць тэму рэпрэсій выключна да жніўня 20-га немагчыма. За 6 гадоў Беларусь перайшла ў зусім іншую палітычную рэальнасць, дзе рэпрэсіі сталі не часовай рэакцыяй улады на крызіс, а асновай функцыянавання дзяржаўнай сістэмы. Праваабарончы цэнтр «Вясна» паведаміў, што з 2020-га зафіксавана ўжо больш за 100 тысяч фактаў палітычна матываванага пераследу. Гаворка ідзе не толькі пра арышты і прысуды, у гэту лічбу ўваходзяць ператрусы, допыты, затрыманні, звальненні, ціск на сем'і, палітычныя суды, завочныя прысуды, пераслед эмігрантаў. За кратамі сёння застаюцца не менш за 879 палітвязняў, а праз крымінальны пераслед прайшлі больш за 10 тысяч чалавек. І гэта толькі тыя выпадкі, якія ўдалося задакументаваць. Рэальныя маштабы могуць быць значна большымі. Сітуацыя ў Беларусі даўно ўжо не нагадвае кропкавыя рэпрэсіі папярэдніх гадоў. Паводле ацэнак даследчыкаў сталінскага тэрору, у тым ліку гісторыка Ігара Кузнецова, у Беларусі ў 1920-1950-е гады розныя формы палітычных рэпрэсій закранулі каля 1 400 000 чалавек. Гэта былі не толькі расстраляныя ці вязні канцлагераў. У гэтую колькасць уваходзілі таксама дэпартаваныя, пазбаўленыя маёмасці, выселеныя, звольненыя з працы, пазбаўленыя грамадзянскіх правоў і іх сем'і. Калі параўноўваць не спосабы рэпрэсіі, а іх логіку і ахоп, сённяшняя Беларусь усё больш нагадвае менавіта такую мадэль дзяржаўнага прымусу, калі пакаранне распаўсюджваецца далёка за межы турэмных сцен. Чаму ж рэпрэсіі не заканчваюцца, хоць масавыя вулічныя пратэсты спыніліся яшчэ некалькі гадоў таму? Адказ хаваецца ў самой логіцы сістэмы. Пасля 2020-га аўтарытарызм у Беларусі перайшоў у новую фазу, калі ягонае існаванне стала непасрэдна залежаць ад падтрымання пастаяннага страху. Для такой мадэлі небяспечна не толькі арганізаваныя палітычныя структуры, але і любыя незалежныя супольнасці, журналісты, культурніцкія праекты, гісторыкі, праваабаронцы, нават людзі, якія проста захоўваюць іншую памяць пра падзеі. Да ўнутраных прычын дадалася яшчэ вайна Расіі супраць Украіны. Яна дала рэжыму новае ідэалагічнае абгрунтаванне для закручвання гаек. Любая антываенная пазіцыя або арыентацыя на Еўропу цяпер падаецца як пагроза нацыянальнай бяспецы. Паралельна адбываецца сістэмная зачыстка грамадзянскай супольнасці, каб у выпадку новага палітычнага крызісу не засталося ўжо арганізаваных асяродкаў, здольных хутка мабілізаваць людзей. Таму пытанне, калі скончацца рэпрэсіі, сёння мае вельмі просты адказ. Яны не могуць спыніцца ў выніку паступовай эвалюцыі самога рэжыму. Для цяперашняй дзяржаўнай мадэлі рэпрэсіі не памылка і не часовая кампанія, а неабходны механізм самазахавання. Адмовіцца ад яго гэта значыць прызнаць магчымасць існавання альтэрнатыўных цэнтраў уплыву і адкрытай грамадскай дыскусіі, што супярэчыць самой логіцы сістэмы. Менавіта таму спадзявацца на паступовую лібералізацыю не даводзіцца. Пакуль захоўваецца цяперашняя палітычная канструкцыя, будуць узнікаць новыя крымінальныя справы, новыя палітвязні, новыя лічбы ў справаздачах праваабаронцаў. І толькі дэмантаж самой рэпрэсіўнай мадэлі дзяржаўнага кіравання можа паставіць кропку ў гэтай сумнай статыстыцы.

6 хвілін застаецца да другой ўжо сёння сустрэчы з Аннай Шляюкоўскай і з навінамі, якія яна рыхтуе. А сярод тых, якія будзе прадстаўляць цяпер, звернем увагу на тое, што Расія нанесла масіраваны ўдар па Запарожжы ракетамі і кіраванымі бомбамі. Ёсць ахвяры. Мазырскі праваабаронца Владзімір Чэлапун застаецца пад вартай. А перад поўнай забаронай Еўропа нарасціла закупкі газу з Расіі. Не заўсёды гэтыя навіны аптымістычныя, але што ж так выглядае жыццё. Чакаем затым на спатканне з Аннай Шляюкоўскай.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Сёмая гадзіна ў Польшчы, восьмая ў Беларусі.
3: Расія нанесла масіраваны ўдар па Запарожжы ракетамі і кіраванымі бомбамі. Ёсць ахвяры. Мозырскі праваабаронца Владзімір Целяпун застаецца пад вартай. Перад поўнай забаронай Еўропа нарасціла закупкі газу з Расіі.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Вайна в Украіне. Колькасць ахвяраў у выніку расійскай атакі на Запарожжа 11 жніўня павялічваецца. 5 чалавек загінулі, яшчэ 20 атрымалі раненні, паведаміў у аўторак кіраўнік Запарожскай абласной ваеннай адміністрацыі Іван Фёдараў, паведамляе газета UA. Па Запарожжы ударылі расійскія ракеты і авіябомбы. Ворог атакаваў прамысловыя аб'екты і інфраструктуру, пашкодзіў гаражы, кааператыў і нежылыя будынкі. Пашкоджаныя жылыя дамы і нежылыя будынкі. Ось адключэнне электраэнергіі, узніклі пажары, сказаў ён. Спачатку Фёдараў паведаміў пра двух параненых, але пазней стала вядома, што колькасць ахвяраў і параненых значна павялічылася. Мы дасягнулі значнага прагрэсу ў змене стаўлення ўкраінцаў да беларусаў. Гэтае стаўленне было найгоршым пасля пачатку поўнамаштабнай вайны, кажа пасол па асаблівых даручэннях МЗС Украіны, адказны за каардынацыю супрацоўніцтва з беларускімі дэмакратычнымі сіламі Яраслаў Чарнагор.
4: Тут величезна роль, звісно, позитивних висловлювань експертної спільноти. Позитивний приклад білоруських добровольців і білоруських волонтерів, які працюють на користь України і на користь налагодження стосунків між українським і білоруським народом. І це дало результат, коли президент України говорить, що ми чітко розділяємо режим Лукашенка і білоруський народ, і приймає лідера білоруських демократичних сил як репрезентатора білоруського народу. Це говорить якраз про те, що до білорусів українці ставляться, ну, можливо, не так добре, як би хотілося, але точно без ненависті.
3: При гэтым беларусы застаюцца адной з самых дыстанцыянаваных груп ва ўспрыманні ўкраінцаў. Прычым стаўленне да жыхароў Беларусі прыкметна горшае, чым да беларусаў, якія жывуць у самой Украіне. Пра гэта сведчыць дадзеныя апытання Кіеўскага міжнароднага інстытута сацыялогіі, праведзенага восенню мінулага года. 4 месяцы за кратамі. Мозырскі праваабаронца Владзімір Целяпун застаецца пад вартай. Праваабаронца і грамадскі актывіст з Мазыра узялі яго пад варту 10 красавіка. Мяркуецца, што спачатку ён знаходзіўся ў іджу мазырскага РАУС, пасля яго перавялі ў гомельскае СІЗО номер 3. Супраць праваабаронцы распачатая крымінальная справа. Падрабязнасці абвінавачвання ў невядомыя, аднак паводле наяўнай інфармацыі справа мае палітычны характар. Владзімір Целяпун добра вядомы ў рэгіёне сваёй дзейнасцю па абароне правоў чалавека, у тым ліку права на мірныя сходы. У 1986 годзе ён удзельнічаў у ліквідацыі наступстваў аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Зняволенне стварае прамую пагрозу яго здароўю. Владзімір мае анкалагічнае захворванне, яго цяпер якое цяпер знаходзіцца ў стадыі рэмісіі. За час у турме ён моцна схуднеў і мае вострую патрэбу ў пастаянным медыцынскім назіранні. Перад поўнай забаронай Еўропа нарасціла закупкі газу з Расіі. Еўразвяз рыхтуецца поўнасцю забараніць расійскі звадкаваны прыродны газ з 2027 года, але ў чэрвені сёлета яго імпарт аказаўся на 14% вышэйшы за леташні. Пры гэтым Расія працягвае атрымліваць ад продажу энергарэсурсаў Еўропі каля 60 мільёнаў еўра ў дзень. Самым буйным пакупніком у чэрвені стала Францыя. За месяц яна імпартавала расійскага ЗПГ прыкладна на амаль 350 мільёнаў еўра. Іспанія і Бельгія закупілі на больш за 250 мільёнаў еўра кожная. Пры гэтым газ, разгружаны ў Францыі ці Бельгіі, зусім не абавязкова там не застаецца. Еўрапейскі рынак агульны, таму расійскі ЗПГ пасля выгрузкі можа накіроўвацца далей па Еўразвязі, піша выданне «Беларусы і рынак». Наші новини доступні, а так само на сайті racja.com та у наших соціальних сітках. Черговий інформаційний випуск раз в годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежжы невялікая воблачнасць. Днём можна спадзявацца кароткачасовых дажджоў. Вечер умераны ад 3 до 6 метров за секунду. Ціск ніжэй за норму. Температура паветра днём ад 20 до 24 градусаў.
0: Раніца з рацыяй.
2: Пачынаем другую гадзіну раніцы з рацыяй у сераду 11 жніўня. Разам з вамі Андрэй Шчапанюк. На гадзінніках у Польшчы 7 гадзін і 6 хвілін, а ў Беларусі 8 гадзін і 6 хвілін. У гэтай гадзіне ўжо праз хвіліну запрашу вас на сустрэчу з нашым першым госцем, а потым запрашу таксама яшчэ на сустрэчу з Аннай Шайкоўскай у афішы і на паліт-хіт з Віталом Цыганковым. Будьце разам з намі і не апускайце хвалаў. Беларуская Радіо Рацыя.
0: Рэклама на беларускім Радіо Рацыя.
5: Таварыства сяброў Белавежы і Белавежскі асяродак культуры запрашаюць на 14 выпуск канцэртаў з цыкла «Рознагалосе ў Белавежы». 14 жніўня в 17 гадзін гмінны амфітэатр па вуліцы Чыгуначнай. В праграме музычныя выступленні калектываў беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшы. Канцэрты фінансаваны падласкім ваеводствам і субсідіямі міністра ўнутраных спраў і адміністрацій. Медіянальны патранат Польскае радіо Беласток, Радіо Рацыя, Телебачанне Падлашія, кабельнае телебачанне Хайнаўка. Запрашаем.
6: Гэта была рэклама.

0: Z początku XX stulecia w Litwie żyli i twórczo pracowali wiadomoje białoruskie piśmienniki. To jest tradycja, nie przerywająca do dzisiaj. Wanda Marcinsz Duszrejsz narodziła się w Białorusi na Pastałszczynie. Po zakończeniu uniwersytetu w 1980 roku przejechała żyć u Wilniu. Zatem 25 lat żyła u Wielkiej Brytanii, ale wiarnula się w Wilniu i stała wiadomej białoruskiej poetką. Taki boś pokruczysty, ale szczęśliwy i plonny los. Siądnia Jana hościa racji, pra jej knihi i twórczość, a tak sama pra białoruskiej literaturnej życiu w Wilni z joj parazmawlał Wasil Krokwa.
1: Gość racji. 2026 год, наколькі ён плённы, ну, ў плане творчасці, ў плане нейкіх літаратурных сустрэч, літаратурных планаў.
2: У плане сустрэч не вельмі, пакуль што, таму што яшчэ адыходжу ад хваробы. Не магу нават сказаць, што ты ходжу. Яшчэ нават не ведаю, што за хвароба. Вось. Але у мінулым годзе ў мяне выйшла кніга, і ў гэтым годзе таксама выходзіць кніга. З кнігамі так. Ужо час сваю выдаваць. Але я хацела, каб маім рэдактарам быў Юра Пацюпа. А ён цяпер са сваімі казкамі заняты. Дык вось, я яго чакаю ўжо 2 гады, пачакаю яшчэ 3 год. Таму выдаю ў гэтым годзе пераклад. Гэты пераклад, гэта маё літоўскае, так сказаць, каханне. Я закахалася ў паэзію Вітаўта Самачэрніса. Гэта вельмі малады хлопец, які загінуў у 23 гады. Тое, што ён напісаў, гэта космас. І калі пачнеш думаць, што б ён яшчэ напісаў, каб ён жыў і меў магчымасць тварыць, гэта уявіць цяжка. Але я яго вельмі любіла, ягоную паэзію таксама, і я патрошкі, я яго пераклала, потым кожны год я вярталася, нешта падпраўляла, нешта дадавала, ездзіла на ягоную радзіму, і гэта ўсё ў мяне 34 гады было.
1: А якая спадчына? Он загінуў такім юным узросце, у 24 гады, а от колькі ён паспеў напісаць? Які аб'ём этой спадчыны?
2: Які аб'ём, ніхто не ведае, і да гэтага часу выплываюць нейкія вершы, якія цяжка сказаць, там, як кажуць, не ведаю, хто з эксперты і як гэта устанаўліваюць, гэта, але устанаўліваюць. А было гэта так, ён наогул нічога не паспеў, таму што гэта быў у асноўным, напэўна, можа, з якого 37-го, але больш-менш 39-й, 43-й год, ён быў вучнем спачатку гімназіі старэйшых класаў, там настаўнікі, ксяндзы, таксама у Літве вельмі, вельмі літаратурную творчасць, наогул усю культуру падтрымлівалі ксяндзы. І ён потым у універсітэце, у універсітэце яму таксама пашанцавала, і Баліс Рога ягоным быў настаўнікам, прафесарам, выкладчыкам, і Мікалай Цеспуцінас, і не толькі яго падтрымлівалі творчасць, але гэтых галодных студэнтаў і абагравалі, і падкармлівалі, ўсё гэта такое было. Але ён нічога не паспеў. У нейкіх там часопісах, газетах публікаваўся, і калі ён збіраўся ад'язджаць, збіраўся уцякаць з усімі, таму што у 39-41 годзе расейцы настолькі літоўцам паказалі, што гэта такое, што яны ў 43-м ляцелі, там не гледзячы, не аглядываючыся ўсе. Ён таксама збіраўся выязджаць, і ён частку сваіх рукапісаў закапаў у зямлю. І калі потым ужо прыйшла, ён загінуў, прыйшла савецкая ўлада, якраз там зрабілі палявую кухню. І там вада, і ўсё, і калі прыехала ягоная дзяўчына, і з ягонай сястрой адкапалі рукапісы, там нечытэльнае ўсё было, гэта ўсё загінула. Што было? Ён шмат ездзіў, дзяўчаты асабліва перапісывалі ягоныя вершы, і сябры, шмат ягоных сяброў з'ехала за мяжу. мяжу, спачатку былі ў Германіі, там у гэтым лагеры для перамешчаных гэтых асобаў. Потым яны з'ехалі ўсе ў Злучаныя Штаты Амерыкі.
1: І што, і такім чынам збіраюць гэтыя вершы ад гэтых людзей, у каго так, яны захаваліся?
2: Так, ягоныя сябры, вось яны заснавалі літоўцы, малайцы, у іх было настолькі моцная эміграцыя ў Злучаных Штатах Амерыкі. Яны столькі, я потым глядзела, і мастакі таксама там сваю школу стварылі, тое самае і пісьменнікі. І шмат, некаторыя з іх, вось сяброў, дажылі да свабоднай Літвы і прыязджалі, хтосьці вярнуўся, хтосьці прыязджаў, вось, і яны сабралі, і негдзе ўжо, можа, калі я не памыляюся, можа, ўжо ў 47-м годзе у Рыме, здаецца, зрабілі першую ягоную кнігу, потым другую, а у Літве да самай незалежнасці ён быў забаронены, ён пра яго нічога не ведалі, але затое потым ён выбухнуў. Але гэта ўсё дзякуючы ягоным сябрам.
1: А што сёння адбываецца з беларускай Вільні ў плане літаратуры? Ці адбываюцца нейкія вечарыны, ці сустрэчы, ці прыязджаюць да вас пісьменнікі? Як? Раней это было вельмі актыўна.
2: Прыязджаюць і на Віленскую 20 шмат што робіць, і замак таксама робіць шмат што. Але паколькі я хварэла, я у гэтым годзе вельмі мала где была. Нават вось, калі прыязджала Святлана Курс, я нават тады не паехала. Та што, Наста Кудасава, якую я так пяшчотна люблю і лічу геніальнай, і то не змагла паехаць, таму што, ну, даведалася, можа, за дзень ці за два, а ў мяне ўжо не так не атрымліваецца. Я нават да сваёй сям'і не дазваляю сабе валіцца на галаву да некага, да сястры ці да дачкі за дзень ці за два. Я заўсёды папярэджваю. Ну, 25 гадоў жыла ў Брытаніі. Ну, прывыкла я, што трэба ўсё планаваць за месяц. Ну, не за месяц, але за тыдзень, за два, не менш. Папярэджваю, калі хачу некага спыніцца.
1: А вось эта супольнасць сябрына, яна зараз наколькі актыўная? Яна ж таксама ладзіла нейкія літаратурныя сустрэчы?
2: Ладзілі шмат. Асабліва, калі вось трэба было запрашаць, калі трэба былі запрашэнні, візы, ўсё. Спадар Валянцін Стэх вельмі шмат рабіў, вельмі шмат запрашаў. Вось гэты гурты таксама, музыкальныя гурты, фальклорныя гурты, вось прыязджалі. Ветах прыязджаў вельмі шмат. Але цяпер сярэдні узрост сябрынаўцаў дзесьці 75 гадоў. Так, таму што...
1: Ну, якраз для вершаў, для літаратуры час.
2: Так, мы збіраемся так сваім кружком невялікім і чытаем, вось апошні раз мы збіраліся, мы чыталі рэлігійныя вершы. Не, ну, мы рашылі, што гэта больш духоўныя, таму што вось літоўцы, можа, менш. Палякі, калі пішуць, так яны там Христос у іх, усё па канону рэлігійнаму. У нас усё-такі больш гэта духоўнасць, а не вось менавіта гэтат, як сказаць, такі кананічная рэлігія. Там, вось. Але я так пішу такія вершы. Нават мне Чарняўскага тэстамент прывёз у Сошын. Гэта раней да нас прыязджаў з Менска, цяпер вось штосьці даўно ўжо не было, уніяцкі святар. І я заўсёды хадзіла у Траецкую царкву, таму што ён заўсёды тлумачыў. А паколькі я не вельмі такая уцарклёная, дык мне трэба разумець. Я ўсё падвяргаю сумневу. Вось. І ён мне кажа, трэба падумаць, у чыім перакладзе вам прывезці. І вось ён вырашыў усё-такі ў перакладзе Чарняўскага, таму што гэта святар, і таму глядзеў не мастацкія, не мову, не мастацкія, а каб вось рэлігійны сэнс быў больш блізкі. Цэлы цыкл я напісала рэлігійных вершаў, але стары тэстамент для мяне гэта вельмі жорсткая. Я ўсё-такі трошачкі такая мягчэйшая і да людзей, і ўж цяпер нават да сябе больш такая.
1: А ў Вільні, увогуле ў Літве, жыве, ну, славуты наш класік Алег Мінкін, і Як ён там адчуваецца, што ён недзе побач жыве, ці ён зусім там зачыніўся, ніхто не бачыць яго, не сустракаецца з ім?
2: Мне здаецца, гэта ягоны выбар. Вось, напрыклад, у нас ёсць пісьменніца, таксама вось позна яна пачала, некалькі кніг напісала, такіх верлібры трошачкі і ўспаміны. Цяпер піша Валентина Новасельская, другую кнігу яна Валентина па-іншаму неяк напісала, Янкава. Вось. І ён быў яе рэдактарам. І таксама, як я яго шукала, і мала і месяцы два, і больш, таксама яна таксама скардзілася, што ніяк не... І не прыйшоў нават на мае, хоць на прэзентацыі прыйшоў, а на яе прэзентацыю нават не прыйшоў. Сергій Дубавец яго выцягнуў. Ну, я разумею, я-то не крыўджуся, са мной, та, як кажуць, мы знаёмыя там без году не тыдзень. Але гэта яго на выбар. Я паважаю яго на выбар.
3: Гость рацыі.
0: З Вандай Марцін Душрэйш размаўляў Васіль Кроква, а на сустрэчу з яшчэ адным гостем рацыі запрашу вас сёння пасля 8 гадзіны.

0: Радио Рация. Беларуская радиорация пропануе.
1: Репортаж на беларускім радиорация. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі корэспандэнтамі. Слухайце у аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радиорация пропануе.

0: Разам з гуртом Pink Floyd даплылі мы ўжо да амаль паловы на 8 гадзіну ў Польшчы і паловы на 9 ў Беларусі. Распавяду вам цяпер яшчэ раз пра надвор'е. Сёння ў нашым памежжы невялікая воблачнасць. Трэба спадзявацца таксама, што выступяць дажджы. Вечер будзе ўмераны ад 3 да 6 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём у Беластоку ад 20 да 22 градусаў, у Гародні менш больш таксама, але 20-21, так прагназуюць сіноптыкі ў Бельску, Падражскі, Мігайнаўцы ад 21 да 22, а ў Берашці ад 22 да 24 градусаў. Вечарам мае быць ясна, а тэмпература паветра 13 да 19 градусаў. Ноччу невялікая воблачнасць і тэмпература ад 10 да 13 градусаў. Вечер будзе лёгкі, ціск ніжэй за норму. Заўтра невялікая воблачнасць, а тэмпература днём ад 20 да 22 градусаў. 7:30 у Польшчы, 8:30 у Беларусі, а гэта час на тое, каб цяпер спаткацца з Аннай Шайкоўскай, як аўтаркай праграмы «Афіша».
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
2: 11 жніўня, аўторак.
3: Ці могуць нітка, кавалачак тканіна і іголка расказаць гісторыю гвалту памяці і надзеі? Музей памяці Сібіру ў Беластоку сумесна з музеем памяці і правоў чалавека ў Сантьяго де Чылі запрашае адвідаць выставу «Арпільеры. Ніткі памяці». Арпільеры – гэта тэкстыльныя карціны, створаныя чылійскімі жанчынамі, маці, жонкамі, сёстрамі і дзючкамі затрыманых і зніклых падчас дыктатуры Аўгуста Пінчэта. З нітак воўнай абрэзкаў тканіны былі створаныя кранальныя гісторыі страты салітарнасці пошуку блізкіх. Беластоцкі асяродак культуры запрашае адвідаць выставу «Шанцэр. Уяві сабе». Выстава да 30 жніўня працуе ў цэнтры імя Людвіка Заменгофа. Музей народнай культуры запрашае адвідаць выставу «Традыцыйная вопратка падляскага ваяводства». На выставе прадстаўленыя касцюмы, якія насілі ў першай палове 20-га стагоддзя аж да міжваеннага перыяду, які адзначыў заняпад традыцыйнага адзення ў гэтым рэгіёне. Гэта першая выстава, якая усебакова даследуе традыцыйнае адзенне рэгіёну. Яе мэта – сістэматызаваць і распаўсюдзіць веды пра адзенне, якое выкарыстоўваецца ў сучасных падляшчы і сувалках, а таксама падкрэсліць багацце мясцовых формаў і культурную разнастайнасць рэгіёну. Выстава «Традыцыйная вопратка падляскага ваяводства» даступная для наведвання до канца кастрычніка у доме з Бобры Вялікай, што ў падбеластоцкім скансэне. Падляская опера і філармонія запрашае паглядзець выставу «Святло для іншых. Мастацтва як служба памяці архіў свету». Гэта мультысенсорная мастацкая інсталяцыя, мэта як якой з'яўляецца абудзіць памяць пра прастору праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досвіду. Выстава ў выставачнай залі падаскай оперы і філармоніі, што па вуліцы Адэскай, будзе працаваць па 6 верасня.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
4: Беласток і Падляшша.

0: акцыя, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Белостоцчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: 18 хвілін застаецца да 8 гадзіны ў Польшчы і 9 ў Беларусі. У нас яшчэ паліт-хіт з Віталом Цыганковым. Зараз пайшла наступнай песні. А я гаварыў вам ўжо сёння, што Арменія сёння адзначае нацыянальнае свята нацыянальнай ідэнтычнасці. То можа паглядзім яшчэ, якія іншыя дзяржавы сёння таксама адзначаюць свае святы. У Европе Латвия сегодня святкует День памяти барацьбітаў за свободу Латвии. И без сумнева звязано это с тем, что в 1920 году советская Россия признала независимость Латвии. Это Европа, то можно теперь в Африке еще. У Зимбабве сегодня День национальных героев, а в Чаде День независимости. Не застаецца нічога іншага, толькі ўсім жыхарам тых жа дзяржаваў пажадаць многіх поспехаў.

0: Радио Рацэ. Паліт-хіт з Віталем Цыганковым.
1: Як варта ацэніць канферэнцыю «Новая Беларусь», якая прайшла ў Варшаве 8-9 жніўня? Натуральна, ніхто не меў завышаных чаканняў ад гэтай імпрэзы. Таму яе асноўныя фармальныя вынікі – адсутнасць гучных канфліктаў, крытычнае абмеркаванне вострых праблемаў, прысутнасць самых розных падыходаў і прэзентацыя праграмаў рэформаў можа назваць станоўчымі. Калі працягваць шукаць пазітыў, то трэба значыць, што дэмакратычным сілам удаецца і нават праз 6 гадоў захоўваць прыблізна на тым самым узроўні сваю міжнародную палітычную суб'ектнасць. Узровень міжнародных кантактаў істотна не змяніўся. Захоўваюцца і дзейнічаюць структуры – кабінет, офіс, НАУ, каардынацыйная рада, прадстаўніцтвы грамадскія арганізацыі. На адкрыцці канферэнцыі Светлана Ціхановская якраз падкрэслівала, што за апошні год адбыліся рэальныя зрухі – вызваленне часткі палітвязняў, змяненне стаўлення Украіны да беларускіх дэмакратычных сіл і перспектыва міжнароднага пераследу Лукашэнкі. Таксама цікавы знак і магчыма зрух на канферэнцыі стала больш размоваў не толькі пра Лукашэнку, але і пра тое, што будзе пасля яго. Хто і як будзе трансфармаваць краіну пасля, што будзе з сілавікамі, элітамі, эканомікай, Расіяй, люстрацыяй, дзяржаўнымі інстытуцыямі. Тут, канешне, можна паіранізіраваць, што паколькі задача зрынаць уладу Лукашэнкі на сёння не выглядае вельмі прывабнай тэмай для абмеркавання, то менавіта з-за гэтага сталі больш актыўна абмяркоўваць, што ж будзе пасля яго. І вось мы ўжо плана пераходзім да умоўна-негатыўнага. Урэшце, негатыў гэты фарміруецца хутчэй не самой канферэнцыяй, а агульным станам дэмакратычных сіл у сітуацыі ў свеце. На канферэнцыі шмат гаварылася пра акно магчымасцяў, але значна менш пра тое, як дэмакратычныя сілы збіраюцца атрымаць рэальны ўплыў ўнутры Беларусі, да таго, як гэта акно адкрыецца. Найбольш выразна гэтае пытанне паставіў Віктар Бабарыка ў першыя ж гадзіны канферэнцыі, якую каштоўнасць і ўплыў дэмакратычныя сілы набылі за 6 гадоў. Ён спаслаўся на размову з людзьмі ў Беларусі, якія кажуць, што іх мала цікавіць тое, што адбываецца ў дэмакратычнай супольнасці за мяжой. І гэтыя словы падкрэслілі тую рэальнасць, дзе паміж стварэннем інстытутаў у эміграцыі і рэальным уплывам на грамадства ўнутры Беларусі існуе вялікі разрыў. Як яго пераадолець? Павел Латушка, напрыклад, прапануе стратэгію санкцыйнага ціску, міжнароднага пераследу і нацыянальнага круглого стала падчас транзіту. Але бачна, што ў гэтай стратэгіі значная частка залежыць ад замежных гульцоў, інтарэсы якіх могуць і не супадаць з інтарэсамі беларускіх дэмакратычных сілаў і ўласна Беларусі. Як зрабіць тое, каб ператварыцца з супольнасці людзей, што прадстаўляюць дэмакратычную Беларусь перад Захадам, у палітычную сілу, якая можа пераканаць беларусаў у Беларусі, што менавіта гэтыя людзі маюць права прадстаўляць іх і нават кіраваць краінай пасля транзіту? Вось гэта на сёння і выглядае галоўным і вельмі няпростым пытаннем.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым. Радыё Рацыя.

Мінск актывізаваў выкарыстанне Інтэрпола для палітычнага пераследу, кажа дарадца Ціханаўскай. Краўцоў завершыў выкананне абавязкаў сакратара каардынацыйнай рады. Расія хоча далучыць Беларусь да праекту з Пакістанам. Такія ды яшчэ іншыя навіны пачуеце ўжо праз 5 хвілін на хвалах Беларуская радыёрацыя.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 година у Польщі, 9 у Беларусі.
3: Мінск актывізаваў выкарыстанне Інтэрпола для палітычнага пераследу, кажа дарадца Ціханоўскай. Краўцоў завершыў выкананне абавязкаў сакратара каардынацыйнай рады. Расія хоча далучыць Беларусь да праекту з Пакістанам.
2: З навінамі Анна Шайковская.
3: Беларускі кіраўны рэжым актывізаваў спробы выкарыстаць міжнародную арганізацыю крымінальнай паліцыі Інтэрполу для палітычнага пераследу сваіх апанентаў, заявіў дарадца дэмакратычнага лідара Святланы Ціханоўскай у прававых пытаннях Леаніда Марозаў на канферэнцыі «Новая Беларусь» у Варшаве 9 жніўня. Ён шукае людзей, калі ў 20-м годзе ён не моцна прыдумляў абставіны, а просто пісаў палітычныя артыкулы, то пасля 2024 года ўлады пачалі ўжываць эканамічныя і наркатычныя артыкулы. Гэта вельмі цяжка растлумачыць нашым міжнародным партнёрам судам, паведаміў Марозаў. Я быў сведкам у польскім судзе ў Познані, быў сведкам у амерыканскім судзе і распавядаў, што Беларусь небяспечная краіна для дэпартацыі. Іван Краўцоў завершыў выкананне абавязкаў сакратара каардынацыйнай рады, паведаміла прэс-служба каардынацыйнай рады. Гэта адбылося ў сувязі з тым, што ён аднавіў свой мандат дэлегата. Падрабязнасці не прыводзяцца. У адпаведнасці са статутам каардынацыйнай рады пасада сакратара не сумяшчальная з дэлегацкім мандатам, тлумачыцца ў рэлізе. Да абрання новага сакратара абавязкі кіраўніка сакратарыяту часова будзе выконваць Еўген Караулаў з фракцыі «Наступ», да якой таксама належыць Краўцоў. Расія і Пакістан працуюць над запускам першага грузавога чыгуначнага маршруту, заявіў расійскі пасол у Пакістане Альберт Хораў. Паводле яго распрацоўваецца праект маршруту «Масква-Фейсалабад» і «Масква-Карачы» у абодвух кірунках. Таксама прапрацоўваецца магчымасць падключэння да праекту беларускага боку. Паводле Хорава, з прычыны абвастрэння геапалітычнай напружанасці ў рэгіёне рэалізацыя праекта неаднаразова адкладалася. Спікер не канкрэтызаваў, якім чынам Беларусь, якая знаходзіцца на захад ад Расіі, і тым больш Пакістана, будзе ўцягнута ў гэты працэс. Імаверна, гаворка ідзе пра тое, што Мінск будзе фармаваць вагоны з грузамі, якія ў Расію будуць перачаплівацца на цягнікі, што накіроўваецца ў Пакістан, піша позірк. За тыдзень у Беларусь па безвізе уехала больш за 7300 грамадзян еўрапейскіх краін. З 3 па 9 жніўня ў безвізавым парадку Беларусь наведалі амаль 7500 жыхароў еўрапейскіх краін, сведчыць аналіз дадзеных дзяржпагранкамітэта. Пераважную колькасць наведвальнікаў склалі грамадзяне Літвы, Латвіі, Польшчы. 30 ліпеня міністр унутраных справ у Латвіі Яніс Домбрава заклікаў суайчыннікаў устрымлівацца ад паездак у Беларусь праз міграцыйную гібрыдную вайну. Замежжа. Прынамсі 132 асобы загінулі ў выніку землятрусу ў заходняй Колумбіі. Прэзідэнт Абелардо де ла Эспрыэля паведаміў, што ў горадзе Калі 700 чалавек атрымалі раненні, а 188 прапалі без вестак. Стыхійнае бедства таксама нанесла значную шкоду гістарычнаму храму. Землятрус перапыніў імшу і абваліў вежу кафедральнага сабора ў Манісалесе. У панеделок раніца і па мясцовым часе ў заходняй частцы Колумбіі адбыўся землятрус магнітудай 7,4 бала. Колумбійская геалагічная служба паведаміла, што да вечара панеделка было зарэгістравана 47 афтэршокаў, самы моцны з якіх меў магнітуду 4,8. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце rancia.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы невялікая воблачнасць з праяшненнямі, але ўсё ж такі могуць выступіць кароткачасовыя дажджы. Wieciór umierany, a trwa do 6 metrów za sekundę, cisk niżej za normu. Temperatura powietra dniem a 20 do 24 gradusów.
0: Ranice z racji.
2: Prišla už o 3. hodina ranice z racja i pripomňu, što šonja majem 11. žnivňa a razem z vami Andrej Štěpaniuk. A u tej hodine už opraz niekoľký chvilín zaprašu vás na sustreču s našim druhým šonjašním hoštiem. I zrozumiela, buduć tak sama informácii sa sportu. Zastavajte sa razem z nami z Bieloruským Radio Racja.

0: Радио Рация. Белосток, Гародня, 98.1. Берости, 99.2.
1: Радио Рация. Грузинская гостеприймальня демонструюць менавіта батумскія беларусы.
2: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна рэжыму Лукашэнкі.
3: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне. Рацыя.

0: Dwie chwiliny zostaются do połowy na dziewiątej u Polszczy i połowy na dziesiątej u Białorusi. I te już dwie chwiliny zostaются do tego, kap spotkaca z Jurasiem Dziuszałkom i nowinami sportu. To może jeszcze wypełnim ich informacjami pra nadworje. Сегодня у нашим помежжи невеликая облачность, а днем треба сподеваться короткочасовых дождей. Вечер мае быть умеренный от 3 до 6 метров за секунду, чиск ниже за норму. Температура по ветра днем у Белостоку 20-22 градуса, в огородне 20-21 градусов. У Бельску Подражским гайнауцы 21-22 градуса, а у Берощи от 22 до 24 градусов. Вечером мая быть ясно. Температура по ветра от 13 до 19 градусов. Ночью невеликая облачность и температура, ну, поглядите, довольно уже низкая, 10-13 градусов, а еще недавно nawet noczu było około 20, a nawet i bolj za 20 gradusów. Ale nie zabywajmy, że to w następnym tydni heta już na dworze ma wiernuca. Ale wiertajmy się jeszcze do tego, że czeka nas hetaj noczy, wiecier będzie lochki, cisk niżej za normą. Zautra tak sama niewielka oblaczność i temperatura 20 do 22 gradusów. No i woś doczekali się my już amal 8.30, a heta czas, jaki oddajem Jurasiu Dziaszuku.
1: Спорт Експрес. Головні події спортового життя Білорусі.
2: Вітаю, поважані слухачі. У ефірі новини спорту. При мікрофоні Юра Здяшук. У ближайші хвилини довідаємося про останні спортові події в Білорусі, транспоміжному регіоні і во всім світі. Білорусь заховала за собою 44-те місце у таблиці коефіцієнтів УЄФА. У зводній таблиці білоруси по-ранішому мають у своїм активі 8,208 тисячних бала. На тим тижні білоруські команди не набрали рейтингових очков, потерпівши поразки у перших матчах кваліфікації Ліги конференції. Мінська «Динамо» заступила португальській «Бразі» з ліком 0-1, а вітебський «МЛ» з таким же виніком проіграв «Борацу» з «Баня Лука». Поєдинки в отказ пройдуть 13 жнівня. Для боснійського клуба гэтая гульня стане 50-м виступом у його міжнародної кар'єри. З 1975 года «Борац» пройшов през такі турніри, як Кубок уладальників кубков 6 зустріч, Кубок Метропи 2, Ліга чемпіонів 10, Ліга Європи 10 і Ліга конференції 21 зустріча. Гульня відбудеться у венгерському Міжиківежді, початок у 20:00 білоруського часу. У понеділок 10 жнівня у вищій лізі чемпіонату Білорусі по футболі офіційно закрилося літнє трансферне окно. Звертаємо увагу, що клуби ще місяць можуть підписувати і заявляти свободних агентів. На даний момент у чемпіонаті Білорусі виступають 95 легіонерів. Більш за все серед їх російських гульців – 37 чоловік. Серед лідерів по кількості легіонерів так само нігерійці – 8 гульців, українці і івуарійці – по 6. Учора були згуляні остатні матчі 19-го тура першої ліги чемпіонату Білорусі по футболі. З цікавих виніків відзначим перемогу Астравця у столиці з ліком 2-1 над дублем Мінська, перемогу Слоніма над гомельським Паперпрамом з ліком 3-1, перемогу з ліком 2-0 Сморгоні над дублем Борисовського Бате, Динічию 0-0 поміж Пінською хвалею і столичним Юні Ікслабс. У матчі 15-го тура регіонального етапу Мінського дивізіону другої ліги чемпіонату Білорусі по футболі Крумкачі перемогли Туркспор з ліком 4-0. Таким чином команда датерміново стала чемпіоном Мінського дивізіону і вийшла у фінальний республіканський етап другої ліги. Клубу вдалося досягнути цього за 3 тури до закінчення регіонального етапу 3-го по силі дивізіону. Цей трофей став першим у історії Крумкачів. Як стало відомо болгарському виданню «Телеграф», за 23-годовим білоруським голкіпером ЦСКА Федором Лаповуховим сочить клуб німецької Бундесліги. Означається, вірогодно, що говорка йде про Майнц. Німецький клуб має намір уважливо сочити за Лаповуховим до кінця сезону, після чого прийме рішення про можливу пропонову ЦСКА. Софійський клуб не планує розставатися з брамником, якого набив у початку 2025 року за 500 тисяч євро. Тепер «Трансфермаркт» оцінює Лаповухова у 2 мільйони євро у чатыры разы вышэй сумы, якую заплаціў клуб. Пры гэтым магчымая прапанова па гульцу, як адзначае крыніца, павінна перавысіць 2 мільёны еўра. У бягучым сезоне Лапалухаў правёў 4 матчы ў чэмпіянаце Балгарыі, прапусціў 3 мячы і 2 разы згуляў на 0. У кваліфікацыі Лігі Еўропы беларус прыняў удзел у 4 сустрэчах, 3 з якіх завяршыў без прапушчаных галоў. Усяго ў гэтых матчах ён прапусціў 2 мячы і аддаў адну выніковую перадачу. 18-гадовы беларускі паўабаронца Эрык Міканович падпісаў новы кантракт з варшаўскай легіяй. Пагадненне разлічана да канца сезона 2029-30 гадоў. Раней ён увайшоў у лік легіянераў, якія трэніруюцца з першай камандай. У адным з летніх спарынгаў галявы пас беларуса дапамог легіі абгуляць другую каманду мюнхенскай Баварыі з лікам 2-0. У сістэме клуба з Варшавы беларус знаходзіцца з 14 год. Ён гуляў у другім складзе, за які правёў 17 сустрэч, вызначыўся адным голам і 4 асістамі. У складзе каманды да 19 гадоў тройчы станавіўся чэмпіёнам Польшчы, а таксама гуляў у юнацкай лізе УЕФА, дзе каманда дайшла да 1/8 фіналу. Таксама ўраджэнец Гародні выступаў за зборныя Беларусі да 17 і да 19 гадоў, за якія правёў 14 матчаў і забіў 3 галы. Крыху статыстыкі з беларускага футбола. Абаронца Гомеля Георгій Кукушкін, які ў 17-м туры забіў у сваю браму ў матчы супраць Мінска, дапамог камандзе зраўняцца з мазырскай Славіяй па колькасці аўтагалоў у чэмпіянаце Беларусі. За час выступлення ў вышэйшай лізе футбалісты Гомеля забівалі мяч у сваю браму 25 разоў, столькі ж на рахунку гульцоў Славіі. Далей у рэйтынгу ідуць Мінск 24 аўтагалы, Дняпро і Нёман па 21, Берасцейская Дынама і Шахцёр па 20. У гэтым жа матчы 36-гадовы брамнік Мінска Александр Гутар правёў 450-ы матч на вышэйшым узроўні. Ён стаў першым беларускім брамнікам, які дасягнуў гэтыя адзнакі. У яго актыве 450 матчаў на вышэйшым узроўні з улікам сустрэч у чэмпіянатах, кубках і суперкубках Беларусі, еўракубках, а таксама за асноўную, моладзевую і алімпійскую зборныя Беларусі. Акрамя таго, 183 з гэтых матчаў галкіпер завершыў без прапушчаных мячоў, што таксама з'яўляецца найлепшым паказчыкам сярод беларускіх брамнікаў. Па колькасці матчаў на вышэйшым узроўні за Гутарам ідуць Уладзімір Бушма 423, Юрый Жаўноў 414, Александр Суліма 389 і Андрэй Гарбуноў 377 матчаў. Юрка Світ Абл Спорт упершыню стаў чэмпіёнам Беларусі па пляжным футболе. У маладэчні ў фінале 19-га чэмпіянату краіны каманда перамагла футбалістаў Шчучына з лікам 6-2. У матчы за бронзавыя ўзнагароды магілёўскі цэнтр алімпійскага рэзерву абыграў Брэст-Волгу з лікам 3-1. Нагадаем, у мінулым сезоне залатыя медалі чэмпіянату Беларусі ўпершыню заваявалі спартоўцы ПФК Мінск, якія таксама перамаглі ў фінале Шчучын з лікам 4-3. Беларускі гандбаліст Арцём Каралёк будзе капітанам кельцаў у маючым адбыцца сезоне чэмпіяната Польшчы, паведамляе прэс-служба клуба. Раней капітанскую павязку насіў гулец з Гішпаніі Алекс Душабаяў. Нагадаем, што 30-гадовы беларускі лінейны выступае за кельцы з восені 2017 года. За гэты час ён выйграў чэмпіянат Польшчы ўжо 6 разоў, а па выніках мінулага сезона быў прызнаны лепшым на пазіцыі лінейнага ў чэмпіянаце і стаў прадстаўніком кельцаў сярод лаўрэатаў. Адзначым, што тады каманда беларуса стала ўладальнікам залатых медалёў суперлігі. 10 снежня былі згуляныя чарговыя матчы групавога этапу Кубка Салея па хакеі. Гарадзенскі Нёман перамог Брэст з лікам 4-2. Менскае юнацтва ў авертайме здабыла перамогу над Дынама Маладэчна з лікам 4-3. З такім самым лікам 4-3 і таксама ў авертайме салігорскі Шахцёр здабыў у Баранавічах перамогу над мясцовым Авіятарам. 25-гадовы беларускі хакейны форвард Яўген Аксінцюк стаў гульцом Блумінгтон Бізон з ЕЦХЛ. У мінулым сезоне Аксінцюк правёў 6 гульняў у экстралізе за менскае юнацтва і адзначыўся 4 ачкамі. У 2020 годзе ён быў абраны Даласам на драфце НХЛ пад агульным 162-м нумарам. У 2023 годзе ў складзе Арлана ён стаў чэмпіёнам Казахстана. Беларускі хакейны нападаючы Іван Рыбчык працягне кар'еру ў фінскай лізе Местіс, другім па сіле дывізіёне краіны. 32-гадовы форвард стаў гульцом каманды ФПС. Па ходзе мінулага сезона Рыбчык ужо паспеў выступіць за 2 клубы. Спачатку ён правёў 6 матчаў за польскі Заглембе, набраўшы 1 ачко, а пасля чаго перайшоў у венгерскі Дунай Вараж. У складзе венгерскай каманды форвард згуляў 24 матчы ў Эрсте Ліга і набраў 15 ачкоў. Ну, гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, а ў развіцці падзей у свеце спорту, у чарговым выпуску на хвалях, радыёрацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: У Музеі Вольнай Беларусі ў Варшаве прайшла прэзентацыя кнігі былога палітвязня, палітыка і літаратара Паўла Шевярынца «Беларусь – гэта святое». Павел Шевярынец расказаў пра сваю кнігу і адказаў на шматлікія пытанні ўдзельнікаў прэзентацыі. У спатканні ўдзельнічала таксама наша журналістка Аліна Андрэевіч.
2: Беларусь – гэта святое, таму што ў самым сэрцы Европы Господ стварыў светлую краіну, людзі якой свецяць іншым, іншым краінам, іншым народам. Это той народ, які мае святых усіх канфесіяў у сваёй гісторыі. Беларусы – гэта народ, які вынасіў Ізраіль перад ягоным аднаўленнем дзяржаўнасці, а это біблейскія прароцтвы. Беларусь – гэта народ, які яднае тры канфесіі, сусветныя канфесіі хрысціянства, праваслаўя, каталіцтва і пратэстанства, падзеленыя ў сусветным маштабе. І гэта месца святое. Як сказаць вот парафразам з Біблії, здымі абутак твой, бо месца, на якім ты стаіш, земля святая. Беларусь – гэта для мяне святая земля. Ну, а калі ў турме, Беларусь успрымаеш як страчаны рай.
3: Вы напісалі кнігу ў турме, наколькі мне вядома. Скажыце, як вам удалося захаваць малюнкі і вершы?
2: Малюнкі і вершы захаваліся дзякуючы таму, што ў першыя 2 гады турмы на Валадарцы, Магілёве і часткова ў Шклове можна было адправляць іх да хаты родным. Але ўжо пасля таго, як з'явіліся выставы гэтых малюнкаў у Варшаве, у Вільні, мне, канешне ж, забаранілі і высылаць малюнкі, пасля адабралі ўсё, што было намалявана, і вершы. Вершы даводзілася вучыць на памяць. Ну, а тыя 71 малюнак, які вось давялося адправіць Францішку і Волечцы на волю, яны якраз такі былі сканаваны і ўратаваны.
3: Што будзе з Беларусю далей? Беларусь – гэта святое для нас кожнага. Але ж мы бачым, якая горкая доля у нас, беларусаў. Мы чамусьці ніяк не можам выйсці да святла.
2: Часам цяжкі шлях азначае, што нам шмат дадзена. Каму шмат дадзена, з таго шмат і спытаецца, кажа Господ. І таму атрымаць золата 999 пробы можна толькі пасля таго, як яно пройдзе. Гарніла, вагонь, ваду, як кажуць. Медныя трубы. Дык вось Беларусь мусіць прайсці праз вельмі сур'ёзныя выпрабаванні, бо тая краіна, якая пакліканая, каб праз яе свяціў Бог, яна павінна быць абсалютна чыстай, святой, проста вось святой. А святасць, яна лёгка не даецца. Любы святы вам скажа, што гэта цяжкая праца, гэта цяжкае цярпенне, гэта цяжкія выпрабаванні. У беларусаў яны ёсць і былі ўсю гісторыю. Мы былі на геапалітычным крыжы, праз нас хадзілі заваёўнікі, усе найвялікшыя войны практычна. Апошніх стагоддзяў яны пракочваліся праз Беларусь.
3: Вы напісалі ў Фейсбуку і прамаўлялі падчас канферэнцыі, што адваяваць Беларусь у дыктатара можна толькі са зброяй у руках. І вось адразу пасыпаліся каментары ў Фейсбуку, што як это веруючы Павел такое сказаў, а не з харувямі і іконамі трэба адваёўваць. Што на гэта скажаце?
2: У свой час у міжваеннай Украіне такое пытанне задалі мітрапаліту Андрэю Шэптыцкаму. Гэта адзін з заснавальнікаў сучаснай украінскай нацыянальнай ідэі. Яму сказалі, што рабіць, калі вораг ідзе на цябе. І ён адказаў, калі вораг ідзе на цябе, спыні яго малітвай. Калі ты не можаш спыніць яго малітвай, значыць, недастаткова веры тваёй. Спыняй яго словам. Калі і словам не можаш спыніць ворага, значыць, зусім слабая вера твая. Спыняй яго рукой. Дык вось, мы працуем дзеля таго, каб ворага можна было спыніць малітвай ці словам, як беларусы это рабілі сотні гадоў. Мы займаемся хрысціянскім рухам, культурай, мы займаемся беларускай мовай дзеля таго, каб нам не давялося брацца за зброю. Былі часы і былі выпадкі ў нашай гісторыі, калі ўдавалася вось гэтай мягкай сілай і культурай і верай перамагаць. Калі ж гэтага будзе недастаткова, калі не набярэцца крытычнай масы беларусаў, гатовых перамагаць ворага малітвай і словам, тады давядзецца спыняць ворага рукой. А для гэтага рука павінна быць. І падрыхтавана павінна быць усё, што належыць. Это значыць, што ў нас павінен быць і баявы падраздзел, Это значит, что в Украине, одной краине, где зараз магчыма падрыхтаваць беларускіх добраахвотнікаў, павінна быць координация добраахвотнікаў. И мы не павінны наступные 100 гадоў шкадаваць, что у нас у нейкі патрэбны момант, калі распахнулася в окно магчымасцяў, не аказалася там хотя бы батальона. Потому что у 1918 годзе такі батальон мог бы ўратаваць. От не маглі з румынскага фронту часткі чыгункай перавесці у Менск. Украинская национальная республика отбылася, белорусская не. И 100 годов мы шкадуем. Вот как мне шкадовать зараз, это треба подрыхтовать.
3: А у 20-м такая махчимость повинна была быть, калі б почали рыхтовать то, что вы кажете, раней?
2: Там насамрэч было складанне. Бачите, на той момент до войны в Украине нават ніхто памысліць не мог, што пытанні незалежнасці, пытанні суверэнітэту будуць развязвацца не проста гвалтам, а вайной, літаральна вайной. І зараз мы стаім перад абліччам, зараз жа новая сучасная вайна, таму што вайна дронаў – это зусім іншае параўнанне з тым, што было раней. Міняецца ўсё вось літаральна на вачах. Тады ніхто пра гэта і памысліць не мог. І шчыра кажучы, ну, нашы высілкі, высілкі хрысціянскіх дэмакратаў трымаліся на тым, што калі выйдзе, ну, умоўна кажучы, была такая магічная лічба 100 тысяч, тады рэжым пасыпецца сам. І калі выйшла 500 тысяч, і пачалі там, ну, ад чвэрці да траціны сілавікоў даваць рапарты на звальненне, здавалася, што ўсё, сістэма пасыпалася. Апошнім крокам павінна была быць всеагульная забастоўка, якую мы рыхтавалі, пад якую пісалі відэа, ну, я за 2 месяцы да гэтага сеў і не змог, так сказаць, заклікаць яўна. Забастоўка забуксавала. І вот Лукашенко выкарыстаў тое, што беларусы працаголікі не змаглі кінуць працу ў нейкі момант. І, на жаль, паступова сілавікі пачалі ўводзіць вось гэты гвалт, тэрор. Зноў загналі людзей на працоўныя месцы, працуйце, не падымайце галавы, дайце мне эканоміку, мы вам дадзім усё астатняе пасля вайна. І ў выніку маем, што маем. Дык вось цяпер, навучаныя горкім досведам, мы павінны разумець, што тут і часам забастоўка можа быць вырашальным крокам, а часам можа быць вырашальным крокам узброены падатзел.
4: Мы вельмі спадзяемся на тое, што Павал хутка вернецца ў сапраўдную рэчаіснасць і будуць адпаведныя крокі зроблены.
5: Заўсёды цікава і прыемна сустракацца. Гэта, мне здаецца, усе, хто адзін раз слухаў Павла, гэта пацвердзіць. Таму што ў чалавека светлы розум, шчырае сэрца. Для мяне ён здаецца ідэалам беларускага мужчыны, беларускага змагара і проста годнага чалавека. Заўсёды хочацца прыйсці на сустрэчу і набрацца энергіі, чалавечага адносін адзін да аднаго, чаго нам зараз вельмі не стае.
1: У канцы сустрэчы ўдзельнікі маглі набыць кнігі з аўтографам Павла Шывярынца. Музыка.

0: Беларуская радыёрацыя найлепшы твой сябар.
1: Украінскія беспілотнікі атакуюць Арэнбургскую вобласць, а беларусы сабралі ўжо больш за 6 тысяч еўра для дзяцей палітвязняў. Толькі 4-6 хвілін застаецца. 6 хвілін застаецца да 9 гадзіны ў Польшчы, 10 ў Беларусі і да новага выпуску навінаў. Чакаем на спатканне з Аннай Шайкоўскай.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Рация без межаў.
2: Ваўкавыск, Скідзель, Камянец, Бельск-Падляскі.
1: Радио Рация.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година у Польщі, 10 у Беларусі.
3: Украинские беспилотники атакуют Оренбургскую область. Белорусы собрали уже больше за 6000 евро для детей политвязнев. У Варшаве Павел Северинец презентовал свою книгу «Беларусь – это святое».
2: С новинами Анна Шайковская.
3: Украинские беспилотники атакуют Оренбургскую область. Украинские мониторинговые телеграм-каналы пишут, что атакованы НПЗ и один из заводов у Орску. Каналы публикуют видео и фотографии пожара в городе. Официальных подтверждений у этой информации нема. Ранее губернатор региону Евген Солнце объяснил об уведении плану диван в аэропорте Оренбурга. А каля 6 раницы по местовым часе и он поведомил об беспилотной небезпеце в регионе. Губернатор подтвердил атаку на регион. У выников падения обломка у беспилотников почалося узгорание на одном из промысловых предприемств. Попередне потерпелых нема. На месте працуют экстренные службы. Питанні прыцягнення Лукашэнкі да адказнасці за здзейсненыя злачынствы былі абмеркаваныя падчас сустрэчы намесніка кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету, кіраўніка НАУ Паўла Латушкі з паслом па асаблівых даручэннях МЗС Украіны, які адказвае за сувязь з беларускімі дэмакратычнымі сіламі Яраславам Чарнагорам. У сустрэчы таксама прыняў удзел спікар каардынацыйнай рады Арцём Брухан. Разгледжаныя пытанні далейшага взаимодействия по притягнению до отказности Лукашенко за здійснення злочинства агресії, за незаконне перемещення українських дітей і сирот у Білорусі з часово окупованих територій України, за злочинство супрацьчеловічності у дочиненні до білоруського народу. Окрім того, під час зустрічі були обмірковані далі кроки по взаємодіянню у питанні узмацнення санкційного тиску на режим Лукашенко. Беларусы собрали уже больше за 6000 евро для детей политвязнев. Фонд Байсол протягивает собирать сродки, каб допомогать детям политвязнев пойти в дитячий садок или школу с тем, что треба, денем, обуткам, канцелярией, заплечниками. Это простые речи, без яких тяжко отчувать себе на ровне с иншими. До 27 жнивня Байсол примает заявки на допомогу от батьков, которые находятся в Беларуси или за ее межами. Падтрымка разлічаная на сем'я палітызняволеных, у якіх адзін з бацькоў ці абодва знаходзяцца ў зняволенні не менш чым 3 месяцы, у тым ліку на хіміі. Былых палітызняволеных з дзяцьмі, якіх вызвалілі пасля 1 студзеня 2024 года. Новая книга вершаў Паўла Северынца «Беларусь – гэта святое» добра ілюстравана выявамі беларускіх храмаў, якія Павел намаляваў у турме для сына Францішка. Вершы пісаў і вучыў на памяць таксама за кратамі. Цяпер аўтар прадстаўляе сваю новую кнігу на суды чытачоў. Адна з такіх прэзентацый адбылася ў музеі Вольнай Беларусі ў Варшаве, кажа былы палітвязень, палітык і літаратар Павел Северынец.
4: Беларусь – это святое, потому что в самом сердце Европы Господь створил светлую Украину, люди, якой светят іншим краинам, іншим народам. Это той народ, який має святых усіх конфесій у своїй історії. Беларусы – это народ, який выносил Израиль перед ягоним обновлением державності, а это біблійські пророцтвы. Беларусь – это народ, який єднає три конфесії, сусветные конфесії християнства, православие, католіцтво і протестанство, поділене у сусветном масштабі.
3: Падчас прэзентацыі прысутныя задавалі Паўлу Северынцу шмат пытанняў не толькі па кнізе. У канцы сустрэчы можна было набыць кнігі з аўтографам аўтара. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы невялікая воблачнасць, днём можна спадзявацца таксама дажджоў. Вецер умераны ад 3 до 6 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 20 до 24 градусаў.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
2: Раніца з рацією закончилася. Я, Андрій Щепанюк, дякую вам за те, що були ви разом з нами. Жадаю вам доброго дня і до зустрічі у ефірі «Білоруська радіорація».

0: Радіорація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга з цитатами.
2: Цитатник.
1: А з телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записів?
2: Нататник.
1: А нататник з нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 11 жніўня. У такі ж дзень 1909-го упершыню быў перададзены сігнал СОС. Амерыканскі параход «Арапаоэ» на шляху з Нью-Йорка ў Джэксонвіль страціў ход і пачаў дрейфаваць. Сігнал быў прыняты станцыяй аб'яднанай кампаніі бяздротавага тэлефона на востраве Хаттэрас у паўночнай Караліне і перанакіраваны ў офіс параходнай кампаніі. Існуе распаўсюджаная памылка, што упершыню ў гісторыі сігнал СОС быў пададзены з «Тытаніка» ў ноч на 15 красавіка 1912. Аднак той выпадак быў восьмым па ліку.
1: Нагоднік.
3: 11 жніўня 1922 у якасці слоў гімна Нямеччыны быў зацверджаны першы куплет вершаў «Deutschland, Deutschland, Tuberales», напісаных у 1848 годзе прафесарам Аўгустам Генрыхам Гофманам фон Фалерслебенам. Музыкай гімна стала мелодыя, напісаная Йозефам Гайднам у 1797 годзе як гімн Аўстрыйскай імперыі. Пасля Другой сусветнай вайны гімн быў адменены, але ў 50-м годзе зноў адноўлены са словамі трэцяга куплета. Цяпер гэта гімн аб'яднанай Нямеччыны.
1: Нагоднік.
3: 11 жніўня 1984-га прэзідэнт ЗША Рональд Рэйган, правяраючы мікрафон перад прэс-канферэнцыяй і не ведаючы, што ён уключаны, заявіў на ўсю краіну: «Дарагія амерыканцы, я рады паведаміць вам, што толькі што падпісаў указ аб аб'яўленні Расіі паза законам на вечныя часы. Бамбаванне пачнецца праз 5 хвілін». Жарт Рэйган стаў здабыткам шырокай грамадскасці, і афіцыйная рэакцыя СССР была досыць рэзкай.
1: Нагоднік.

ты не можа ляцець. Можа лепш і не трэба. І блакітнае не.

адчуваю твой подых. Грэй мяне, уночы грэй мяне. Грэй мяне, я не забуду твой позірк.

0: бачым. Публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыя.
1: Вітаю! У эфіры публіцыстычная перадача «Мы бачым». З вамі Таццяна Смоткіна. Сёння госць нашай праграмы Максім Вінярскі. Былы палітвязень, актывіст грамадскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь», якога ўлады Беларусі вывезлі з краіны 11 верасня 2025 года. Максім быў засуджаны на 5 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму. Амаль увесь тэрмін ён адбыў. Сёння ў праграме пагаворым з ім пра зняволенне, высылку з краіны, рэпрэсіі, пра беларускую дэмакратычную супольнасць і палітычную сітуацыю. Добрый день, спадар Максим.
2: День добрый.
3: Як вы часто были у ШИЗА, подвергались вы там катаваниям, что вы самое тяжкое там было перажить?
2: Ну, самое тяжкое у зняволення это немагчимость нормально связаться с своими свояками, доведаться, як там твоя семья. Ось. Ну, знову же, там есть такий момент, как агульный недохоп информации, бо информации в колонии вельми мало. Але это недохоп, он еще и, скажу, коли это недохоп информации про твоих родных, калі там табе не даюць званкі, калі перастаюць хадзіць лісты, так званы інкумунікада ствараецца, ну, робіцца яшчэ цяжэй. Ось, ну, але ж зусім гэта ўсё можна адолець, калі ты разумееш, што адбываецца, калі ты разумееш, дзеля чаго гэта адбываецца. Ну і калі ты разумееш, што ты не адзін, што ты проста не маеш права расцекчыся тут лужынай, а павінен удаваць прыклад таго, як жыве чалавек, які ведае, што ён меў рацыю, а ты іх трое сюды закрыў. Гэтай рацыі не мелі.
3: А наколькі часта вы былі ў ШИЗА?
2: Я не магу сказаць зараз часта, я магу сказаць, што агулам у мяне ШИЗА больш за 150 дзён і 8 месяцаў ПКТ за два захады. 6 месяцаў і 2 месяцы. Але фактычна, паколькі в ПКТ цябе таксама сажаюць праз ШИЗА, то апошні вось мой такі кавалак, ён был 9 месяцаў. І гэтыя 9 месяцаў я фактычна увесь час знаходзіўся адзін, не атрымалі адзіночнай камеры. Ну, яна различны на двух человек, просто другого сукамерника не было. Ось, я был туды змешчаны по факце за тое, что я адмаўлял как бы адміністрацыі ў праве мяне там как бы утрымоўваць у калоніі, что казаў, что не вінаваты, за тое, что пісаў вершы, за тое, что размаўляў з іншымі палітзняволенымі. Мне фактычна так і сказалі, что ну, на цябе трэба або узбуждаць новую крымінальную справу за пропаганду экстремізму, альбо цябе трэба ізаляваць ад астатняга насельніцтва калоніі, каб ніхто цябе не бачыў, не чуў, каб ты ні з кім не размаўляў і так далей. Ну, і так яны па выніках і зрабілі. Да выхада я фактычна сядзеў у адзіночцы, да пры канца майго тэрміну заставалася мне прызначанага 3 тыдні, калі мяне вывезлі. Ось. Але самага галоўнага, то бок пабачыць родных, з моманту аж, што я іх бачыў толькі праз пластыкавую сценку і дасюль яшчэ не бачыў.
3: Ну, спадзяюся, што яшчэ ўбачыце, можа, ўсё ж такі яны прыедуць.
2: Я на гэта спадзяюся, хаця вельмі гэта, ну, такі складаны чыннік. Можа, гэта самае складанае, што ёсць зараз. Тым больш, калі ты яшчэ і чуеш, як некаторыя людзі ці праз тое, што яны вельмі паламаныя, ці праз тое, што яны знаходзяцца у нейкім залежным стане, пачынаюць казаць пра нейкае паслабленне, пра нейкія лібералізацыі, пра яшчэ штосьці. Я б гэтым людзям нагадаў, што на сёння мы маем 936 палітвязняў, калі браць, напрыклад, па падліках дысідэнта. І гэта зусім не падобна на лібералізацыю. Калі яны адчыняць сайт вясны, яны пабачаць, што гэтая лібералізацыя выражаецца ў тым, што ў нас кожны дзень ідуць арышты, судовыя працэсы, кожны дзень ці пагаршаецца становішча ў кагось, ці яшчэ штосьці. І таму я не згодны з тымі, хто дазваляе сабе манкіраваць нашымі сябрамі, братамі, сёстрамі, якія зараз знаходзяцца пад уціскам дыктатуры Лукашэнка.
3: Вось вы якраз падышлі да той тэмы, калі вас вызвалілі. Вы сказалі, што засталося 3 тыдні, і вось 11 верасня 2025 года разам з іншымі 52 палітвязнямі вас вывезлі ў Літву. Вось як вы даведаліся пра вызваленне, ці было гэта для вас нечаканасцю? І я чула такой гісторыя, што вы на мяжы паспрабавалі таксама услед за Статкевічам вярнуцца ў Беларусь. І быццам бы у вас гэта не атрымалася, вось распавядзіце і пра гэта крышку, чаму так здарылася.
2: Ну, пачнем з вызвалення. Пра тое, што будзе нейкае вызваленне, што яно будзе з выездам, я ніякай інфармацыі не меў. Больш за тое, фактычна, я ж кажу, я амаль 9 месяцаў знаходзіўся ў адзіночцы, куды не патраплялі фактычна ні газеты, ні што іншае, то бок ніякай інфармацыі. Я, напрыклад, агулам не ведаў там про ці Ціхановскага, пра тое, што кагосьці вызвалілі ўлетку, то бок у адным з лістоў, які мне ўсё ж перадалі, пра тое, што Ціхановскі выйшаў, то маці напісала, але частка пісьма была знішчана, і я, напрыклад, не ведаў пра тое, што іх вывезлі нават.
3: Мне некаторыя палітвязні казалі, што як прыходзілі новыя ў калонію, тады мы даведаліся вось ад новых людзей нейкія навіны, а ну вы сядзелі ў адзіночцы 9 месяцаў там.
2: Ну так, я скажу, апошнія 9 месяцаў фактычна весь 2025 год да самага вызвалення я сядзеў спачатку ў ШИЗА, потым у суседняй камеры ў ПКТ, таму да мяне нават гэтых новых навінаў не трапляла такім чынам. Вось. І таму я зусім не ведаў, што адбываецца, проста зранку пасля ранішняй праверкі прыйшлі супрацоўнікі, сказалі, што збірайце рэчы, я пытаюся ў іншую камеру. Мы не можам нічога сказаць, збірайце рэчы, тыя, што ёсць у камеры. Вось, ну я сабраўся. Праз некаторы час мяне правялі да замначальніка калоніі, ён там быў у спецыяльным пакоі, дзе звычайна адбываецца назначэнне наступнага пакарання вязня. Там ён падаў мне тры ведомасці, я понял, што я, видимо, убываю за учреждение. Он мне так и сказал: да, Веневский, единственное, что я могу вам сказать, что вы сегодня покидаете наше учреждение, и я очень надеюсь вас никогда больше в глаза не видеть. Вот. Я у него спрашиваю: так а что это такое? У меня срок еще не закончился. Как бы куда это, что это? Я вам ничего не могу объяснить. Потом меня вывели в этот самый шлюз колонии, чтобы туда, куда заезжает автозак. Там мне принесли туда сами мои сумки, догледженные без меня, тому я на вот не ведаю, что у них заставалось, что из них пропало. Ось, туды ж прыйшлі супрацоўнікі ў цывільным, у масках таксама, то бок я іх твараў не бачыў. Яны апранулі мне кайданкі, яны апранулі мне мешок на галаву, засунулі мяне на задняе сядзенне аўтамашыны чорнага колеру. Ось, кудысьці паставілі мае сумкі без мяне таксама, і мы паехалі, ехалі, пакуль я не зразумеў ўжо па гуках, умоўна кажучы. Ну і там праз мешок штосьці было трохі бачна, калі ён вельмі блізка да твара быў. Калі я ўжо пабачыў плошчу перамогі, здаецца, да, вось я ўжо разумеў, што мы едзем у Мінску, а адтуль я ўжо разумеў, што ўладарка не працуе, то бок я здагадаўся, што гэта амерыканка, але шчыра кажучы, толькі калі я ўвайшоў у камеру і пабачыў у адной камеры Афнагеля, Маскевіча, Статкевіча, я зразумеў, патаму колькі розных людзей знаходзяцца з рознага, умоўна кажучы, арганізацыя знаходзіцца ў адной камеры, што гэта ўжо будзе не наступная крымінальная справа, а штосьці інша. Вось тады ў мяне ўжо з'явіліся трохі думкі пра тое, што то можа быць выезд. Ну і людзі там у камеры гэта абмяркоўвалі. Таму пытанне пра гэта я нарэшце даведаўся, што людзей вывозілі з краіны. Бо я скажу, да гэтага ў мяне пра гэта было невядома.
3: Кажуць, вас там прымушалі гімн спець, і вы адмовіліся ў всю камеру. Так, ці не?
2: Хутчэй не спяваць, хутчэй ад нас чакалі, што мы будзем пашыхтаваныя яго слухаць зранку. Нікога асабіста гэтая прапанова не ўразіла. Гэта быў проста смех.
3: Вось, як вы прыехалі на мяжу, і кажуць, што і вы таксама паспрабавалі ўслед за Статкевічам вярнуцца ў Беларусь. Вось, распавядзіце гэтую гісторыю, калі ласка.
2: Сапраўды, Мікалай Вікторавіч, ён, як толькі людзі са зброяй у масках сышлі з аўтобуса, а гэта адбылося ўжо на нейтральнай паласе. Uh-huh. Мы выехалі аўтобусам. Нам спачатку, пакуль мы ехалі, нам людзі ў масках казалі, знову адзін нехта з іх казаў, што вы едзеце на нейкую сустрэчу, пасля якой будзе з вамі высвятляцца пытанне, што з вамі рабіць. Ось. Але мы так ехалі, пакуль не прыехалі на нейтральную полосу паміж каменным логам і Медзянкай, здаецца, нашага боку. Ось. Там яны выйшлі, аўтобус зачыніў дзверы і паспрабаваў паехаць далей. Мікалай Вікторавіч падышоў да кіроўцы, паспрабаваў вступить з ім у дыялог наконт чыніце дзверы, што тут у нас адбываецца. Кіроўца вырашыў, што ён самы разумны, што яму загадалі ехаць, ён паедзе. Ну, яму прыйшлося паглядзець на тое, што бывае, калі з табой размаўляе сапраўдны афіцэр, у якога ёсць сваё меркаванне, як і што павінна адбывацца. Ось. Дзверы, насамрэч, адчыніліся даволі лёгка. Проста павярнулі гэта самы клапан наверху, які стравлівае ціск, і адкрылі пазаварыйны клапан. клапан.
3: То бок ніхто іх нават не выбіваў, так?
2: Не, ну не то ж там как бы стукнули ногой по дзвярям один раз, потом открыли праз клапан дзверы, асабліва не пацярпелі. Бо бог з ім. Мікалай Вікторавіч выйшаў, пайшоў назад, я пайшоў разам з ім. Сапраўды нас сустрэлі на мяжы супрацоўніца паган заставы, якая спыталася, а хто вы такія? А вы уверены, што вы граждане Рэспублікі Беларусь? Ну, мы даволі так это мякка патлумачылі, што мы яшчэ памятаем, што мы грамадзяне Рэспублікі Беларусь. Ось што ж пажадаем вернуцца. Тады адтуль з'явіўся супрацоўнік у цывільным, які адправіў усю змену памежнікаў на памежны пост. Ну, то бок сказаў, мы дайсці больш не падыходзіць. Побач з ім стаялі таксама людзі ў масках, але адзін быў без маскі, я скажу, просто цывільны. Астатнія былі збольшага, хто ў цывільным, хто ў форме, але ў масках, са зброяй, з відэакамерамі. Вось, ён сказаў, што ён нас не дапусціць на тэрыторыю краіны і пачаў спрабаваць дамовіцца, пачаў угаворываць Мікалая Вікторавіча ехаць далей. У яго з гэтым нічога не атрымалася. Потым туды з'явіўся супрацоўнік амерыканскай амбасады, які я разумею, ці ён памочнік Кола, ну я ўжо так дакладна не скажу, які са свайго боку паспрабаваў патлумачыць, што ёсць дамова пра тое, што нас вывозяць, ось прапанаваць гэта. Ён жа даў магчымасць звязацца па сваім тэлефоне з сваякамі. Я звязаўся проста са сваёй маці, яна знаходзілася ў вельмі ўзрушаным стане, не вельмі разумела, што адбываецца, але ну яна зразумела, што гэта высылка з краіны, і яна вельмі вельмі папрасіла мяне не рызыкаваць і не вяртацца, не спрабаваць павярнуцца такім чынам, вось як зараз адбываецца, ў краіну, бо з яе пункту гледжання так было лепей. Ось, ну, я не ведаю, я дасюль, шчыра кажучы, не ведаю, ці было гэта лепей, ці можа было трэба пайсці ў гэтым пытанні да канца, але я пайшоў на тое, што я пагадзіўся, што я павярнуся ў Літву, будзем спрабаваць неяк па-іншаму. Ось, наколькі я ведаю, пазіцыя Мікалая Вікторавіча, яна не памянялася нават пра тым, што ён там паразмаўляў, здаецца, з прыёмным сынам. Ось, ну, ён свайго сушкі дамогся, хаця вельмі шкада, што фактычна яго за гэты час паспелі давесці да інсульту.
3: Так, якім коштам сваім здароўем.
2: Ну так, тым больш, што зноў жа, тут не выпадае казаць, што інсульт адбыўся сам. Тут нічога само не адбываецца. Тое, што адбылся інсульт, гэта таксама правіна і тых, хто яго зноку затрымаў, Лукашэнкі, які аддаў гэты загад, і усіх тых, хто гэты загады выконваў. І тут нельга казаць, што ну, от здароўе, мы ж здароўем не ўласнае. Ось тут усё зразумела. Гэта было назнарок, і дзякуй Богу, што гэта не скончылася трагічна.
3: Гаспадар Максім, вось вы апынуліся ў Літве. Як вы зараз адаптуецеся? Хто вам дапамагае ў гэтым і з якімі цяжкасцямі вы тут сустрэліся? З іншага боку, я разумею, што яшчэ не прайшоў год. Год, звычайна, ва ўсіх, хто прыехаў сюды, каму давялося ўцякаць, як бы шмат хто кажа, што гэта год такой нейкай эйфарыі. Як у вас, вось, якія пачуцці і ўвогуле, які стан?
2: Вельмі тут складана даць нейкую ацэнку, бо, па-першае, трэба ўлічваць, што 5 год я, ну, амаль 5 год знаходзіўся ў зняволенні, таму ў мяне такія даволі абмежаваныя патрэбы сталі. І я так, умоўна кажучы, жыццё там і жыццё на волі, ну, не мае нават вызначэння дзе, яны так адрозніваюцца, што фактычна як неба і зямля, вось, а патрэбы яны ўжо так, умоўна кажучы, сталі такія больш-менш маленькія, яны такім прынцыпе і застаюцца. То есть, калі ты звык абыходзяцца невялічкім, то табе ўжо шмат і не трэба. Ось. З іншага, самае, можа, большае, што патрэбна, гэта сваякі і гэта радзіма. А тут абодва пытанні, яны знаходзяцца ў падвешаным стане. Я ніколі не меркаваў з'язджаць з краіны, хаця шмат год, калі я там утрымоўваў нейкія арышты, яшчэ штосьці, мне шмат год казалі, з'язджай. Гэта ніколі не было маім выбарам, і нават калі вот просто мне спыталіся, вы паедзеце, не паедзеце, ну, вы ж бачыце, я бы адказаў, што я не паеду і нікуды б не паехаў. Нават калі б гэта пагражала наступнай крымінальнай справай і пасадкай у турму. Ось. Ну, таму мне вельмі складана казаць штосьці пра эміграцыю. Ось.
3: А у вас дакументы ўжо ёсць?
2: У мяне літоўскія дакументы. Я атрымаў
3: міжнароднае
2: грамадства. Я падаўся на міжнародную абарону, але яшчэ чакаю. Ось. А беларускіх дакументаў у мяне ніякіх няма. Нават няма дакумента вызвалення. Ніякай справкі аб вызваленні мне не выдавалася. Больш за тое, у мяне няма выразнага такога нейкага сведчання, нават які ў мяне фармальны юрыдычны статус, бо прынамсі да маіх сваякоў прыходзілі міліцыянты, якія распытвалі, а дзе там знаходзяцца Вінязкі, а чаму ён не стаў на улік. Яны самі мяне фактычна вывезлі з краіны і адначасова пытаюцца ў сваякоў, чаму я не стаў на улік. Таму фактычна ў мяне нават няма пацверджання, у якім стане мы знаходзімся. Хтосьці кажа, што там яму сваякам ці яму ўжо казалі неяк, што там ён памілаваны, хтосьці кажа, што там ёсць чалавек, якому сваякам сказалі, што ён збег. Прынамсі, я ведаю, што ў аднаго чалавека з нашай партыі, здаецца, ну не будзем казаць у каго, але ў яго такая сітуацыя, што яго сваякам сказалі, што ён збег з калоніі фактычна.
3: А вось увогуле ў побытавым плане, як сустракаецеся з якімі цяжкасцямі ці з больш нармальна? Я разумею, што першы час вам же дапамагалі, а зараз напэўна ўжо самім трэба думаць.
2: Не, ну, я ще раз скажу толькі адно, што побыт та жыццё тут і побыт жыццё ў Турме, яно настолькі адрозніваецца па магчымасцям, што мне зараз падаецца, што ўсё, як бы умоўна кажучы, класна, што зусім парадак. Вось, ну, а далей будзе бачна з адлегласці, то бок, зараз сказаць складана.
3: Угу. Вось ці ёсць у вас час займацца яшчэ грамадска-палітычнай актыўнасцю ў Літве? Я вас бачыла на мітынгах усё ж. І як вы ацэньваеце сітуацыю дэмакратычнай супольнасці ў замежжы? І як вы яе прадстаўлялі, напрыклад, калі сядзелі ў турме і пабачылі тут, што адбываецца? І ўвогуле, як вы ацэньваеце зараз палітычную сітуацыю ў Беларусі?
2: Складана казаць пра палітычную сітуацыю ў Беларусі, калі ты знаходзішся звонку. Але адно я магу сказаць дакладна, што дыктатура нікуды не падзелася, і праблемы для беларусаў нікуды не падзеліся. Больш за тое, што я бачу, тое, што да мяне даходзіць, кажа пра ўсё пра тое, што стан становіцца горшы і горшы. Фактычна уся прабеларуская актыўнасць, яна з краіны выціснена. Вось фактычна ў краіне людзі павінны хаваць сваю ідэнтычнасць, тое, што яны цягнуцца да чагосьці нацыянальнага, бо неведама за што ты можаш пацярпець, неведама за што могуць пацярпець пець твае сябры, там сабраліся адсвяткаваць нейкае свята ў нейкай аграсядзібе, і дзякуй Богу, калі тое, што іх накрылі, абыдзецца проста арыштамі, а не скончыцца узбуджэннем крымінальных справаў і гэтак далей. Ось, таму я яшчэ раз павярнуся думкай да таго, што я казаў раней, што няма ніякага паслаблення рэжыму, няма ніякага чалавечага твару, там няма зараз з кім пра гэта размаўляць. З імі агулам можна размаўляць толькі пра тое, калі і як яны будуць адказваць за тыя злачынствы, якія яны нарабілі і якія яны робяць кожны дзень. І іншых размоваў з імі быць не можа. І тыя, хто зараз нешта кажа пра спыненне спіралі, супрацьстаянне, ну, гэтыя людзі альбо па факце, нават не тое, што іх хтосьці завярбаваў, але па факце яны ці працуюць на карысць рэжыму, ці проста знаходзяцца ў закладніках. А ўжо з чаго гэта ў іх сталася, гэта трэба высвятляць з кожным асабіста.
3: Нават пра круглы стол ўжо размова вялася, што трэба садзіцца, як бы апазіцыя ўжо гатова.
2: Яшчэ раз. А каго яны прадстаўляюць гэтыя прадстаўнікі? Ведаце, вам не смешна задаваць такое пытанне, таму што, ну прабачце, за КС хутка будуць галасаваць чальцы КС і ўсё.
3: Так яны і зараз, я думаю, так галасуюць.
2: Так не будзе, ўсё палова КС не будзе галасаваць за тое, каб іх абралі ў КС. Вообще будуць, прабачце, клоу спаленага цырку. З іншага боку, а ведаеце, а чаго яны чакаюць ад нармальных грамадзян, ад беларусаў, калі, прабачце, у іх туды пнецца жук і жаба. Там, прабачце, не прадыхнуць ад былых чыноўнікаў, ад былых супрацоўнікаў БТ. Вот, і, прабачце, некаторыя з іх яшчэ і паспелі схадзіць туды-сюды. Як спадарня Луцкіна, якая спачатку ідзе ў адзін КС, потым садзіцца ў турму, потым распавядае, каб адтуль выйсці пра вялікага лідара, які аказаў ёй спагаду, якому яна вельмі-вельмі ўдзячная, зараз яна зноў пнецца ў новы КС. А потым яна зноў будзе дзякаваць яму за тое, што ён зноў яе выпусціў з турмы. Гэта ж клоунада. Гэта клоунада спаленага цырку. Хаця б яны на міжнароднай арэне казалі тое, што трэба. Так не, яны ж бачаць нейкі прагрэс. Іх прагрэс у тым, што іх палітвязняў болей, чым было, калі ўжо так лічыць. Бо яны яшчэ не згадваюць тых, а ў калоніі я іх таксама бачыў, хто сядзіць, напрыклад, за здраду дзяржаве. Яны далёка не ўсе жоў жоўты, яны далёка не ўсе на парфуліку. Шмат хто з іх не ўлічаны палітычнымі вязнямі. Я бачу людзей, якія сядзяць за здраду дзяржавы, а іх здрада дзяржаве яна ў тым, што яны палічылі штосьці рабіць на карысць народа, а не на карысць рэжыму. І не ўсе з іх нават па ўнутраных лекалах лічацца экстрэмістамі. Некаторым не даюць гэтага статусу менавіта дзеля таго, каб не было ускоснага пацверджання, што яны таксама палітычныя. Так зніжаецца так званая колькасць палітычных вязняў. Таму магчыма і расходзяцца лічбы, якія даюць, напрыклад, Вясна і Дысідэнт.
3: Дзясяткамі, напэўна, збольша там расходзяцца.
2: Ну, ведаеце, нават тыя, пра каго ведаю я, што бачылася на маіх вачах непасрэдна, гэта дзясяткі, а па краіне гэта будуць не дзясяткі, гэта будзе шмат больш людзей. І зноў жа, давайце не как бы рабіць выгляду. Ёсць шмат людзей, якія сядзяць за тыя ж самыя умоўныя злачынствы з напаўпалітычным складнікам, якія сядзяць там даўно. Тыя ж самыя, прабачце, людзі, якіх там асудзілі за супрацу з Ватыканам. Там час па час пра гэта згадваецца. Вось яны фактычна не, яны палітычнымі вязнямі не лічацца, але там муж з жонкай сядзяць, вот муж сядзеў са мной, жонка сядзіць, зразумела, ўжо ІК-4, але яны сядзяць ўжо 15 год. У яго ўжо было больш 10, калі мы з ім пазнаёміліся, адседжаных. Ужо хутка будзе выходзіць, хаця мне прыдасы падаецца, я з мужам асабіста быў знаёмы, і не падаецца, што і яму падаецца, што яго не вызваляць. Ён, дарэчы, адзін з непалітычных, хто ў калоніі размаўляў увесь час па-беларуску.
3: Ведаю за здраду в дзяржаве, за супрацу з Ватыканам ксяндзы ў асноўным там сядзелі, ну дваіх уже
2: не, ну а есть же тыя, хто сядзіць па той же справе, былы КДБшнікі.
3: Слухайце, я вось таксама пра гэта ўсё думаю, як вы сказалі, я таксама не лічу, што КР розныя там офісы прадстаўляюць большасць беларускага народу, але мне здзіўляе тое, што сапраўды вось гэтыя былыя супрацоўнікі БТ, былыя там чыноўнікі, былыя там невядома хто, сябры там праўладных там персон, яны пазанімалі самыя, як кажуць, цёплыя месцы. Яны сядзяць на грантах і ўвогуле раздзьмуваюць шчокі. Сябе падаюць, што яны прадстаўнікі там дэмакратычнай супольнасці беларускага народу. Вось як вы лічыце, чаму так адбылося? Чаму вось гэтыя ўсе людзі вылезлі, як кажуць, на паверхню, а тыя людзі, якія сапраўды змагаліся за беларускасць, за нашу ідэнтычнасць, за волю, ужо некалькі дзесяцігоддзяў, яны як бы аказаліся на пазадворку. Я б сказала так.
2: Вы ведаеце, тут усё даволі проста. Аналогія гэта акіян. Прабачце, што носіцца на паверхні как бы вады, там дзе яна сутыкаецца з берагам. Прабачце, смецце да пена, бульбокі і смецце. Так што не дзіўна, што на вачах менавіта яны, але трэба разумець, што калі здаровыя людзі, умоўна кажучы, ну са здаровым мысленнем не здолеюць неяк паўплываць на гэтыя працэсы, не здолеюць стварыць нейкае альтернатывы, то гэтыя смецці і бурбалкі так і будуць там гойдацца.
3: Скажыце шчыра, вы думалі, што вось такая абстаноўка зараз у дэмакратычнай супольнасці ў замежжы, калі сядзелі ў турме?
2: Я скажу так, дзякую Богу, што у тым ліку за рэжымы камуніката людзі не ведаюць дакладна, як і хто тут іх спрабуе прадстаўляць, бо прабачце, людзям было б даволі прыкра. І я разумею тых, хто выходзіць зараз і просто дыстантуецца ад гэтай усёй камарыльі, бо, прабачце, блізка ад іх стаяць просто не вельмі прыемна, мягка кажучы. І я шчыра скажу, што я не разумею, як можна фактычна гандляваць інтарэсамі тых, каго ты прадстаўляеш, і пры гэтым нават не спрабаваць атрымаць ад іх нейкую зваротную сувязь.
3: Але ж ведаеце, што я чую, я ўжо тут 4-й год, і, напэўна, ўжо каля 3 год я чую пра тое, што хто крытыкую там офіс там і гэтак далей, ты людзі звычайна выставляюцца быццам яны агенты КДБ ці. І калі тады не агент, то бок калі яны не з імі, то гэта карысныя дурні. То бок вось так людзей прыніжаюць, якія хтосьці можа штосьці пакрытыкаваць іх, выказаць сваё меркаванне, якое, як кажуць, ідзе ў разрэз з іх меркаваннем. Вось гэта, канешне, сумна. І на гэта працуюць яшчэ некаторыя сродкі масавай інфармацыі, якія лічаць сябе незалежнымі. І назіраючы за тым, што адбываецца, гэта сапраўды вельмі складана зусім за гэтым назіраць. І у людзей шмат у каго расчараванне ўжо, асабліва вось як вы ўжо сказалі, што людзі проста адыходзяць у бок. І мне часам падаецца, што напэўна у гэтых структур вось якраз можа такая задача і ёсць, каб людзі перасталі змагацца, а заняліся толькі сваімі справамі асабістымі.
2: Я з вами пагаджуся, што сапраўды нават не мае вялікага гэтага значэння, ці яны робяць гэта дзеля таго, каб ніхто не пазарыўся на іх, умоўна кажучы, кавалак, ці робяць яны гэта па заказцы КДБ, але па факту гэта ўсё роўна ідзе такое стаўленне, па факту ідзе на карысць дыктатуры і умацоўвае яе замест таго, каб з ёй змагацца. Ну, я спадзяюся, што час трохі расставіць здесь усё на свае месцы, бо сярод іх застаецца ўсё меней і меней людзей, да іх даўно

0: справы вышэй за свае асабістыя нейкія варонкі. Вось. І я лічу, што такія людзі абавязкова ў бліжэйшым часам знойдуцца. Магчыма, хтосьці з іх ёсць ужо, просто яго зараз за гэтай пенай, мовы кажу, сярод гэтых бурбалак на іх фоне кагосьці просто не бачна. Ну, але я думаю, што ўсё ж такі прыбой гэтыя смецці і бурбалкі хутка разгоняць. Выкіне на бераг там, дзе яно будзе бяспечна.
1: Дзякую вялікі спадар Максім вам за размову.
0: Няма за што.
2: Вы праслухалі публіцыстычную перадачу «Мы бачым». З вамі была Таццяна Смоткіна. А ў гасцях у нашай праграмы быў былы палітвязень, актывіст грамадскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Максім Вінярскі. Дзякую ўсім за ўвагу і да сустрэчы на вольных хвалях беларуска радыё «Рацыя».
3: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на радыё «Рацыя».

0: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
1: З архіва Нівы.
2: Вышукай і чытай Ян Мордань.
1: Ніва з 8 верасня 1974 года. Сямейны партрэт Верамеюкоў. Рэпартаж Віктара Рудчыка. Частка першая. Найперш я разгубіўся і ніяк не мог зразумець, колькі душ у сям'і Анісіі і Карніла Верамеюкоў з вёскі Аўгустова ў Бельскім павеце. Дык цётка Анісія яшчэ раз цярпліва пералічвала на пальцах. «Пажаніліся мы ў 1931 годзе», – гаварыла яна, – «а праз год нарадзілася ў нас адразу пара – Уладзімір і Васіль. Васілёк нам памёр, нават паўгода не дажыўшы. А Валодзя цяпер у нас галоўным гаспадаром стаў. Вайна перашкодзіла яму в вучобе. Калі ён меў пайсці ў школу, дык якраз Германія напала на Польшчу. Вось ужо трэцяе наша дзіця. Дачка Літка інжынерам стала. Цяпер яна ў Варшаве жыве, а па мужу называецца Ольбрыч. Яе я і наведаў». Сапраўды, я першая ў нашай шматлікай сям'і распачала вучобу ў сярэдняй і вышэйшай школах. Зразумела, што лёгка не было. Ці варта, аднак, успамінаць усё гэта? Было, прайшло. Ад 7 класа вучылася я ў Бельску ў агульнаадукацыйным ліцэі. Верыць не хочацца, прайшло ўжо звыш 20 год. Дзень у дзень бегала з Аўгустова ў Бельскі назад. Зайздросціла тым, хто меў веласіпед. А нас было замнога, каб усім пакупляць гэтыя цудоўныя, як мне здавалася, машынкі. Затое цяпер інжынер-канструктар Лідзія Ольбрыч ездзіць у родную вёску уласным аўтамабілем. «Чаму вы выбралі прафесію будаўніка?» – пытаю. «Гэта ж тыпова мужчынская прафесія». У той час, калі я адпраўлялася ў варшаўскую палітэхніку, гаворыць яна, панавала мода на тое, каб падмяняць мужчыны ў іх занятках. Памятаеце лозунг «Дзяўчаты на трактары»? Але, гаворачы сур'ёз, я заўсёды болей любіла матэматыку і фізіку, чым літаратуру і гісторыю, і выбару свайго не шкадую. Магістр-інжынер Лідзія Ольбрыч-Верамеюк з'яўляецца старшым праектантам вядомай у краіне за межой будаўнічай фірмы «Мостасталь». Працуе ў цэнтральным даследча-праектным аддзяленні. За ёю ўжо 17 гадоў прафесіянальнага вопыту і шмат розных адказных праектаў. Між іншым, падвесная дарога ў курортным горадзе Карпач, мост над цытадэляй у Варшаве, будынкі розных прадпрыемстваў у Варшаве, Рэшалю, Чанстахове, Седльцах і іншыя аб'екты. Цётка Анісія адкладае вось чацвёрты палец, на яго прыпала дачка Марыся, цяпер па мужу Залеўская, а па прафесіі магістр фармацыі, разам з мужам, лекарам, працуе ў Ольштыне. У нашай сям'і, гаворыць яна, здаралася і так, што адначасова вучыліся ў вышэйшых школах аж 3 асобы. Ад бацькоў вялікай дапамогі не маглі мы спадзявацца, дык не аднойчы. Па цэлых тыднях прыходзілася на абед і вячэру есці жараную цыбульку. Цяпер кожны куток яе ўтульнай кватэры ў новым будаўніцтве сведчыць аб высокім узроўні іх быту.
2: Старонкі тыднявіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
0: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

На нашых хвалях гучыць Навібэнд, а ўжо пасля мы з вамі пагаворым пра тое, чым можна сёння заняцца. Ну, калі ў вас, напрыклад, свае ідэі ў галаву ніяк не прыходзяць, то я вам трошку дапамагу з ідэямі.

Штосьці там пра восень спяваў нам гурт Navi Band. Пачулі вы? Не здарма, я думаю, яны пра гэта нам спявалі. Просто нагадаць, што восень ўжо хутка да нас прыйдзе, мне здаецца, вельмі важна. Таму што таго лета засталося, ведаеце, як, ну, не ведаю, як з каго, як з казла малака, вось так прыкладна яго засталося. І скарыстацца апошнімі сонечнымі дзянёчкамі просто, ну, вось, неабходна для нашага здароўя і добрага самапачуцця. Зараз вы мне будзеце, можа, гаварыць, што вы лепш пасядзіце, паслухайце радыё рацыя, пакалупаецеся ў носе пальцам. Я таксама так раблю, і гэта, дарэчы, мяне вельмі супакойвае з самага дзяцінства, і нават бабуля мяне не змагла адвучыць, але ёсць іншыя спосабы, і можна пакалупацца яшчэ ў чымсьці іншым. Вось акурат лета і такое добрае надвор'е, як сёння, гэта добрая нагода, каб зладзіць дзень гульні ў пяску. Дарэчы, сёння гэта нацыянальны дзень. Не пытайце, дзе зноў у Амерыцы. Яны там ўжо ўсё за нас прыдумалі, а мы толькі можам карыстацца, але мне здаецца, гэтай ідэі скарыстацца варта. Таму што, ну, па-першае, гэта вельмі добра ўплывае на ваше фізічнае здароўе. Ведаеце, я сама не ведала, але калі пачала вывучаць гэтую тэму, аказалася, што нават калі вы, ну, збольшага ў гэтым пясочку сядзіце, то вашыя цягліцы працуюць. Дзіўным чынам гэта мне так падалося, але вы можаце ўзяць дзяцей, хай там яны вас закопваюць, будуюць нейкія замкі вакол вас, а вы так сабе трошку дапамагайце, і ўсё, і вашыя цягліцы будуць працаваць таксама. Ну, але, слухайце, гэта яшчэ не ўсё. Самае галоўнае, што гэта нас супакойвае, што гэта паляпшае нашае псіхічнае здароўе, што нашае цела натуральным чынам расслабляецца, а сонечнае святло і свежае паветра палепшаць наш настрой. Ну, слухайце, но калі ў нас будзе столькі сонца, як не цяпер? Ну, не зімой жа, праўда? Так што, калі ласка, шукайце недзе там пляжык нейкі з пясочкам вакол вас, дзесьці ён ёсць. Пэўна, слухайце, ужо не круціце носам, не шукайце марскога і не бядуйце, што каля вас няма мора, не круціце носам, бо потым прыйдзецца токі ў носіка выраць. Так што шукайце гэты пляж, бярыце дзяцей, а калі няма дзяцей, проста ідзіце туды са сваім сабакам ці коцікам. Памятайце толькі, што ёсць там такія гадкія стварэнні, якія называюцца пясчаная блаха. Яны небяспечныя для чалавека, але вельмі, вельмі перашкаджаюць бавіцца жывёлам там на гэтым пляжы. Так што можа быць пэўны дыскамфорт у вашых жывёл, і скансультуйцеся з лекарамі, як пазбавіцца гэтай праблемы. І всё. Калі вы сёння не паспееце, ну, у вас яшчэ ёсць, ну, мінімум 20 дзён да канца лета. Так што, уперод. Ну, а музыка і радыё рацыя можа быць з вамі на пляжы.

0: абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: А мы працягваем размаўляць пра тое, чым можна заняцца ў гэтыя апошнія летнія дзянькі, бо ў нас жнівень ужо ў розгары. Ці ведалі вы, што існуе такі від спорту нават, які называецца сэндбордынг? Ну, калі вы ўжо зразумелі з назвы, то ён падобны да сноўбордынгу, і звычайна ім займаюцца ў рэгіёнах з пляжамі і пустынямі, дзе ёсць такія вялікія пясчаныя выдмы. Ёсць таксама пясчаныя фрысбі, каб вы ведалі. Гэта фізічна выпрабавальная такая гульня, у якую гуляюць на пяску. Гульцы бегаюць, скачуць, нават ныраюць. Ну, тут трэба, вядома, мець велізарную фізічную сілу. І гэтая гульня патрабуе шмат навыкаў і шмат практыкі, так што усім недасведчаным шчыра не раю. А ёсць, вось, напрыклад, таксама пляжная лёгкая атлетыка. Яна вельмі падобная на спаборніцтвы па лёгкай атлетыцы, уключае ў сябе спрынтарскі бег, скачкі ў даўжыню, кіданне дыска. Ну вось, калі вам усё гэта не даспадобы, то ёсць і пясочная лепка, як вы разумееце. Гэта нават не спорт. Аднак у апошнія гады гэты занятак стаў нават сусветнай падзеяй, і ўдзельнікі вельмі часта, ну, дэманструюць нават свае вынікі лепкі з пяску на розных турнірах. Так што, бачыце, можна так сабе дзесьці на пляжы патрэніравацца, а потым паехаць на якісьці турнір. Толькі трэба яго знайсці, вядома. Ну, гэта ўсё добра, скажаце вы, але, блін, трэба проста ўзяць ды адпачыць неяк, ды яшчэ з дзецьмі. Ну, тады, калі ласка, можна арганізаваць проста прагулку па пляжы, запрасіць на яе сяброў. Ну, вядома, там сумесная ежа нейкая, правесці дзень, зрабіць пясчаныя скульптуры, гульні, ды настолкі нават на пяску. Чаму не? Вось, толькі што? Толькі трэба зразумець, што калі надта будзе многа яды, то як бы эфект ад пяску такі сабе будзе не вельмі добры, у сэнсе, што цягліцы вашы можа і папрацуюць, але ўсё, што напрацуюць цягліцы, пойдзе проста на тое, каб ператравіць гэтую ежу, якую вы з'елі. Што яшчэ можна зрабіць? Дык можна ж уладкаваць турнір па пясчаных відах спорту з сям'ёй і сябрамі. Можна згуляць у футбол, валейбол. Ну, што хочаце, а калі пляж дазваляе і калі правілы карыстання ім дазваляюць, можна уладкаваць жа ж вогнішча на пляжы. Там пасмажыць зефіркі, паглядзець на зоркі, паслухаць шум хваляў, ціня хваляў, проста цячэнне ракі. Так што, калі ласка, вы можаце скарыстацца гэтым цудоўным надвор'ем, якое сёння, дарэчы, маем, напоўніцу. Ну і, вядома, зрабіце фотаздымкі, якія будуць вам нагадваць потым пра гэты цудоўны дзень, які, спадзяюся, пад сілу зладзіць кожнаму з вас.

7 мінут застаецца да наступнай гадзіны. Гэта значыць, нас чакае чарговы выпуск навін. Павел Латушка абмеркаваў пытанне прыцягнення Лукашэнкі да адказнасці з прадстаўніком Міністэрства замежных справ Украіны. Швецыя пастанавіла выдаваць беларусам пашпарты замежнікаў. У Варшаве Павел Северынец прэзентаваў сваю кнігу «Беларусь – гэта святое».

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11-я гадзіна ў Польшчы.
3: Павел Латушка меркаваў пытанні прыцягнення Лукашэнкі да адказнасці з прадстаўніком МЗС Украіны. Швецыя пастанавіла выдаваць беларусам пашпарты замежнікаў. У Варшаве Павел Сіверынец прэзентаваў сваю кнігу «Беларусь. Гэта святое».
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Пытанне прыцягнення Лукашэнкі да адказнасці за здзейсненыя злачынствы былі абмеркаваныя падчас сустрэчы намесніка кіраўніцтва аб'яднанага пераходнага кабінету, кіраўніка НАУ Павла Латушкі з паслом па асаблівых даручэннях МЗС Украіны, які адказвае за сувязь з беларускімі дэмакратычнымі сіламі Яраславам Чарнагорам. У сустрэчы таксама прыняў удзел спікер каардынацыйнай рады Арцём Брухан. Разгледжаны пытанні далейшага ўзаемадзеяння па прыцягненні да адказнасці Лукашэнкі за здзяйсненне злачынства агрэсіі, за незаконнае перамяшчэнне ўкраінскіх дзяцей-сірот у Беларусь з часова акупаваных тэрыторый Украіны, за злачынствы супраць чалавечнасці ў дачыненні да беларускага народа. Акрамя таго, падчас сустрэчы былі абмеркаваныя далейшыя крокі па ўзаемадзеянні ў пытанні ўзмацнення санкцыйнага ціску на рэжым Лукашэнкі. Асобная ўвага была прысвечаная далучэнню дэмакратычных сілаў Беларусі да люблінскага фармату для больш шчыльнага палітычнага ўзаемадзеяння з Літвой, Польшчай і Украінай. Швецыя пастанавіла выдаваць беларусам пашпарты замежнікаў і не прымушаць беларусаў ехаць на радзіму дзеля абнаўлення дакументаў. Шведы згадваюць заяву спецдакладчыка АН пра тое, што такая мера з'яўляецца часткай палітыкі пакарання беларусаў, якія пражываюць у выгнанні, уключаючы праваабаронцаў, журналістаў і жальцоў апазіцыі за іх меркаваную палітычную нелаяльнасць. Беларусы сабралі ўжо больш за 6000 еўра для дзяцей палітвязняў. Фонды Байсол працягвае збіраць сродкі, каб дапамагчы дзецям палітвязняў пайсці ў дзіцячы садок ці школу з тым, што трэба. Адзеннем, абуткам, канцылярыяй, заплечнікамі. Гэта простыя рэчы, без якіх цяжка адчуваць сябе нароўні з іншымі. Да 27 жніўня Байсол прымае заяўкі на дапамогу ад бацькоў, якія знаходзяцца ў Беларусі ці за яе межамі. Падтрымка разлічаная на сем'і палітызняволеных, у якіх адзін з бацькоў ці абодва знаходзяцца ў зняволенні не менш чым 3 месяцы, у тым ліку на гэтак званай хіміі. Былых палітызняволеных з дзяцьмі, якіх вызвалілі пасля 1 студзеня 2024 года. Пра літаратуру. Новая кніга вершаў Паўла Сіверынца «Беларусь. Гэта святое» добра ілюстравана выявамі беларускіх храмаў, якія Павел намаляваў у турме для сына Францішка. Вершы пісаў і вучыў на памяць таксама за кратамі. Цяпер аўтар прадстаўляе сваю новую кнігу на суды чытачоў. Адна з такіх прэзентацый адбылася ў Музеі вольнай Беларусі ў Варшаве. Кажа, былы палітвязень, палітык і літаратар Павел Сіверынец.
4: Беларусь – гэта святое, таму што ў самым сэрцы Европы Господь стварыў светлую краіну, людзі якой свецяць іншым краінам, іншым народам. Это той народ, які мае святых усіх канфесіяў у сваёй гісторыі. Беларусы – гэта народ, які вынасіў Ізраіль перад ягоным аднаўленнем дзяржаўнасці, а гэта біблейскія прароцтвы. Беларусь – гэта народ, які яднае тры канфесіі, сусветныя канфесіі хрысціянства, праваслаўя, каталіцтва і пратэстанцтва, падзеленыя ў сусветным маштабе.
3: Падчас прэзентацыі прысутныя задавалі Паўлу Сіверынцу шмат пытанняў не толькі па кнізе. У канцы сустрэчы можна было набыць кнігі з аўтографам аўтара. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць. Тэмпература паветра ў Беластоку і Гародні плюс 19-22 градусы, у Берасці плюс 22-24. Вецер заходні 5-10 метраў на секунду, парывамі да 15, але цягам дня вецер будзе ўзмацняцца і заўтра прынясе з сабою буры ў паўночныя раёны памежжа.
0: Радыё Рация. Першая трансгранічная радио FM.
5: Вітаю усіх, хто нядаўна далучыўся да хваляў беларускага радыё «Рацыя». Што мы з вамі тут робім? Вядома, зараджаемся добрым настроем з добрай музыкай, але не толькі. Сёе-тое пра сённяшні дзень даведацца мне, здаецца, няблага. Ёсць ідэі ў мяне яшчэ пра тое, як можна правесці не толькі сённяшні жніўны дзень. А сёння ў нас 11 жніўня на календары, нагадваю. Так што ёсць яшчэ некалькі тыдняў на тое, каб усё ж такі атрымаць ад гэтага лета асалоду, калі вы яшчэ раптам не паспелі. Ваш рэжым вам не дазволіў, карыстайцеся.

Я нагадваю вам, што сёння 11 жніўня на календары гэта сусветны дзень пяску, так аказалася, гульня ў пяску. Калі нават вам надвор'е не дазваляе, у мяне таксама ёсць для вас прапанова. Трошку пазней даведайцеся.

Карамба, такое слово з летнім вайбам. І што ў нас адразу? У нас адразу піраты, мора і гэтак далей. Насамрэч, гэтае слова проста з іспанскай мовы, і яно, гэта эмацыйны выклік просты, які можа выкарыстоўвацца і для выражэння моцнага здзіўлення, абурэння і радасці, нават каб вы ведалі. Вось. Я спадзяюся, што ваш дзень сёння менавіта радасны, калі вы ўсё ж такі не ведаеце, чым сябе заняць, калі вы такія, ну добра, дзень гулі ў пяску, але я тут жыву амаль у Антарктыдзе, за акном адныя пінгвіны ходзяць, больш нікога не відаць, ну, можа, яш там цюлені нейкія. То я вам так скажу, ведаеце вы, што сёння таксама сусветны дзень кінетычнага пяску, а вось гэты цуд можна сабе купіць у краме, дзе б вы не жылі, нават калі вы ў каменных джунглях, непралазных такіх, ведаеце. І гэты пясок можна здрабняць, змешваць, наразаць, фармаваць з яго нешта, ну, вось, любой формы. Вашы творчыя магчымасці тут неабмежаваныя. І што яшчэ цікава, што ён бывае розных колераў, і гэты пясок вельмі любяць дзеці і дарослыя. Тут можна гуляць проста, ведаеце, бо ён не высыхае. Ён настолькі прыемны, што ў яго проста немагчыма не апусціць рукі. І калі вы ніколі не датыкаліся гэтага кінетычнага пяску, паспрабуйце, ну купіце сабе пакуначак. Калі ў вас ёсць дзеці, раю купіць адразу некалькі пакуначкаў, таму што гэта будзе ваш хіт. Дадам толькі, што ён быў узнагароджаны некалькімі знакамі адабрэння ад вядомых брэндаў, бо ён, ну, з'яўляецца адной з самых такіх цацак, такіх важных, ведаеце, якія добра ўплываюць на дробную маторыку, на псіхічны стан дзяцей. Так што вось вам і гульня, і карысная штука, два ў адным. Кінетычны пясок, калі ласка, можаце святкаваць гэты дзень сёння і пры нагодзе яшчэ слухаць радыё рацыя. І вядома, рабіць гэта толькі з тымі, з кім вы любіце быць.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Ну што ж, разбураем межы сапраўды, прычым разбураем стэрэатыпы таксама. Вы ведаеце, ну, тое, што сёння, напрыклад, ёсць такая магчымасць, ну, наведаць нейкі такі фастфуд. Бо сёння святкуюць не толькі ў США, але ў іншых краінах таксама так званы дзень смеццевай ежы. І зараз вы мне будзеце казаць, ну, Боже, ну, гэта ж проста такая шкода для арганізму. Там жа бульбафры, там жа бургеры, там жа арэшкі да піва і чыпсы, і там шмат гэтага трансгеннага тлушчу, солі, цукру. Так. Але ведаеце што? Калі чалавек вельмі любіць часамі штосьці такое шкоднае для здароўя з'есці, то увесь час сябе абмяжоўваць гэта таксама няправільна, таму што, ну, гэта пагаршае наш настрой, наш стан у рэшце рэшт. Так што, ну 2-3 разы на год, ну, можна. І вось, пэўна, гэтая нагода сёння і ёсць. Пэўна, гэты дзень і з'явіўся акурат для тых, хто хоча, ну, хаця б некалькі раз у год парадаваць сябе чымсьці такім, ведаеце, такімі фрыткамі, тлустымі, што аж тлушч з іх сцякае. Я таксама калісьці ў маладосці любіла сёе-тое з гэтага, праўда, потым у мяне з'явіліся дзеці і ўсё. І нават на піцу мяне сёння ніхто не заманіць. Ну, але калі вам часамі хочацца, чаму б і не, я думаю, так. 11 жніўня. Запомніце гэту дату і чакайце. Ад 11 жніўня да 11 жніўня трымайцеся, але сёння ўжо дайце сабе волю. Ну, памятайце толькі, што гэта ежа называецца смеццевай нездарма. Вы ж не хочаце быць падобныя на сметніцу, праўда? Так што, ну, абмяжоўвайцесь сабе так, ну, адзін раз, ну, два разы ў год, ну, можна. І вядома, потым трэба патанцаваць, як след, ведаеце, каб гэты тлушч разышоўся ўсё ж такі ў цягліцы, а не куды-небудзь яшчэ.

Гэта хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем наш музычны марафон да канца гэтай гадзіны. Гэта значыць да поўдня ў Польшчы. Застаецца троху больш за 10 хвілін, а ў Беларусі да 13 гадзіны. Музычную гадзіну завяршае Уліс Наталія Пшыбыш і Віт Стан. Мы працягваем слухаць музыку і рыхтуемся да новага выпуску навін.

Неўзабаве пачуем чарговы выпуск навін, пра што ў ім будзе памёр беларускі палітык і кандыдат на выбарах 2006 года Александр Мілінкевіч. Беларус у Аўстрыі кіраваў прадпрыемствам, якое незаконна пастаўляла ў Расію тавары для войска. У Беларусі абмяжуюць павелічэнне часткі зялёнай энергетыкі на карысць атамнай. Пра гэта ды іншае ўжо неўзабаве падрабязней распавядзе Анна Шайкоўская.

0: У Аўстрыі кіраваў прадпрыемствам, якое незаконна пастаўляла ў Расію тавары для войска. У Беларусі абмяжуюць павелічэнне часткі зялёнай энергетыкі на карысць атамнай.
1: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
0: Памёр беларускі палітык і грамадскі дзеяч Аляксандр Мілінкевіч. Пра гэта паведаміў Ігар Кулеі, сын жонкі Аляксандра Мілінкевіча. 25 ліпеня яму толькі споўнілася 79 гадоў. У апошнія месяцы ён аднаўляўся пасля складанай аперацыі. Аляксандр Мілінкевіч вядомы перад усім як адзіны кандыдат ад дэмакратычных сілаў на прэзідэнцкіх выбарах 2006 году. У апошнія гады як дарадца Святланы Ціханоўскай і кіраўнік вольнага беларускага універсітэту. У 90-е гады Мілінкевіч працаваў намеснікам старшыні гарадзенскага гарвыканкаму, адказным за пытанні адукацыі, культуры, рэлігіі, аховы здароўя, СМІ, міжнародных адносінаў, спорту, моладзі, аховы гістарычнай спадчыны. Сышоў з пасады ў час падрыхтоўкі антыканстытуцыйнага рэферэндуму, узначальваў гарадзенскі баскетбольны клуб. Падчас прэзідэнцкай кампаніі 2001 году Аляксандр Мілінкевіч кіраваў штабам Сямёна Думаша, а ў 2006 годзе сам выступіў як адзіны кандыдат ад дэмакратычных сілаў на прэзідэнцкіх выбарах, пасля якіх здарылася плошча 2006, калі на Кастрычынскай плошчы ў Менску сабраліся каля 30 тысячаў чалавек. Моладзь там разбіла намётавае мястэчка, праз некалькі дзён яго разыграмілі, сотні чалавек затрымалі. Пазней Аляксандр Мілінкевіч узначальваў рухы за свабоду. У 2019 годзе навуковец зарэгістраваў у Варшаве вольны беларускі універсітэт. У 2021 годзе палітык эміграваў у Польшчу. У 2022 стаў няштатным дарадцам Святланы Ціханоўскай у пытаннях еўрапейскага выбару Беларусі. У Аўстрыі выкрылі схему незаконных паставак у Расію тавараў вайсковага прызначэння. Венская кампанія пастаўляла абсталяванне, якое выкарыстоўвалася для вытворчасці рухавікоў для расійскіх ракет і знішчальнікаў. Гэта парушэнне санкцыяў Еўразвязу, паведаміла агенцтва Reuters са спасылкай на Міністэрства ўнутраных справаў Аўстрыі. Кампанія фальсіфікавала сертыфікаты канцавога адрасату пастаўкі абсталявання, якое знаходзіцца пад санкцыямі. Сярод прадукцыі былі спецыяльныя металаапрацоўчыя інструменты і станкі з лічбавым праграмным кіраваннем, якія можна выкарыстоўваць для вырабу дэталяў і інструментаў. У МОЗ Аўстрыі дадалі, што кіраўніком прадпрыемства быў беларус. 28-гадовага мужчыну арыштавалі яшчэ ў траўні, ён пад следствам і застаецца пад вартай. Ягонага імя не называюць. Кампанія, імя якое міністэрства не назвала, хавала свае пастаўкі праз сетку падстаўных кампаній у Турэччыне, Аб'яднаных Арабскіх Эміратах, Гонконгу, Беларусі, Кыргызстане, Паўднёвай Карэі, Польшчы і Літве, высветліла следства. Недапушчальна, каб высока дакладныя еўрапейскія тэхналогіі былі накіраваныя на вытворчасць крылатых ракет і сістэмаў супрацьпаветранай абароны, заявіў намеснік міністра разведкі Аўстрыі Йорг Лайхтфрыд. Ён дадаў, што дзяржава будзе працягваць ісці на рашучыя меры супраць тых суб'ектаў, якія спрабуюць абысці юрыдычныя забароны на падтрымку расійскай зброявай прамысловасці. Міністэрства паведаміла, што абсталяванне пастаўлялася кампаніям, звязаным з расійскім дзяржаўным прамысловым кангламератам «Ростех». Улады Беларусі збіраюцца абмежаваць на ўзроўні 7% рост часткі аднаўляльнай энергетыкі ў агульным энергабалансе краіны. Як паведаміла выданне «Позірк», гэта вынікае з заявы намесніка дырэктара дэпартаменту па энергаэфектыўнасці дзяржстандарту Леаніда Палішчука, якую ён зрабіў на прэсавай канферэнцыі ў Мінску 10 жніўня. Гэта ў першую чаргу ветраэнергетычныя станцыі, сонечныя электрастанцыі, газавы комплекс. Мэта – дыверсіфікаваць вытворчасць электрычнай электраэнергіі, працытавала Леаніда Палішчука выданні. Паводле яго, многія краіны максімальна пераходзяць на зялёную энергетыку, у некаторых нават баланс 35% і больш ужо. Актуальны паказчык для Беларусі працаўнік дэпартаменту не назваў. Па выніках 2024 году ён склаў больш за 7%. Такім чынам гаворка ідзе аб абмежаванні росту часткі аднаўляльных крыніц энергіі. Прыйшло да высновы выданні. У гэтым кантэксце чыноўнік згадаў беларускую атамную электрастанцыю, якая дае калі не зялёную, то блакітную энергію, і назваў яе бяспечнай. У Беларусі наведванне лясоў забаронена ў 30 са 118 раёнаў. Яшчэ ў 87 раёнах дзейнічаюць абмежаванні. Больш за ўсё раёнаў з забаронай у Гомельскай вобласці, дзе зачыненыя лясы ў 17 раёнах. Без абмежаванняў наведваць лясы можна толькі ў Верхнядзвінскім раёне Віцебскай вобласці. Па стане на 11 жніўня ў Беларусі аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі. Чакаюцца дажджы, навальніцы і моцны парывісты вецер. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння на беларуска-польскім памежжы надвор'е пагоднае, але ветранае. Пераменная воблачнасць, тэмпература паветра ў Беластоку і Гародні плюс 19-22, у Берасці плюс 22-24. Вецер заходні 5-10 метраў на секунду, парывамі да 15, але цягам дня вецер узмацняецца і прагназуецца, што заўтра ён прынясе з сабою буры, прынамсі на паўночнай частцы памежжа.
2: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».
3: Вітаю всіх, хто нядаўна далучыўся да хваляў беларускага радыё «Рацыя». Тут Ганна Коменш, яшчэ гадзіну будзем з вамі разам. Мы працягваем з вамі зараджацца добрым настроем музычным, музычнай энергетыкай, ну і летняй энергетыкай таксама. Я думаю, вы зараджаецеся на поўніцу. А адкрываюць гэтую музычную гадзіну «Меловін», «Крамбамбуля», «Релікт», «Эвеліна Лісовска», «One Republic», і потым будзе яшчэ больш добрай музыкі.

0: інтэграцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Калі вам цікава, ці існуе сёння ў галовах беларусаў падзел на заходнюю і ўсходнюю Беларусі, чым ўвогуле жыве памежжа, беларускае памежжа з Польшчай, то праз некалькі хвілін Уля Шубзда запрашае нас на перадачу «Уздоўж Беларусі», дзе пра гэта і распавядзе.

0: Уздоўж падзеленай Беларусі. Краязнаўчая вандроўка радыё Рацыя.
1: Вітаем стачлівай Беларусі, але дождж падарожжа мне памеха.
2: Ваожын, Ракаў, Дзяжынск. Зараз правінцыйныя беларускія гарады, аднак у міжваенны перыяд тут бегла ахована польскімі і савецкімі памежнікамі мяжа паміж другой Рэчапаспалітай і першай у свеце камуністычнай імперіяй. Гэта быў свайго роду рай для злачынцаў, кантрабандыстаў, для гэтых, якія ўцякалі ад бальшавікоў, а таксама месца актыўных аперацый спецслужбаў. Пачынаючы сённяшні перадачы, хочам інфармаваць вас аб гэтым, як зараз выглядаюць месцы на былой мяжы другой Рэчапаспалітай, каб пагрузіць вас, дарагія слухачы, у атмасферу польска-савецкага памежжа ў міжваенным перыядзе.
1: Падзел на заходнікаў і ўсходнікаў існуе і ў сучаснай Беларусі і праяўляецца ў менталітэце носьбітаў гэтых тэрыторый. Мяжа другой Рэчапаспалітай уключае ў сябе тэрыторыі сучасных Мінскай, Віцебскай, Гомельскай і Брэсцкіх абласцей. Кожная мае свае асаблівасці ў культурным, канфесійным і эканамічным плане. Памяць пра жыццё за палякамі і за саветамі захавалася па-рознаму. Ад людзей больш сталага веку можна пачуць і зараз такі выраз – тыя мазуры. Менавіта так жыхары ўсходняй Беларусі называлі заходнікаў. Самі жыхары заходняй Беларусі мазурамі лічылі беларусаў каталіцкага веравызнання і ўкладвалі ў гэтае слова негатыўнае значэнне – праціўныя людзі.
2: Але былі і такія, якія ідэалізавалі другую Рэчпаспалітую. Іншыя лічылі яе прыкладам аўтарытарнай, сацыяльна несправедлівай і рэпрэсіўнай дзяржавай у адносінах да нацыянальных меншасцяў.
1: Падарожжа па падзеленай Беларусі пачынаем з поўначы. Як складаліся стасункі паміж палякамі і беларусамі? Як слаўся лёс людзей, якія паверылі саветам? Якая зараз памяць пра тыя падзеі і людзей?
2: Мяжа другой Рэчапаспалітай – гэта больш за 600 кілометраў. Спадзяюся, што гэтая дарога і сустрэтыя людзі з іх лёсамі прынясуць адказы на некаторыя пытанні. Самымі цікавымі фактамі будзем дзяліцца з вамі, шаноўныя слухачы.
1: Заглядайце на сайт Радыё Рацыя і слухайце перадачу в 11:20 зранку і 21:35 вечарам паводле польскага часу. А мы адпраўляемся ў падарожжа па падзеленай Беларусі. Заставайцеся з намі.
0: Гуляшчае жыццё мясцовых кантрабандыстаў апісаў не адзін аўтар, але было яно таксама прычынай міждзяржаўных спрэчак, правакавала нацыянальныя канфлікты, мяжа Рыжскага дагавору. Яе шляхам вандруюць нашыя карэспандэнткі Уля Шубзда і Ганна Шарэнда. Перадачу «Уздоўж падзеленай Беларусі» слухайце на хвалях беларускага радыё Рацыя.

0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Набліжаемся мы да паловы першай гадзіны ў Польшчы. Ну і што? І не ўжо хутка распавяду вам пра тое, што сёння аказваецца яшчэ і нацыянальны дзень сыноў і дачок у Амерыцы, але не толькі. Гэта дата, якая і гэта свята, якое заваёўвае свет паступова, але ўпэўнена. Ну згадзіцеся, гэта вельмі прыемны дзень. Пра што у гэты дзень можна ўзгадаць і што зрабіць, паразмаўляем.

Так, гэта хвалі 98.1 і 99.2, 98.1 у Берасць, у Беластоку і Гародні, а 99.2 у Берасці і Белай Падляскай. Ну і што, мы працягваем з вамі цікавосткі пра сённяшні дзень, як я і абяцала, 11 жніўня у ЗША. Ну, яшчэ можа і не зусім такі нацыянальны дзень, але ўсё ж такі дзень сыноў і дачок, таму што гэтае свята, якое паступова заваёўвае месца ў нацыянальным календары ЗША, ды не толькі. Першая згадка, дарэчы, гэтага свята, у якім кольвічы нацыянальным календары, увогуле была ў Канадзе. Гэта было ў 88-м годзе. Але ёсць такая напаўлегенда, ведаеце, што гэтае свята паўстала дзесьці там у 44-м, можа быць, годзе, а можа нават і раней, а прапанаваў яе жыхар штата Місуры. Прапанаваў пасля таго, як яго дзіця запытала, а чаму ўвогуле ў нашым нацыянальным календары такім багатым на розныя падзеі, на розныя, нават самыя вар'яцкія нагоды для святкавання, такога свята няма. І ён пагадзіўся з ёю, праўда, а чаму няма? І вось у наступныя гады паступова ён і яго знаёмыя пачалі проста святкаваць гэты дзень, ставячы ў вазу кветкі па колькасці сваіх дзяцей і ўзгадваючы ўсё тое добрае, усе тыя добрыя ўспаміны, якія былі звязаныя з іхнымі дзецьмі. І што? Скажыце, дрэнная нагода? А як жа? Ну, я з вамі, ну, ведаеце, у нас ёсць у беларусаў такія падобныя святы, калі мы таксама можам і дзяцей ушанаваць, і так і пра сям'ю ўвогуле пагаварыць, і так узгадваюцца тыя дні, калі мы у прынцыпе і самыя ўспамінаем, што мы чыесьці дачушкі і чыесьці сыны, так? Але вось такой светлай, проста вось афарбоўкі гэтае свята ў нас, здаецца, і нямае. Таму бяром, чаму не, слухайце, добрая нагода для святкавання. І, што дзіўна, нават у ЗША, дзе ёсць столькі вар'яцкіх нагод для святкавання, гэтае свята неяк цяжка заваёўвае сабе дарогу ў такі, ведаеце, спіс нацыянальных святаў, таму што ёсць такія звесткі, што ў 72-м годзе мінулага стагоддзя была просьба адзначаць гэты дзень, адзначаць, адным словам, знайсці гэтаму святу якісьці дзень у календары. Аднак Сенат не падпісаў законапраект аб гэтым. Але амерыканцы не здаюцца. І так ці іначай у іх сёння свята сыноў і дачок. Ну што, мне здаецца, што гэта вельмі добры час, каб разам кудысьці адправіцца са сваімі дачушкамі, сынамі, ці проста добра правесці з імі час. Для гэтага ж многа не трэба. Насамрэч, яны не такія запатрабавальныя, як нам часамі здаецца. Можа, ім не хапае проста нашага цяпла.

Менш за 8 хвілін застаецца да пачатку новай гадзіны. І пра што пачуем у чарговым выпуску навін? Павел Латушка абмеркаваў пытанні прыцягнення Лукашэнкі да адказнасці з прадстаўніком Міністэрства замежных справ Украіны. Швецыя пастанавіла выдаваць беларусам пашпарты замежнікаў. У Варшаве Павел Сіверынец прэзентаваў сваю кнігу «Беларусь – гэта святое». Пра гэта ды іншае ўжо неўзабаве распавядзе падрабязна Анна Шайкоўская.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: Павел Латушка меркаваў пытанні прыцягнення Лукашэнкі да адказнасці з прадстаўніком МЗС Украіны. Швецыя пастанавіла выдаваць беларусам пашпарты замежнікаў. У Варшаве Павел Сіверынец прэзентаваў сваю кнігу «Беларусь. Гэта святое».
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Пытанне прыцягнення Лукашэнкі да адказнасці за здзейсненыя злачынствы былі абмеркаваныя падчас сустрэчы намесніка кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету кіраўніка НАУ Паўла Латушкі з паслом па асаблівых даручэннях МЗС Украіны, які адказвае за сувязь з беларускімі дэмакратычнымі сіламі Яраславам Чарнагорам. У сустрэчы таксама прыняў удзел спікер каардынацыйнай рады Арцём Брухан. Разгледжаны пытанні далейшага ўзаемадзеяння па прыцягненні да адказнасці Лукашэнкі за здзяйсненне злачынства агрэсіі, за незаконнае перамяшчэнне ўкраінскіх дзяцей-сірот

0: Роту Білорусь, що сава окупована в території України за злочинстві супраці чоловічності у дочиненні до білоруського народу. Акрамя того, під час зустрічі були обмірковані далі кроки по взаємодіянні у питанні узмацнення санкційного тиску на режим Лукашенки. Особна увага була присвячена долученню демократичних сил у Білорусі до Люблінського формату для більш щільного політичного взаємодіяння з Літвою, Польщею і Україною. Швеція постановила видавати білорусам пашпарти заміжників і не примушати білорусів їхати на родзіму для обновлення документів. Шведи згадують заяву спецдокладчика АН про те, що така міра з'являється часткою політики покарання білорусів, які проживають у вигнанні, включаючи правоохоронців, журналістів і жальців опозиції за їх меркованою політичною нелояльність. Білоруси зібрали вже більше за 6000 євро для дітей політв'язнів. Фонд «Байсол» протягує збирати сродки, каб допомогти дітям політв'язнів пойти у дитячий садок чи школу з тим, що треба – одінням, абутками, канцелярією, заплечниками. Гэта простія речі, без яких тяжко відчувати себе на рівні з іншими. До 27 жнівня «Байсол» приймає заявки на допомогу від батьків, які знаходяться у Білорусі чи за її межами. Підтримка розлічена на сім'ї політзняволених, у яких один з батьків чи обидва знаходяться у зняволенні не менш чим 3 місяці, у тим ліку на так званої хімії. Билих політзняволених з дітьми, яких визволили після 1 студеня 2024 року. Про літературу. Нова книга віршаў Паўла Севярынца «Беларусь – гэта святое» добра ілюстравана выявамі беларускіх храмаў, якія Павел намаляваў у турме для сына Францішка. Вершы пісаў і вучыў на памяць таксама за кратамі. Цяпер аўтар прадстаўляе сваю новую кнігу на суды чытачоў. Адна з такіх прэзентацый адбылася ў Музеі вольнай Беларусі ў Варшаве. Кажа, былы палітвязень, палітык і літаратар Павел Севярынец.
1: Беларусь – гэта святое, таму што ў самым сэрцы Европы Господь стварыў светлую краіну, людзі якой свецяць іншым, іншым краінам, іншым народам. Это той народ, які мае святых усіх канфесіяў у сваёй гісторыі. Беларусы – гэта народ, які вынасіў Ізраіль перад ягоным аднаўленнем дзяржаўнасці, а это біблейскія прароцтвы. Беларусь – гэта народ, які яднае 3 канфесіі, сусветныя канфесіі хрысціянства, праваслаўе, каталіцтва і пратэстанства, падзеленыя ў сусветным маштабе.
0: Падчас прэзентацыі прысутныя задавалі Паўлу Севярынцу шмат пытанняў не толькі па кнізе. У канцы сустрэчы можна было набыць кнігі з аўтографам аўтара. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Пагоднае і ветранае надвор'е сёння на беларуска-польскім памежжы. Пераменная воблачнасць у Беластоку і Гародні, а тэмпература паветра плюс 19-22. У Берасці крыху цяплей, таксама пераменная воблачнасць, а тэмпература паветра 22-24 градусы цяпла. Вецер заходні 5-10 метраў на секунду, парывамі да 15. Цягам дня вецер будзе ўзмацняцца і можа прынесці з сабою буры, прынамсі, на поўначы беларуска-польскага памежжа.
2: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
3: Ну што ж, дарагія нашы слухачы, развітваюся з вамі. Была з вамі Ганна Коменш цягам некалькіх гадзін і да сустрэчы ў эфіры «Радио Рація». Вам жадаю плённага, спакойнага і мілага дня.
4: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшша.
0: 11 жніўня, аўторак. Ці могуць нітка, кавалачак тканіна і іголка расказаць гісторыю гвалту, памяці і надзеі? Музей памяці Сібіру ў Беластоку сумесна з музеем памяці і правоў чалавека ў Сантьяго де Чылі запрашае адвідаць выставу «Арпільеры. Ніткі памяці». Арпільеры – гэта тэкстыльныя карціны, створаныя чылійскімі жанчынамі, маці, жонкамі, сёстрамі і дочкамі затрыманых і зніклых пачатку падчас дыктатуры Аўгуста Пінчэта. З ней так вольныя абрэзка ў тканіны былі створаныя кранальныя гісторыі страты салітарнасці пошуку блізкіх. Беластоцкі асяродак культуры запрашае адвідаць выставу «Шанцер. Уяві сабе». Выстава да 30 жніўня працуе ў цэнтры імя Людвіка Заменгофа. Музей народнай культуры запрашае адвідаць выставу «Традыцыйная вопратка падляскага ваяводства». На выставе прадстаўленыя касцюмы, якія насілі ў першай палове 20-га стагоддзя аж да міжваеннага перыяду, які адзначыў заняпад традыцыйнага адзення ў гэтым рэгіёне. Гэта першая выстава, якая усебакова даследуе традыцыйнае адзенне рэгіёну. Яе мэта – сістэматызаваць і распаўсюдзіць веды пра адзенне, якое выкарыстоўваецца ў сучасных падляшчы і сувалках, а таксама падкрэсліць багацце мясцовых формаў і культурную разнастайнасць рэгіёну. Выстава «Традыцыйная вопратка падляскага ваяводства» даступная для наведвання до канца кастрычніка у доме з Бобры Вялікай, што ў Падбеластоцкім скансэне. Падляская опера і філармонія запрашае паглядзець выставу «Святло для іншых. Мастацтва як служба памяці архіў свету». Гэта мультысенсорная мастацкая інсталяцыя, мэта якой з'яўляецца абудзіць памяць пра прастору праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досвіду. Выстава ў выставачнай залі падляскай оперы і філармоніі, што па вуліцы Адэскай, будзе працаваць па 6 верасня.
4: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
2: Беласток і Падляшша.
4: Радыёрацыя. Мы разум.
5: Бородой. Вітаю, шановнае спадарства. Сёння 11 жніўня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Эрык Кармен, Джо Джэксон, Джа Вобл з Шинейт О'Конор, а таксама гурты Манфред Мэн, The Guess Who, Iron Butterfly, Death Cab for Cutie, The Jackson 5. Будзе цікава, далучайцеся. 11 жніўня 1942 нарадзіўся Майк Хаг, ангельскі музыка, мультыінструменталіст і спявак, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта Manfred Mann. The Mann Hag Blues Brothers, такой была першая назва калектыва, утварыліся ў Лондоне ў снежні 62-го і апынуліся ў эпіцэнтры клубнай блюз-рэвалюцыі побач з будучымі канкурэнтамі Rolling Stones і The Yardbirds. Manfred Mann выконвалі поп-рок з элементамі блюза, рытм-блюза, соула і джаза і мелі поспех у чартах.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Працягваем гартаць музычны каляндар. Сёння 11 жніўня. У такі ж дзень 1943-го нарадзіўся Майкл Джеймс Кейл, ці проста Джым Кейл, канадскі музыка, вядомы як басіст The Guess Who. Ён граў на бас-гітары і спяваў на большасці самых вядомых песень гурта, уключаючы, вядома ж, American Woman. Напэўна, дзякуючы гэтаму хіту, The Guess Who і ўвайшлі ў музычную гісторыю, бо гэта быў першы канадскі сінгл, які ўзначаліў амерыканскія чарты.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 11 жніўня 1949 нарадзіўся Эрык Говард Кармен, амерыканскі спявак, паэт-песеннік, гітарыст і клавішнік. Дасягнуў поспеху з некалькімі песнямі, якія сталі хітамі ў 70-х і 80-х годах, спачатку як удзельнік гурта Raspberries, ну а потым як сольны выканаўца. Сярод выкананых Эрыкам Карменам песень такія хіты як All by Myself, Never Gonna Fall in Love Again, She Did It, Make Me Lose Control, The Hungry Eyes. Дарэчы, апошняя атрымала вядомасць дзякуючы культавому фільму.

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска, таксама рация.ком, тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 11 жніўня 1950-го нарадзіўся Эрык Кід Бран, імя пры нараджэнні Рык Дэвіс, амерыканскі гітарыст, вакаліст і аўтар песень, найбольш вядомы сваім удзелам у шэрагах культавага эйсід-рок гурта канца 60-х Iron Butterfly. Найбольшае дасягненне Эрыка ў калектыве гэта ўдзел у іх вядомым хіце 17-хвіліннай кампазіцыі «Іна Гада Давіда», запісанай, калі хлопцу было ўсяго 17 гадоў. Але гэты твор мы слухаць не будзем, нягледзячы на тое, што гэта, як адзначаюць некаторыя которая крыніцца адзін з першых твораў у жанры хэві-метал. Мы паслухаем кампазіцыю «Most Anything You Want» з таго ж альбома «Іна Гада Давіда». Гэты дыск заняў чацвёртае месца ў чарце «Billboard» і стаў першым альбомам, які атрымаў статус платінавага ў 76-м, разыйдучыся накладам звыш 30 мільёнаў асобнікаў. У США ён стаў самым прадаваным альбомам за ўвесь 69-й год.

0: У ефіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Коладзён з барадой.
2: 11 жніўня 1954-го нарадзіўся Джо Джэксон, брытанскі рок-музыка і аўтар песень, у цяперашні час жыве ў Берліне. Вядомы галоўным чынам па песнях «Is she really going out with him?», «It's different for girls?», «The stepping out» неаднаразова намінаваўся на Грэмі.

Беларуская радыёрацыя, Алесь Дубавец, праграма «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 11 жніўня. У такі ж дзень 1958-га нарадзіўся Джа Вобл, брытанскі бас-гітарыст, спявак, паэт і кампазітар. Вучыўся ў адным каледжы з будучымі ўдзельнікамі гурта The Sex Pistols, але з юных гадоў аддаваў перавагу музыцы даб і рэгі. Працаваў сесійным музыкай, таксама самастойна прыцягваючы да запісу разнастайных людзей. У 87-м годзе Джа Вобл нечакана знікае з музычнай сцэны, уладкаваўшыся працаваць прыбіральшчыкам у лондонскім метро. У 89-м ён вяртаецца да музыкі з уласным калектывам Invaders of the Heart. Альбом Rising Above Bedlam з удзелам Шинейд О'Конор і Наташы Атлас змог прыцягнуць увагу музычных крытыкаў і заваяваць прызнанне шырокай аўдыторыі.

11 жніўня 1976-го нарадзіўся Бен Гібард, амерыканскі спявак, аўтар песень і гітарыст, найбольш вядомы як вакаліст інді-рок гурта Death Cab for Cutie.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 11 жніўня 1906 у Вялікабрытаніі Юджын Ласт запатэнтаваў гукавое кіно. У такі ж дзень 1964-го Beatles запісалі песню «Babies in Black», якая ўвайшла ў альбом «Beatles for Sale», а 11 жніўня 66-го Джон Леннон прынес афіцыйныя прабачэнні за сваю фразу пра тое, што «Beatles нашмат папулярні Ісуса Хрыста». 11 жніўня 1969-го ў адным з клубаў Беверлі-Хіллз Даяна Рос упершыню прадставіла аўдыторыі гурт «The Jackson 5». Вядома ж, самае захапляльнае ўраджанне на 3,5 сотні гасцей вырабіў 11-гадовы хлапчук Майкл. Слухаем «The Jackson 5» на развітанне, трымайцеся!

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я у Беларусі, 14-я у Польшчы. Памёр беларускі палітык і кандыдат на выбарах 2006 году Александр Мілінкевіч. Беларус у Аўстрыі кіраваў прадпрыемствам, якое незаконна пастаўляла ў Расію тавары для войска. У Беларусі абмяжуюць павелічэнне часткі зялёнай энергетыкі на карысць атамнай. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Памёр беларускі палітык і грамадскі дзеяч Александр Мілінкевіч. Пра гэта паведаміў Ігар Кулеі, сын жонкі Александра Мілінкевіча. 25 ліпеня яму толькі споўнілася 79 гадоў. У апошнія месяцы ён аднаўляўся пасля складанай аперацыі. Александр Мілінкевіч вядомы перад усімі як адзіны кандыдат ад дэмакратычных сілаў на прэзідэнцкіх выбарах 2006 году. У апошнія гады як дарадца Святланы Тихановскай і кіраўнік вольнага беларускага універсітэту. У 90-е гады Мілінкевіч працаваў намеснікам старшыні гарадзенскага гарвыканкаму, адказным за пытанні адукацыі, культуры, рэлігіі, аховы здароўя, СМІ, міжнародных адносінаў, спорту, моладзі, аховы гістарычнай спадчыны. Сышоў з пасады ў час падрыхтоўкі антыканстытуцыйнага рэферэндуму, узначальваў гарадзенскі баскетбольны клуб. Падчас прэзідэнцкай кампаніі 2001 году Александр Мілінкевіч кіраваў штабам Сем'ёна Домаша, а ў 2006 годзе сам выступіў як адзіны кандыдат ад дэмакратычных сілаў на прэзідэнцкіх выбарах, пасля якіх здарылася плошча 2006, калі на Кастрычынскай плошчы ў Менску сабраліся каля 30 тысячаў чалавек. Моладзь там разбіла намётавае мястэчка, праз некалькі дзён яго разыграмілі, сотні чалавек затрымалі. Пазней Александр Мілінкевіч узначальваў рухы за свабоду.

0: У 2019 годзе навуковец зарэгістраваў у Варшаве вольны беларускі універсітэт. У 2021 годзе палітык эміграваў у Польшчу. У 2022 стаў няштатным дарадцам Святланы Ціханоўскай у пытаннях еўрапейскага выбару Беларусі. У Аўстрыі выкрылі схему незаконных паставак у Расію тавараў вайсковага прызначэння. Венская кампанія пастаўляла абсталяванне, якое выкарыстоўвалася для вытворчасці рухавікоў для расійскіх ракет і знішчальнікаў. Гэта парушэнне санкцыяў Еўразвязу, паведаміла агенцтва Reuters са спасылкай на Міністэрства ўнутраных справаў Аўстрыі. Кампанія фальсіфікавала сертыфікаты канцавога адрасату пастаўкі абсталявання, якое знаходзіцца пад санкцыямі. Сярод прадукцыі былі спецыяльныя металаапрацоўчыя інструменты і станкі з лічбавым праграмным кіраваннем, якія можна выкарыстоўваць для вырабу дэталяў і інструментаў. У МОЗ Аўстрыі дадалі, што кіраўніком прадпрыемства быў беларус. 28-гадовага мужчыну арыштавалі яшчэ ў траўні. Ён пад следствамі застаецца пад вартай. Ягонага імя не называюць. Кампанія, імя якое міністэрства не назвала, хавала свае пастаўкі праз сетку падстаўных кампаній у Турэччыне, Аб'яднаных Арабскіх Эміратах, Гонконгу, Беларусі, Кыргызстане, Паўднёвай Карэі, Польшчы і Літве, высветліла следства. Недапушчальна, каб высока дакладныя еўрапейскія тэхналогіі былі накіраваныя на вытворчасць крылатых ракет і сістэмаў супрацьпаветранай абароны, заявіў намеснік міністра разведкі Аўстрыі Йорг Лайхтфрыд. Ён і дадаў, што дзяржава будзе працягваць ісці на рашучыя меры супраць тых суб'ектаў, якія спрабуюць абысці юрыдычныя забароны на падтрымку расійскай зброявай прамысловасці. Міністэрства паведаміла, што абсталяванне пастаўлялася кампаніям, звязаным з расійскім дзяржаўным прамысловым кангламератам «Растэх». Улады Беларусі збіраюцца абмежаваць на ўзроўні 7% рост часткі аднаўляльнай энергетыкі ў агульным энергабалансе краіны. Як паведаміла выданне «Позірк», гэта вынікае з заявы намесніка дырэктара дэпартаменту па энергаэфектыўнасці дзяржстандарту Леаніда Палішчука, якую ён зрабіў на прэсавай канферэнцыі ў Мінску 10 жніўня. Гэта ў першую чаргу ветраэнергетычныя станцыі, сонечныя электрастанцыі, біягазавы комплекс. Мэта – дыверсіфікаваць вытворчасць электрычнай электраэнергіі, працытавала Леаніда Палішчука выданні. Паводле яго, многія краіны максімальна пераходзяць на зялёную энергетыку, у некаторых нават баланс 35% і больш ужо. Актуальны паказчык для Беларусі прадстаўнік дэпартаменту не назваў. Па выніках 2024 году ён склаў больш за 7%. Такім чынам, гаворка ідзе аб абмежаванні росту часткі аднаўляльных крыніц энергіі. Прыйшло да высновы выданні. У гэтым кантэксце чыноўнік згадаў беларускую атамную электрастанцыю, якая дае калі не зялёную, то блакітную энергію, і назваў яе бяспечнай. У Беларусі наведванне лясоў забаронена ў 30 са 118 раёнаў. Яшчэ ў 87 раёнах дзейнічаюць абмежаванні. Больш за ўсё раёнаў з забаронай у Гомельскай вобласці, дзе зачыненыя лясы ў 17 раёнах. Без абмежаванняў наведваць лясы можна толькі ў Верхнядзвінскім раёне Віцебскай вобласці. Па стане на 11 жніўня ў Беларусі аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі. Чакаюцца дажджы, навальніцы і моцны парывісты вецер. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы воблачнае з праясненнямі надвор'е. Месцамі магчымыя кароткачасовыя ападкі. Максімальна ўдзень тэмпература паветра прагрэецца ад 24 да 26 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск набліжаны да нормы.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы.
3: Памёр Александр Міленкевіч, не стала вялікага гарадзенца, кажа Руслан Кулевіч. Швеція будзе выдаваць беларусам пашпарт замежніка.
2: У студыі навіна Варавёская.
3: Раніцай 11 жніўня ва ўзросце 79 гадоў памёр вядомы беларускі палітык і грамадскі дзеяч Александр Міленкевіч. Пра гэта паведаміў сын ягонай жонкі Інны Кулей. У кастрычніку 2005 году была абраная на Кангрэсе дэмакратычных сіл адзіным кандыдатам ад апазіцыі на прэзідэнцкіх выбарах. У сакавіку 2006 году сабраў больш за 250 тысяч подпісаў выбаршчыкаў. Паводле афіцыйных звестак, цэнтр выбаркама набраў 6,12% галасоў. Удзельнічаў у паслявыбарных пратэстах, адбыў палітычна-матываваны адміністрацыйны арышт. У гадах 2006-2016 быў лідарам руху за свабоду. У 2017 разам з пісьменніцай Святланай Алексеевіч і іншымі вядомымі людзьмі зарэгістравалі ў Варшаве фонд «Вольны беларускі універсітэт». З'яўляўся яго канцлерам. У апошнія гады Міленкевіч жыў за мяжой, быў пазаштатным дарадцам дэмакратычнага лідара Святланы Ціхановскай. Александр Міленкевіч – чалавек, які быў адным з сімваляў гародні 90-х і беларускай дэмакратыі. Пра вялікага гарадзенца, яго ролю ў жыцці горада і чалавека, якога ведалі і любілі многія, узгадвае журналіст Руслан Кулевіч.
4: Александр Міленкевіч для мяне быў перш за ўсё гарадзенцам. Зараз усе кажуць, што палітык. Для мяне ён быў перш за ўсё гарадзенцам, краязнаўцам, гісторыкам, таму што мы шмат, ну і не магу сказаць, што шмат, але час ад часу перапісваліся на тэму гісторыі Гродна, як гэта ўсё пачыналася ў 90-х гадах, як яшчэ ў пачатку 90-х, калі Александр Міленкевіч быў намеснікам старшыні гарвыканкама, як яны распрацоўвалі план перайменавання вуліц, вяртанне гістарычных назваў у Гродні.
3: У Руслана Кулевіча і асабістыя ўспаміны, звязаныя з Александрам Міленкевічам.
4: Год, можа, 17-ты. Я рабіў артыкул пра сям'ю Лапіных. І гэта гродзенскія жыды, якія валодалі фабрыкай гральных карт. І яны патрапілі ў гета. Пасля там, шмат гадоў мы знайшлі вось гэтай карты. Пачалі расказваць гісторыю на сайце. Пачалося аднаўленне гэтых карт. І ніхто не ведаў, як выглядае валода гэтых карт. Александр Міленкевіч пачытаў артыкул, прыш

0: Одраз у редакцію і сказав, мої батьки цібравалі з Лапінами, да? І коли я не потрапив у гетто, батьки Олександра Маленкевича ходили до гэтых людзей. Лапіны аддзячылі Маленкевича батьков, менавіта вось гэтай арыгінальнай калодай карт.
1: Па калодзе карт Маленкевича і былі адноўленыя карты Лапіных. Дакладна адноўлены артэфакт гральных картаў першай паловы 20-га стагоддзя. Міграцыйная служба Швеції будзе выдаваць эмігрантам з Беларусі праязныя дакументы замежніка, вынікае з інфармацыі на сайце ведамства. Паведамляецца, што праязныя дакументы выдаюцца асобам, якія атрымалі абарону ў Швеції, а таксама членам іх сем'яў. Таксама да гэтай катэгорыі атрымальнікаў прылічаныя замежнікі, якія не маюць магчымасці падоўжыць дзеянне нацыянальнага пашпарта. Міграцыйная служба спасылаецца на указ Александра Лукашэнкі ад верасня 2023 году аб парадку выдачы дакументаў і учынення дзеянняў, згодна з якім дыпламатычныя місіі за мяжой спынілі выдаваць пашпарты суайчыннікам і афармляць шэраг іншых дакументаў. У ведамстве адзначылі са спасылкай на праваабаронцаў, што згаданы дакумент цалкам выконваецца і выключэнняў няма ні ў самым указе, ні наколькі вядома на практыцы. Звяртаецца ўвага, што пасля надбыцця указа моцы беларускія амбасады выдаюць толькі пасведчанні аб вяртанні на радзіму. У адпаведнасці з заканадаўствам міграцыйная служба можа выдаць пашпарт замежніка асобе, якая не мае дзеючага пашпарта і не мае магчымасці яго атрымання або пры наяўнасці асаблівых прычын. Беларускім грамадзянам, як адзначаецца, не варта рэкамендаваць паездкі ў краіну паходжання для атрымання пашпарта. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Александр, месцамі з'яўляецца дажджы ў нашым памежным рэгіёне. Яны могуць быць моцныя, але кароткія. Ёсць і праясненне. Вось такі мікс. Тэмпература паветра зусім небагата на нашых тэрмометрах. Плюс 16 у Лідзе, 19 у Гародні, 20 у Бёстоку, дыва ў Кавыску, 21 у Гайноўцы, 22 у Бірасі, 22 у Кубрыні, 24 у Пінску. У нас чакаем плюс 9-11, пераменная воблачнасць без ападку, заходні вецер ды з парывамі да 15-18 метраў за секунду, нязначна павышаны атмасферны ціск, ён далей таксама будзе павышацца.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
3: Таксама запрашаю вас на дзённы інфармацыйны эфір разам з беларускім радыё Рацыя. У гэты 11 дзень жніўня, сёння аўторак, 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасе, Белападляскай, ды таксама ў інтэрнэце racia.com.

0: У аўторак мы з вамі разам на хвалі беларускага радыё рацыя 98.1 FM у Беласу, куды Гарудні, 99.2 FM у Берасе, Белападляскай, ды таксама ў інтэрнэце рацыя.ком пайшоў у жыцця беларускі палітык Александр Меленкевіч. Сёння пра гэта мы размаўляем у нашым эфіры, таксама прыгадваем выбітную асобу. Між іншым, зараз наш першы госць суразмоўца, гэта дарасца маршалка сената Малгаджаты Кітавы-Блонскай па справах польскай дыяспары. Польскі палітык Роберт Тышкевіч. Спадар Роберт, вось вы займаецеся беларускай палітыкай, ну, вельмі ўжо даўно, і, напэўна, увесь гэты час Александр Меленкевіч таксама недзе быў побач.
1: Так, Александр Меленкевіч, то велька постач, то есть сімвал вольнай Беларусі, to człowiek, który potrafił zgromadzić wokół siebie istotne elity białoruskie. Dla mnie zawsze będzie się kojarzył z wyborami 19 marca 2006 roku, kiedy wraz z Pawłem Grasiem byliśmy w Mińsku, aby wręczyć Aleksandrowi Milinkiewiczowi list od Donalda Tuska z życzeniami zwycięstwa i z wyrazami solidarności. I później uczestniczyliśmy w tym wielkim wieczornym proteście na Placu Październikowym, gdzie 30 tysięcy ludzi protestowało przeciwko sfałszowanym wyborom i Aleksander Milinkiewicz przemawiał do nich jako kandydat zjednoczonej opozycji. To był jeden z najważniejszych dni w historii współczesnej Białorusi, bo w moim przekonaniu tam wtedy Białorusini po raz pierwszy mogli się policzyć, mogli zobaczyć, ilu ich jest, takich tłumów wcześniej w Mińsku w jednym czasie nikt nie zgromadził, więc myślę, że już na zawsze Aleksander pozostanie w mojej pamięci właśnie z tych wydarzeń 19 marca. Później, jak wiemy, na Placu Październikowym powstało miasteczko namiotowe, ale ono zostało po kilkunastu dniach brutalnie rozbite przez OMON i milicję. Więc ta dżinsowa rewolucja, tak się to dziś mówi, wtedy została złamana. Ale ślad tych przeżyć, moim zdaniem, w społeczeństwie białoruskim pozostał.
0: No tak, akurat z tego miasteczka namiotowego i poczęła się moja profesjonalna działalność jak żurnalista. A spadar Robert, no spadar Aleksandr tak samo jeszcze był naukowcem, a to troszkę inny poziom polityki, kiedy naukowcy wchodzą w politykę. Wось jak rozmawiało się z nim, jak dyskutowało się z nim na różnych placówkach.
1: Aleksandr Milinkiewicz był osobą, która bardzo duże znaczenie przykładała do budowy relacji polsko-białoruskich. Pochodził z Grodna, z miasta, którym zawsze Polacy i Białorusini żyli blisko siebie i te tradycje współpracy z Polską wyniósł jakby ze swego rodzinnego miasta. Warto podkreślić, Aleksander Milinkiewicz był honorowym członkiem Związku Polaków na Białorusi. To rzeczywiście symboliczne, że jeden z najważniejszych polityków białoruskich został przyjęty przez mniejszość polską na Białorusi do grona własnej organizacji, polskiej organizacji. Moim zdaniem warto i myślę, że na zawsze Aleksander Milinkiewicz pozostanie patronem braterstwa polsko-białoruskiego. Przykładał do tego ogromną wagę. Zawsze podkreślał, że Polska i Białoruś, Polacy i Białorusini to najbliższe sobie narody i że ta solidarność wzajemna powinna nam stale przyświecać, żeby nigdy o niej nie zapominać. Aleksander Milinkiewicz bardzo dużą wagę przykładał do takiej pozytywizacji specjalistycznej pracy, więc Wolny Uniwersytet Białoruski to był projekt, który ja zapamiętam jako ten, za którym on w Polsce najwięcej chodził, jak to się mówi, najwięcej zabiegał o wsparcie, zawsze tłumaczył, że nawet jeżeli zmiana polityczna na Białorusi obecnie jest niemożliwa, to nie możemy tracić czasu, musimy kształcić przyszłe elity, że jest niezbędna praca z młodzieżą, inwestowanie w przyszłość, że kiedy okienko historii się otworzy, społeczeństwo białoruskie, naród białoruski musi mieć ludzi przygotowanych do tego, aby mogli zarządzać wolnym krajem. I stąd ta wspaniała idea wspierana przez Polskę i przez Unię Europejską Wolnego Uniwersytetu Białoruskiego. Jestem przekonany, że będzie nadal, pomimo jego odejścia, kontynuowana.
0: Сьогодні до раніці прийшла така смутна вельмі новина. Які ваші некі перші були реакції, перші успоміни про вибітного політика Олександра Мілінкевича, як таке підсумування нашої розмови?
1: Chcę powiedzieć, to bardzo bolesna chwila. Rozmawiałem jeszcze niedawno z żoną Aleksandra. Staraliśmy się pomóc w jego rehabilitacji, bo stan jego zdrowia był trudny od roku. I wszyscy żyliśmy nadzieją, że to się wszystko dobrze zakończy. Więc myślę, że to olbrzymia strata dla Białorusi, olbrzymia strata też dla Polski, bo takiego przyjaciela Polski naprawdę nie spotyka się często. Myślę, że wielu polskich polityków poprzez Aleksandra Milinkiewicza mogło się zaznajomić z ideą wolnej Białorusi, z opozycją białoruską. Był bardzo cierpliwy, budował te kontakty nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Otwierał drzwi politykom białoruskim, środowiskom opozycji białoruskiej do najważniejszych osób w Europie. Występował przed Parlamentem Europejskim, otrzymał przecież nagrodę imienia Sacharowa. Więc można powiedzieć, był pierwszym białoruskim mężem stanu. Mówię tutaj o środowisku oczywiście demokratycznej opozycji. Pierwszym demokratycznym mężem stanu wolnej Białorusi. Dopiero Światłana Cichanouska zyskała podobne do niego znaczenie na arenie międzynarodowej, więc myślę, że w historii wolnej Białorusi Aleksandr Milinkiewicz zapisał niesłychanie важну карту.
0: Дякую велике за гэты успаміны і за гэтае слова. Нагадаю, што з намі зараз быў дарадца маршалка Сената Маглажата Кедавы-Блонскай па справах польскай дыяспары Роберт Тышкевіч. Ну, між іншым, прыгадалі мы пра Святлану Ціхановскую. Яна сёння таксама выказалася з нагоды страты.
2: З цяжкім сэрцам даведалася пра тое, што ад нас ішоў Александр Мілінкевіч. Чалавек выключнай годнасці, светлай душы і светлага розуму, які стаў для многіх з нас сапраўдным арыенцірам. Дзякуючы сваёй мудрасці і жыццёваму досведу, Александр Уладзімірович быў для мяне надзейнай апорай і чалавекам, да чыёй думкі я заўсёды прыслухоўвалася з вялікай павагай. І ён быў адным з самых яскравых і годных палітыкаў свайго часу. У 2006 годзе ён змог аб'яднаць вельмі шмат розных партый і рухаў, каб выкарыстаць выбары для актывізацыі нацыянальных сілаў. Яго адданасць Беларусі, нашай мове, культуры натхняла кожнага, каму выпаў гонар працаваць з ім побач. Александр Уладзімірович умеў аб'ядноўваць, слухаць і падтрымліваць у самыя складаныя моманты. І гэта, канешне, велізарная і горкая страта для нас усіх. Мае шчырыя спачуванні сям'і, родным, сябрам і блізкім. Светлая памяць.
0: І такімі словамі выступіла Святлана Ціхановская сёння літаральна пасля навіны, што пайшоў у жыцця беларускі палітык Александр Меленкевіч. Гародня Меленкевіч, ну і таксама які ў нас яшчэ асацыяцыі, зараз з намі журналіст Павел Мажэйка, ён быў прэс-сакратаром Александра Меленкевіча падчас выбарчай кампаніі 2006 году. А вот акурат з Робертам Тышкевічам, з польскім палітыкам, мы гэту кампанію таксама узгадвалі ў нашым эфіры. Дзякуй вялікі, што Павел вучаешся да нашай размовы. Узгадваем сёння Александра Меленкевіча, такая вось страта.
3: Ну так, вельмі сумны дзень для мяне, гэта такая асабістая страта, таму што, ну, балюча траціць сяброў, а я лічу, што Меленкевіч быў для мяне, ну, сябрам, мы ўсё ж такі вельмі шмат часу разам аб'ехалі па Беларусі, кажу, тысячы кіламетраў, тысячы людзей, з якімі мы сустракаліся. Неверагодна цікавы чалавек. І з аднаго боку я вось такая трошкі такі стан, якім з аднаго боку это, ну, праўда, адчуванне вялізнай страты для мяне, а з другога боку я, ну, как бы страшэнна ўдзячны лёсу, што такі чалавек быў і ў маім жыцці, і Беларусь мела такога і палітыка, і грамадскага дзеяча, і дзяржаўнага чыноўніка, які сам быў еўрапейцам у самым лепшым сэнсе гэтага слова, і бачыў Беларусь еўрапейскай. І я вось згадваю там 90-е гады, калі, ну, сапраўды, вось тыя рэчы, якія мы сёння адчуваем, лічым якімісьці важнымі для нас, такія як там свабода слова, свабода веравызнання, свабода выказванняў, беларускасць школы, тады Меленкевіча такія людзі, як ён, яны, як толькі з'явілася такая магчымасць, яны адразу гэтым заняліся, вось менавіта прышчапленнем беларусам якраз вось такіх каштоўнасцей, без якіх, ну, рэальна нашае суіснаванне і з суседзямі нашымі, і ў самой краіне, ну нерэальнае вось. І за гэта такая, ну, сапраўды велізарная падзяка гэтым людзям, на якіх мы ў пэўным сэнсе, на якіх, на прыкладзе якіх мы таксама і раслі, сталелі, станавіліся такімі самымі грамадзянамі Беларусі. Ось, таму для мяне вось такі падвойны, які-то такі стан, в якім, кажу, ёсць месца і для такой скрухі, і в той же, што страта чалавека, і в той же час ёсць, направду, велізарны гонар, што ў Беларусі ёсць такія людзі.
0: А глядзякі ў мяне асацыяцыі, так, спадар Александр Меленкевіч, ён і чыноўнік, а звычайна якія яны чыноўнікі, той, да якога не пад'едзеш на крывой казе, ён і навуковец, але якія звычайна ў нас навукоўцы? Вельмі разумныя, спадар Александр не быў ні такім чыноўнікам, ні такім навукоўцам не быў, а быў вельмі жывым чалавекам, з якім можна было дыскутаваць, размаўляць і так далей.
3: Так, менавіта, гэта былі, ось я кажу, паўтаруся, што гэта такое, ну, я нават не назаву это пакаленнем, але такі склад людзей, беларусаў, якія, ну, зноў жа, як бы мы гэтага не хацелі, гэта людзі, якія сталелі ў Савецкім Саюзе, ў спрэс такім, ну, як бетонным таталітарным грамадстве, і захаваць сябе там, альбо, я не ведаю, прызнаць нейкія там свае некі памылкі, так, і ў патрэбны час, калі гэта патрэбна беларускаму грамадству, Беларусі, вось з'явіўся шанец на аднаўленне незалежнасці, і гэтыя людзі так ці іначай, але сталі па правільным баку, ну, направду, гэта, вот, як мы сёння бачым, пасля 20-го года, гэта варта дарагога. Патрэбны момант гэтыя людзі выбіраюць народ, выбіраюць будучню, выбіраюць Беларусь, а не какое-то там уласнае самазахаванне. Я вось зноў жа узгадваю такія, ну, шмат размову, бо мы гарадзенцы, як бы, збольшага страшна апантанна, ну, як бы, закаханыя ў уласны горад, і вось гэты вот размовы такія краязнаўчыя, гістарычныя, гэта заўсёды была, вот, ведаеце, заўсёды была тэма і любых.
0: І вось я хацеў сказаць, што можа гэта такі эфект гародня, гарадзенскі эфект, бо таксама вядома справа, што спадара Александра Меленкевіча ад гародні адарваць ніякім чынам нельга.
3: Ну так, гэта вось такіх тры такіх слупа для яго былі вельмі важныя. Ось Беларусь, гародня і вось эта малая радзіма Бершты, вот Шчучынщина, вот такая вельмі як бы вот это вот гэты рэгіён памежны. І наогул я калі спрабую вы зараз асэнсоўваць, канешне, час яшчэ прыйдзе на какое-то таком больш такое грунтоўнае асэнсаванне і постаці і дасягненняў. Вось, але калі спрабую асэнсаваць, то разумею, што вот это вот адчуванне чалавека памежжа неверагодна важнае. Вот мы зараз у Беластоку размаўляем, гэта таксама важна разумець, што чалавек памежжа, які б стане, разумее, што трэба дамаўляцца, што трэба размаўляць і выслухаць усіх. Я памятаю, что бо иначе ты не встанешь, будешь просто, что называется, існаваць, и заўсёды вораги гэтым скарыстаюцца. Я памятаю, наколькі мне было, у нас розніца 30 з нечым гадоў. І для мяне як было важна, што в наших размовах я бачыў, разумеў, што ён хоча слухаць і выслухаць тое, што я яму, то, што я кажу, пра што мы размаўляем. І гэта не дзеля ветлівасці. Такой, ведаеце, інтэлігентны чалавек, які, ну, добра, там некі смаркач нешта гаворыць. Не, было важна выслухаць, што гаворыць, таму што раптам в словах гэтага маладога чалавека ёсць нешта цікавае, каторае варта і скарэктаваць якія-то свае думкі, свае пазіцыі. Гэта сапраўды, гэта такі прыклад, ну, такой здаровай чалавечнасці, здаровай такой і не ведаю, выхаванасці, якую мы, ну, так, ну, вельмі шануем, якую цэнім у людзях.
0: І ў гэтым быў так Александр Міленкевіч, такі інтэлігентны кандыдат на прэзідэнцкую пасаду. Дзякую вялікі за гэту размову, дзякую вялікі за гэту узгадку. Карадзінец Павел Мажэйка быў зараз разам з намі. Я нагадваю, што сёння пайшоў у жыцця Александр Міленкевіч. Вядомаму беларускаму палітыку і навукоўцу было 79 гадоў.
4: Радио Рация.

0: Калібровская гарадурация, наш эфир протягивается. 98.1 FM, Белотоку, да и Гародни, 99.2 FM, Берасе, Львове, Подляске, да и так само Тернетерасе, Кропко.ком. Не стало человека великого городенца. Политики узгадывают Александра Миленкевича. 11 жнивня не стало Александра Миленкевича одного из наибольш вядомых белорусских политиков демократичной хвали. Ему было 79 годов. У пошние годы Александр Миленкевич протягивал заниматься политикой, был позаштатным дарацем Светланы Тихановской по пытаниях европейского выбора Беларуси. Про Александра Миленкевича, его характер и роль у белорусской политики узгадывая Павел Севин.
1: Александр Миленкевич – это один из тех великих людей, которые долгий час вели рею в белорусской справе. Миленкевич был одним из столпов белорусского руха в початку 2000-х. И то, что он был в свой час керовником штабу Семена Домаша, и то, что сам вылучался в президенты в 2006 году, был только показник его авторитета среди белорусов. У него был вельми цікавый, такий отповедный белорусскому менталитету характер и подход у политики, таким мягкий. Але одночасово принципово. У некоторых речах он не сходился, например, там с больше такими боевыми, там ці больше радикальными национальными деячами, але вельми шмат белорусов. Вельми шмат белорусов и шли за им как раз таки. Дякуючи тому, что он был вельми ветливый, культурный, европеец до мозга костей, такий усмешливый, обаяльный просто человек. Вот эта харизма, ягоная харизма, она вельми отповедная белорусскому духу.
2: Можете узгадать некий особистый встреча с Александром Владимировичем?
1: Особистая встреча у нас, та, якую я запомнил, может быть, больше за все, была у Малым Ситна. Он приехал туда наведать меня, я был на химии, валил лес, и вот он приехал. Ну и там собралась там бригада, те, кто не сполохался, пришли на раскрыжовку на эстакаду, где пилуют бервень. И вот там 2-2.5 часа он был. И меня вельми уразило, как он размовлял с простыми белорусами, вязковцами, которые працавали на этой эстакаде. Он сказал литерально несколько слов, и все. И далее он слухал. Люди выказывались, рассказывали про свой боль. Он мог бивать головой, ти там сутешить. Но, в принципе, такого программных неких речей он не казал. Я грешной справой наприканці сустречи подумал, провалилась она, напевно, сустреча. Миленкевич не сказал. Але Миленкевич з'ехал, и до меня просто кинулись, это вязковцы, кто был на встрече, сказали, класс, який дядька, який человек, вот этого президенты. Я таки пытаюсь, что вам сподобалось? Разумеешь, он нас выслухал.
2: Позиция у него была. Так.
1: Да, и вот это то, чему варто учиться политикам и новой хвали политикам Беларуси, на угол политикам. В этом плане это был, конечно, мастер-класс.
2: Скажите, а его надо помога сегодняшней команде, Светлане Георгиевне, як на вашу думку, ці была яна эта дапамога?
1: Тут я не магу сказаць, таму што паўгады таму вызваліўся, я не сачыў за ўсімі акалічнасцямі. Вось, наколькі я ведаю, Александр Миленкевич выступаў заўсёды за адзінства, і тут, я думаю, ён проста падтрымліваў рух да адзінства. Это было блізка да таго, што спрабуем зараз рабіць ім выхады, я асабіста.
3: Перш за ўсё, это быў чалавек з вялікай літары.
2: Пра Александра Миленкевича узгадвае палітык Вадзім Саранчуков.
3: І гарадзе з вялікай літары. Это чалавек, который большую частку жыцця паклаў на служэнне ў свайму гораду. І на самой справе это вялікая страта не толькі для гарадзенцаў, для беларусаў, для ўсяго чалавецтва. Таму што это быў сапраўды арантыр, это быў сапраўды лідар. Вельмі сумная навіна, і я пакуль складана знаходжу слова.
2: Скажыце, можа, узгадаеце нейкі персанальныя сустрэчы, можа, там, не знаю, з выбараў 6-го года, ці там з якіх іншых момантаў вашага палітычнага жыцця?
3: Для мяне гэта нават асабістая страта, бо гэта чалавек, который тады заступіўся за мяне, студэнта Гарадзенскага універсітэта, которого ў канцы 90-х выключылі па палітычных матывах, а ён быў адным з тых, хто дапамог, уступіўся і дазволіў аднавіць. Мне гэта персона, для мяне гэта асабісты сябра. Я не збіраюся выдаляць з тэлефона ягоны нумар, ён заўсёды застанецца ў маёй кніжцы.
4: Гэта была асоба, якая прадстаўляла для мяне ўзор беларускага палітыка.
2: Пра Александра Миленкевича
4: кажа выконваючы абавязкі кіраўніка партыі БНФ Юрый Мелешкевіч.
5: Чалавек, які беларусацэнтрычны ва ўсіх сваіх палітычных поглядах, чалавек, які бачыць Беларусь упісаную ў еўрапейскую прастору, культуру, цывілізацыю. Вось асоба, якая адлюстроўвае сапраўдную інтэлігентнасць, інтэлектуал. Мне гэта вельмі сур'ёзны ўзровень беларускага палітычнага лідарства.
2: Можа, згадаеце нейкія персанальныя сустрэчы з ім, калі вы апошні раз можа бачыліся з ім?
5: Мы з ім размаўлялі па тэлефоне, гэта было восень мінулага года. Мы абмяркоўвалі бягучыя справы. Ён быў заняты з такімі арганізацыйнымі момантамі, я спрабаваў яму дапамагчы. А да гэтага мы сустракаліся, калі абмяркоўвалі ў тым ліку сур'ёзнае пытанне большага значнага значэння пра сітуацыю палітычную, пра будучыню Беларусі. Шмат пра што гаварылі, пра і пра асабістыя справы, канешне, бо нас нашы адносіны дазвалялі нам гаварыць як пра палітыку, так і пра сямейныя, асабістыя адносіны. Ён быў вельмі мудры, вельмі вельмі важны для мяне чалавек.
6: Александр Мілінкевіч для мяне быў перш за ўсё гарадзенцам.
4: Сваімі ўспамінамі пра Александра Мілінкевіча дзеліцца журналіст Руслан Кулевіч.
6: Зараз усе кажуць, што палітык. Для мяне ён быў перш за ўсё гарадзенцам, краязнаўцам, гісторыкам, тому што мы шмат, ну і не магу сказаць, што шмат, але час у часу перапісваліся на тэму гісторыі Гродна, як гэта ўсё пачыналася ў 90-х гадах, як яшчэ ў пачатку 90-х, калі Александр Мілінкевіч быў намеснікам старшыні гарвыканкама, як яны разапрацоўвалі план перайменавання вуліц, вяртання гістарычных назваў у Гродні, так? Як гэта ўсё пачыналася, колькі яшчэ яны не паспелі зрабіць, як помнік Каліноўскаму планавалі паставіць і Багдановічу, як шыльды вешалі, якія вось у пасля 20-го года пачалі здымаць. То бок, дзякуючы Мілінкевічу з'явілася шыльда ў чыгуначным вакзалі паўстанцам 1863 года, на новым замку таксама была шыльда. Але гэта ўсё паздымалі, а вось у 90-х Мілінкевіч гэта ўсё дапамагаў ствараць.
2: Можа, у вас былі нейкія персанальныя гісторыі, звязаныя з ім, ну, ў сэнсе, размовы пра, не знаю, пра гародні цяперашні, пра нейкія ягоныя...
6: Самае цікавае гэта было тое, што калі я працаваў у Гродні, Гронолайф, у Гродні, год, можа, 17-ты, я рабіў артыкул пра сям'ю Лапіных, і гэта гродніцкія жыды, якія валодалі карт, фабрык гральных карт. І яны патрапілі ў гета, пасля там шмат гадоў мы знайшлі вось гэтыя карты, пачалі расказваць гісторыю на сайце, пачалося аднаўленне гэтых карт. І ніхто не ведаў, як выглядае лода гэтых карт. Александр Мілінкевіч прачытаў артыкул, прыйшоў да нас у рэдакцыю і сказаў: «Мои бацькі цябравалі за Лапінамі, да, і калі яны патрапілі ў гета, бацькі Александра Мілінкевіча хадзілі да гэтых людзей. Лапіны адзячылі Мілінкевіча бацькоў менавіта вось гэтай арыгінальнай калодай карт». І вось ён прынёс у рэдакцыю, фатаграфіравалі, расказалі гэтую гісторыю. Вельмі, вельмі класная гісторыя. Гэта вось сёння я ўзгадаў, калі пачуў гэтую навіну. Так, для мяне ён адзін з найлепшых краязнаўцаў, гісторыкаў Гродна, таму што і шмат усяго з'явілася, яшчэ шмат усяго магло з'явіць. Вось мы нават абмяркоўвалі, памятаю, як будзем пасля перайменоўваць вуліцы ў Гродні, будзем прыбіраць гэтыя савецкія ўсе назвы. Ну, канешне, дзякуючы Александру Мілінкевічу і гадзіннік на фарным касцёле ў Гродні запрацаваў. Шмат хто кажа, што ён як палітык шмат усяго зрабіў, але мы як гарадзенцы павінны памятаць, што ён і для гісторыі Гродна шмат усяго зрабіў.
0: На такіх выказаннях гарадзенцаў хутчэй успамінае пра Александра Мілінкевіча, дзе і калі адбудзецца развітанне з палітыкамі, пакуль невядома.
7: День з рацией.
0: До 17 Беларусі до 16 Польши зараз засталося 15 хвилинов. Мы протягиваем наш эфир, ну а далей зараз Микола Бянько про то, чому репресію Беларусі не могут спиниться самі по себе.
7: Події, меркаванні, прогнози. Коментар дня ад Миколи Бянько.
8: Пачатак жніўня ў Беларусі традыцыйна ўжо становіцца часам успамінаў пра падзеі 2020-га. У грамадскай памяці паўстаюць першыя ахвяры, вулічныя маршы, жорсткія разгоны і сотні тысяч людзей, якія патрабавалі сумленных выбараў. Але сёння ўсё больш відавочна звужаць тэму рэпрэсій выключна да жніўня 20-га немагчыма. За 6 гадоў Беларусь перайшла ў зусім іншую палітычную рэальнасць, дзе рэпрэсіі сталі не часовай рэакцыяй улады на крызіс, а асновай функцыянавання дзяржаўнай сістэмы. Праваабарончы цэнтр «Вясна» паведаміў, што з 2020-го зафіксавана ўжо больш за 100 тысяч фактаў палітычна матываванага пераследу. Гаворка ідзе не толькі пра арышты і прысуды, у гэту лічбу ўваходзяць ператрусы, допыты, затрыманні, звальненні, ціск на сем'і, палітычныя суды, завочныя прысуды, пераслед эмігрантаў. За кратамі сёння застаюцца не менш за 879 палітвязняў, а праз крымінальны пераслед прайшлі больш за 10 тысяч чалавек. І гэта толькі тыя выпадкі, якія ўдалося задакументаваць. Рэальныя маштабы могуць быць значна большымі. Сітуацыя ў Беларусі даўно ўжо не нагадвае кропкавыя рэпрэсіі папярэдніх гадоў. Паводле ацэнак даследчыкаў сталінскага тэрору, у тым ліку гісторыка Ігара Кузнецова, у Беларусі у 1920-1950-е гады розныя формы палітычных рэпрэсій закранулі каля 1 400 000 чалавек. Гэта былі не толькі расстраляныя ці вязні канцлагераў. У гэтую колькасць уваходзілі таксама дэпартаваныя, пазбаўленыя маёмасці, выселеныя, звольненыя з працы, пазбаўленыя грамадзянскіх правоў і іх сем'і. Калі параўноўваць не спосабы рэпрэсій, а іх логіку і ахоп, сённяшняя Беларусь усё больш нагадвае менавіта такую мадэль дзяржаўнага прымусу, калі пакаранне распаўсюджваецца далёка за межы турэмных сцен. Чаму ж рэпрэсіі не заканчваюцца, хоць масавыя вулічныя пратэсты спыніліся яшчэ некалькі гадоў таму? Адказ хаваецца ў самой логіцы сістэмы. Пасля 2020-го аўтарытарызм у Беларусі перайшоў у новую фазу, калі ягонае існаванне стала непасрэдна залежаць ад падтрымання пастаяннага страху. Для такой мадэлі небяспечныя не толькі арганізаваныя палітычныя структуры, але і любыя незалежныя супольнасці, журналісты, культурніцкія праекты, гісторыкі, правабаронцы, нават людзі, якія проста захоўваюць іншую памяць пра падзеі. Да ўнутраных прычын дадалася яшчэ вайна Расіі супраць Украіны. Яна дала рэжыму новае ідэалагічнае абгрунтаванне для закручвання гаек. Любая антываенная пазіцыя або арыентацыя на Еўропу цяпер падаецца як пагроза нацыянальнай бяспецы. Паралельна адбываецца сістэмная зачыстка грамадзянскай супольнасці, каб у выпадку новага палітычнага крызісу не засталося ўжо арганізаваных асяродкаў, здольных хутка мабілізаваць людзей. Таму пытанне, калі скончацца рэпрэсіі, сёння мае вельмі просты адказ. Яны не могуць спыніцца ў выніку паступовай эвалюцыі самога рэжыму. Для цяперашняй дзяржаўнай мадэлі рэпрэсіі не памылка і не часовая кампанія, а неабходны механізм самазахавання. Адмовіцца ад яго гэта значыць прызнаць магчымасць існавання альтэрнатыўных цэнтраў уплыву і адкрытай грамадскай дыскусіі, што супярэчыць самой логіцы сістэмы. Менавіта таму спадзявацца на паступовую лібералізацыю не даводзіцца. Пакуль захоўваецца цяперашняя палітычная канструкцыя, будуць узнікаць новыя крымінальныя справы, новыя палітвязні, новыя лічбы ў справаздачах праваабаронцаў. І толькі дэмантаж самой рэпрэсіўнай мадэлі дзяржаўнага кіравання можа паставіць кропку ў гэтай сумнай статыстыцы.

Ну і таксама мы пачуем навіны наперадзе, яны прагучаць у нашым эфіры на пачатку наступнай гадзіны. Узор беларускага палітыка, так, Александра Міленкевіча, узгадвае Юры Мілашкевіч. Калі ласка, падрабязнасці наперадзе, на пачатку наступнай гадзіны. І таксама іншыя тэмы абавязкова прагучаць у нашым эфіры, але такая найважнейшая тэма. Памёр Александр Міленкевіч, яго узгадваем.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 годин в Беларуси, 16 у Польши.
3: Памёр Александр Мілінкевіч. Гэта ўзор беларускага палітыка Александра Мілінкевіча узгадвае Юры Мілешкевіч. З беларускіх канаістаў не на лета здымуць усе абмежаванні на ўдзел у міжнародных спаборніцтвах.
2: У студыі навіну Валяваёўская.
3: Раніцай 11 жніўня ва ўзросце 79 гадоў памёр вядомы беларускі палітык і грамадскі дзеяч Александр Мілінкевіч. Ён нарадзіўся ў Гродні ў сям'і заслужанага настаўніка БССР. У 1965 годзе з выдатнай адзнакай скончыў школу. У 1969 фізіка-матэматычны факультэт Гарадзенскага педагагічнага інстытута. Пасля заканчэння аспірантуры Інстытута фізікі АНБССР быў малодшым навуковым супрацоўнікам, а ў 76 годзе абараніў дысертацыю. Александр Мілінкевіч – аўтар 65 навуковых прац і манаграфій па квантавай электроніцы, лазернай тэхніцы, а таксама па гісторыі, культуры, адукацыі, архітэктуры Беларусі. У кастрычніку 2005 году быў абраны на Кангрэсе дэмакратычных сіл адзіным кандыдатам ад апазіцыі на прэзідэнцкіх выбарах. Удзельнічаў у паслявыбарчых пратэстах, адбыў палітычна матываваны адміністрацыйны арышт. 26 кастрычніка 2006 году быў узнагароджаны штогадовай прэміяй імя Сахарова за свабоду думкі, заснаванай Еўрапарламентам у 1988 годзе. У апошнія гады Мілінкевіч жыў за мяжой. Узор беларускага палітыка. Так пра Александра Мілінкевіча узгадвае выканаўца абавязкаў старшыні партыі БНФ Юры Мілешкевіч. Мілінкевіч быў адзіным кандыдатам ад дэмакратычных сіл на прэзідэнцкіх выбарах 2006 году, а пазней узначальваў рух за свабоду. Пра асобу і палітычную спадчыну Александра Мілінкевіча узгадвае палітык Юры Мілешкевіч.
4: Гэта была асоба, якая прадстаўляла для мяне ўзор беларускага паліта. Чалавек, які беларусацэнтрычны ва ўсіх сваіх палітычных поглядах. Чалавек, які бачыць Беларусь упісаную ў еўрапейскую прастору, культуру, цывілізацыю. Вось асоба, якая адлюстроўвае сапраўдную інтэлігентнасць, інтэлектуал. Мне гэта вельмі сур'ёзны ўзровень беларускага паліта. Тычнага лідарства.
3: Юры Мілешкевіч таксама узгадвае і асабістыя размовы з Мілінкевічам.
4: Размаўлялі па тэлефоне, гэта было восьмым мінулага года. Мы абмяркоўвалі бягучыя справы. Ён быў заняты з такімі арганізацыйнымі момантамі, я спрабаваў яму дапамагчы. А да гэтага мы сустракаліся, калі абмяркоўвалі ў тым ліку сур'ёзнае пытанне большага значнага значэння пра сітуацыю палітычную, пра будучыню Беларусі.
3: Калі і дзе адбудзецца пахаванне Александра Мілінкевіча, пакуль невядома. Міжнародная федэрацыя веславання на кано з 1 студзеня 2027 году здыме абмежаванні з беларускіх і расійскіх спартоўцаў, дазволіўшы ім выступаць пад сцягам і гімнам дзяржаў.

0: Да канца 2026 году дзейныя правілы нейтральнага статусу захаваюцца. Пастанову прыняла рада дырэктараў Міжнароднай федэрацыі кано. Для спаборніцтваў, запланаваных да 1 студзеня 2027 году, будзе дзейнічаць паэтапны падыход. Пакуль прадугледжаны паўнавартасны нацыянальны ўдзел, аднак калі мясцовае заканадаўства або абавязковыя дзяржаўныя абмежаванні перашкаджаюць гэтаму, спартоўцы могуць выступаць з нацыянальнай формай, але без сцягу і гімну. Часта толькі ў нейтральным статусе амністыю прадугледзелі і для расійскіх спартоўцаў у гэтым відзе спорту. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Таксама ў нашым памежным рэгіёне на тэрмометрах зараз плюс 18 у Лізеда і Гародні, 20 у Востоку Дэвукавыску, 21 у Хайроўцы, 22 у Берасці, 23 у Кубрыні, 24 у Пінску. Заходні вецер, ёсць парывы да 15-18 метраў за секунду, незначна павышаны атмасферны ціск, які далей паступова павышаецца. Месцамі час ад часу з'яўляюцца дажджы ў нашым памежным рэгіёне. Уначы, як прагназуюць сіноптыкі, тэмпература паветра чакаецца плюс 9-11, пераменная вобушнасць, ды там ужо ўначы пераважна без ападкаў.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Дзень з рацыяй.
2: Ігар 11 дзень жніўня, аўторак, у студыі беларускага радыё Рацыя, з вамі Ўлад Грынёўскі. Я запрашаю вас у чарговую гадзіну узгадваць Александра Мілінкевіча, беларускага палітыка. Наперадзе таксама будзем. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасцы, Белападляскі, ды таксама ў інтэрнэце racia.com.

0: Беларускае радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Раксам зараз 10 хвілінаў пасля 17 у Беларусі, пасля 16 у Польшчы. Гомельскі праваабаронца Леонід Сударенко да журналістка Вольга Быкоўская згадваюцца суб Александра Мілінкевіча, які пайшоў з жыцця 11 жніўня. Палітык, які быў адзіным кандыдатам у прэзідэнты ў 2006 годзе, сабраў Гомелі ў свой час цэлы стадыён прыхільнікаў, як адзначае Леонід Сударенко, 20 гадоў таму жыхары абласнога цэнтра паверылі інтэлігентнаму палітыку, нягледзячы на рэпрэсія. Праваабаронца згадвае, калі ўпершыню пазнаёміўся з Александрам Мілінкевічам.
2: Я пазнаёміўся з Александрам Мілінкевічам дзесьці на пачатку 2000-х гадоў. Ён тады гарадзенскую ратушу, НЖО такое грамадзянскае, узначаліваў. А Віктар Карніенка, з якім я пачаў працаваць у той час, узначаліваў гомельскія грамадзянскія ініцыятывы. І паміж гэтымі двумя НЖОшнымі арганізацыямі, гарадзенскай Гомельскай, былі цесныя сувязі. Мы ездзілі ў Гародню да Александра Мілінкевіча туды па яго запрашэнню. Як бы такія сустрэчы дзяліліся вопытам, размаўлялі, будавалі якісьці планы на будучыню. Александр Владимирович заставіўся для мяне асабіста не толькі палітыкам, не толькі вось адзіным кандыдатам дэмакратычных сіл. Да? Ён у першую чаргу быў вельмі рэдкай інтэлігентнасці чалавек. Ён быў заўсёды вельмі спакойны. Ён быў чалавекам годнасці. Мне здавалася, што ў яго ніколі не было ворага. Тому что у яго былі палітычныя апаненты, але цяжка было камусьці не паважаць Мілінкевіча.
3: Я пазнаёмілася з Александрам, калі прыйшла працаваць у РУ за свабоду. Я займалася там доўгі час інфармацыйнай службай.
4: Журналістка Вольга Быкоўская.
3: Калісьці была тая, хто завёў Фейсбук да Александра. Ну і напэўна мы першыя сябры былі ў Фейсбуку. Гэта быў для мяне вельмі незвычайны досвід, таму што я ўсё ж такі адчувала ўнутрана вялікую павагу, і ўсё ж такі гэта быў былы кандыдат у прэзідэнты. Гэта першы былы кандыдат у прэзідэнты, за якім я сутыкнулася. Мне так было дзіўна, калі ён згадзіўся першы раз, там умоўна кажучы, мяне падвезці дадому, таму што для Александра гэта было нармальна. Ён добры, шляхетны, мудры чалавек быў, але ён пры гэтым быў вельмі просты, і ён гатовы быў дапамагчы па магчымасці. І таму вот ім было па дарозе сына, яны мяне падкінулі дадому. Для мяне гэта быў праўда нейкі такі шок, я была такім лёгкім захапленні, але мне падаецца, што для Александра гэта проста была норма.
2: Пазней, калі ўжо пачалася гэтая парламенцкая кампанія 2008, мы вылучаліся тады ад дэмакратычных сілаў у розных акругах выбарчых, я тады ў Хойніках вылучаўся. Александр Мілінкевіч і ў мяне ў тым ліку, шмат яшчэ ў каго стаў давернай асобай, ездзіў па рэгіёнах, дапамагаў. Мы разумеем, што тады мы ж не за перамогай пайшлі. Мы хацелі тлумачыць, сустракацца з выбарцамі, тлумачыць людзям тое, што адбываецца ў краіне, пра выбары распавядаць. Гэта была галоўная мэта. Дарэчы, мы тады прыехалі ў Хойнікі са сваіх прыхільнікаў, арганізавалі такі хлеб-соль Александра Мілінкевіча. Выбарчыкі сустракаюць з хлебам-соллю ў цэнтры Хойнікаў. Да намі назірае міліцыя, стаіць начальнік раённага аддзелу міліцыі, назірае за намі, невядомыя здымаюць нас на відэакамеры, а дзяўчаты ў такім ручнік, такі нацыянальны беларускі, падаюць хлеб-соль Александру Мілінкевічу. Гэта таксама было ноу-хау нашае такое. Мы спецыяльна гэта зрабілі, каб паказаць першую чаргу важнасць самой асобы Александра Мілінкевіча, а не мяне там як кандыдата ў палатку.
3: Яго акадэмічны быў бэкграўнд, і ён вот працаваў у гарадзенскім выканкамі, але ў яго не было гэтага, як у некаторых нас чыноўнікі забранзавіваюць, такі становяцца. І не адчуваюць, што все мы людзі, скажам так. Я з вялікай павагай ставілася да Александра.
4: У 2006 годзе, вось вяртаючыся да Гомеля, прыйшло шмат людзей. Чаму гомельцы паверылі Александру Мілінкевічу?
2: Паверылі Александру Мілінкевічу, тому што бачылі, што на фоне дыктатара Лукашэнкі Александр Мілінкевіч насамрэч выглядаў як такая постаць, інтэлігентны чалавек у першую чаргу, як ужо сказаў. І, канешне, разумны чалавек не мог не верыць таму, што кажа Александр Мілінкевіч. Напэўна, таму, што і прыйшлі на стадыён. Тысячы чалавек прыйшлі тады. Дарэчы, тады вельмі было шмат снега. Я памятаю Владзімір Кацора, які дапамагаў там арганізоўваў гэтыя сустрэчы. Ён быў давернай асобай у Александра Мілінкевіча. Запрос у гарвыканкам зрабіў, каб каля танку дазволілі сустрэцца. Але тады яны снега навазілі. Каля танка тады са ўсяго горада снег пачалі звазіць. Гарвыканкам забараніў сустрэчу гэтую. А Кацора Лукашенко все равно отбудется встреча. Ну, тогда они у якости компромисса пропоновали непосредственно вот стадион. И это так само, да, на стадионе тогда вельми-вельми натхняльная была встреча. Люди хотели перемен уже в той час.
3: Прошел полный стадион у Гомеля, и люди сидели под снегом, насколько я памятаю, что рассказывали, и были готовы вот такое надворье прийти на встречу и верили, что нечто может измениться. Я до этого часу лечу, что Александр был бы вельми годным и добрым керовником для Беларуси.
1: Александр Меленкевич, беларускі палітык і навукоўца, у 2006 годзе быў кандыдатам у прэзідэнты, апошнія гады жыцця правёў у эміграцыі з прычынай пераследу ў Беларусі. Заява спікера каардынацыйнай рады ў сувязі са смерцю Александра Меленкевіча ад імя каардынацыйнай рады выказвае спачуванне родным, блізкім сябрам ды паплечнікам Александра Меленкевіча ў сувязі з яго смерцю. Спікер каардынацыйнай рады Арцём Бурухан таксама зараз з намі на сувязі. Арцём, ну, я не ведаю, якім чынам варта пракаментаваць адчуванне пэўнае, калі вось прыйшла ад раніцы гэта навіна, што пайшоў жыцця Александр Меленкевіч. А мне здаецца, з гэтай менавіта асобай беларуская палітыка асацыіруецца між іншым.
5: Ведаеце, гэта навіна сапраўды вельмі цяжкая, складаная, і вось калі я згадываю і размовы з ім, сустрэчы з ім, гэта сапраўды чалавек, які вельмі моцна і паўплываў, і такое ўражанне стварыў. Ведаеце, гэта сапраўдны інтэлігент, інтэлектуал. Для мяне яшчэ вельмі важна вось з таго, што ён рабіў, чым ён займаўся. Ён заўсёды быў беларусацэнтрычным, але пры гэтым заўсёды заставаўся сапраўдным дэмакратам. Ён вельмі часта выкарыстоўваў гэта слова дэмакраты, і мне падаецца, гэта вось тое, што, ну, сапраўды как бы робіць яго, вызначае як тую фігуру, як тую постаць, гістарычную сапраўды постаць для ўсіх нас. Можна змагацца за інтарэсы Беларусі і пры гэтым заставацца дэмакратам і верыць у дэмакратыю. І ён быў такім чалавекам.
1: Наўрад такі падзел на палітыкаў новага пакалення, старага пакалення, як ты яго бачыш, ну і кім у гэтым падзеле быў Александр Меленкевіч?
5: Слухайце, калі я быў маленькі, ну как маленькі, падлеткам, я яго сустрэў на маім раёне, на ўсходзе, на вас, у Брэсце, ён там жыла яго жонка Інна Кулей, і тады гэта ўжо тады на мяне такое, ведаць, ўражанне. Вось ідзе кандыдат у прэзідэнты, гэта там мне было 15 год.
1: Раскажы, калі ласка, падрабязней. То есть так была такая сустрэча, згадваеш гэту сустрэчу?
5: Так. Калі я быў, ну, мне было 15 год, я ішоў там у нейкі склеп, і ідзе насуперак Александр Меленкевіч. Я такой думаю, блін, гэта ж кандыдат у прэзідэнты, і вось ён так проста ідзе па вуліцы. Я падышоў там, яму там сказаў, там павіталася з ім, ну, было бачна, вось, как бы, што я такую павагу выказаў. Ну, тут для мяне тады быў такі, вось, ну, ведаеце, вот паміж Лукашэнкам і Меленкевічам была такая, вось, зразуменне. Ёсць там некі Лукашэнка, які там ахаронай, там, за бяспекай, там, ад людзей, і вось просты чалавек, інтэлігентны такой, там, ці пальто ён шоў, там, у некім шарфе, ну, сапраўды, вось, мне тады таксама, вот, яго такая інтэлігентнасць у нейкай ступені, блізасць да людзей, ну, вельмі так уразіла тады, калі я яшчэ быў там падлеткам. І вось у гэтым успаміні ён вось у мяне, для мяне такім і застаўся. І калі вось ужо я з ім асабіста пазнаёмся, для мяне гэта быў вялікі гонар, сапраўды інтэлектуал, сапраўдны інтэлігент, сапраўдны беларус, і так это, ну, для мяне сапраўды ў нейкай ступені такі арыенцір, як можна рабіць беларускую палітыку і заставацца такім чалавекам.
1: Але пра што размаўлялі? Вось зноў жа да цябе скіруюць гэта пытанне, як да палітыка, не ведаю, маладога пакалення, ну, напэўна, маладога, бо расказваеш пра тое, што першая сустрэча з Александрам Меленкевічам была, калі было 15 гадоў табе толькі.
5: Ну, как не, калі было 15 гадоў, гэта проста я падышоў з ім, как бы павітаўся, бо, ну,
1: так, я пра сённяшні дзень, вось пра што былі найчасцей размовы з Александрам Меленкевічам?
5: Ну я запытываўся, я пытаўся некаторыя рэчы там і пра старую апазіцыю, як гэта ўсё будавалася, як гэта ўсё працавала, пра нейкіх асобаў, пра как вось лепш выбудоўваць адносіны з людзьмі. Ну как бы у нас было не так шмат размоваў, сустрэчаў, але ну вельмі яны былі вельмі прыемнымі і вельмі, ну, такая, ведаце, вось гэта сапраўдная мудрасць, адукаванасць і інтэлігентнасць на ўражвала, шчыра кажу.
1: Гучыць заява. Заява спікера каардынацыйнай рады ў сувязі са смерцю Александра Мілінкевіча. Але ці добра я разумею, што гэта пазіцыя ўсёй каардынацыйнай рады, ці як это ўвогуле выглядае? Вось тыя словы, якія напісаў ты ў сваім тэлеграм-канале. У тэлеграм-канале, прабачка, ласка, не сваім, а каардынацыйнай рады.
5: Не, я ўпэўнены, што гэта я як спікер магу рабіць заявы ад імя каардынацыйнай рады. Зразумела, што мы не галасавалі за гэта, але у мяне няма сумневу, што ўсе чальцы каардынацыйнай рады пагадзяцца з гэтай пазіцыяй, з гэтымі словамі, бо хто-хто, вось Александр Мілінкевіч, гэта тая постаць у нашай гісторыі, тая палітычная фігура, пра якую, ну, складана знайсці, што хтосьці скажа нешта дрэннае. Вось гэта дэманструе ўзровень.
1: Дзякую вялікі за размову. Нагадаю, Арцём Брухан, спікер каардынацыйнай рады, быў зараз у нашым эфіры. Адзін з нямногіх беларускіх палітыкаў еўрапейскага фармату за адной з ідэй незалежнасці Беларусі. Александр Мілінкевіч пачынаў беларускую палітычную дзейнасць менавіта тады, ў 90-е гады. Палітыка узгадваюць прадстаўнік беларускай дыяспары Беластоку Ян Абадоўскі і журналіст Юрка Ляшчынскі.
6: Адзін з першых, калі не першы, палітык беларускі такога еўрапейскага фармату. Як ты яго памятаеш?
7: Мілінкевіч сапраўды гэта такі палітык з новай хвалі, так скажам, які, ну, наколькі я памятаю, узначаліў грамадскую арганізацыю «Ратуша» ў Гародні, якая займалася развіццём горада і захаваннем гістарычнай спадчыны. Мне здаецца, таксама вельмі важны крок быў зроблены, калі ў 2005 годзе Мілінкевіча абралі адзіным кандыдатам ад дэмакратычных сіл у прэзідэнцкіх выбарах 2006 года. Мне запомніўся тым, што такі вельмі інтэлігентны чалавек, вельмі спакойны, напэўна, пакінуў вялікую спадчыну па сябе, і, напэўна, беларусы будуць яшчэ доўгія гады памятаць пра гэтага чалавека.
6: Натуральна было, што гэта такі палітык, які адклікаецца сама сабой да першых гадоў незалежнасці пасля развалу Савецкага Саюза.
7: Так, канешне, Мілінкевіч быў таксама краязнаўцам. У канцы 80-х ён удзельнічаў у пошуках і знайшоў пахаванне апошняга караля Рэчы Паспалітай Станіслава Аўгуста Панятоўскага ў Воўчыні. А ў Гродні ён арганізаваў рэстаўрацыю старажытнага вежавага гадзінніка на фарным касцёле. Гэта таксама вельмі важныя факты з біяграфіі.
6: Ён ведаў шмат моваў. І памятаю, калі я быў на выбарах 2006 года, тады ў дзень галасаваў. Памятаю, спадар Мілінкевіч даваў інтэрв'ю на там трох мовах адначасова, бо адна станцыя пыталася на французскай мове, іншая па-ангельску, яшчэ іншая яшчэ на якоїсь мове. Набраў ён 6% галасоў паводле афіцыйных дадзеных у 2006 годзе.
7: Мне здаецца, насамрэч ён набраў больш галасоў, ніж падала афіцыйная прапаганда, але зразумела, што рэжым Лукашэнкі сам лічыць гэтыя галасы. Галасы так, як хоча, і праўды мы, на жаль, не даведаемся.
6: Пазней ён узначальваў гэты рух за свабоду і кіраваў ім 10 гадоў. Гэта таксама быў такі рух, які падтрымліваў гэту ідэю незалежнасці Беларусі.
7: Так, гэта сапраўды быў вельмі важны рух, які вельмі шмат зрабіў для беларусчыны. Ну, але мне здаецца, самае галоўнае, што Александр Мілінкевіч пакінуў такі падмурак беларускасці. Гэтыя беларусы, якія засталіся, будуць памятаць пра гэта. Ну, спадзяемся, што яшчэ дачакаемся часоў, калі ў Беларусі будуць названы вуліцы у памяць Александра Мілінкевіча.
6: Ну, у Беларусі перш-наперш на Гарадзеншчыне, бо так, ён акурат так. Найбольш звязаны быў з Гарадзеншчынай. І так як ты, апошнія гады ён мусіў пакінуць Беларусь.
7: Заўжды, як кажуць, ёсць выбар, але, на жаль, для большасці беларусаў у сённяшняй сітуацыі гэтага выбара так сапраўды няма, таму што нас альбо сажаюць у турмы, альбо даюць вялікія тэрміны па крымінальных справах. На жаль, нават беларусы, якія знаходзяцца тут у замежжы, сёння маюць завочныя суды, крымінальныя справы, забіраюць у них маёмасць, ідзе ціск і пераслед родных. Таму, ну, мы не маем выбара. Маем выбар толькі такі уцікаць за свайго края сюды ў замежжы, ў замежжы прабаваць штосьці рабіць для беларушчыны.
6: І такім быў спадар Александр Мілінкевіч, светлая памяць яму. Ну што ж, так ужо з Беларусю ёсць, што лепшыя сыны вымушаны пакідаць радзіму, каб быць беларусамі, годнымі беларусамі.
7: Так, на жаль, такая праўда, такая сённяшняя Беларусь.
1: І кара наш эфір працягваецца на хвалі беларускага радыё Рацыя. Ну і таксама зараз я вітаю кіраўніка руху за свабоду Юрыся Хубарэвіча. Нагадаем, што рух паўстаў вакол Александра Мілінкевіча, які быў адзіным кандыдатам ад дэмакратычных сілаў на выбарах 2006 года. Спадар Юрась, ну, уласна кажучы, вось гэта атмасфера такога змагання за свабоду, таксама калі вось узгадваем Александра Мілінкевіча, сёння гучыць у нашым эфіры. А прыгадайце, калі ласка, назва «Рух за свабоду», як яна ўвогуле з'явілася, можа вы памятаеце, можа вы ведаеце, як ўвогуле вось гэта імкненне да свабоды відавочна было ў спадара Александра Мілінкевіча, але напэўна не толькі.
8: Так, тут няма нейкай адной падзеі альбо нейкага моманта ў гісторыі, калі хтосьці сабраўся і вырашыў, што гэта будзе менавіта так, такая назва. Тут хутчэй трэба ўзгадаць атмасферу кампаніі, падзеяў як 2005, так 2006 года, калі беларусы дэманстравалі жаданне пераменаў. Гэта таксама адзін са слоганаў, адно са слоў выбарчай кампаніі Александра Мілінкевіча, так і як і слова «свабода». І ось на гэтых сустрэчах, мітынгах, паездках па ўсёй краіне размова была пра то, чаму людзі хочуць пераменаў, ось што іх не задавальняе у сённяшнім рэжыме, ці гэта эканамічная праблема, бо нам заўсёды дарацца казалі, давайце звяртаць увагу на тое, што ось рэжым не задавальняе асноўныя патрэбы беларусаў. Ну, на той момант это было не зусім так. И люди нам отказывали, что это для нас это не пытание лядоўняў, это пытание свободы. Мы имели невеличкий подых, невеличкий период у початку 90-х, когда вздохнули после развала Советского Союза, и зараз нам и снова перекрывают этот кислород. Тому слово «свобода» витала у поветры, ну и не выпадково на узгетающей глебе был створен после «Рух за свободу».
1: Ну так, а на чале гэтага ўсяго быў Александр Мілінкевіч. Згадайце, калі ласка, вось нейкія, не ведаю, першыя кантакты, першыя знаёмства, першыя ўражанні ваша з Александрам Мілінкевічам. Ці гэта быў той самы год 2006, плошча Касуся Каліноўскага. Здаецца, гэта ўсё былі тыя падзеі.
8: Не, для мяне асабіста это адбылося нашмат раней, бо я актыўна займаўся узняцем рэгіянальнай актыўнасці ў Берасцейскай вобласці, ў родным Белаазёрску. Мы мелі групу дэпутатаў, дэмакратычную групу дэпутатаў у гарадскім савеце якраз у той перыяд. І Александр Мілінкевіч наведваў Белаазёрск, мы з ім сустракаліся. Ну, ці это было годам, ці двума гадамі раней, дакладна не скажу. Але тады былі размовы якраз пра развіццё сетак грамадства, грамадской активности, что немаловажно было. На базе гэтых сетак после шмат чем постала и активность политичная. Ну и тому не выпадково я атрымал пропанову подчас президентской кампании кировать штабом Александра Мілінкевіча у Берастейской области. Займаліся збором подпісаў, арганізоўвалі шматлікія поездки у кожны, нават глухі куточак там на Палесе. Сустракаліся з людзьмі не толькі ў гарадах і вёсках, шмат дзе прысутнічаў сам Александр Мілінкевіч, працавала ягоная каманда. Плошча якраз такі для мяне прайшла, ну, скажам так, незаўважна, бо тыя дні сядзеў у ІВС-ах Берасця, як даверанай асобай, як кіраўнік штаба, і тут гэта ўжо не на маёй памяці, але грамадскі ўздым адчуваўся задоўга да завершэння прэзідэнцкай кампаніі. Ось на тых сустрэчах, тут нешта падобнае, напэўна, ёсць і да 20-го года, калі атмасфера ўжо наэлектрызаваная была яшчэ да дня выбараў, і было адчуванне, што ну чарговая фальсіфікацыя дакладна будзе негатыўна ўспрынята беларускім грамадствам. Таму это закономерна, што адбылася плошча.
1: Ну так, але інтэлігент ва ўладзе, гэта была ў тыя гады для беларусаў нейкая такая новая ідэя, якія былі рэакцыі на сустрэчы, вы прыгадваеце, што было багата розных самых сустрэчаў, вось якая атмасфера тады была між іншым каля Александра Мілінкевіча.
8: Ён быў шмат для каго новы чалавек, не толькі вось шырокім грамадстве.
1: Навукоўцы, інтэлігент, так, ідзе ва ўладу, дзе, прабачце, калі ласка, прадстаўнікі з калгасу сядзяць.
8: Былі такія сустрэчы, былі сустрэчы ў райцэнтрах, ну, скажам, сельскіх рэгіёнаў. Але з чым мне запомнілася, ўлада якраз такі мясцовая амаль кожны раз спрабавала правакаваць. От па Берасцешчыне, дзе я быў на кожнай з такіх сустрэчаў, гэта былі нейкія засланыя людзі, якія нават там прыходзілі з горнамі, піянерскімі барабанамі, шумелі, перашкаджалі, зрывалі выступ, выкрыкавалі нейкія лозунгі, займалі там першыя шэрагі, дэманстратыўна сыходзілі і так далей. А для мясцовых людзей гэта быў якраз такі шок. Залы былі перапоўненыя, і яны глядзелі, што калі мясцовая ўлада, якую, ну, як правіла, беларусы шмат дзе недалюбліваюць, так негатыўна ставіцца да гэтага чалавека, спрабуе яго зневажаць, зірваць сустрэчы, значыць, за ім насамрэч нешта ёсць. За ім ёсць праўда, за ім ёсць то, пра што ніколі не скажа і не зробіць беларускі рэжым. Таму да яго асобы это толькі падвышала ўвагу. Ён успрымаўся абсалютна становча. Был запыт на новых лідараў, і эта дэманстрацыя таму была шматколькасна сустрэчаў. Нават працоўныя дні, нават у маленькіх гарадах.
1: Спадар Юрась, дзень 11 жніўня. Вось для вас вы расказваеце пра тое, што вельмі доўга супрацоўнічалі, працавалі побач з Александрам Мілінкевічам. Гэта палітычная страта, гэта асабістая страта людзей родных і блізкіх, ці тых людзей, якія працавалі разам з Александрам Мілінкевічам. Як бы вы характарызавалі гэты дзень?
8: Это страта для ўсёй Беларусі, в першую чергу для демократичной Беларусі, але і не только, і для наступных поколенняў, бо Александр Мілінкевіч принес нешта новое у беларускую політику. Беларусы заўсёды з недовером ставяцца до тих, хто кудысьці балатуецца, хоче претендаваць на виборные, лідерские посады. Є ж ось такі слови там у громадстві, там, у народі, что ось чергові хоча дарвацца да ўлады. Але адносна Александра Мілінкевіча так не казалі, бо ён шоў перадусім з ідэямі пераменаў. І было адчуванне, што это, можа быць, не столькі патрэбна яму самому для некіх сваіх прыватных мэтаў. Такого зусім не было, яно ніяк нідзе не праявлялось, не дэманстравалось. Але тыя каштоўнасці, які ён з сабой нёс, яны адчуваліся людзьмі, заўважаліся. І таму ось гэта то, што новае, то новае, што прынёс Александр Мілінкевіч беларускую палітыку, калі, ну, можа быць, запачаткаваў такую шэраг новых лідараў. Я думаю, шмат чым Светлана Ціхановская адпавядае такому вобразу. Это неацэнна. І гэта вельмі каштоўна і для наступных пакаленняў, каб разумець, што палітыка можа развівацца і па еўрапейскім узоры, калі людзі прыходзяць, выконваюць свае перадвыбарчыя абяцанкі і спакойна сыходзяць, не трымаючыся за ўладу. Я перакананы, што калі б Александр Мілінкевіч перамог тады ў 2006 годзе, то это было бы сумленна адпрацаваныя дзве кадэнцыі, ён быў бы і пераабраны. І было бы шмат зроблена, шмат чаго было б Беларусі зменена, і пасля этого ён бы не чапляўся рукамі за ўладу.
1: Ну так, узгадваем палітычна Александра Мілінкевіча, ну і таксама прыватна выказваем спачуванне родным ды блізкам. Ці вы далучаецеся таксама да нас?
8: Так, натуральна, это для нас вельмі сур'ёзная страта, і мае спачуванні ўсім, хто яго ведаў, і першую чаргу, і родным і блізкім, але і ўсім тым людзям, якім пощасціла з ім быць знаёмымі, супрацоўнічаць, працаваць з Александрам Маленкевічам. Ну і всім беларусам, якія хочуць бачыць нашу краіну незалежнай, дэмакратычнай і еўрапейскай. Это менавіта то, дзеля чаго працаваў спадар Александр.
1: Дзякуем вялікі за гэтыя словы. Нагадаю, што Юрасёк Хубарэвіч быў з намі.
0: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
2: 18 гадзін на Беларусі, 17 у Польшчы.
3: Інфармацыя пра смерці палітвязняў з віны дзяржавы усяляк хаваецца. Агляд пра палітычныя смерці ў Беларусі. Міністэрства замежных спраў патлумачыла правілы ўезду беларусаў з замежным грамадзянствам. Памёр Александр Мілінкевіч.
2: У студыі навіна Валяваёўская.
3: Міжнародны камітэт расследавання катавання ў Беларусі апублікаваў другую частку інфармацыйна-аналітычнага агляду, у якой ідзе працяг дакументавання фактаў гібелі грамадзян, адказнасць за якія ляжыць на дзяржаве. У другой частцы даследавання палітычныя забойствы і смерці па віне рэжыму прадстаўнікі камітэту аналізуюць механізму рэпрэсійнай сістэмы, якія прыводзяць да смяротных зыходаў як у месцах пазбаўлення волі, так і паза іх межамі. Адмыслоўцы фіксуюць практыку наўмыснай адмовы ад медыцынскай дапамогі цяжкахворым палітвязням, катавальныя ўмовы ўтрымання і сістэмны ціск, які разбурае здароўе людзей. У раздзеле смерці зняволеных у месцах пазбаўлення волі пасля 2020 году змешчаныя падраздзелы пра Дзяніса Кузняцова, Вадзіма Храсько, Ігара Ледніка і іншых палітычных зняволеных. Звесткі пра смерці за кратамі ці ў выніку катаванняў і пераследу збіраюць і фіксуюць дзеля будучай прававой ацэнкі дзеянняў уладаў на міжнародным узроўні і прыцягненні ўсіх вінаватых да адказнасці ў межах механізмаў універсальнай юрысдыкцыі. Грамадзяне Беларусі, якія маюць таксама грамадзянства іншай краіны, павінны ўязджаць у Беларусь і выязджаць яе паводле беларускага пашпарта. Калі дзейнага пашпарта няма, за мяжой можна атрымаць пасведчанне на вяртанне. Аднак пакінуць Беларусь паводле гэтага дакумента ўжо нельга. Гэта вынікае з тлумачэння Міністэрства замежных спраў. Начальніца ўправлення ў пытаннях грамадзянства і выезду за мяжу галоўнага консульскага ўправлення Міністэрства замежных спраў Святлана Барысенка нагадала, што Беларусь не прызнае за сваімі грамадзянамі прыналежнасці да грамадзянства іншай дзяржавы. Гэта азначае, што грамадзянін Беларусі, нягледзячы на наяўнасць у яго грамадзянства іншай дзяржавы, павінен уязджаць у Беларусі, выязджаць з яе тэрыторыі паводле пашпарта грамадзяніна Рэспублікі Беларусь, заявіла прадстаўніца Міністэрства замежных спраў. Гэтае правіла распаўсюджваецца і на дзяцей, якія нарадзіліся за мяжой. 11 жніўня не стала Александра Мілінкевіча, аднаго з найбольш вядомых беларускіх палітыкаў дэмакратычнай хвалі 2006 году. Яму было 79 гадоў. Пра чалавека, які стаў сімвалам таго часу, згадвае намеснік старшыні партыі БНФ Вадзім Саранчуков.
4: Это была асоба, якая прадстаўляла для мяне ўзор беларускага палітыка, чалавек, які беларусацэнтрычны ва ўсіх сваіх палітычных поглядах, чалавек, які бачыць Беларусь упісаную ў еўрапейскую прастору, культуру, цывілізацыю. Вось асоба, якая адлюстроўвае сапраўдную інтэлігентнасць, інтэлектуал. Мне гэта вельмі сур'ёзны ўзровень беларускага палітычнага лідарства.
3: Вадзім узгадвае, што Мілінкевіч дапамог яму аднавіцца на вучобе ў Гародні.
4: Размаўлялі па тэлефоне, гэта было восьці мінулага года. Мы абмяркоўвалі бягучыя справы. Ён быў заняты з такімі арганізацыйнымі момантамі, я спрабаваў яму дапамагчы. А да гэтага мы сустракаліся, калі абмяркоўвалі ў тым ліку сур'ёзнае пытанне, большага значнага значэння пра сітуацыю палітычную, пра будучыню Беларусі.
3: Калі і дзе пагаварыць Александра Мілінкевіча, пакуль невядома. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз адзін.

0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Александр, у нашым памежным рэгіёне захоўваецца пераменная воблачнасць, што гэта значыць? Ёсць на небе аблоку хмараў багата, месцамі час ад часу невялікія дажджы з'яўляюцца, але іх усё меней, яны на ўсход адыходзяць. Температура паветра зараз плюс 19 у Лідзе Гародні да Беластоку, 20 зараз у Ваўкавыску да Гайнаўцы, 21 у Берасці, 22 у Кобрыні, 23 у Пінску. Вецер заходні, парывы да 15-18 метраў за секунду, нязначна павышаны атмасферны ціск, які далей таксама павышаецца. Заўтра менавіта зона павышанага атмасфернага ціску будзе фарміраваць наша надвор'е. Уначы чакаем плюсы 9-11, пераменная воблачнасць без ападкаў. Гляжу, трошкі будзе паляпшацца надвор'е да канца тыдня. У пятніцу чакаем плюс 25, у суботу 28, плюс 33 у нядзелю, а заўтра ды ў чацвер плюс 22. У такіх межах будзе вагацца тэмпература паветра.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Рэклама на беларускім радыё Рацыя.
2: Таварыства сяброў Белавежы і Белавежскі асяродак культуры запрашаюць на 14 выпуск канцэртаў з цыкла «Рознагалосе ў Белавежы». 14 жніўня в 17 гадзін гмінны амфітэатр па вуліцы Чыгуначнай. В праграме музычныя выступленні калектываў беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшы. Канцэрты фінансаваны падласкім ваеводствам і субсідіямі міністра ўнутраных спраў і адміністрацій. Медыянальны патранат Польскае радіо Беласток, Радіо Рацыя, Телебачанне Падлашія, кабельнае телебачанне Чыне Гайнаўка. Запрашаем.
3: Гэта была рэклама.
4: Там на

0: Игорь, белорусская радиорация, зараз 10, когда номинаю после 18 Беларуси, после 17 у Польши.
1: Гость рации.
0: Наша эфир далее протягивается, но и зараз цитата у нашем эфире. У 2006 годе я стояла на площади Калиновского, на метовом лагере в Минску, слухала его промовы, как кандидата в президенты, и бачила любовь его и жонки Инны Кулей. То, как я не подтримывала его, а он яе. Гра цитата Юлии Мицкевич, выконуючи обов'язки представницы по социальной политике объединенного переходного кабинета, якая сегодня наша гостья. Юлия, витаю. Ну, планавалі мы размаўляць пра дзейнасць прадстаўніцтва па сацыяльнай палітыцы і будзем абавязкова наперадзе размаўляць пра гэта, але вядома, варвалася такая вельмі смутная навіна сёння у наш эфір, у наша жыццё, пайшоў з жыцця Александр Меленкевіч. Каліваска, вось ужо твае ўзгадкі я працытаваў, але можа нешта больш распавядзеш, узгадаеш пра гэтага выбітнага беларускага палітыка.
2: Так, канешне, па-першае, усіх вітаю. Гэта вельмі вялікі боль, сума. І калі я даведалася, першае, што я зрабіла, напісала Інне і Ігару асабістыя паведамленні з выказваннем тых пачуццяў. З гэтай сумнай навіны, з таго, што пайшоў жыцця Александр Меленкевіч, канешне. Я памятаю, так, я немагчыма напісаць і апісаць усё, але мая палітычная дзейнасць пачалася яшчэ з 2001 года, але я памятаю 2006 год, не толькі гэты намётавы лагер, але таксама тую акцыю, калі мы прыйшлі, і гэта быў першы раз, калі я там збегала да мапу, але не аб гэтым рэч, канешне, аб ім і аб іх, таму што, ведаеце, вось такі, як бы мы не казалі, вось такі гендерны момант. Я памятаю, як былі людзі і спробы не крытыкаваць Іну за то, што яна мае такі ўплыў на яго, і што быццам бы яна замест яго ўсё робіць, а гэта было не так. Але вось той, як ён адносіўся да яе і яна да яго, як яны разам былі ў палітыцы, як яна яго падтрымлівала. І ён заўсёды з ёй раіўся, таму што яна дакладна была не толькі жонка, калі дарацца, як ён гэта праяўляў, усю гэтую заботу, салідарнасці. І ўвогуле гэта быў такі палітык, з якім было вельмі-вельмі проста размаўляць, таму што ён заўсёды слухаў, ён умеў слухаць, ён умеў да цябе ставіцца так, каб твае нейкія думкі, мыслі былі пачуты ім. І ён быў такі, як сёння ўжо пісалі шмат хто, інтэлігентны, выбітны і вельмі такі чалавек эмпатычны. Нам не хапае вось эмпатычных палітыкаў мужчын. Ён быў эмпатычным. Гэта дакладна так. Ёсць і іншыя яго вельмі добрыя рысы, якія былі, але гэта назаўсёды застанецца ў маім сэрцы. У 2006 годзе я галасавала за Меленкевіча, як у 2020, потым за Светлану, і гэта быў мой такі выбар гэтага палітыка, з якім я потым шмат сустракалася, будучы жанчынай у палітычнай плыні, у моладзевым руху палітычным. І ён заўсёды прыслухоўваўся да таго, што казала я і іншыя палітыкі і палітыкесы. Гэта было вельмі, вельмі важна, вельмі файна, вельмі добра. У маім сэрцы зараз вельмі вялікі боль. Я нават складана прамаўляць.
0: Узгадала ты Польшу Каліноўскага 2006, сапраўды было вельмі холадна тады, я таксама там быў між іншым. А вось многія маладыя палітыкі не памятаюць гэтых падзеяў, не памятаюць нават, што Плошча Кастрычніцкая на некаторы момант была перайменавана ў Плошчу Каліноўскага, гэта было менавіта ў 2006 годзе.
2: Так, я аб гэтым узгадала, і мне нават напісалі, ведаеш, каментары, што, а што за Плошча Каліноўскага такая. Я кажу, ну вы не памятаеце, а мы памятаем, таму што вось гэтая памяць яна застаецца, таму што я ў палітыцы даўно, да. Так дакладна было, да.
0: А раскажы, калі ласка, Александр Меленкевіч можа тады і паказаў вось гэтую новую якасць палітыкі, паколькі мы пабачылі інтэлігентнага навукоўцу, які хоча быць прэзідэнтам.
2: Так, дакладна, не толькі інтэлігентнага навукоўцу, але палітыка, які адчувае сэрцам, які слухае цябе, які прамаўляе гэта ўсё так і слухае іншых, і прыслухоўваецца, і гэта было нешта іншае, так? Таму што мы, ну, звыкліся неяк бачыць палітыку, які так...
0: Грубаватага, які можа падмануць, які можа нахаміць, які можа сказаць, я вам сказаў, ідзіце там, работайце, бо я вам сказаў, а Александр Меленкевіч, ну, відавочна, што не быў такой якасці палітыкі.
2: Не быў. Ён быў такі наш беларускі Вацлаў Гавел, я б так сказала. Ён вось дакладна мне заўсёды яго нагадваў. І асабліва, як я ўжо сказала, у якасці таго, што ён быў не адзін, а разам з Іннай, якая заўсёды была побач. Вось у гэтым толькі, напэўна, вось так Статкевіч і Марына Адамовіч таксама не ўзгадваюцца, але Статкевіч, канешне, іншы палітык і таксама вельмі выбітны, але вось Александр з яго гэтай такой адчувальнасцю і вельмі вялікім сэрцам і душой, і заўсёды слухаць і прыслухоўвацца і даваць нейкія парады, але рабіць гэта не як вось такая, як бы, вось я так сказаў і будзе, а вось так па-лёгкаму, па-добраму, нейкім, як па... Як вот некі такі палітык твой сябра. Я памятаю, як мы з ім размаўлялі пра розныя рэчы, таксама вось пра гендэрныя пытанні. Ён заўсёды прыслухоўваўся і казаў, што так, я разумею, але можа вось тут трэба вось неяк так больш зрабіць вось так, напрыклад, да? Не так, можа, строга, як я, такая феміністка, а ён заўсёды раіў нейкі такі пуці, як дамаўляцца пра вельмі складаныя рэчы з рознымі людзьмі. І я нават не ведаю ні адзінага, ні палітыка, ні палітыкесы, нікога, з кім бы ён не мог дамовіцца, ні аб чым. Гэта было вось заўсёды такая, ніколі не было канфрантацыі, ён меў гэты вось суперздольнасць дамаўляцца і паказваць, як увогуле дамоўленасць і кааперацыя ў палітыцы працуе. Гэта было, ну, такое...
0: І гэта такая асаблівая якасць еўрапейскага палітыка. Дзякую вялікі.
2: Еўрапейскі палітык, дакладна.
0: Дзякую вялікі, я нагадаю, што з намі выконваючы абавязкі прадстаўніца па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету Юлія Міцкевіч. Узгадваем мы палітыка Александра Меленкевіча, але далей таксама працягваем наш эфір.
1: Госць рацыі.
0: Юль, вось ужо колькі разоў мы размаўлялі тут у эфіры беларускага радыё Рацыя, выконваючы абавязкі прадстаўніца па сацыяльнай палітыцы. А я вось сабе падумаў, калі ласка, мы працягнем нашу размову, і што, віншаваць ці можа не віншаваць з гэтай такой новай пасады, дастаткова адказнай, паколькі сацыяльная палітыка, ну, сацыяльная палітыка. Дзе там добрыя навіны пра сацыяльную палітыку? Раскажы мне, калі ласка, у якой краіне людзі задаволеныя пэўнай сацыяльнай палітыкай?
1: Гость рацыі.
0: Раскажы мне, калі ласка, вось уступаеш ты на гэту пасаду і з якімі настроем ты уступаеш на гэту пасаду?
2: Я б так сказала, з баявым настроем я ўступаю гэтую пасаду, таму што шмат працы, шмат абавязкаў, шмат маёй адказнасці. Ты вось запытаў, ці віншаваць мяне, да, віншаваць, канешне.
0: Ну, кажу пра тое, што ніхто не задаволены сацыяльнай палітыкай, ні ў адной дзяржаве ніхто не задаволены.
2: Не, я б так сказала, што не тое, што не задаволены, але заўсёды ёсць нейкія пытанні, якія трэба вырашаць, хтосьці задаволены больш, хтосьці менш, гэтак далей. Але так, гэта такая сфера, калі заўсёды ёсць нейкія пытанні, праблемы, якія хутка не вырашыш. Але я думаю, што віншаваць мяне трэба, нават не мяне, а віншаваць трэба ўсіх нас, таму што, канешне, я тая чалавек, які працуе з уразлівымі групамі ў палітыцы шмат гадоў. Сацыяльная палітыка, гэта дакладна пра мяне. Я ўжо казала неаднаразова, што 25 год я займаюся палітыкай увогуле, палітычнай дзейнасцю ў розных накірунках. І нават, напрыклад, калі я была яшчэ ў 2009 годзе абранай лідаркай моладзевай сацыял-дэмакратычнай арганізацыі, першае, з чаго я пачала, гэта, канешне, каб уразлівай групы і жанчыны, па-перша, больш атрымалі вагі ў нашай арганізацыі. Мы былі першай арганізацыі, у каго з'явілася палітыка па гендернай роўнасці. Тады гэта было вельмі вау і радыкальна. Зараз ўжо шмат хто гэтае мае, але тады так. І вось мая ўся праца і ўсё маё жыццё з гэтым звязаны. Таму для мяне гэта не штосьці новае. Я буду проста працягваць тое, што мы ўжо рабілі, а рабілі і робім мы шмат. Канешне, у нас няма рэсурсаў, як у дзяржавы, у дзяржаўных устаноў, інстытуцый, дакладна, ні чалавечых рэсурсаў, ні фінансавых, але, не гледзячы на гэта, мы робім вельмі вялікую працу. У розных накірунках, напрыклад, праект «Раёнка» у медыцыне, які быў прадстаўлены, які зараз будзе той онлайн-паліклінікай, куды змогуць вярнуцца беларусы, асабліва ўразлівыя групы з Беларусі, да тых медыкаў, якія працуюць у вымушанай міграцыі ці выгнанні. Гэта вельмі файна. Мы працягваем працу ўнутры Украіны, і, канешне, мая даражэнькая каліжанка Воля Зазулінска, якая зараз будзе ўзначальваць місію Украіны, Дэмсілу ва Украіне, і Настя Міхамед-Север, якая там працуе з беларускімі добраахвотнікамі, але не толькі, па розных накірунках. Мы будзем дамагацца таго, каб беларусы, беларускі там змаглі мець больш магчымасцяў для атрымання
0: і права ўмець больш, паколькі гэта таксама пытанне пра правы, так.
2: Зараз гэта большая праблема, вялікая праблема, мы ведаем пра гэта, так, мы з гэтым працуем. Ну, канешне, гендерныя пытанні, якія застаюцца за мной, яны будуць, я не буду гэта пералічваць, гэта можна прачытаць ва ўсіх нашых дакументах і гэтак далей. Але ў нас будзе таксама і новы накірунак працы, і новыя накірункі, я б так сказала, мы больш будзем працаваць, мая каманда, з прафсаюзамі, з рабочым рухам па накірунку правоў працаўнікоў у замежжы, але таксама ў Беларусі будзем дамагацца ратыфікацыі рэзалюцыі МОД 190, якую Беларусь так і не прыняла. Мы будзем дабівацца ад беларускай дзяржавы, каб была прынята Стамбульская канвенцыя, каб былі прынята рэзалюцыя 1325, гэта бяспека, мір і жанчыны. І вось у гэтым накірунку таксама у нас ёсць пэўныя планы. Я з гэтым працую з Вадзімам Кампачуком, які ў АПК у нас адказвае за пытанне бяспекі, і таксама з Вадзімам Мажэйка, які эксперт і палітолог, які працуе ў офісе. Мы будзем вось у гэтым накірунку працаваць, і з Вольгай таксама у нас ёсць задумка жаночага беларуска-украінскага форума, які мы спадзяемся зладзіць дзесьці ў пачатку, можа, ў сярэдзіне наступнага года. І нас ужо далі дабро і падтрымалі міжнародныя нашы партнёры, яны зацікаўлены ў гэтым. Мы будзем размаўляць на гэтым форуме пра вайну і рэпрэсіі, праз гендерны, сацыяльны і гуманітарны трэкі, як гэта ўплывае, што рабіць з наступствамі, таму што яны вельмі вялікія. І вось гэты трэк увогуле бяспекі і гендернага аспекта мы будзем і сацыяльнага, канешне, выключэння гуманітарнага мы будзем больш працаваць гэтым і больш асвятляць гэта. Таму што падаецца вельмі часта, што вайна і рэпрэсіі, асабліва там вайна, гэта ну неяк не ведаю. Там пра дроны тое, што датычыцца менавіта нейкіх баявых дзеянняў, але гэта не так. Гэта, па-першае, канешне, уплывае на грамадства, на розныя аспекты і асабліва на ўразлівыя групы, таму што яны становяцца больш уразлівымі. Таксама, як і рэпрэсіі, мы ведаем пра розныя гендэрныя аспекты, якія адбываюцца, калі, напрыклад, жанчыны палецняволеныя больш катуюцца толькі таму, што яны жанчыны, ці квір-персоны, ці гэтак далей. Ну, вось, усе гэтыя моманты яны маюць значэнне, і з гэтым мы будзем працаваць больш шчыльна. Але падкрэсліваю не толькі я сама, але і ў кабінеце з рознымі маімі калегамі-каліжанкамі, ось таксама з Алісай Рыжыченко будзем больш працаваць у накірунку
0: фінансавая так адказнасць, так, фінансавая справа
2: і гендернага аспекту. Ну, напрыклад, я ўжо казала аб гэтым на канферэнцыі Новай Беларусі, але калі хтосьці не чуў, не бачыў, людзі часцяком думаюць, што, ну, напрыклад, гвалт, хатні гвалт ці іншы гендерна абумоўлены гвалт, гэта толькі, ну, такая праблема вось нейкая там фізічна-псіхалагічна і гэтак далей, але гэта не так, таму што ёсць даследаванні, якія паказваюць, што ад гэтага страчвае эканоміка. Трыльёны даляраў і еўра кожны год страчвае эканоміка міравая ад хатняга гвалту і гендерна абумоўленага гвалту. Па дадзеных ЮНФПА 44 мільёны даляраў страчвае кожны год эканоміка Беларусі ад гэтага, таму што з наступствамі гэтага працаваць наскладаней, чым абараняць гэта спачатку.
0: Усё гэта тэма, з якімі працую зараз у еўрапейскай супольнасці, між іншым. Юля, ты вось акрэсліла так галоўную праблему, гэта, ну, недастатак, умоўна кажучы, рэсурсаў. А як бы ты са свайго боку сацыяльную палітыку ахарактарызавала ў замежжы, ў дэмакратычнай супольнасці, што гэта абняць кожнага, кожнага, каго можна абняць? Гэта я так трошачкі лірычна кажу, але вось як ты бачыш увогуле гэта напрамак са свайго боку?
2: Ну, я бачу гэта так, як яно і ёсць. Сацыяльная палітыка, гэта пра тое, каб паліпшаць умовы, акалічнасці жыцця для людзей, асабліва з розных уразлівых групаў і з групаў з рознымі уразлівасцямі. Таму што, калі мы кажам жанчыны увогуле, гэта уразлівая група, канешне, якая недаатрымоўвае правоў, магчымасцяў, выгод і гэтак далей. Але ў жанчын ёсць розныя уразлівасці, так і ўвогуле, як у людзей. У мужчын ёсць розныя уразлівасці, у дзяцей і гэтак далей. І вось сацыяльная палітыка пра тое, каб ствараць механізмы, законадаўства, інстытуцыі, розныя напраўкі дзейнасці, кааперацыі, каб рабіць гэтае жыццё лепш, каб спраўляцца з гэтымі рознымі праблемамі. Канешне, за адсутнасці і рэсурсаў, і фінансаў мы не можам зрабіць усё, што нам хацелася б, што мне хацелася б. Але тое, што мы можам рабіць для беларусаў у Украіне і беларусак, і для беларусаў і беларусак па-за мяжой, якія вымушаны тут жывуць у розных краінах, мы будзем рабіць, працаваць, і я адкрытая для ўсіх прапаноў. Хутка, як я ўжо казала і пісала ў сваіх соцсетках, я выкладу імейл і Telegram аккаунт, на які можна будзе звяртацца. У нас недахоп каманды, канешне, у нас ёсць валантэры, але я адразу скажу, што мы не можам хутка рэагаваць часам, таму што, ну, просто не хапае людзей. Калі вы, і я звяртаюся зараз праз вось гэтую магчымасць, дзякую табе за яе, калі вы бачыце сябе валантэрам ці валантэркай у нашай камандзе, калі ласка, звяртайцеся да мяне праз мае аккаунты Фейсбуку ці Інстаграме, яны адкрытыя, таму пішыце. Мы будзем вельмі рады, таму што людзей дакладна не хапае, каб рабіць гэтую вялікую працу.
0: Вялікая праца наперадзе, сапраўды ты багата распавіла нам інфармацыі. Што ж, ну, жадаем поспеху і дзякуй вялікі. Будзем таксама пра грэ поспехі, пра розныя справы распавядаць у эфіры беларускага радыё Рацыя. Толькі на парканцы вызвае тэхнічна ўдакладнім, то есть у цябе статус выконваючага абавязкі і таксама у Алексея Храхуцкага, які, дарэчы, у гэтай гадзіне яшчэ з намі з'явіцца. Ён таксама выконваючы абавязкі прадстаўніка па моладзевай палітыцы і студэнцтве. Гэта, я так разумею, каардынацыйная рада. Так яшчэ мае ухваліць ваша кандыдатура, ці як гэта, чаму, калі пазбавіцца вось гэтага, як пазбавіцца вось гэтага выконваючага абавязкі, так.
2: Да, гэта вельмі добрае пытанне, таму што я таксама не ведала, напрыклад, пра гэта, але да, такая працэдура, што я выконваючы абавязкі, і як Алексей, да таго моманту, калі каардынацыйная рада збярэцца, заслухае нас, задасць нейкія пытанні, не ведаю, і прызначыць, ну, то бок прагаласуе, неяк вызначыцца, што мы ўжо больш не выканаўчыя абавязкі, а, ну, дакладна вось ужо на пасадзе. Але калі гэта адбудзецца ў каардынацыйнай радзе, я б табе параіла і вельмі прашу цябе запытацца аб гэтаму ў Артёма Брахуна, які ўзначальвае каардынацыйную раду, які спікер гэтай рады. Таму што вось я, напэўна, дакладна не ведаю. Я запытвалася, гэта будзе месяц, ці тры, ці паўгады, і мне ніхто не сказаў.
0: Ну, выдатная размова пачала, толькі працаваць на пасадзе, ўжо раздаеш журналістам заданні. Дзякую табе, вялікі Юля.
2: Не, ні ў коім разе не заданні, проста просьба. Калі ты будзеш, напрыклад, з ім размаўляць, то не, ніколі не заданні. Я ніколі не раздаю журналістам заданні, таму што я сама была журналісткай, ведаю, якая гэта праца. Не, проста просьба, калі ты зможаш гэта ў яго запытаць, то было б вельмі файна, таму што дакладна ні я, ні Алексей мы не ведаем. Ніхто нам так на гэтае пытанне не адказаў. Працу я раблю ўжо як рэальная прадстаўніца, а фармальна, то бок, де-факта я прадстаўніца, а де-юра я ВА. Ну і, канешне, хацелася б неяк, як кажуць, апределіцца.
0: Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі за інфармацыю. Абавязкова спытаемся ў каардынацыйнай радзе. Таксама я награю, што з намі была Юлія Міцкевіч. Ну, вось бачыце, пакуль што выконваючы абавязкі прадстаўніца па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету.
1: Госць рацыі. Дзень з рацыі.
0: Наперадзе таксама абавязкова афіша культурных падзеяў прагучыць у нашым эфіры. Я ж вам распавядаю пра надвор'е. У нашым памежным рэгіёне зараз пераменная воблачнасць. Заўтра без ападкаў, абяцаюць, прагназуюць нам сіноптыкі. Хаця невялікія могуць быць кароткачасовыя дажджы, нават навальніцы ў паўночных частках нашага памежнага рэгіёну. На тэрмометрах, як мне здаецца, зараз таксама небагата. Плюс 19 у Лідзе, 18 у Гарадні, 20 у Ваўкавыску, Гайлюцы, 21 у Берасе, 22 у Кобрине, 23 у Пінску. Пераменная воблачнасць, невялікія месцамі дажджы таксама сёння могуць сабрацца. Уначы чакаем плюсы 9-11, пераменная воблачнасць ды без ападкаў. Заходні вецер, парывы да 15-18 метраў за секунду, незначна павышаны атмасферны ціск, які пакрысе далей павышаецца. Наш эфір працягваецца, калі ласка, таксама будзем з вамі разам далі.
3: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
4: Беласток і Падляшша.
5: 12 жніўня, серада. У мастацкай галерэі Бельскага дома культуры яшчэ па 28 жніўня можам паглядзець выставу Збігнева Садоўскага «Маё Падляшша». Гарадская бібліятэка імя Тадэву Шаракавіцкага ў Гайнаўцы запрашае адвідаць выставу працаў Станіслава Жывалеўскага. Мастак і скульптар самавук, які нарадзіўся ў Гайнаўцы, яго творчасць натхнёная кірмашовым і народным мастацтвам, а таксама праваслаўнай царкоўнай традыцыяй, вылучаецца арыгінальнай мастацкай мовай. Яго працы знаходзяцца ў шматлікіх міжнародных калекцыях па ўсім свеце. Вялікі памол ад цэпа да ветрака. Падляскі музей народнай культуры запрашае юных наведвальнікаў паўдзельнічаць у майстар-класах, падчас якіх будзе можна наведаць выставу «Плугі, сярпы, прыступкі» або пра старажытную ферму, дзе будзе можна можна даведацца пра старажытныя прылады для апрацоўкі збожжа і атрымаць магчымасць паспрабаваць некаторыя з іх. Будзе можна таксама наведаць адзін з ветракоў, размешчаных на тэрыторыі пад Беластоцкага скансэну. У секцыі майстар-класаў кожны ўдзельнік зробіць свой уласны макет ветрака. Майстар-класы праводзяцца да канца жніўня у рамках адукацыйнай акцыі «Лета на вёсцы». Пачатак ужо з 8 гадзіны. Падляскі інстытут культуры запрашае паглядзець выставу Эвеліны Раматаўскай і Каміля Каліноўскага, якая адкрылася ў галерэі Піку, што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку. Выстава спалучае жывапіс і скульптуру, дзве розныя формы мастацкага самавыяўлення, якія вынікаюць з захаплення прыродай, памяццю і светам арганічных формаў. На працягу стагоддзяў люстэркі заставаліся аднымі з самых выразных метафор пазнання, ілюзіі, самарэфлексіі. Адбівальная паверхня не толькі вяртае вобразы свету, але і трансфармуе, памнажае, ды інтэрпрэтуе яго. Галерэя імя Сіндзінскіх, што па вуліцы Легіёновай у Беластоку, запрашае паглядзець выставу «Па той бок», на якой прадстаўленыя працы Каміля Кускоўскага і Ярослава Першкі, чые творы выкарыстоўваюць як візуальны, так і канцэптуальны патэнцыял адлюстравання, правакуючы на роздум пра сувязь паміж рэальнасцю і яе вобразам. Разам Штэтль, мястэчка ў творчасці мастакоў у злому 19 і 20 стагоддзяў. Галерэя імя Сіндзінскіх, што па вуліцы Людвіка Варынскага ў Беластоку, запрашае адвідаць выставу працаў габрэйскіх і польскіх мастакоў, звязаных з міжнароднай мастацкай сцэнай Мюнхену. Працы паходзяць з калекцыі кругавага музея ў Сувалках і з прыватных калекцый. Выстава працуе па 23 жніўня.
3: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
4: Беласток і Падляшша.

0: Радіорація. Інформація, музика, культура.
1: Так само, шановна, чергова тема з окремим нашим ефірі. Виконуючи обов'язки представників об'єднаних переходних кабінетів по питаннях молоді, політики і студентства Олексій Граховський, який замінив на посаді Маргариту Ворохову, зазначив, що буде удосконалювати раніше розпочату діяльність. Разом з тим, немало уваги зараз наділяється, наприклад, питанням Європейського гуманітарного університету, які у Білорусі признали екстремістські організації. Пригадаю, Олексій Краховський розповів Марині Савіцькій.
2: У вас трішки змінюється, редагується, я б сказала, посада у сувязі з заходом Маргарити Ворохової. Як це планується відчувати на практиці? Чи розумієте вже?
3: Ну, на даний момент я займаю позицію виконуючого обов'язки представника по молоді, нового представника по молоді, чи кандидата на представництво буде вибирати і номінувати координаційна рада. Я цілком довіряю цій процедурі. А гэты час, пакуль я займаю пазіцыю выконуючага абавязкі, я хачу працягваць тую працу, якую мы рабілі разам з Маргарытай, наладжваць моцную супрацу з беларускім моладзевым сектарам, з моладзевымі арганізацыямі, працягваць займацца адвакацыяй моладзевых пытанняў, у тым ліку адукацыйных, легалізацыі, каб беларуская моладзь адчувала сябе упэўнена і была пачута.
2: Ці шмат зваротаў цяпер да вас у сувязі з проблемами у ЕГУ?
3: Звороты были и звороты есть. Я не буду казать конкретные даденные. Мы працуем по конкретных кейсах. Мы допомагаем людям. До нас можно спокойно звертаться. Мы допомагаем.
2: Ты можете дать некие, может быть, парады тем людям, которые ранее научались у ЕГУ, зараз живут в Беларуси, какие лепше за все им обрать шлях для того, как заставаться у безпеса?
3: Як мага больш дыстанцавацца ад усяго, што звязана з Еўрапейскім гуманітарным універсітэтам. Як мы, як прадстаўніцтва, давалі свае парады раней, трэба не мець нічога звязанага з ЕГУ ў сябе, то бок нават фізічныя папкі з логам ЕГУ ці некія мэйлы, якія засталіся на пошце, могуць быць прычынай пераследу, і гэта трэба пільнаваць, гэта трэба звернуць увагу і пачыстіць.
2: Але разам з тым, калі праходзяць сілавікі і кажуць, вось глядзіце, сведчанне таго, што вы навучаліся 100% у ЕГУ, што далей рабіць?
3: Тут насамрэч вельмі цяжка даць нейкія парады. Гэта звычайная практыка ціску з боку рэжыму. Наша парада, напэўна, будзе публічыць пераслед, звяртацца да праваабарончых арганізацый. І калі яшчэ, напрыклад, пераслед не настолькі моцны, ёсць адчуванне, што можна неяк пазбегнуць і выехаць з краіны, напрыклад, у больш бяспечнае месца, то разглядзець гэтае пытанне. Самае галоўнае, гэта, напэўна, звяртацца ўсё ж такі да канкрэтных арганізацый, якія займаюцца дапамогай рэпрэсаваным.
2: Якія яшчэ пытанні, часці з усё, вывучваеце менавіта ад моладзі і ад студэнцтва?
3: Вядома, легалізацыя, дакументы, паступленні. Гэта тое, што турбуе беларускую моладзь. Мы актыўна займаліся і працягваем займацца працай, каб беларускія студэнты маглі паўнавартасна, спакойна паступаць, навучацца, дзе яны захочуць, не баяцца за сваю будучню і адчуваць сябе ўпэўнена.
2: Зараз вельмі шмат івэнтаў адбываюцца, прысвечаных 9 жніўня і каля таго даце. Наколькі, на ваш погляд, заангажаваны удзельнічаюць у гэтых івэнтах моладзь?
3: Насамрэч, цяжка сказаць, але калі мы паглядзім на дыяспаральныя мерапрыемствы, якія адбываюцца ў розных абсалютна гарадах і краінах, маладыя людзі, канешне, займаюць вельмі важную частку ў кожным з івэнтаў. Будь то гэта марш ці лекцыі, прысвечаныя 9 жніўня. Таму я скажу так, што моладзь займае вельмі вялікую непасрэдную частку у гэтым.
1: І так само про згоніство питання молодьової політики та студентства. По словах Олексія Краховського, планують спростити бюрократичні процедури для абітурієнтів та студентів, які хочуть протягнути адукацію за межами Білорусі. Над цим зараз працюють. Білоруська радіорація зараз кліваска. Докладно 15 хвилин залишилося до 19 Білорусі, до 18 Польщі. Коментарі на чергові теми у нашому ефірі.
4: Паліт-хіт з Віталем Циганковым.
5: 10 жніўня Мінск наведаў старшыня камуністычнай партыі Расійскай Федэрацыі Геннадзь Зюганаў, які ўручыў Александру Лукашэнку падарунак – ленінскую прэмію ЦК КПРФ. Вы падвоілі свой савецкі патэнцыял. Ваша дасягненне ў тым, што на базе лепшай савецкай эпохі дадавалі, нічога не выкідваючы і рухаючыся наперад. Вось гэта робіць вам гонар. Выдаў, як ім падалося, камплімент Зюганаў. На самой справе гэта, вядома, хлусня. Ніякага падваення савецкага эканамічнага патэнцыялу ў Беларусі не адбылося. Аднак тое, што Лукашэнка глыбока савецкі чалавек і метады яго савецкія, не трэба асабліва і даказваць. Лукашэнка сам даволі часта пра гэта кажа. Савецкасць у яго – гэта мадэль улады, грамадства і адносінаў паміж дзяржавай і чалавекам. Тая сістэма, дзе не трэба прыдумляць эканамічныя стымулы, балансіраваць паміж рознымі інтарэсамі, а дзе можна проста прымушаць і загадваць. Лукашэнка максімальна не прымае любую самастойнасць і аўтаномнасць чалавека. У сённяшняй Беларусі, як і ў савецкай сістэме, чалавек можа быць свабодным у прыватным жыцці ў пэўных межах, але палітычна ён павінен быць толькі паслухмяным уладзе і лаяльным. У ягонай карціне свету свабоднае грамадства само па сабе выглядае як нешта падазронае. Калі людзям даць занадта шмат свабоды, яны пачнуць спрачацца, арганізоўвацца, патрабаваць, галасаваць не так, як трэба, выніку ён згубіць уладу. Лукашэнка на самой справе не столькі савецкі камуніст, колькі савецкі памешчык, які атрымаў свае рукі сучасную дзяржаву. Чырвоны чалавек, паводле Светланы Алексеевіч, для якога гвалт і прымус – адзіны спосаб вырашэння праблемаў. Але ж колькі б не было кантролю і парадку, чалавеку з такімі спецыфічнымі псіхалагічнымі рысамі, як у Лукашэнкі, гэтага заўсёды мала. Недавно ён зноў нарэкаў, што не хапае той сістэмы кіравання, што была ў Савецкім Саюзе, калі над выканаўчымі органамі стаяла вышэйшая рэальная ўлада – партыйныя органы. Самае смешнае, што калі б Савецкі Саюз не разваліўся, то ў той сістэме Лукашэнка застаўся максімум кіраўніком саўгаса. Такога чалавека з ягоным скандальным характарам не пусцілі б наверх. Ён не прайшоў бы тыя шматлікія кадравыя фільтры, якія існавалі пры савецкім ладзе. Ужо толькі той вядомы факт, што ён, будучы старшынём саўгаса, пабіў механізатараў, адрэзаў бы яму шлях наверх назаўсёды. Гэта было ў 90-м годзе. Разгул дэмакратыі, Лукашэнка абіраецца дэпутатам Верховнага Савета і справу зачыняюць. І гэта выратоўвае яго ад турмы. Так што Лукашэнка любіць савецкі лад своеасабліва. Для шырокіх народных мас ніякіх правоў, а для сябе неабмежаваная ўлада, якую не мелі нават познесавецкія кіраўнікі з іх калектыўным кіраўніцтвам.
4: Палітыка з Віталём Цыганковым.

Ігор Вечар, з вами разом на хвалі Беларускага радыё Рацыя. Сустракаем навіны наперадзе прагучаць у нашым эфіры. Беларускі шэлтар у Варшаве ладзіць талаку. Ну, а мы пра грамежэншым распавядзем наперадзе. Таксама распавядзем падрабязней, як у Латвіі выявілі першы тунэль з Беларусі пад мяжой. Гэта іншая тэма неўзабаве ў нашым эфіры. 98.1 FM у Беластоку ды Гарудні, 99.2 FM у Берасе, Лебяга, Падляскай, ды таксама ў інтэрнэце rracia.com.

0: Выявілі першы тунэль з Беларусі пад мяжой. Беларускі шэльтар у Варшаве ладзіць талаку.
1: У студы навіно Валявёвская.
0: 11 жніўня, 7 раніцы, памёр палітыкі, грамадскі дзеяч Александр Мілінкевіч. Ён быў палітыкам, які умеў слухаць. Так узгадвае Александра Мілінкевіча іншы палітык Павел Севярынец.
2: Александр Мілінкевіч – гэта адзін з тых вялікіх людзей, якія доўгі час вялі рэю беларускай справе. Мілінкевіч быў адным з стаўпоў беларускага руху пачатку 2000. І тое, што ён быў у свой час кіраўніком штабу Семёна Домаша, і тое, што сам вылучаўся ў прэзідэнт у 2006 годзе, быў толькі паказнік ягонага аўтарытэту сярод беларусаў. Яго быў вельмі цікавы, такі адпаведны беларускаму менталітэту, характар і падыход у палітыцы такі мяккі, але адначасова прынцыповы.
0: Павел Севярынец узгадвае таксама сустрэчу з Александрам Мілінкевічам, калі той прыехаў да яго на хімію.
2: Асабістая сустрэча ў нас, ну, тая, якую я запомніў, можа быць, больш за ўсё, была ў Малым Сітна. Ён прыехаў туды наведаць мяне, я быў на хіміі, валіў лес, і вось ён прыехаў. Ну і там сабралася там брыгада, тыя, хто не спалохаўся, прыйшлі на якбы раскрыжоўку на эстакаду, дзе пілуюць бярвенні. Вось там 2-2.5 гадзіны. Ура! Азіла, як ён размаўляў з простымі беларусамі, вяскоўцамі, якія працавалі на гэтай эстакадзе. Ён сказаў літаральна некалькі слоў, і ўсё. І далей ён слухаў.
0: Павел называе Александра Мілінкевіча адным з узораў беларускага палітыка. У панядзелак латвійскія памежнікі выявілі 15 чалавек, якія незаконна перасеклі дзяржаўную мяжу. Як аказалася, з Беларусі яны трапілі паўз тунэль, выкапаны пад мяжой непадалёк ад закрытага памежнага пункту Сілэне, паведаміла памежная служба Латвіі. Выхад з тунэля быў за 10 метраў ад плоту. Гэта першы выпадак у Латвіі, калі мігранты скарысталіся падкопам. Іх усіх прымусілі вярнуцца ў Беларусь. З 11 жніўня у Латвіі праводзіцца аперацыя «Пераваратень» для барацьбы з міграцыяй. З 31 ліпеня да 4 жніўня не працаваў апошні пункт пераходу мяжы Патэрнекі, а ўлады ў Латвіі абмяркоўвалі, ці не закрыць яго канчаткова, каб пераразмеркаваць рэсурсы на ахову мяжы з нелегальнай міграцыяй. У выніку Патэрнекі адкрылі, адзначыўшы, што пры абвастрэнні сітуацыі на мяжы могуць закрыць яго зноў. Як вынікае са статыстыкі, акурат на Латвію цяпер прыпадае найбольшая колькасць спробаў нелегальнага пераходу мяжы. Напрыклад, 10 жніўня ў Літве было 9 такіх спробаў, а ў Латвіі 87, паведаміў сайт літоўскіх памежнікаў. Беларускі шэльтар у Варшаве ладзіць талаку. Падчас яе ўсе ахвочыя могуць забраць сабе упадабаныя рэчы, а таксама дапамагчы жыхарам дому навесці парадак у гаражы. Менавіта там і захоўваюцца вопратка і абутак як для дзяцей, так і для дарослых. Пра тое, як адбываюцца такія сустрэчы, распавяла дырэктарка установы, сузаснавальніца фонду «Прытуляй мяне» Ганна Федарунак.
3: У нас было шмат людзей, прыходзілі, было вельмі шмат у нас дзіцячых цацак розных, на розных узрост. Дзіцячыя вопраткі, мужчынскай, жаночай, і нават вельмі шмат у нас ёсць многа новых рэчаў, асабліва дзіцячых і жаночых куртак, таму запрашаю заўсёды прыходзьце, гэта ўсё яшчэ засталося. Вось ёсць новыя рэчы і рэчы ўсё ў добрым стане. Таму мы запрашаем, хто яшчэ не ведае, што ў шэлтары, ў нашым шэлтары заўсёды ёсць такая раздача дарма рэчаў, іх у нас шмат, і мы будзем гэта працягваць.
0: Падчас такіх сустрэч усе госці могуць пачаставацца рознымі прысмакамі і пагутарыць у нефармальнай абстаноўцы. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
4: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Ну, таксама такі вось мікс у нас на вуліцы, ёсць на небе і хмары, ёсць на небе і праясненне, гэта называецца пераменная воблачнасць, такімі будуць наперадзе у нас вечар, ды таксама ноч. Тэмпература паветра зараз плюс 18 у Лідзе, 18 у Гародні, 19 у Беластоку, ды Ваўкавыску, 19 у Гайноўцы, 21 у Берасці, у Кубрыні, 23 у Пінску. Вецер заходні, парывы да 15-18 метраў за секунду, уначы плюс 9-11 на тэрмометрах, ды нязначна павышаны атмасферны ціск, які ўвесь час

0: повышается. Завтра плюс 22, переменная в облачность, да таксама порывистый ветер, плюс 22 у четверг, 25 у пятницу, 28 у субботу, 33 у неделю. Таким чином выглядаем прогноз до конца грека тыдня. У суды Белорусского радио рация с вами был Улад Гриневский. Кляска, запрошаю далее слухать Белорусское радио рация и до новой сустречи.
1: Радио рация. Первое трансграничное радио FM. Европейское радио для Беларуси на хвалях радио рация.
2: Евразум. Выники дня без цензуры.
3: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
2: І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 11 жніўня.
3: Памёр палітык і грамадскі дзеяч Александр Міленкевіч.
4: Пакуты мы панеслі дастатковыя, каб горда падняць галаву і сказаць, што мы не горшыя за іншых. Ёсць адказнасць перад тымі, хто быў, і ёсць адказнасць перад тымі, хто будзе.
2: Каб мы не зніклі як нацыя, Лукашэнка загадаў павышаць нараджальнасць у Беларусі.
5: Безусловна, людзі сейчас все образованыя, і это все рассчитваюць не толькі свайго будучыню, і думаюць о будучым сваіх дзяцей.
3: Ад скульптуры беларускай жанчыне да экспертнай роўнасці.
6: Жанчына на гэтай скульптуры не мае нічога агульнага з сучаснымі беларускамі.
2: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Сёння стала вядома, што ва ўзросце 79 гадоў памёр палітык і грамадскі дзеяч Александр Меленкевіч, які стаў сімвалам цэлай эпохі і прыкладам таго, якой прыгожай і высокароднай можа быць беларуская мара. Чалавек, які пакінуў глыбокі след і ў беларускай навуцы, і ў нашай найноўшай гісторыі.
2: Пакуты мы панеслі дастатковыя, каб горда падняць галаву і сказаць, што мы не горшыя за іншых. Ёсць адказнасць перад тымі, хто быў, і ёсць адказнасць перад тымі, хто будзе. Дух часта бывае важнейшы за тое, што ў цябе на абед ёсць.
3: Біяграфія Александра Меленкевіча сапраўды ўражвае. Вучоны фізік, аўтар дзясяткаў навуковых прац па квантавай электроніцы, які нават загадваў кафедры фізікі ў Алжыры. Пры гэтым у маладыя гады ён прафесійна займаўся спортам і быў чэмпіёнам БССР па баскетболе.
1: Ён вельмі любіў сваё роднае Гродна і шмат зрабіў для захавання спадчыны. Менавіта Меленкевіч працаваў над аднаўленнем знакамітага гарадскога вежавага гадзінніка, якому ўжо паўтысячы гадоў. Прагады гісторыі была ў яго сямейнай, прадзед і прапрадзед палітыка ўдзельнічалі ў паўстанні 1864 года.
3: Шырокай жа публіцы ён найбольш вядомы як адзіны кандыдат ад дэмакратычных сілаў на выбарах 2006 года. Вынікі выбараў былі сфальсіфікаваныя, а намётавае мястэчка, што ўтварылася ў дзень галасавання на Кастрычніцкай плошчы ў Мінску, брутальна разагнала міліцыя.
1: У эміграцыі пасля 2020 года разам з нобелеўскай лаўрэаткай пісьменніцай Святланы Алексіевіч Александр Меленкевіч зарэгістраваў вольны беларускі універсітэт, каб працягваць працу для будучыні, але летась перанёс аперацыю на соннай артэрыі. Калі адтуль выдалілі тромб, пачаўся моцны крываток. Палітык трапіў у рэанімацыю ў цяжкім стане. З лістапада ён узнаўляўся пасля аперацыі ў лякарні, але, на жаль, хвароба аказалася мацнее.
3: Пра тое, якім моцным інтэлігентным чалавекам насамрэч быў спадар Меленкевіч, у эфіры Еўрарадыё наш калега Змітра Лукашук паразмаўляў з палітычным аглядальнікам Юрыем Дракахрустам.
4: Я хацеў пачаць нашу размову з узгадкі пра падзеі 20-го года. Ўсё ж такі 9 жніўня вось было два дні таму і пра новую канферэнцыю, але ўсё ж такі я думаю, што сённяшняя, ну, вельмі, вельмі горкая навіна, можа быць, нас трошачку адкіне глыбей у гісторыю палітычную да 2006-го года, таксама прэзідэнцкія выбары, на якіх асноўным кандыдатам ад дэмсілаў быў Александр Меленкевіч, палітык, які пайшоў з жыцця сёння. І з гэтай нагоды я хацеў бы звярнуцца да ўсіх нашых слухачоў і гледачоў, узгадаць спадара Александра Меленкевіча хвілінкай маўчання, узгадаць яго добрым словам, ну, а можа хтосьці і кілішкам. А я папрашу спадара Юрыя узгадаць спадара Меленкевіча, з якім ён быў добра знаёмы, колькі словамі і увогуле яго месцам у палітычнай гісторыі Беларусі. Можа, а можа і не толькі палітычнай, увогуле у гісторыі Беларусі яго месцам і што, на ваш погляд, ён значыў для нашай беларускай грамадзянскай і палітычнай супольнасці?
5: Ну, па-першае, мае спачуванне яго сям'і, Іне, яго сынам, вечная памяць. Што тычыцца палітычнай ролі, палітычнага месца Александра Меленкевіча, я бы адзначыў некалькі момантаў. Першы – это тое, што ён, напэўна, першым прадставіў, скажам так, не савецкую альтэрнатыву Александру Лукашэнку. І Владзімір Ганчарык і Сямён Домаш, героі 2001 года, выбару 2001 года, все-таки шмат чым былі людзьмі савецкімі, і ў савецкія часы пэўныя ролі адыгрывалі. Ну, а вот Александр быў першай такой несавецкай альтэрнатывай. І гэта несавецкасць змацнялася тым, што ізноў жа, ну, вот, на вышэйшым узроўні, на ўзроўні прэзідэнцкіх выбараў, хіба не ўпершыню, менавіта ён сфармуляваў еўрапейскую альтэрнатыву Беларусі, еўрапейскі выбар. Так, мы памятаем, што яшчэ ў 90-х годах на мітынгах гучала Беларусь Европу, Лукашэнка, адпаведна, у некім іншым накірунку, але вот як бы на вышэйшым узроўні прэзідэнцкіх выбараў фактычна першы Меленкевіч сфармуляваў, што вот месца Беларусі ў Еўропу. Таксама вы прыгадалі 2006 год. Так, сапраўды плошча, якая стаяла амаль тыдзень у цэнтры Мінску, і это рашучы, але мірны пратэст. В этом сэнсе вот этой размовы пасля 20-го году, вот, вставали у это самое боты здымаючы, там лапці здымаючы, устаючы на лавачкі. А это доўгая традыцыя, глыбокая традыцыя, прынамсі яе карані ў тым ліку ў 2006 годзе. Так некаторыя лічаць, што это кепска. Трэба было, так сказаць, стрэльбу хлопчыкі бяры, завілы. Ну, а вось для Мілінкевіча вілы былі непрымальныя. Я ізноў жа кажу, камусьці это не падабаецца, не падабалася, дарэчы, і тады таксама. Вот. Ну, это его выбор. І я думаю, што выбор многіх-многіх беларусаў. Маральны выбор, палітычны выбор. Ну і нарэшце таксама вот як бы увасабленне, я бы сказаў, вот этого его выбору, той альтэрнатывы, якую ён увасабляў, это праграма Каліноўскага. Можа, зараз она выглядае не такой амбітнай, ну, але тым не менш пасля 2006 году таксама былі рэпрэсіі, ані зразумела ні ў якое параўнанне не ідуць з тым, што было пасля 20-го году. Ну, тым не менш, тады яны казаліся чымсьці абсалютна жахлівым, беспрэцэдэнтным. Вось. І праграма Каліноўскага была пэўным адказам, які тады знайшоў Захад, ну, прынамсі, Польша, і Мілінкевіч. Мілінкевіч адыграў велізарную ролю ў тым, што вот этот адказ быў тады такім. І прынамсі вось гэтымі момантамі, я думаю, што ён увойдзе у беларускую гісторыю, і вот эта яго спадчына, я думаю, што яна яшчэ будзе адгукацца ў наступныя гады.
4: Ну, спадар Мілінкевіч усё ж такі сапраўды ён быў усё жыццё, нават калі займаўся палітыкай, выкладчыкам, навукоўцам, і ён вось гэты падыход і выкладчыцкі пранёс сабой праз усю сваю дзейнасць і ў прынцыпе вельмі важную значнасць надаваў менавіта пытанню адукацыі, і казаў пра тое, што зараз мы знаходзімся у баю, вось у нейкім баю за розумы новага пакалення, і адукацыя ў гэтым сэнсе вельмі важная штука. Як вы лічыце, ці атрымалася ў Мілінкевіча данесці гэтую думку?
5: Это складана сказаць. В этом сэнсе сказаць, што за 20 гадоў, скажам, вот пасля 2006 году, што беларуская адукацыя так ужо расквітнела, што вот этыя ідэі, як бы яны рэалізаваліся, ну, я б так не сказаў. Вось. Але его памкненні, его ідэі, его падыходы, як я ўжо сказаў, ну, яны як бы маюць і будуць мець рэха. Магчыма, яны будуць рэалізаваныя пазней. Ну, а зараз маем, кажуць украінцы, маємо, што маємо.
4: Хеджгер з гэтай нагоды задае пытанне: як смерць Мілінкевіча паўплывае на стан апазіцыі дэмакратычных сілаў? Можа аслабіць Ціхановскую, таму што спадар Мілінкевіч быў паслядоўным прыхільнікам Святланы і быў супраць перавыбараў новага лідара. Ну так, ён, дарэчы, быў, ну, і такім дарадцам Святланы Ціхановскай у пэўных пытаннях еўраінтэграцыі.
5: Ну, ведаеце, я сказаў бы, што апошнія гады, пасля 2006 году, 2006 год это быў пік яго палітычнай кар'еры, яго палітычнага шляху. Пасля гэтага ён уже не ўдзельнічаў ні ў выбарах 10-го году, ні ў выбарах 15-го, ні ў выбарах 20-го. Ён як бы так адышоў ад палітыкі, ўжо і месца ў сваім руху за свабоду он таксама перадаў іншым людзям. Вось. І таму каких-то таких ключевых роляў палітычных ён уже не адыгрываў давно, і як бы і не прэтэндаваў на іх, і не ізображаў, што ён іх адыгрывае. І таму я думаю, што нейкіх істотных зменаў у палітычным ландшафце Беларусі менавіта з прычыны яго сыходу не будзе.
1: Рэдакцыя Еўрарадыё выказвае спачуванні сябрам, родным і ўсім беларусам, якія памятаюць Александра Мілінкевіча.
3: Далей у праграме Еўразум.
1: Каб мы не знікли як нация, Лукашенко загадал повышать нараджальность у Беларуси.
6: Безусловно, люди сейчас все образованные, и это все просчитывают. Рассчитывают не только свое будущее, и думают о будущем своих детей.
3: От скульптуры беларускай жанчыне да экспертнай роўнасці.
7: Жанчына на гэтай скульптуры не мае нічога агульнага з сучаснымі беларускамі.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. 18-гадовы беларускі паўабаронца Эрык Міканович падпісаў новы кантракт з варшаўскай легіяй. Пагадненне разлічана да канца сезона 29-30. Міканович, які гуляе на пазіцыі флангавага паўабаронцы, займаецца ў сістэме легіі з 14 гадоў, у акадэміі з 23 года. Разам з камандай да 19 гадоў ён тройчы станавіўся чэмпіёнам Польшчы і дайшоў да 1/8 фіналу юнацкай лігі УЕФА. Цяпер беларус рэгулярна трэніруецца з асноўнай камандай. За зборную Беларусі да 19 гадоў ён правёў 14 матчаў і забіў 3 галы. За галкіперам балгарскага ЦСКА і зборнай Беларусі Фёдарам Лапуховым сочыць клуб нямецкай бундэслігі. Яго назва не ўдакладняецца, але паводле крыніцы гаворка, верагодна, ідзе пра Майнц. Нямецкі клуб будзе назіраць за 22-гадовым беларусам да канца года, пасля чаго вырашыць, ці рабіць ЦСКА прапанову па трансферы. Пры гэтым цяпер балгарскі клуб не плануе расставацца з Лапуховым, які з'яўляецца адной з ключавых фігур каманды. Лянель Месі часова не будзе выступаць за Інтер Майамі пасля смерці бацькі Хорхе Месі. 39-гадовы футбаліст у бліжэйшы час застанецца ў Аргентіне, каб быць побач з сям'ёй. Хорхе Месі памёр ва ўзросце 68 гадоў пасля працяглай хваробы. Дакладная дата вяртання Лянеля ў ЗША і ягонага вяртання да выступаў пакуль невядомая. Інтер Майамі давядзецца ўлічыць гэтую сітуацыю пры планаванні бліжэйшых матчаў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Фільм «Чалавек-павук. Новы дзень» сабраў рэкордныя 360 мільёнаў долараў у свой дэбютны уікэнд у ЗША. Цяпер гэта афіцыйна самы касавы дэбют у гісторыі кінапракату. Папярэдні рэкорд усталявалі «Мсціўцы», якія ў 2019 годзе сабралі 357 мільёнаў долараў за першы уікэнд пракату. Цяпер гэта адзіныя два фільмы ў гісторыі, якія пераадолелі адзнаку ў 300 мільёнаў долараў за адзін уікэнд. «Чалавек-павук. Новы дзень» – гэта чацвёртая экранізацыя коміксаў «Соні» і «Марвел» з Томам Холландам у ролі Пітера Паркера. Дзеянне разгортваецца пасля падзей фільма «Чалавек-павук. Няма шляху дадому», у канцы якога ўвесь свет забыўся на Пітера Паркера. Ён па-ранейшаму змагаецца са злачыннасцю, але цяпер гэта яшчэ складаней. Пітер вельмі сумуе па сваёй дзяўчыне, ролю якой выконвае Зендая, і па лепшаму сябру. А яшчэ яго суперздольнасці мутуюць, і ён змагаецца яшчэ і з гэтым. Былы прэзідэнт ЗША Барак Абама запускае падкаст пра кнігі. У 6 эпізодах ён будзе размаўляць пра тэксты, якія паўплывалі на яго асабісты светапогляд і на грамадства ў цэлым. Першы эпізод падкаста «Вялікая кніга з Баракам Абамам» выйдзе 24 верасня. Ужо вядома, якія кнігі былы прэзідэнт будзе абмяркоўваць са сваімі гасцямі. Сярод іх, напрыклад, «Шпіён выйдзе вон» знакамітага майстра дэтэктываў Джона Ле Карэ і «Уся каралеўская раць» Роберта Пэна Уоррена. Вось што кажа Абама. «Вялікія кнігі заўсёды дапамагалі мне зразумець, хто я і ў што веру. 6 кніг, прадстаўленых у гэтай серыі, заставаліся са мной на працягу ўсяго жыцця, і кожная з іх можа чамусьці навучыць нас пра чалавечы досвед». Абама ўжо шмат гадоў публічна дзеліцца сваімі любімымі кнігамі і публікуе, напрыклад, спісы летняга чытання ці выніковыя агляды года. У Брытаніі стварылі першы сцэнічны спін-оф «Гульні тронаў». Гэта прыквел, дзеянне якога разгортваецца незадоўга да падзей першай кнігі Джорджа Мартіна. Брытанскія крытыкі хваляць сцэнаграфію і мноства сучасных адсылак. Праўда, некаторыя адзначаюць, што ў спектаклі ў параўнанні з кнігай і серыялам не хапае дынамікі і крыві. На стварэнне тэатральнай пастаноўкі спатрэбілася 7 гадоў. Яна доўжыцца 3 гадзіны 45 хвілін і ў ёй задзейнічаныя 36 акцёраў. Галоўныя героі – больш маладыя версіі персанажаў Неда Старка, Джэймі Ланістэра і Роберта Баратэона. Каралеўскі шэкспіраўскі тэатр спадзяецца паўтарыць поспех іншых спектакляў «Гарри Поттер і праклятае дзіця» і «Вельмі дзіўныя справы. Першы тень». Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Пакуль Лукашэнка не ведае, як падвысіць нараджальнасць, у Беларусі збіраюцца паставіць новую скульптуру ў гонар года беларускай жанчыны. Задума такая: дзяўчына ў вянку і са снапом жыта павінна ўвасабляць Беларусь квітнеючую.
2: Прыгожы сімвал, але тым часам у Варшаве прайшла канферэнцыя «Новая Беларусь» – галоўная палітычная падзея дэмакратычных сіл. І там будучыню Украіны зноў абмяркоўвалі і пераважна мужчыны.
1: Здавалася б, розныя палітычныя сістэмы і абсалютна розныя каштоўнасці. Але ці настолькі розныя ўяўленні пра тое, дзе насамрэч месца жанчыны і хто мае права гаварыць ад яе імя?
2: Пра гэта не толькі ў эфіры «Еўрарадыё» паразважала гендерная даследчыца Ірына Сідорская.
3: Безумоўна, мы хочам абмеркаваць вось гэтую тэму, новую канферэнцыю «Новая Беларусь», але вы на гэтую канферэнцыю «Новая Беларусь» выйшлі, прапанавалі выйсці праз скульптуру ў гонар жанчыны, якую вось там плануюць у Беларусі на ў гонар года беларускай жанчыны паставіць. Ужо здаецца не першую скульптуру
4: такую.
3: То бок давайце, што па гэтай скульптуры і якое дачыненне яна мае да канферэнцыі «Новая Беларусь»?
4: Ну, дачыненне да канферэнцыі «Новая Беларусь» мае ўскоснае, але мы заўсёды гаворым пра тое, што адбываецца ў Беларусі, так, праз гендерную лінзу. А зараз гэты тэматычны год беларускай жанчыны, і таму мы ў каждай нашай перадачы стараемся маніторыць, што вось звязанае з гэтым годам беларускай жанчыны, значыць, новае за гэты перыяд, як бы там ёсць. І вось апошняя навіна, што так, будзе гэтая скульптура. Скульптура называецца «Імя ёй жанчына альбо квітнеючая Беларусь». Паставяць яе ў Дзяржынску, здаецца, 19 верасня, вось калі будуць там абласныя дажынкі. Але гэта таксама робіцца як быццам бы ў гонар беларускай жанчыны і вось менавіта ў год беларускай жанчыны. Ну, як бы мае ўражанні, як гендерныя эксперткі ад гэтага этой скульптуры, что, ну, я не буду зараз яе характарызаваць менавіта з такога дызайнерскага, мастацкага, візуальнага пункту гледжання, але я думаю, што адмыслоўцы ў гэтых сферах таксама скажуць, што няма там чаго каментаваць. Гэта скульптура вельмі паказальная, паказальная з пункту гледжання гендернай палітыкі сучаснай Беларусі. Жанчына на гэтай скульптуры не мае нічога агульнага з сучаснымі беларускамі. Яна з'яўляецца сімвалам алегорыі. Гэта ні ў якім разе не адлюстраванне вось сённяшняй беларускі. Гэта не пра суб'ектнасць беларусак, а гэта пра тое, што яны сімвалы, і вось у гэтай скульптуры вельмі гэта бачна. Вельмі такая простая лінія: жанчына, зямля, ураджай, урадлівасць, Беларусь. Там маладая жанчына з гэтым снапом жыта ў руках ідзе па полю, на галаве ў яе вянок, твару мы яе, зразумела, амаль не бачым, але ўсе гендерныя прыкметы яе пола вельмі як бы добра бачныя ў гэтай скульптуры. І вось такая алегорыя жанчыны як Беларусі. І у мяне пытанне, а якое гэта вельмі традыцыяналісткае, нават такая этнаграфічная выява жанчыны мае да сённяшніх беларусак, можна было, не ведаю, там паказаць беларуску з кнігай, з камп'ютарам, не ведаю, беларуску на прадпрыемстве, у лабараторыі, там дзесьці ў арганізацыі, у гарадской прасторы, но паказаць як бы сучасную беларуску наогул у нас як бы вельмі такая ж краіна, якраз працаўнікоў у сельскай гаспадарцы у нас вельмі мала, у нас вельмі такая індустрыяльна-інфармацыйная краіна. Але вось мы бачым такі вось этнаграфічны сімвал, і гэта жанчына, на якую глядзім мы. Гэта не жанчына, якая глядзіць на нас. Вось я заўсёды ўспамінаю, як вось гэтую Еву Хаіма Суціна, якая стала і сімвалам пратэстаў, сімвалам нашай рэвалюцыі. Гэта жанчына, якая, на якую глядзім мы, але якая глядзіць на нас. А вось усе гэтыя выявы жанчыны год беларускай жанчыны, яны не глядзяць на нас. Яны толькі аб'ект нашага бачання, яны не суб'ект, не суб'екты.
3: Ну, можа быць, не столькі нашага бачання, колькі, я не ведаю, ну, ведаюць, відаць, скульптары, мастакі, якое бачанне у аднаго галоўнага гледача і ацэншчыка, мастацтвазнаўцы, і пад яго ўяўленні, гэта ж кіраўнік саўгаса, які быў ім і ім застаўся да гэтага часу, для якога там сельская гаспадарка і барацьба за ўраджай, вайна там вот на полях, это самое галоўнае. Вот под гэтае яго уяўленне, яго бачанне такое і робіць і сімвал адпаведны.
4: Ну, так, мы гаворым пра тое, што ў нас адзіны заказчык і адзіны вось гэты адна зацікаўленая персона, якая з'яўляецца спажыўцом усіх гэтых прадуктаў, але, ну, мне здаецца, што нават у тыя ж самыя 70-е годы, калі была маладосць Александра Рыгоравіча, ну ўжо былі больш сучасныя, больш такія ўсё, ну, больш сучасныя выявы жанчын, а гэта вось, ну не ведаю, нават не думаю, што дзесьці потым у музеі гэта зойме там нейкую пляцоўку, бо гэта здаецца вельмі далёкая ад мастацтва выява, але вось яшчэ раз галоўнае, яна паказвае жанчыну як сімвал, як алегорыю, а не як грамадзянку, не як там вось суб'ектку і гэтак далей. А можа яшчэ тады скажу вось такі момант. І тут же мы бачым такі вельмі выразны эйджызм, калі вось чамусьці выявы год беларускай жанчыны, а выявы мы бачым толькі вельмі маладых жанчын. А дзе вы бачаеце тыя ж самыя жанчыны 50+, 60+, 70+, якія там усё жыццё адпрацавалі на Беларусь, якія там нараджалі дзяцей, выхоўвалі іх і гэтак далей. Чаму вось менавіта вось гэта жанчына ў такім яўным рэпрадуктыўным узросце, вось толькі яна як бы сімвал вось гэтай квітнеючай Беларусі. Ну, я ўжо не хачу тут праводзіць гэтыя культуралагічныя паралелі, не ведаю, ну нават вот з мастацтвам Трэцяга рэйху, калі вось менавіта жаночыя фігуры былі сімваламі такой вось сапраўднай Германіі, але гэта, ну мне здаецца, не трэба мець культуралагічнай адукацыі, каб усё гэта ведаць і разумець.
3: Я нават баюся сабе ўявіць, што будзе, калі наступны год, скажам, будзе годам беларускага мужчыны, там ці годам беларускага дзіцяці, там ці яшчэ што-небудзь.
4: Годам беларускага мужчыны хутчэй за ўсё не будзе, але так я таксама як бы не буду думаць, што там можа быць далей.
3: Ну просто калі ўжо такую ўзялі традыцыю, то які б год зараз вот не быў, асабліва, ну тут без залежнасці ад гендэра, а можа і ўвогуле там які-небудзь, і тут пачнуць скульптуры нейкія ізноў кляпаць і кляпаць, ну, то можа, што будзе праз 10 гадоў?
4: Ну не ведаю, можа там беларускага міліцыянта, альбо там яшчэ каго-небудзь беларускага губазіка, на жаль.
3: Ну да, і паглядзім, што там будзе гэты сімвал уяўляць.
1: Працягваем слухаць размову з гендэрнай даследчыцай Ірынай Сідорскай.
3: Калі пераходзіць усё ж такі на далей да нашай тэмы канферэнцыі Новай Беларусі, вы как бы кажаце пра тое, што, ну да, дакладней, давайте я задам такое пытанне адразу, каб вы выказалі сваё назіранне. Што наконт гендэрнай роўнасці экспертаў, экспертак, аналітыкаў, ну, тых, хто браў удзел?
4: Ну вы глядзіце, чаму як бы я сыходзіла з гэтай скульптуры? Ваше першае пытанне, як мы пераходзім ад скульптуры да Новай Беларусі. Вось глядзіце, як быццам гэта зусім, як быццам зусім розныя сістэмы. Вось Лукашэнкаўская Беларусь і канферэнцыя Новая Беларусь. Але ёсць штосьці, на жаль, падобнае. Жанчыны бачныя і там, і там, але калі даходзіць да прадстаўніцтва, да суб'ектнасці, да актарнасці, да таго, каб быць эксперткамі, ну як бы тады жанчыны кудысьці знікаюць. І вось гэта характэрна і для адной сістэмы, і, на жаль, у чымсьці характэрна і для другой сістэмы. Вось калі мы менавіта разглядаем канферэнцыю «Новая Беларусь», ну вось і я была, і вы былі, ну, згадзіцеся, сярод удзельнікаў, ну, як бы жанчын, ну, прыкладна палова, я так думаю. Ну, як бы гэта ж не значыць, што на гэтую канферэнцыю прыйшлі амаль адныя мужчыны, ну, там было некаторая частка жанчын. Не, там прыкладна было, мне здаецца, 50/50. Было, як бы, ну, шмат жанчын. Але калі гаворка ідзе пра панэлі, аказваецца зусім іншая сітуацыя. Аказваецца сітуацыя, што амаль на ўсіх панелях мы бачым такую пераважную большасць мужчын сярод спікераў. І гэта нават не тое, што, ну, напрыклад, 3 спікера, 2 спікеркі. А вось літаральна, 1 спікерка і 5 спікераў. І таксама было цікава заўважаць, што калі вось былі першыя панэлі такія, ну як бы самыя галоўныя, самыя стратэгічныя, якія прысвечаны палітыцы, палітычнаму транзіту, бяспецы, геапалітыкі, будучыні Беларусі, як бы наўпроставым сэнсе слова, там жанчын, вось адна жанчына на панэлі. Калі ўжо як бы бліжэй да канца, калі ідзе гаворка пра адукацыю, пра моладзь, пра сацыяльныя пытанні, там нават пра журналістыку, тады аказваецца, што жанчын ужо больш-менш як бы становіцца яшчэ не роўна, але ўсё ж такі больш. І вось тады я бачу гэтую такую нераўнамернае размеркаванне экспертнасці. Ну, па-першае, вось яшчэ раз, сярод удзельнікаў жанчын 50%, калі панэлі тут мы там бачым, не ведаю, 10, 15, 20, 25% жанчын. Гэта ўжо праблема, а па-другое, мы бачым вось гэтую тэматычную няроўнасць жанчын. Вось як быццам ёсць больш жаночыя тэмы, вось тыя, што я пералічыла, а быццам ёсць больш мужчынскія тэмы. І вось мне гэта не зразумела. Я не гавару пра тое, што толькі жанчыны павінны вырашаць будучае Беларусі. Але мне дакладна хочацца, каб сярод людзей, якія атрымалі права агучваць свае думкі на конт будучага Беларусі, былі прадстаўленыя жанчыны. Хаця б таму, што нас, ну, гэтых 50%.
3: Вось вы задаецеся такім пытаннем, кажучы пра тое, што ў прынцыпе вось з такім падыходам да складання ці напаўнення з пэўнай панэлі экспертамі, эксперткамі, падыходы аднолькавыя, што умоўна кажучы, у лукашэнкаўскіх вот боку, што тут і пішыце.
4: Можа не аднолькавыя, але падобныя.
3: Але блізкія, да. Але ці настолькі розныя ўяўленні пра тое, дзе месца жанчыны і хто мае права гаварыць ад яе імя. То бок сапраўды блізкасць пэўную вы заўважаеце?
4: На жаль, заўважаю. І мы кожны раз пра гэта гаворым, што вось мы выехалі в эміграцыю не толькі з валізкамі са сваімі рэчамі, но і з нашымі ўяўленнямі ў галаве, з нашымі стэрэатыпамі, з нашымі міфамі, з нейкай неадукаванасцю і гэтак далей. І, канешне, мы павезлі іх з сабой. І патрабуецца асаблівая праца, каб гэта ўсё усведаміць і памяняць. І на гэта патрэбныя, ну, такія дадатковыя высілкі. Нам дастаткова складана, у нас мала ресурсаў, і вось траціць гэтыя дадатковыя высілкі часта не хочацца. Вось глядзіце, вось учора да вас прыходзілі Аліса Рыжыченка, Франак Вячорка, і вы, дзякуй, задалі ім пытанне вось таксама пра тое, што не было вось гэтай гендернай роўнасці. І калі Аліса адказвала на гэтае пытанне, яна частку праблемаў пералічыла. Вось, напрыклад, пра тое, што так, запрашалі жанчын, але некаторыя жанчыны адмовіліся. І я веру, што так, канешне, і было. Вось, глядзіце, ні ў якім разе не хачу сказаць, што аргкамітэт, што там сабраліся там адні сексісты, і вось, значыць, гэта было іх свядомае рашэнне, не даць жанчынам як бы быць прадстаўленымі ў панэлях.
3: Таму што ў падсвядомасці яны так бы на іх наклаў адбітак лукашэнкаўскі рэжым.
4: У тым ліку, не, безумоўна, я так сказаць не хачу. І між іншым, калі б вось усё была, уся была праблема ў тым, што вось там ёсць нейкія сексісты, так гэтую праблему было б вельмі лёгка вырашыць. Ну, як бы альбо замяніць гэтых сексістаў на людзей з такіх больш адукаваных, альбо можа нават адукаваць гэтых сексістаў, і яны перастануць быць сексістамі. Але я хачу сказаць значна больш такую складаную рэч пра тое, што вось гэта гендерная няроўнасць, яна узнаўляецца зноў і зноў не таму, што хтосьці хоча свядома прынізіць жанчын, а напэўна вось таму, што А вось калі вы зачытвалі каментар нашага гледача, які гаварыў прыкладна такое, што я хачу бачыць сапраўдных экспертаў. І што мне вось не важна, значыць, там якога гендару будзе гэты чалавек. І вось я лічу, што напрыклад, вось гэты чалавек менавіта ён эксперт, там, ну, хай там па міжнароднай палітыцы. І таму я хачу, значыць, бачыць яго менавіта ў гэтай панелі, а не нейкіх незразумелых мне персон, якія не з'яўляюцца экспертамі. І вось тут я задаю пытанне, а каго мы называем экспертамі? Вось як людзі, неважна, мужчыны, жанчыны, становяцца экспертамі?
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: пазбаўлення волі, так і па-за іх межамі. Адмыслоўцы фіксуюць практыку наўмыснай адмовы ад медыцынскай дапамогі цяжкахворым палітвязням, катавальныя ўмовы ўтрымання і сістэмны ціск, які разбурае здароўе людзей. У раздзеле смерці зняволеных у месцах пазбаўлення волі пасля 2020 году змешчаныя падраздзелы пра Дзяніса Кузняцова, Вадзіма Храсько, Ігара Ледніка і іншых палітычных зняволеных. Звесткі пра смерці за кратамі ці ў выніку катаванняў і пераследу збіраюць і фіксуюць дзеля будучай прававой ацэнкі дзеянняў уладаў на міжнародным узроўні і прыцягненні ўсіх вінаватых да адказнасці у межах механізмаў універсальнай юрысдыкцыі. Грамадзяне Беларусі, якія маюць таксама грамадзянства іншай краіны, павінны ўязджаць у Беларусь і выязджаць з яе паводле беларускага пашпарта. Калі дзейнага пашпарта няма, за мяжой можна атрымаць пасведчанне на вяртанне. Аднак пакінуць Беларусь паводле гэтага дакумента ўжо нельга. Гэта вынікае з тлумачэння Міністэрства замежных справаў. Начальніца ўправлення ў пытаннях грамадзянства і выезду за мяжу галоўнага консульскага ўправлення Міністэрства замежных справ Святлана Барысенка нагадала, што Беларусь не прызнае за сваімі грамадзянамі прыналежнасці да грамадзянства іншай дзяржавы. Гэта азначае, што грамадзянін Беларусі, нягледзячы на наяўнасць у яго грамадзянства іншай дзяржавы, павінен уязджаць у Беларусь і выязджаць з яе тэрыторыі паводле пашпарта грамадзяніна Рэспублікі Беларусь, заявіла прадстаўніца Міністэрства замежных справ. Гэтае правіла распаўсюджваецца і на дзяцей, якія нарадзіліся за мяжой. З 14 па 16 жніўня гэтага году у незалежнай рэспубліцы Біндзюга адбудзецца прыкупалле 2026. Арганізатары называюць яго найгоршым фэстам у свеце. Але, здаецца, гэта якраз той выпадак, калі горш, значыць, цікавей. А галоўнае, уваход на фэст цалкам бясплатны. Навошта патрэбны найгоршы фэст і чаго чакаць ад прыкупалля 2026, расказвае адзін з яго стваральнікаў Пятро Дуданович.
1: Ну, тым, што ён будзе яшчэ горш, чым папярэднія. Мадонна не прыедзе, Макс Корс таксама не прыедзе, у іх не хапае грошы, каб папрасіць удзел у нашым фестывалі. Прыедзе шмат цікавых музыкаў. Асноўным, дарэчы, і рускі выканаўцы, якія ўсе жывуць у Польшы, я бачу.
0: Пётр дадае, што першым днём фэста будзе цікавы выступ музыкі Алеся Дзянісава з сябрамі.
1: Не дзецюкі, а яго, але таксама не яго, як бы, сольная праграма, там, то бок, гэта будзе нейкі мікс аднаго з другім, з удзелам некаторых яшчэ музыкаў гурта Дзецюкі, бывшых музыкаў гурта Дзецюкі, то бок, як бы, думаю, што будзе цікава. Без Курвадзікаў ўжо не ўяўляецца гэты найгоршы ў свеце фестываль. Ну, тым больш, што дзякуючы ім мы маем магчымасць, ён загучаў, таму што яны прывозяць свой апарат.
0: Каб дапамагчы фінансава фэсту, створана адмысловая старонка «Помагам прыкупалле 2026». А больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўначы на беларуска-польскім памежжы без ападкаў, вецер паўднёва-заходні 3-8 метраў на секунду. Заўтра ў дзень пераменная воблачнасць, без ападкаў, вецер паўднёва-заходні 5-10 метраў на секунду, парывамі да 15 метраў. Тэмпература паветра ў Беластоку і Гародні плюс 20-23 градусы, у Берасці плюс 22-24 градусы.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Усіх вітаю сардэчна, з вамі Ганна Коменш. Бліжэйшыя некалькі гадзін правядзём разам з вамі і з добрай музыкай, вядома. Музычную гадзіну пачынае Мірада, потым будзе Павел Дамагала, Хэндмэйд, Юры Несцярэнка, Крама ды іншыя. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.ком.
1: Нагадваю, што сёння 11 жніўня, і калі вы раптам не ведаеце, хто сёння святкуе імяніны сярод каталікоў ці сярод праваслаўных, то ўжо неўзабаве даведаецеся, заставайцеся на нашых хвалях, і неўзабаве я вам пра гэта распавяду.

Нагадваю, вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Хто ж сёння святкуе імяніны? Сярод каталікоў сёння можна віншаваць усіх, хто мае імя Клара, Сузанна, Уладзімір, Аляксандр, Герман, Філамена, Птор і Лідія альбо Лілія. Але галоўнымі святымі гэтага дня з'яўляюцца святая Клара, заснавальніца ордэна Кларысак і паплечніца святога Францішка Азіскага, і святая Зузанна, рымская пакутніца. Зузанна ці Сузанна яе па-рознаму называюць. А калі ж мы зазірнем у праваслаўны каляндар, то акажацца, што сёння можна віншаваць імянінамі Канстантінаў, Аляксеяў, Міхалаў, Анатоляў і Мікалаяў. Але галоўны святы гэтага дня так званы калиннік, калиннік кілікійскі. І ў народзе гэты дзень нават сталі называць калінавым, бо ну, менавіта вось да гэтага тэрміну акурат паспявала каліна, з якой варылі кісялі, узвары і пяклі пірагі. Так што, ну, калиннік гэта святы усіх, каго завуць гэтым старадаўнім забытым імем калінік ці каліна таксама. І народны каляндар нагадвае нам, што хутка ўжо восень, бо паспела каліна, ось так. А яшчэ прыкмета такая была: калі на калінніка туман, то гэта да халадоў. Вось, і першыя ранішнія маразы, дарэчы, таксама клікалі калісьці калінікамі, і акурат яны ўжо і пачынаюцца дзесьці ў другой палове жніўня, а мы да гэтай другой паловы жніўня з вамі падбіраемся пакрысе.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: 11 жніўня на нашым календары, гэта ўжо амаль што восень, хутка пачнецца навучальны год, так што калі вам не ідзе ў галаву, што б можна было зрабіць, пакуль ён яшчэ не пачаўся, у мяне для вас ёсць прапановы, заставайцеся на нашых хвалях, а для вас спявае Рэлікт і Вурый.

Ну што ж, восень ужо неўзабаве пастучыць у нашыя дзверы, і калі вам трошку не па сабе ад гэтай думкі, і вы думаеце, што вы штосьці прапусцілі, што вы штосьці не паспелі, ну і не ведаеце, што канкрэтна вы не паспелі, то вось вам, калі ласка, экспрэс-праграма па выпраўленні гэтай прыкрай сітуацыі. Вы яшчэ ўсё ж такі можаце адправіцца ў падарожжа, яго яшчэ можна запланаваць і здзейсніць спакойна. Куды хочаце, можаце кудысьці далей, можаце бліжэй, гэта ўжо як вам дазваляе ваш бюджэт, час, бо вядома, хтосьці працуе, калі нават і не. Вы можаце па горадзе гуляць дзень ад ранку і да ночы. І я вам раю шчыра гуляць там, дзе ёсць многа дрэў, увогуле прырода, бо гэтыя мясціны ніколі не выглядаюць таксама. Калі у вас ёсць такая магчымасць, то вы можаце адправіцца за горад пагуляць па лесе, чаму б не. Калі вы не любіце гуляць пешшу, хоць я вам шчыра раю ўсё ж такі пешшу пагуляць, то можаце таксама пакатацца на самакаце ці на ровары, чаму б і не. І што яшчэ можна дадаць? Калі ёсць такая магчымасць, калі дзесьці побач з вамі ёсць рэчка ці возера, вы можаце паплаваць на каяках. Нават калі вы ніколі гэтага не рабілі, паспрабуйце. Гэта будзе незабыўная прыгода, праўда. І можна нават і з дзецьмі пачынаць. Тут трэба толькі выбраць такі, ведаеце, бяспечны маршрут, бо ну не ўсе рэчкі аднолькава бяспечныя, таксама як і азёры хіба. Вось, ну што яшчэ можна вам прапанаваць, нават калі няма ў вас рэчкі і каякаў вы не хочаце, заўсёды можна зрабіць пікнік з сябрамі. Зладзіць пікнік зімой норадзь атрымаецца, я думаю. А вось летам самае тое, прычым надвор'я зараз акурат адпавядае. А калі ўжо пікнік, то можна і патанцаваць да раніцы, чаму б і не. Вечарынкі гэта таксама больш летняя тэма, як не кажы. Ну, а што яшчэ можна? Можна яшчэ сустрэць світанак і вячэрнюю зару. Ці калі-небудзь вам прыходзіла такая думка ў галаву, як мала мы ўвогуле глядзім на неба сёння, бо нашая дарога на працу, гэта часцей за ўсё дарога за стырном, там асабліва не паглядаешся, што на небе адбываецца, альбо ў аўтобусе, ну ведаеце, ну хочацца даспаць, ці ўжо хочацца легчы спаць. Вось звычайна так яно бывае, перад працай ці пасля працы. Так што, ну выдзеліце сабе час, а заўтра прынамсі ў нас такое будзе, заўтра ж. Мы з вамі можам назіраць за сонечным зацьменнем, але пра гэта пагаворым яшчэ крышку, бо я вам падкажу, дзе будзе яго лепш відаць.

нашым спектаклі, ты ведаеш, на што я здольны. Гэта заблакавана, але ты скрала паролі. Я запрашаю ў палёт у высокія высі. Будзем там я і ты, а не вызімся дзівяцца на тое, што мы сабралі.

Уже неўзабаве пачуем новы выпуск навін, а пра што ў ім даведаемся. Латвійскія памежнікі знайшлі падземны тунэль на мяжы з Беларусю. Незалежная рэспубліка Біндзюга запрашае на найгоршы фестываль на Беласточчыне і цалкам бясплатны. Пра гэта ды іншае ўжо неўзабаве распавядзе Валя Лаеўская.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година ў Беларусі, 20 ў Польшчы.
3: Латвійскія памежнікі знайшлі падземны тунэль на мяжы з Беларусю. Незалежная рэспубліка Бендзюга запрашае на найгоршы фестываль на Беластурчыне і поўнасцю бясплатны.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: На мяжы з Беларусю ў ноч на 11 жніўня знойдзены падземны тунэль, паведамляе дзяржаўная памежная ахова Латвіі. Паведамляецца аб выяўленні 15 мігрантаў, якія перасеклі дзяржаўную мяжу. Яны вернутыя на беларускую тэрыторыю. Падкрэсліваецца, што гэта першы выпадак выкарыстання тунэля для перасячэння мяжы з Латвіяй. Раней у гэтым месцы не было выяўлена ніякіх прыкмет парушэння і не было зафіксавана ніводнага арышту асоб, якія перасякаюць дзяржаўную мяжу, адзначае памежная служба. Як паведамляе партал Дэльфі, тунэль размешчаны непадалёк

0: Яднанага пераходнага кабінету па маладзёвай палітыцы і студэнцтве Маргарыты Ворыхавай, выконваючым абавязкі, стаў яе намеснік Аляксей Грахоўскі. Нашаму радыё ён распавёў, на чым плануе засяродзіцца цяпер.
1: Гэты час, пакуль я займаю пазіцыю выконуючага абавязкі, я хачу працягваць тую працу, якую мы рабілі разам з Маргарытай, налажваць моцную супрацу з беларускім моладзевым сектарам, з моладзевымі арганізацыямі, працягваць займацца адвакацыяй моладзевых пытанняў, у тым ліку адукацыйных, легалізацыі, каб беларуская моладзь адчувала сябе упэўнена і была пачута.
0: Таксама Аляксей Грахоўскі адзначыў, што цяпер у прадстаўніцтва паступае шмат пытанняў, звязаных з еўрапейскім гуманітарным універсітэтам. З 14 па 16 жніўня гэтага году ў незалежнай рэспубліцы Бендзюга адбудзецца прыкупалле 2026. Арганізатары называюць яго найгоршым фэстам у свеце, але, здаецца, гэта якраз той выпадак, калі горш, значыць, цікавей. А галоўнае, уваход на фэст цалкам бясплатны. Навошта патрэбны найгоршы фэст і чаго чакаць ад прыкупалля 2026, расказвае адзін са стваральнікаў фэсту Пятро Дуданович.
2: Ну, тым, што ён будзе яшчэ горш, чым папярэднія. Мадонна не прыедзе, Макс Корс таксама не прыедзе, у іх не хапае грошы, каб папасіць удзел у нашым фестывалі. Прыедзе шмат цікавых музыкаў. Асноўным, дарэчы, беларускія выканаўцы, якія все жывуць у Польшы, я бачу.
0: Пётр дадае, што першым днём фэста будзе выступ музыкі Алеся Дзянісава з сябрамі.
2: Не дзецюкі, яго, але таксама не яго як бы сольная праграма там, то бок гэта будзе нейкі мікс аднаго з другім, з удзелам некаторых яшчэ музыкаў гурта Дзецюкі, бывшых музыкаў гурта Дзецюкі, то бок як бы думаю, што будзе цікава. Без курвадзікаў ужо не ўяўляецца гэты найгоршы ў свеце фестываль, ну тым больш што дзякуючы ім мы маем магчымасць, ён загучаў, таму што яны прывозяць свой апарат.
0: Дапамагчы фінансава фэсту створана адмысловая старонка «Помагам прыкупалля 26». Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ўначы на беларуска-польскім памежжы без ападкаў, вецер паўднёва-заходні 3-8 метраў на секунду. Заўтра ў дзень пераменная воблачнасць, без ападкаў, вецер паўднёва-заходні 5-10 метраў на секунду, парывамі да 15 метраў. Тэмпература паветра ў Беластоку і Гародні плюс 20-23 градусы, у Берасці плюс 22-24 градусы.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Реклама на беларускім радыё «Рацыя».
5: Таварыства сяброў Белавежы і Белавежы.

вечнае блуканне, гэтае каханне вечнае. Гэтае каханне, просто катаванне.

0: радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Для яе быў гэта як сон.
3: Яна

Усяго пра чвэрць гадзіны запрашаю вам перанесціся з сонечнай Ямайкі ў такую ж сонечную Беларусь 2020 года, летнюю Беларусь, і паслухаць рэпартаж Міколы Бенько і Юліі Сівец, а рэпартаж называецца «Надзея на перамены».

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: У пачатку жніўня ўсе беларусы ўспамінаюць пратэсты 2020 года, і таму радыё рацыя прапануе вашай увазе архіўны рэпартаж Міколы Бянько і Юліі Сівец «Надзея на перамены», які перанясе нас наўпрост у беларускае лета 2020 года. А паслухаць гэты рэпартаж можна на нашых хвалях усяго праз некалькі хвілін.

8 хвілін застаецца да пачатку новай гадзіны, пра што пачуем у чарговым выпуску навін. Швецыя будзе выдаваць беларусам пашпарт замежніка. У Польшчы плануецца стварыць грамадскі рух «Грунвальд». Памёр Александр Мілінкевіч. Пра гэта ды іншае неўзабаве падрабязней распавядзе Валя Лаеўская.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година у Беларуси, 21 у Польши.
3: Швеция будет выдавать белорусам пашпорт замежника. У Польши плануется створить громадский рух «Грунвальд». Помер Александр Миленкевич.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Миграционная служба Швеции будет выдавать эмигрантам из Беларуси проездные документы замежника, выникая из информации на сайте ведомства. Поведомляется, что проездные документы выдаются особам, которые отримали оборону у Швеции, а так само членам их семей. Так само до этой категории отримальников прилічаныя замежнікі, якія не маюць магчымасці падоўжыць дзеянне нацыянальнага пашпарта. Міграцыйная служба спасылаецца на указ Александра Лукашэнкі ад верасня 2023 году аб парадку выдачы дакументаў і учынення дзеянняў, згодна з якімі дыпламатычныя місіі за мяжой спынілі выдаваць пашпарты суайчыннікам і афармляць шэраг іншых дакументаў. У ведамстве адзначылі са спасылкай на праваабаронцаў, што згаданы дакумент цалкам выконваецца і выключэнняў няма ні ў самім указе, ні, наколькі вядома, на практыцы. Звяртаецца ўвага, што пасля набыцця указа моцы беларускія амбасады выдаюць толькі пасведчанні аб вяртанні на радзіму. У адпаведнасці з законадаўствам міграцыйная служба можа выдаць пашпарт замежніка асобе, якая не мае дзеючага пашпарта і не мае магчымасці яго атрымання або пры наяўнасці

0: і автоматично люди адыходзяць ад палітычных нейкіх актыўнасцяў, якія ўжо, можа быць, і не так цікавы. 5-6 гадоў мінула з часу, як людзі выехалі. І нам патрэбна кропкі прыцягнення, а вось якраз Грунвальдская бітва, гэта наша гісторыя на ўпрост нашых беларусаў, нашых продкаў ліцвінаў.
1: Цяпер Сяржу Кедышка запрашае да супрацы ўсіх, хто зацікаўлены ў прасоўванні гэтай тэмы. Дзеяч прапануе звяртацца да яго са сваімі прапановамі ў сацыяльных сетках. Ён перакананы, што разам атрымаецца стварыць больш якасную арганізацыю. Сёння ранкам ва ўзросце 79 гадоў памёр вядомы беларускі палітык і грамадскі дзеяч Аляксандр Мілінкевіч. Аляксандр Мілінкевіч – чалавек, які стаў адным з сімваляў гародні 90-х і беларускай дэмакратыі. Пра вялікага градзенца, яго ролю ў жыцці горада і чалавека, якога ведалі і любілі многае, узгадвае журналіст Руслан Кулевіч.
2: Аляксандр Мілінкевіч для мяне быў перш за ўсё гарадзенцам. Зараз усе кажуць, што палітык. Для мяне ён быў перш за ўсё гарадзенцам, краязнаўцам, гісторыкам, таму што мы шмат, ну і не магу сказаць, што шмат, але час ад часу перапісваліся на тэму гісторыі Гродна, як гэта ўсё пачыналася ў 90-х гадах, як яшчэ ў пачатку 90-х, калі Аляксандр Мілінкевіч быў намеснікам старшыні гарвыканкама, як яны разапрацоўвалі план перайменавання вуліц, вяртання гістарычных назваў у Гродні.
1: У апошнія гады Аляксандр Мілінкевіч жыў за мяжой. Ён быў пазаштатным дарадцам дэмакратычнага лідара Святланы Ціхановскай. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ўначы на беларуска-польскім памежжы без ападкаў, вецер паўднёва-заходні 3-8 метраў на секунду. Заўтра ў дзень пераменная воблачнасць без ападкаў, вецер паўднёва-заходні 5-10 метраў на секунду, парывамі да 15 метраў. Тэмпература паветра ў Беластоку і Гародні плюс 20-23 градусы, у Берасці плюс 22-24 градусы.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: На хвалях радыё Рацыя з вамі Ганна Коменш. Яшчэ гадзінку будзем разам, а праз некалькі хвілін Янка Мордань пачытае нам тое сёе з архіва Нівы. Так што заставайцеся на нашых хвалях. Пасля я раскажу вам цікавосткі пра заўтрашняе сонечнае зацьменне. Ну, дзе яго можна ўбачыць лепш і дзе яго можна ўбачыць у Польшчы, бо гэта таксама будзе магчыма.

0: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
1: З архіва Нівы.
2: Вышукай, чытае Ян Мордань.
1: Ніва з 8 верасня 1974 года. Сямейны партрэт Верамеюкоў. Рэпартаж Віктара Рудчыка. Частка першая. Найперш я разгубіўся і ніяк не мог зразумець, колькі душ у сям'і Анісіі і карніла Верамеюкоў з вёскі Аўгустова ў Бельскім павеце. Дык цётка Анісія яшчэ раз цярпліва пералічвала на пальцах. «Пажаніліся мы ў 1931 годзе», – гаварыла яна, – «а праз год нарадзілася ў нас адразу пара – Уладзімір і Васіль. Васілёк нам памёр, нават паўгода не дажыўшы. А Валодзя цяпер у нас галоўным гаспадаром стаў. Вайна перашкодзіла яму в вучобе. Калі ён меў пайсці ў школу, дык якраз Германія напала на Польшчу. Вось ужо трэцяе наша дзіця. Дачка Літка інжынерам стала. Цяпер яна ў Варшаве жыве, а па мужу называецца Ольбрыч. Яе я і наведаў». Сапраўды, я першая ў нашай шматлікай сям'і распачала вучобу ў сярэдняй і вышэйшай школах. Зразумела, што лёгка не было. Ці варта, аднак, успамінаць усё гэта? Было, прайшло. Ад 7 класа вучылася я ў Бельску ў агульнаадукацыйным ліцэі. Верыць не хочацца, прайшло ўжо звыш 20 год. Дзень у дзень бегала з Аўгустова ў Бельскі назад. Зайздросціла тым, хто меў веласіпед. А нас было замнога, каб усім пакупляць гэтыя цудоўныя, як мне здавалася, машынкі. Затое цяпер інжынер-канструктар Лідія Ольбрыч ездзіць у родную вёску ўласным аўтамабілем. «Чаму вы выбралі прафесію будаўніка?» – пытаю. «Гэта ж тыпова мужчынская прафесія». У той час, калі я адпраўлялася ў варшаўскую палітэхніку, гаворыць яна, панавала мода на тое, каб падмяняць мужчыны ў іх занятках. Памятаеце лозунг «Дзяўчаты на трактары»? Але, гаворачы ў сур'ёз, я заўсёды болей любіла матэматыку і фізіку, чым літаратуру і гісторыю, і выбару свайго не шкадую. Магістр-інжынер Лідія Ольбрыч Верамеюк з'яўляецца старшым праектантам вядомай у краіне за межой будаўнічай фірмы «Мостасталь». Працуе ў цэнтральным даследча-праектным аддзяленні. За ёю ўжо 17 гадоў прафесіянальнага вопыту і шмат розных адказных праектаў. Між іншым, падвесная дарога ў курортным горадзе Карпач, мост над цытадэляй у Варшаве, будынкі розных прадпрыемстваў у Варшаве, Рэшалю, Чанстахове, Седльцах і іншыя аб'екты. Цётка Анісі адкладае вось чацвёрты палец, на яго прыпала дачка Марыся, цяпер па мужу Залеўская, а па прафесіі магістр фармацыі, разам з мужам, лекарам, працуе ў Ольштыне. У нашай сям'і, гаворыць яна, здаралася і так, што адначасова вучыліся ў вышэйшых школах аж 3 асобы. Ад бацькоў вялікай дапамогі не маглі мы спадзявацца. Дык не аднойчы. Па цэлых тыднях прыходзілася на абед і вячэру есці жараную цыбульку. Цяпер кожны куток яе ўтульнай кватэры ў новым будаўніцтве сведчыць аб высокім узроўні іх быту.
2: Старонкі тыднявіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
0: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.

0: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Сёння ў нас на календары 11 жніўня, заўтра 12. Заўтра чакаем сонечнае зацьменне. Што гэта такое? Гэта калі месяц апынаецца паміж зямлёй і сонцам і блакуе сонечнае святло ці яго частку, не дазваляючы прамяням дасягнуць нашай планеты. Дзе і як назіраць за сонцам, раскажу неўзабаве.

0: Радыёстанцыя. Мы разам.
1: Ну што ж, як і абяцала, расказваю пра заўтрашняе сонечнае затьменне. Яно не паўсюль на зямлі, вядома, будзе поўным. Гэта ці вы ўбачыце поўнае затьменне, ці не, залежыць ад таго, дзе вы будзеце знаходзіцца. А пры поўным затьменні месяц ідэальна накладваецца на сонца і поўнасцю перакрывае яго, і неба тады цямнее, як на досвідку ці ў прыцемках. Ну і ну што сказаць, мы такое хутчэй за ўсё не ўбачым. Убачаць такое поўнае сонечнае затьменне жыхары паўночнай часткі Расіі, Гренландыі, Ісландыі, Іспаніі і Партугаліі. Прычым першымі поўнае затьменне змогуць убачыць жыхары поўначы Расіі. Ну як убачыць? У іх там палярны дзень, калі што. Вось. Так што я думаю, ну, убачыць яны то убачыць, але глядзець на сонца пры тым у палярны дзень гэта зусім небяспечна, вось так наўпрост на сонца. Так што ёсць адна перасцярога, пра якую вам потым скажу. Ну, вось пасля таго, як гэтае поўнае затьменне пакажацца на поўначы Расіі, яно будзе рухацца на ўсход, агінаючы зямны шар і дасягне Іспаніі познім вечарам па мясцовым часе, незадоўга да заходу сонца. Поўная фаза затьмення працягнецца менш за 2,5 хвіліны. Можна будзе частковае затьменне ўбачыць у некаторых паўночных штатах ЗША, у Канадзе, у паўночна-заходняй Афрыцы і Еўропе. Там сонечны дыск будзе зачынены месцамі на 90%. І што яшчэ цікава, дзе там сонца закрые гэты сонечны дыск на 90%, вось у такія мясціны.

На зямлі трапляе, здаецца, і адна кропка ў Беларусі. Доўга я шукала, дзе ў Беларусі можна паглядзець на сонечнае зацьменне, і бадай найлепшым горадам для гэтага будзе Гародня. А калі вы раптам знаходзіцеся ў Польшчы недалёка ад Гародні, значыць, вам таксама пашчасціла. Што праўда, я вам раскажу потым, у які час у Польшчы можна назіраць за гэтым сонечным зацьменнем, ну бо тут такое, ведаеце, калі ў Расіі гэта раніца, а ў Іспаніі гэта ўжо заход сонца, то ў нас будзе нешта паміж. І як глядзець, ці хутчэй нават не глядзець на гэтае сонца, гэта таксама важная інфармацыя, таму што, ну, трэба берагчы ўсё ж такі зрок і вочы. Заставайцеся на нашых хвалях, неўзабаве распавяду, як паглядзець на гэтае сонечнае зацьменне, калі ну вельмі хочацца, а глядзець жа нельга.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: А мы вертаемся да тэмы сонечнага зацьмення. Раптам вам схочацца на сонца заўтра паглядзець. Гэтага рабіць не варта. Прама на сонца глядзець не варта, нават калі вы ў сонцаахоўных акулярах, бо яны не забяспечаць дастатковай абароны вашых вачэй. І гэта можа прывесці да незваротнага пашкоджання сятчаткі. Існуюць спецыяльныя акуляры для назірання за зацьменнем, яны ў тысячы разоў цямнейшыя за звычайныя сонцаахоўныя тулькі. Шчыра кажучы, я то не ведаю, дзе такія знайсці. Але нават у гэтых акулярах таксама не варта глядзець на сонца у аб'ектыў фотоапарата, тэлескоп, бінокль ці карыстаючыся любой іншай аптычнай прыладай, таму што канцэнтраваныя сонечныя прамяні могуць прапаліць фільтр і пашкодзіць ваше вока. Вось, так што што застаецца? Калі вы раптам не назіраеце за сонцам прафесійна дзесьці. Ну, можна выкарыстаць ускосныя метады і назіраць за праекцыяй сонца, на жаль, толькі за праекцыяй. Ну, вось адзін з такіх спосабаў, напрыклад, узяць два лісткі кардона, павернуцца спіной да сонца і трымаць іх перад сабой дзесьці так над узроўнем плячэй, адзін за адным, каб бліжэйшы да вас ліст адкідаў цень на іншы, вось так. Можна зрабіць невялічкую адтуліну гэтай найбліжэйшай кардонцы, і сонечныя промні пройдуць скрозь гэтую адтулінку, і на задняй кардонцы з'явіцца маленькі кружок. Ну, калі вы правільна ўсё зразумелі, то калі пачнецца зацьменне, дык гэты кружок будзе паступова знікаць. Яго як бы месяц будзе проста закрываць сабою. Не абавязкова браць такія дзве кардонкі. Кажуць, што падыдзе, напрыклад, звычайны друшляк. Ну, паспрабуйце. Калі хтосьці з вас усё ж такі не рызыкне паглядзець гэтае зацьменне ўжывую, ці не атрымаецца, ці не паспееце, то будуць прамыя трансляцыі, у тым ліку трансляцыя НАСА. Так што, вы нічога не згубіце, а можа і згубіце. Я б усё ж такі паглядзела, пэўна. Але памятайце, вочы і зрок, яны ж важней. Так што беражыце сябе, калі ласка, і ну, шукайце якісьці метады. У вас яшчэ ёсць прыкладна суткі, таму што вось акурат у Польшчы за гэтым зацьменнем можна будзе паназіраць пасля 19:10. Максімальная фаза наступіць незадоўга да заходу сонца. Лепш за ўсё з'ява будзе бачная на захадзе і паўднёвым захадзе краіны, як не дзіўна, вось я пралічылася. Але у многіх рэгіёнах сонца паспее схавацца за даляглядам яшчэ да заканчэння зацьмення. Таму убачыць яго завершальную фазу ў Польшчы так ці іначай не атрымаецца. Вось усё, што я паспела знайсці па гэтай тэме, з вамі падзялілася, так што можаце спрабаваць заўтра паназіраць за сонечным зацьменнем.

6,5 хвілін застаецца да пачатку новай гадзіны, пра што пачуем у чарговым выпуску навін. Латвійскія памежнікі знайшлі падземны тунэль на мяжы з Беларуссю. Незалежная рэспубліка Біндзюга запрашае на найгоршы фестываль на Беласточчыне і цалкам бясплатны. Пра гэта ды іншае неўзабаве падрабязней распавядзе Валя Лаеўская.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 23 гадзіна ў Беларусі, 22 ў Польшчы.
3: Латвійскія памежнікі знайшлі падземны тунэль на мяжы з Беларусю. Незалежная рэспубліка Бендзюга запрашае на найгоршы фестываль на Беластурчыне і поўнасцю бясплатны.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: На мяжы з Беларусю ў ноч на 11 жніўня знойдзены падземны тунэль, паведамляе дзяржаўная памежная ахова Латвіі. Паведамляецца аб выяўленні 15 мігрантаў, якія перасеклі дзяржаўную мяжу. Яны вернутыя на беларускую тэрыторыю. Падкрэсліваецца, што гэта першы выпадак выкарыстання тунэля для перасячэння мяжы з Латвіяй. Раней у гэтым месцы не было выяўлена ніякіх прыкмет парушэння і не было зафіксавана ніводнага арышту асоб, якія перасякаюць дзяржаўную мяжу, адзначае памежная служба. Як паведамляе партал Дэльфі, тунэль размешчаны непадалёк ад пункту пропуску Селена з беларускага Урбаны. 31 ліпеня гэтага году міністр унутраных справ Латвіі абвясціў аб закрыцці мяжы з Беларусю. Мяжу адкрылі 4 жніўня. 5 жніўня літоўскія памежнікі выявілі трэці за два тыдні падземны тунэль, які вядзе з тэрыторыі Беларусі. Таксама падкопы на літоўска-беларускай мяжы выяўлялі і засыпалі ў траўні і красавіку. Міграцыйны крызіс на мяжы Беларусі і краіны ў развязу працягваецца з вясны 2021 года. У сувязі з сыходам з пасады прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету па маладзёвай палітыцы і студэнцы Маргарыты Ворыхавай, выконваючым абавязкі, стаў яе намеснік Аляксей Арахоўскі. Нашаму радыё ён распавёў, на чым плануе засяродзіцца цяпер.
4: Гэты час, пакуль я займаю пазіцыю выконваючага абавязкі, я хачу працягваць тую працу, якую мы рабілі разам з Маргарытай, наладжваць моцную супрацу з беларускім моладзевым сектарам, з моладзевымі арганізацыямі, працягваць займацца адвакацыяй моладзевых пытанняў, у тым ліку адукацыйных, легалізацыі, каб беларуская моладзь адчувала сябе упэўнена і была пачута.
3: Таксама Аляксей Грахоўскі адзначыў, што цяпер у прадстаўніцтва паступае

0: Віце шмат цікавых музыкаў. Асноўную, дарэчы, беларускі выканаўцы, якія ўсе жывуць у Польшы, я бачу.
1: Пётр дадае, што першым днём фэста будзе выступ музыкі Алеся Дзенісава з сябрамі.
0: Не дзецюкі, а яго, але таксама не яго як бы сольная праграма там, то бок гэта будзе нейкі мікс аднаго з другім, з удзелам некаторых яшчэ музыкаў гурта Дзецюкі, бывшых музыкаў гурта Дзецюкі, то бок як бы думаю, що буде цікаво. Без курвадзікаў уже не уявляється гэты найгорший у світі фестиваль. Ну, тим більше, що дякуючи їм ми маємо можливість ён загучав, тому що я не привозять свой апарат.
1: Допомагчи фінансова фесту створена адмисловая сторонка «Помагам Прикупаль-26». Больш навіна на нашым сайте racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўначы на беларуска-польскім памежжы без ападкаў, вецер паўднёва-заходні 3-8 метраў на секунду. Заўтра ў дзень пераменная воблачнасць, без ападкаў, вецер паўднёва-заходні 5-10 метраў на секунду, парывамі да 15 метраў. Тэмпература паветра ў Беластоку і Гародні плюс 20-23 градусы, у Берасці плюс 22-24 градусы.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.

0: барадой.
1: Вітаю, шановнае спадарства. Сёння 11 жніўня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Эрык Кармен, Джо Джэксон, Джа Вобл з Шинэйд О'Конор, а таксама гурты Манфред Мэн, The Guess Who, Iron Butterfly, Death Cab for Cutie, D, Jackson 5. Будзе цікава, далучайцеся. 11 жніўня 1942 нарадзіўся Майк Хаг, ангельскі музыка, мультыінструменталіст і спявак, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта Manfred Mann. The Mann Hag Blues Brothers, такой была першая назва калектыва, утварыліся ў Лондоне ў снежні 62-го і апынуліся ў эпіцэнтры клубнай блюз-рэвалюцыі побач з будучымі канкурэнтамі Rolling Stones і The Yardbirds. Manfred Mann выконвалі поп-рок з элементамі блюза, рытм-н-блюза, соула і джаза і мелі поспех у чартах.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Працягваем гартаць музычны каляндар. Сёння 11 жніўня. У такі ж дзень 1943-го нарадзіўся Майкл Джеймс Кейл, ці проста Джим Кейл, канадскі музыка, вядомы як басіст The Guess Who. Ён граў на бас-гітары і спяваў на большасці самых вядомых песень гурта, уключаючы, вядома ж, American Woman. Напэўна, дзякуючы гэтаму хіту, The Guess Who і ўвайшлі ў музычную гісторыю, бо гэта быў першы канадскі сінгл, які ўзначаліў амерыканскія чарты.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 11 жніўня 1949 нарадзіўся Эрык Говард Кармен, амерыканскі спявак, паэт-песеннік, гітарыст і клавішнік. Дасягнуў поспеху з некалькімі песнямі, якія сталі хітамі ў 70-х і 80-х годах, спачатку як удзельнік гурта Raspberries, ну а потым як сольны выканаўца. Сярод выкананых Эрыкам Карменам песень такія хіты як All by Myself, Never Gonna Fall in Love Again, She Did It, Make Me Lose Control, The Hungry Eyes. Дарэчы, апошняя атрымала вядомасць дзякуючы культавому фільму.

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 11 жніўня 1950-го нарадзіўся Эрык Кід Бран, імя пры нараджэнні Рык Дэвіс, амерыканскі гітарыст, вакаліст і аўтар песень, найбольш вядомы сваім удзелам у шэрагах культавага эйсід-рок гурта канца 60-х Iron Butterfly. Найбольшае дасягненне Эрыка ў калектыве гэта ўдзел у іх вядомым хіце 17-хвіліннай кампазіцыі Іна Гада Давіда, запісанай, калі хлопцу было ўсяго 17 гадоў. Але гэты твор мы слухаць не будзем, нягледзячы на тое, што гэта, як адзначаюць некаторыя которая крыніца адзін з першых твораў у жанры хэві-метал. Мы паслухаем кампазіцыю «Most Anything You Want» з таго ж альбома Іна Гада Давіда. Гэты дыск заняў чацвёртае месца ў чарце Billboard і стаў першым альбомам, які атрымаў статус платінавага ў 76-м, разыдучыся накладам звыш 30 мільёнаў асобнікаў. У США ён стаў самым прадаваным альбомам за ўвесь 69-ы год.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Колодзён з барадой.
2: 11 жніўня 1954-го нарадзіўся Джо Джэксон, брытанскі рок-музыка і аўтар песень, у цяперашні час жыве ў Берліне. Вядомы галоўным чынам па песнях «Is she really going out with him?», «It's different for girls?», «The stepping out» неаднаразова намінаваўся на Грэмі.

Беларуская радыё рацыя Алесь Дубавец, праграма «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 11 жніўня. У такі ж дзень 1958-га нарадзіўся Джа Вобл, брытанскі бас-гітарыст, спявак, паэт і кампазітар. Вучыўся ў адным каледжы з будучымі ўдзельнікамі гурта The Sex Pistols, але з юных гадоў аддаваў перавагу музыцы даб і рэгі. Працаваў сесійным музыкай, таксама самастойна прыцягваючы да запісу разнастайных людзей. У 87-м годзе Джа Вобл нечакана знікае з музычнай сцэны, уладкаваўшыся працаваць прыбіральшчыкам у лондонскім метро. У 89-м ён вяртаецца да музыкі з уласным калектывам Invaders of the Heart. Альбом Rising Above Bedlam з удзелам Шинейд О'Конор і Наташы Атлас змог прыцягнуць увагу музычных крытыкаў і заваяваць прызнанне шырокай аўдыторыі.

11 жніўня 1976-го нарадзіўся Бен Гібард, амерыканскі спявак, аўтар песень і гітарыст, найбольш вядомы як вакаліст інді-рок гурта Death Cab for Cutie.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 11 жніўня 1906 у Вялікабрытаніі Юджын Ласт запатэнтаваў гукавое кіно. У такі ж дзень 1964-га Beatles запісалі песню «Babies in Black», якая ўвайшла ў альбом «Beatles for Sale», а 11 жніўня 66-га Джон Леннон прынес афіцыйныя прабачэнні за сваю фразу пра тое, што «Beatles нашмат папулярней Ісуса Хрыста». 11 жніўня 1969-га ў адным з клубаў Беверлі-Хіллз Даяна Рос упершыню прадставіла аўдыторыі гурт «The Jackson 5». Вядома ж, самае захапляльнае ўражанне на 3,5 сотні гасцей вырабіў 11-гадовы хлапчук Майкл. Слухаем «The Jackson 5» на развітанне. Трымайцеся!

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўнач у Беларусі, 23-я ў Польшчы. Швеція будзе выдаваць беларусам пашпарт замежніка. У Польшчы плануецца стварыць грамадскі рух «Грунвальд». Памёр Александр Мілінкевіч. З навінамі Валя Лаеўская. Міграцыйная служба Швеції будзе выдаваць эмігрантам з Беларусі праязныя дакументы замежніка, вынікае з інфармацыі на сайце ведамства. Паведамляецца, што праязныя дакументы выдаюцца асобам, якія атрымалі абарону ў Швеції, а таксама членам іх сем'яў. Таксама да гэтай катэгорыі атрымальнікаў прылічаныя замежнікі, якія не маюць магчымасці падоўжыць дзеянне нацыянальнага пашпарта. Міграцыйная служба спасылаецца на указ Александра Лукашэнкі ад верасня 2023 году аб парадку выдачы дакументаў і учынення дзеянняў, згодна з якімі дыпламатычныя місіі за мяжой спынілі выдаваць пашпарты суайчыннікам і афармляць шэраг іншых дакументаў. У ведамстве адзначылі са спасылкай на праваабаронцаў, што згаданы дакумент цалкам выконваецца і выключэнняў няма ні ў самім указе, ні, наколькі вядома, на практыцы. Звяртаецца ўвага, што пасля набыцця указа моцы беларускія амбасады выдаюць толькі пасведчанні аб вяртанні на радзіму. У адпаведнасці з заканадаўствам міграцыйная служба можа выдаць пашпарт замежніка асобе, якая не мае дзеючага пашпарта і не мае магчымасці яго атрымання або пры наяўнасці асаблівых прычын. Беларускім грамадзянам, як адзначаецца, не варта рэкамендаваць паездкі ў краіну паходжання для атрымання пашпарта. У Польшчы плануецца стварыць грамадскі рух «Грунвальд». Нам важна ведаць і захоўваць нашу гісторыю, кажа стваральнік ініцыятывы Сяржук Кедышка. І ён распавёў, чым будзе займацца аб'яднанне.
3: Менавіта папулярызацыя Грунвальдскай бітвы, менавіта папулярызацыя гэтых падзеяў, таго, як яны святкуюцца ў Польшчы і далучэнне да гэтага большасці беларусаў, якія зараз у эміграцыі, бо нам патрэбна, ведаеце, такія кропкі прыцягнення беларусаў, таму што зараз мы назіраем палітычную пасіўнасць шмат каго з эміграцыі, таму што людзі баяцца рэпрэсій у Беларусі, людзі баяцца за сваіх сваякоў, і аўтаматычна людзі адыходзяць ад палітычных нейкіх актыўнасцяў, якія ўжо, можа быць, і не так цікавы. 5-6 гадоў мінула з часу, як людзі выехалі. І нам патрэбна кропкі прыцягнення, а вось якраз Грунвальдская бітва – гэта наша гісторія на ўпрост нашых беларусаў, нашых продкаў ліцвінаў.
2: Цяпер Сяржук Кедышка запрашае да супрацы ўсіх, хто зацікаўлены ў прасоўванні гэтай тэмы. Дзеяч прапануе звяртацца да яго са сваімі прапановамі ў сацыяльных сетках. Ён перакананы, што разам атрымаецца стварыць больш якасную арганізацыю. Сёння ранкам ва ўзросце 79 гадоў памёр вядомы беларускі палітык і грамадскі дзеяч Александр Мілінкевіч. Александр Мілінкевіч – чалавек, які стаў адным з сімваляў гародні 90-х і беларускай дэмакратыі.

0: Александр Мілянкевіч жыў за мяжой. Ён быў пазаштатным дарадцам дэмакратычнага лідара Святланы Ціхановскай. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Пад 10 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы, заўтра днём пераменная воблачнасць, тэмпература ад 20 да 24 градусаў на поўдні рэгіёну.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Лаўдэтур Ісус Хрыстус. Слава Ісусу Хрысту. У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
3: Французскія біскупы заклікалі да малітвы за поспех візіту Льва 14-га. За лічаныя гадзіны пасля адкрыцця рэгістрацыі сотні тысяч вернікаў запісаліся на набажэнства з папам у Парыжы. Іорданія тым часам распачынае падрыхтоўку да 2000-га юбілею хрусту Ісуса, плануючы новыя праекты вакол святога месца на беразе Іордана. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «Папскае слова да моладзі». 11 жніўня вас вітае ксёндз Александр Мельчэня. Дагастэрыя па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека сёння абвясціла дэвіз 60-га сусветнага дня міру, які будзе адзначацца 1 студзеня. Леў 14-ы абраў для гэтага свята тэму «Раззброіць тэхніку, служыць міру, палітыка як прэвентыўная адказнасць». Такім рашэннем пантыфік звяртае ўвагу на маральную адказнасць тых, хто дзейнічае ў палітычнай сферы, заклікаючы спрыяць годнасці чалавечай асобы і будаўніцтву міру. У сваёй першай энцыкліцы «Магніфіка Хуманітас» Леў 14-ы перасцерагае ад небяспекі, звязанай з даверам ваенных рашэнняў штучнаму інтэлекту. Ён нагадвае, што не існуе алгарытму, які мог бы зрабіць вайну маральна дапушчальнай. Пантыфік падкрэслівае неабходнасць захавання чалавечай адказнасці ў свеце новых тэхналогій, бо рашэнні аб жыцці людзей і суіснаванні народаў не могуць бяздумна перадавацца тэхнічным сістэмам. Святы Отец звяртаецца з гарачым заклікам да міжнароднай супольнасці спрыяць дамоўленасцям, здольным абараніць маральныя і гуманітарныя прынцыпы. Гэта асабліва важна ў сітуацыях, дзе закранаюцца жыццё людзей і мір паміж народамі. Прафілактычная адказнасць палітыкаў, на думку пантыфіка, павінна стаць асновай для сапраўднага і доўгатэрміновага міру. Конференция біскупаў Франции паведаміла, што на урачыстасць у небаўзяця Найсвяцейшай Панны Марыі 15 жніўня ва ўсіх парафіях краіны пасля святой імшы прагучыць адмысловая малітва ў інтэнцыі поспеху візіту Льва 14-га. Гэты дзень мае для французскіх католікаў асаблівае значэнне, бо нагадвае пра ахвяраванне Францыі Найсвяцейшай Панны Марыі, здзейсненае каралём Людовікам 13-м у 1638 годзе. Французскія іерархі падкрэсліваюць, што апрача лагістычных і эканамічных выклікаў візіт пантыфіка з'яўляецца перш за ўсё духоўнай падзеяй. Менавіта таму біскупы склалі малітву, якую прапанавана чытаць разам у парафіях, сем'ях і іншых супольнасцях. У ёй гучыць просьба, каб апостальскае падарожжа Льва 14-го ў Францыю і ў штаб-кватэру ЮНЕСКА, якое пройдзе з 25 па 28 верасня, стала крыніцай ласкі для касцёла ў краіне і за яе межамі. Малітва таксама заклікае ўмацаваць веру католікаў і дапамагчы ім прыняць словы папы з даверам. Учора парыжская архідыяцэзія адкрыла партал для рэгістрацыі на папскія мерапрыемствы, і ўжо праз некалькі гадзін больш за 200 тысяч чалавек падалі заяўкі на ўдзел у святой імшы з Львом 14-м на Елісейскіх палях. За 8 гадзін быў цалкам вычарпаны ліміт у 80 тысяч месцаў на сустрэчу моладзі на стадыёне Стад де Франс. Удзел ва ўсіх падзеях бясплатны, а ў праграме візіту апроч Парыжа значацца таксама Лурд, Сен-Дэні і Мец. У 2030 годзе будзе адзначацца 2000-годзе ад прынятай даты хросту Ісуса Яном Хрысціцелем, які паводле традыцыі адбыўся ў месцы, вядомым сёння як Аль-Махтас у Іарданіі. Учора адбылося першае пасяджэнне Нацыянальнага камітэта па падрыхтоўцы святкавання гэтага юбілею.

0: пад старшынствам прэм'ер-міністра краіны Джафара Хасана. Камітэт аб'яднаў міністраў, прадстаўнікоў рэлігійных супольнасцей, мясцовых жыхароў і адпаведных устаноў. Сярод прапанаваных праектаў – комплексная вёска для хрысціянскіх пілігрымаў, музей, прысвечаных росту Езуса Хрыста, зялёны калідор і мадэрнізацыя мясцовай інфраструктуры. Удзельнікі пасяджэння таксама прапанавалі стварыць спецыялізаваныя падкамітэты для нагляду за рэалізацыяй асобных ініцыятыў. Да гэтай працы плануецца далучыць экспертаў і спецыялістаў у адпаведных галінах.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Учора ў заходняй Калумбіі адбыўся землятрус магнітудай 7,4, эпіцэнтр якога знаходзіўся каля Сан-Хасэ-дэль-Пальмар у дэпартаменце Чока. Паводле апошніх звестак загінулі 74 чалавекі, сотні атрымалі раненні, пошукава-вартавальныя работы і ацэнка нанесенай шкоды працягваюцца дагэтуль. У Манісалісе сур'ёзна пашкоджана катэдра, адна з веж, якой абрынулася і нахілілася над фасадам, а значную шкоду атрымаў таксама санктуарый Маці Божай Фацімскай. Пашкоджанні каталіцкіх святынь зафіксаваны ў дыяцэзіях Пірайра і Калі, а таксама ў Бугі, Антыёкіі, Хардзіне і Картага, дзе пацярпелі найбольш вядомыя храмы і катэдры рэгіёна. Касцёл ужо распачаў арганізацыю матэрыяльнай дапамогі, збагатыў найбольш пацярпелыя рэгіёны, накіроўваюцца прадукты харчавання, пітная вада і неабходныя рэчы. Сакратарыят сацыяльнага душпастырства Карытас Калумбіі запусціў нацыянальную службу дапамогі для збору сродкаў на падтрымку дыяцэзіі парафіі. Прэзідыум калумбійскага епіскапату заклікаў суайчыннікаў у абліччы трагедыі адчуць сябе адной сям'ёй, падкрэсліўшы, што ніхто не здольны самастойна супрацьстаяць крызісу такого масштабу. Кубінская Карытас працягвае размяркоўваць гуманітарную дапамогу, якая паступае са Злучаных Штатаў Амерыкі ў краіне, дзе эканамічны крызіс ускладняе доступ многіх сем'яў да харчавання і тавараў першай неабходнасці. Біскуп дыяцэзіі Пінар дель Рыа Хуан де Дыес Эрнандес Руіс патлумачыў, што гэтая дапамога аказваецца людзям у сітуацыі крайняга крызісу з адзінай мэтай – ратаваць жыццё, змякчаць пакуты і абараняць чалавечую годнасць. Агульны гуманітарны фонд на карысць Кубы складае 100 мільёнаў долараў, з якіх 60 мільёнаў будуць размеркаваны праз мясцовую Карытас. Сродкі прызначаныя перш за ўсё для вырашэння праблем харчовай бяспекі і доступу да вады. Дапамога даходзіць да самотных пажылых людзей, цяжарных і жанчын, якія кормяць дзяцей да 5 гадоў у асабліва цяжкім становішчы, а таксама людзей з інваліднасцю. Пакеты дапамогі ўтрымліваюць прадукты харчавання, сродкі гігіены і матэрыялы для вырашэння праблем з доступам да вады і яе захоўваннем. Біскуп прызнаў, што касцёл не можа дайсці да ўсіх, і гэта прычыняе яму боль. Напярэдадні другога чытання законапраекта аб невылечных хворых дарослых, які прадугледжвае легалізацыю дапаможнага самагубства, запланаванага ў брытанскім парламенце на сённяшні дзень, біскуп Нотынгема Патрык Маккіні звярнуўся да вернікаў з пастырскім лістом. Іерарх заклікаў звяртаць увагу не толькі на індывідуальныя просьбы людзей, якія пакутаюць, але і на шырэйшыя культурныя і сацыяльныя наступствы такой ініцыятывы. Ён падкрэсліў, што законапраект нясе рэальную пагрозу для абароны найбольш уразлівых людзей у грамадстве. Маккіні папярэдзіў, што дакумент можа даць пачатак змене парадыгмы ў тым, як грамадства разумее і цэніць святасць кожнага чалавечага жыцця. Ён нагадаў, што права на жыццё ляжыць у аснове ўсіх іншых правоў, у тым ліку права на свабоду, і прыняцце такой нормы глыбока паўплывае на самую тканіну брытанскага грамадства. У сувязі з гэтым біскуп Нотынгема заклікаў вернікаў не абмяжоўвацца адной толькі малітвай. Ён заахвоціў іх актыўна звяртацца да сваіх дэпутатаў, каб пераканаць іх у грамадскай шкодзе такой ініцыятывы.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

Калі чалавек адкрыў для сябе Бога міласэрнасці і прабачэння, ён не можа жыць інакш, як пастаянна навяртаючыся да яго, нагадваў святы Ян Павел II. Вітаю, сябры, з вами ля мікрафона Александр Панченка, у эфіры рубрыка «Слова да моладзі», у рамках якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы засяродзімся на пасланні святога Яна Паўла II на 14-ты сусветны дзень моладзі, які прайшоў на дыяцэзіяльным узроўні ў 1999 годзе, напярэдадні вялікага юбілею хрысціянства. Яго тэмай сталі словы, якімі Ісус выразіў фундаментальную праўду ўсёй нашай хрысціянскай веры: «Айцец любіць вас». Пантыфік заклікаў юнакоў і дзяўчат быць упэўненымі ў гэтай праўдзе, адзінай, якая здольная даць сэнс, сілу і радасць жыццю.

папа заўважыў, што ў наш час касцёлы свет як ніколі маюць патрэбу ў місіянерах, якія ўмеюць словам і прыкладам абвяшчаць гэту фундаментальную і суцяшальную праўду, так патрэбную нашаму свету. Ён напісаў: «У касцёле і ў розных асяроддзях, дзе праходзіць ваша паўсядзённае жыццё, станьце вартымі даверу сведкамі любові айца. Рабіце яе бачнай у вашых рашэннях і паводзінах, у тым, як вы прымаеце людзей і служаце ім, у верным выкананні волі Бога і яго запаведзяў». Пантыфік адзначыў, што ўсведамленне гэтай асаблівай любові з боку Бога не можа не заахвочваць вернікаў паўстаць на шлях сапраўднага навяртання. Менавіта тэма пакаяння стала адной з галоўных у пасланні папы. Такім чынам ён хацеў, каб моладзь падрыхтавалася да вялікага юбілею хрысціянства не толькі вонкава, але таксама духоўна, каб у новае тысячагоддзя хрысціянскай веры юнакі і дзяўчаты ўвайшлі прымірэная з Богам і прымірэная з братамі. Пантыфік заўважыў, што ў аснове кожнага сапраўднага навяртання ляжыць позірк Бога на грэшніка. Гэта позірк, які ператвараецца ў пошук, поўны любові, у прыхільнасць аж да крыжа, у жаданне прабачэння, якое, паказваючы вінаватаму павагу і любоў, аб'ектам якой ён працягвае заставацца, аднак адкрывае яму на кантрасце тое бязладдзе, у якое гэты чалавек пагружаны, заахвочваючы яго да рашэння змяніць сваё жыццё. Папа напісаў: «Чалавек не можа жыць без любові. Ён застаецца для самаго сябе незразумелай істотай. Яго жыццё пазбаўлена сэнсу, калі яму не адкрыецца любоў, калі ён не сустрэнецца з ёю, калі не зробіць яе сваёй, калі не будзе жыва ў ёй удзельнічаць. Калі ж чалавек адкрыў для сябе і пакаштаваў Бога міласэрнасці і прабачэння, ён не можа жыць інакш, як пастаянна навяртаючыся да яго», – сцвердзіў святы айцец. Ян Павел II нагадаў, што прабачэнне даецца задарма, але чалавек закліканы адказаць на яго сур'ёзным абавязательствам абноўленага жыцця. Бог ведае, што ўсё большае праяўленне яго любові урэшце рэшт выкліча ў грэшніка агіду да граху. Таму любоў Бога выяўляецца ў пастаяннай прапанове прабачэння, патлумачыў папа. Ён нагадаў у гэтым кантэксце вельмі красамоўную прыпавесць пра блуднага сына, якая адлюстроўвае гэтае няспыннае жаданне прабачэння, якое Бог мае ў адносінах да людзей. З таго моманту, як блудны сын сышоў з дому, бацька жыў у пастаяннай трывозе. Ён чакаў, спадзяваўся, углядаўся ў гарызонт. Ён паважаў свабоду свайго сына, але пакутаваў. І калі сын вырашыў вярнуцца, бацька ўбачыў яго здалёк і пайшоў яму насустрач, моцна абняў яго і поўны радасці загадаў: «Надзеньце яму пярсцёнак на руку», сімвал запавету. «Прынясіце хутчэй найлепшую вопратку і апраніце яго», сімвал новага жыцця. «Надзеньце сандалі на яго ногі», сімвал вернутай годнасці. «І будзем весяліцца, бо гэты сын мой быў мёртвы і ажыў, прапаў і знайшоўся». Папа нагадаў, што перад тым, як узысці да айца, Езус даверыў свайму касцёлу служэнне паяднання. Таму для атрымання Божага прабачэння недастаткова толькі ўнутранага пакаяння. Паяднанне з ім дасягаецца праз паяднанне з касцельнай супольнасцю. Менавіта таму прызнанне віны праходзіць праз канкрэтны сакраментальны жэст – пакаянне і вызнанне грахоў з намерам новага жыцця перад служыцелем касцёла. Сучасны чалавек, на жаль, чым больш губляе пачуццё граху, тым менш звяртаецца да Божага прабачэння. З гэтым звязаны многія праблемы і цяжкасці нашага часу. Таму папа напісаў: «У гэтым годзе я запрашаю вас нанова адкрыць для сябе прыгажосць і багацце ласкі сакраменту пакаяння. Уважліва перачытвайце прыпавесць пра блуднага сына, дзе падкрэсліваецца не столькі грэх, колькі пяшчота Бога і яго міласэрнасць. І слухаючы гэта Божае слова падчас малітвы і кантэмпляцыі, самі скажыце Богу: «Ты патрэбны мне, я спадзяюся на цябе, каб жыць. Ты мацнейшы за мой грэх. Я веру ў тваю ўладу над маім жыццём, веру ў тваю здольнасць збавіць мяне такім, якім я ёсць зараз. Памятай пра мяне, прабач мне».
Зазірніце ў сярэдзіну сябе. Грэх накіраваны не проста супраць закону ці маральнай нормы. Ён накіраваны супраць Бога, супраць братоў і супраць вас саміх. Станьце перад Хрыстом, адзінародным сынам айца і ўзорам для ўсіх братоў. Толькі ён адкрывае нам, якімі мы павінны быць у адносінах да айца, да бліжняга, да грамадства, каб быць у міры з самімі сабой. Ён адкрывае нам гэта праз Евангелле, якое складае адно цэлае з Езусам Хрыстом. Вернасць аднаму з'яўляецца мерай вернасці іншаму. З даверам прыступайце да сакраменту споведзі. Вызнаннем віны вы пакажаце, што хочаце прызнаць нявернасць і спыніць яе. Вы засведчыце патрэбу ў навяртанні і паяднанні, каб зноў знайсці супакойваючы і плённы стан дзяцей Божых у Хрысце Езусе. Вы выкажаце салідарнасць з братамі, якія таксама терпяць ад граху. Нарэшце з удзячнай душою прыміце адпушчэнне грахоў ад святара. Гэта момант, калі айцец прамаўляе над грэшнікам, што каецца слова, якое дае жыццё. «Гэты сын мой ажыў». Крыніца любові адраджае і робіць здольнымі пераадолець эгаізм і зноў любіць з яшчэ большай сілай, запэўніў папа. Пантыфік падкрэсліў, што любоў да Бога і любоў да бліжняга непарыўна звязаныя. Немагчыма шчыра любіць Бога, якога не бачыш, і пры гэтым ігнараваць брата, якога бачыш. Таму ён заклікаў маладых людзей стаць місіянерамі любові ў паўсядзённым жыцці, шанаваць сваіх бацькоў, настаўнікаў, святароў, дапамагаць бедным і маргіналізаваным людзям, змагаючыся са структурамі граху праз салідарнасць, і нарэшце прысвячаць свой час і рэсурсы справам братэрства.

0: калінкі дрэваў. Зрабі стрэлы.
1: Я кепска страляю з лука, я кепска страляю з лука.
0: Птушкі дзюбы драпаюць шкло. Бяры, бяро.
1: Я кепска страляю з лука, я кепска страляю з лука.
0: Коціцца ў ногі чорны каменьчык. Вастры наканечнік.
1: Я кепска страляю з лука, я кепска страляю з лука.
0: Паслухай, я кепска страляю з лука. Божа, кожны робіць тое, што можа. Мы разам шукаем дарогу, якая вядзе ў гару. У хвіліны маўчання нараджаюцца ворагі. Мы разам шукаем дарогу, якая вядзе ў гару. У хвіліны маўчання нараджаюцца ворагі. Я говорю.